0: sportițele copiilor și tinerilor. Și da, eu consider că tinerii, mai ales din comunitatea noastră, sunt aproape de biserică și chiar fetele mele nu doar că participă la Sfânta Liturghie, dar și cântă la strană. Și chiar în vara aceasta ne-am propus împreună cu părintele și domnul profesor de religie Daniel Bucșa să învățăm să cântăm Sfânta Liturghie.
1: Și fetelor, mesajul vostru pentru tineri ar fi?
2: Da, consider că merită ca tinerii de azi să creadă în biserică, fiindcă este locul unde omul se întâlnește cu Dumnezeu prin rugăciune și Sfintele Taine.
3: Da, un tânăr are motive să creadă în biserică și astăzi, deoarece credința nu se bazează doar pe schimbările lumii, ci pe Hristos. Chiar dacă oamenii pot greși, chemarea bisericii rămâne aceeași. Să îl apropie pe om de Dumnezeu, să învețe iubirea, iertarea și speranța vieții veșnice.
1: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, doamna preoteasă, pentru prezența în emisiunea noastră și vă mărturisesc că mi-a rămas gândul la cei trei R pe care i-ați menționat acum la sfârșit: responsabilitate, răbdare și relaționare, trei coordonate pe care, cred eu, din discuția cu dumneavoastră de astăzi, v-ați fundamentat și pastorația și pe care și fetele noastre, dar și doamna preoteasă, le resimte. Vă mulțumesc tare mult!
4: Mulțumim.
1: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi a fost prezent în studiourile noastre părintele Andrei Dan de la Parohia Ortodoxă Burleasa, protopopiatul Beclian, care a venit însoțit de soția dânsului, doamna preoteasă Roxana Maria Dan, și de două fete din grupul parohial de tineret, Elena Bodea și Alexandra Baias. Eu sunt Dragos Troian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
5: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Stimați ascultători, e bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune vorbim despre slujirea preoțească. Ea mijlocește poporului harul lui Dumnezeu și prelungește în timp preoția sau arhieria Mântuitorului Iisus Hristos. Încă din perioada apostolică, preoția creștină s-a manifestat pe cele trei trepte ale ei, de episcop, preot și diacon, fiecare cu o slujire distinctă în biserică. Despre ce înseamnă slujirea arhierească în biserică vom vorbi în această emisiune. Alături de noi este preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit!
1: Bine v-am reîntâlnit!
0: Prezenția voastră în Biserica lui Hristos, în momentul de față există preoția împărțită în cele trei trepte ale ei de episcop, preot și diacon. Slujirea episcopală este, să spunem așa, fundamentală pentru ceea ce înseamnă viața bisericii. Cum s-a instituit această treaptă a preoției? Ce înseamnă ea? Ce înseamnă prezența episcopului în biserică, importanța lui? Îndeopște credincioșii se întâlnesc în parohii, la mănăstiri, în biserici, efectiv, cu preotul. Pentru ei, preotul este omul bisericii. Pe episcopul văd mai rar, dar episcopul este, să zicem, temelia vieții bisericii până la urmă. Ce înseamnă el?
1: Episcopul sau episcopii sunt succesorii direcți ai Sfinților Apostoli. Deci atât timp cât au trăit Sfinții Apostoli, ucenicii Domnului Hristos, ei au fost cei care au condus biserica, care au însuflețit biserica, care au făcut ca biserica să crească, să se răspândească, cât s-a putut în vremurile respective, în secolul I după Hristos. Însă, așa cum e firesc, apostolii fiind oameni, au trăit un anumit număr de ani și apoi au murit. De fapt, toți, exceptând pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, toți Sfinții Apostoli au murit, să zic așa, nu de moarte bună, adică de moarte firească, naturală, ci de moarte martirică. Unii mai devreme, de exemplu, primul apostol care a fost martirizat a fost Sfântul Apostol Iacov cel Mare, fiul lui Zevedeu și fratele Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care a murit pe la anul 44 după Hristos, fiind ucis din porunca regelui Irod Agripa, nepotul lui Irod cel Mare. Și apoi, după aceea, și alți apostoli, de exemplu, cei doi corifei ai soborului apostolesc, adică Sfinții Apostoli Petru și Pavel, au fost martirizați din porunca împăratului roman Nero în anul 67 după Hristos. Alți apostoli au murit mai devreme sau mai târziu în diverse locuri din Imperiul Roman, iar alții chiar în afara Imperiului Roman, cum a fost, de exemplu, Sfântul Apostol Toma, care a murit ca și martir în India. Sau alții prin zona caucaziană, probabil Armenia de astăzi. Și ultimul dintre apostoli care a murit a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care a murit în jurul anului 100, dar el a murit totuși de moarte naturală. Deși și el a fost prigonit, a fost, să zic așa, chinuit, a fost și exilat, dar a murit, deci la o vârstă foarte înaintată. Și, bineînțeles că lucrarea lor apostolică trebuia să fie continuată de cineva. Ori cei pe care ei înșiși, adică apostoli, i-au rânduit să le continue lucrarea apostolică, lucrarea misionară, au fost episcopii, pe care ei i-au hirotonit, punându-i păstori sau supraveghetori ai comunităților creștine din diferite orașe sau cetăți. Și aceste cetăți sau orașe, După aceea, de-a lungul a mai multor secole, au avut o oarecare întâietate prin faptul că primilor episcopi au fost hirotoniți direct de Sfinții Apostoli, de exemplu, cum a fost orașul Efes din Asia Mică, unde primul episcop a fost Timotei, ucenicul Sfântului Apostol Pavel și hirotonit, deci de Sfântul Apostol Pavel, de care și vorbește Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale, sau Antiohia, unde a predicat Sfântul Apostol Petru și unde el a hirotonit pe primii episcopi, conform istoriei bisericești a lui Eusebiu de Cezarea, primul ar fi fost Evodiu, iar apoi Sfântul Ignatie Teoforul. De asemenea și Roma și-a primit primii episcopi prin hirotonia directă de la Sfinții Apostoli, de la Sfântul Apostol Petru. De exemplu, Linus sau Sfântul Clement Romanul, apoi Corintu, Tesalonicu și altele, sau Alexandria în Egipt, unde a păstorit de la început Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Deci, aceste localități în primele secole au avut oarecare prevalență sau prioritate sau autoritate chiar duhovnicească în fața altor biserici locale, tocmai pentru că aceste biserici au fost întemeiate de Sfinții Apostoli și și-au primit pe primii păstori sau arhipăstori prin hirotonia Sfinților Apostoli.
0: Prezenția voastră pe reprezentanții acestei trepte preoțești îi numim ierarhi sau arhierei sau episcop. Ce înseamnă aceste denumiri? La ce se referă?
1: Denumirea cea mai des utilizată este cea de episcop, bineînțeles, care vine de la cuvântul grecesc episcopos, care la rândul lui vine de la cuvintele scopeo, a privi, a vedea, epi, peste. Și deci episcopos în greacă înseamnă cel care supraveghează sau supraveghetorul. Pentru că episcopul, prin taina hirotoniei, primea harul și puterea și misiunea de a supraveghea din toate punctele de vedere o anumită comunitate creștină, adică o biserică locală dintr-un anumit oraș. Apoi, de asemenea, făcându-se o oarecare conexiune cu ierarhia specifică Vechiului Testament, unde, așa cum am vorbit în emisiunile de dinainte, există și acolo o ierarhie formată din arhiereu sau marele preot și apoi preoții și leviții. Marele preot în ebraică Kohen Hagadol, în Septuagint, adică în traducerea grecească a Sfintei Scripturi a Vechiului Testament, se numea arhierevs, adică, tot așa însemnând, mare preot sau întâiul preot. Deci și episcopii creștini au început să fie denumiți pe lângă termenul de episcop și cu denumirea de arhiereu, adică preot mare sau întâiul preot. Au mai fost folosite și alte denumiri, ați amintit de ierarh, care înseamnă tot din greacă, înseamnă căpetenie sfântă sau căpetenie sfințită și altele. De exemplu, tot în această perioadă de început a creștinismului, uneori episcop era numit chiar prezbiter, adică bătrân, și a existat o, n-aș zice confuzie doar din punctul de vedere lingvistic, că uneori episcopii erau numiți și prezbiteri, adică preoți, și de asemenea prezbiterii sau preoții uneori erau numiți și episcopi. Dar totuși, în ce privește funcția lor liturgică, sacramentală, era foarte clară, deci că nimeni n-a pus la îndoială că episcopii ar fi totuna cu preoții sau preoții ar fi totuna cu episcopii. Deci era vorba doar de folosirea celor două denumiri, când pentru o categorie, când pentru cealaltă, de membri ai clerului superior.
0: Care sunt, prezenția voastră, prerogativele episcopului? Ce face el în biserică spre deosebire de ceilalți slujitori?
1: Așa cum spuneam, episcopii de sunt urmașii direcției Sfinților Apostoli. Ei au primit prin hirotonie a zice, aproape toate prerogativele misiunii sau funcției apostolice, cu câteva excepții, de exemplu, sfinții apostoli aveau parte sau beneficiau de harisma infailibilității, adică a neputinței de a greși din punct de vedere doctrinar, ceea ce bineînțeles că episcopii nu au această harismă, adică un episcop singur poate să și greșească, mă refer din punct de vedere doctrinar. Tocmai de aceea biserica se bazează pe adunarea tuturor episcopilor, adică pe Sfântul Sinod. Apoi, o altă prerogativă apostolică care nu s-a transmis și episcopilor este cea a jurisdicției universale. Pentru că Sfinții Apostoli puteau întemeia, puteau conduce orice comunitate creștină, nu doar pe cea pe care o întemeiau, oriunde puteau merge în toată lumea ca să predice Cuvântul lui Dumnezeu și să întemeieze noi biserici. În schimb, episcopii sunt legați neapărat de o anumită zonă, de o anumită regiune. Adică ei erau hirotoniți de la început cu destinația fixă pentru o anumită cetate și teritoriul înconjurător. Și astăzi, deci un episcop nu își poate permite ca să slujească sau să predice sau să săvârșească sfinte taine în eparhia altui confrate episcop, decât doar la invitația ierarhului din acea eparhie sau cu binecuvântarea lui. Deci, în rest, celelalte, cum să zic, harisme sau calități sacramentale, episcopii le-au primit direct de la Sfinții Apostoli. Și ceea ce îi deosebește în mod special sau cu totul special pe episcopi de restul clericilor și în special de restul preoților este deplinătatea harului pe care numai ei îl pot transmite mai departe prin taina hirotoniei altor episcopi sau altor preoți și diaconi. Sigur că în ce privește transmiterea harului preoțesc pentru alți episcopi, aceasta de obicei se face prin împreună slujire a cel puțin trei episcopi. Nu că episcopul nu ar avea deplinătatea harului sau puterea de a transmite prin hirotonie episcopatul și singur, dar pentru a păstra unitatea bisericii, încă din timpul când s-au scris canoanele apostolice, s-a precizat acest lucru, că un episcop poate să fie hirotonit doar de 2 sau de 3 episcopi. Iar mai târziu, acest canon a fost abrogat și astfel în canonul 4 al sinodului I ecumenii de la Nicea din anul 325, se precizează că de acum înainte episcopul trebuie să fie hirotonit de cel puțin 3 episcopi și, încă cu o condiție importantă, și cu încuvințarea sau aprobarea mitropolitului. Deja, după ieșirea din catacombe, adică din acea stare în care biserica fusese ilicită, ilegală, interzisă de către statul roman, biserica încet, încet începe să se organizeze urmând modelul organizării administrative a Imperiului Roman. Și astfel, dacă până atunci, să zic așa, toți episcopii erau egali, sau am putea spune chiar în ghilimele, într-un fel autocefali, adică fiecare era stăpân, să zic, de plin pe biserica lui locală pe care o păstorea, după aceea apar mitropoliile, adică mitropolia însemnând o provincie bisericească care de obicei se suprapunea pe o provincie din punctul de vedere al organizării statului roman și care cuprindea pe toți episcopii din acea regiune, iar episcopul care își avea reședința în capitala provinciei se numea mitropolit, de la numele orașului, pentru că orașul se numea metropolă, oraș mamă, și de aici, de la metropolă, vine cea de metropolit sau mitropolit, cum spunem noi. Și atunci, deci, când se alegea și era hirotonit apoi un episcop, Această hirotonie trebuia făcută de cel puțin 3 episcopi și cu încuvințarea, dacă nu chiar și cu participarea directă a mitropolitului, adică a episcopului din orașul capital al provinciei. Apoi, mai târziu, când au apărut și când și mai mult s-a dezvoltat aceste organizări bisericești în exarhate și apoi în patriarhii sau patriarhate, tot așa, când este vorba de hirotonia unui episcop, trebuie să fie convințarea celui mai mare. De exemplu, în cazul nostru, al bisericii noastre ortodoxe române, este nevoie și pe lângă alegerea în cadrul Sfântului Sinod, e nevoie și de aprobarea și binecuvântarea Părintelui Patriarh. Și la fel și la celelalte biserici autocefale care sunt organizate fie ca patriarhii, fie ca arhiepiscopii sau mitropolii.
0: Prezenția voastră, așadar, iată ce importante sunt, să spunem așa, prerogativele, elementele specifice slujirii arhierești. Faptul că el este cumva liderul bisericesc dintr-o zonă, cum spuneați, este conducătorul spiritual al acelei zone, el are puterea și harul de plin de a săvârși hirotonii, firește, pe lângă faptul că slujește dumnezeiasca euharistie, are puterea de a hirotoni și acest mandat, este pe de altă parte și garantul credinței într-un loc, de aceea el este cumva investit de biserică cu această putere, este cercetat canonic în sensul acesta și este investit cu puterea de a garanta unitatea credinței în eparhia pe care o conduce. Și sfinții vechi, sfinții părinți apostolici subliniază unitatea pe care episcopul o conferă bisericii locale, izvorâtă de la Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea spunea în vechime Sfântul Ignatie Teoforul, unde este episcopul, acolo este biserica. Și mai adăuga acest sfânt vechi, urmaș al apostolilor, fără episcop nu este îngăduit nici a boteza, nici a face agapă. Și adăuga, după cum Domnul n-a făcut nimic nici prin el însuși, nici prin apostol, fără tatăl cu care era unit, tot așa și voi să nu faceți nimic fără episcop și fără preoți. Episcopul așadar era cumva elementul de unitate din toate punctele de vedere și un reper pentru întreaga comunitate bisericească și rolul este foarte bine subliniat încă din vechime în sensul acesta. Întrebarea mea este, în ce condiții este cineva ales ierarh, episcop? Cum sunt aleși episcopii?
1: De-a lungul istoriei bisericești au fost mai multe, să zic, modalități sau forme prin care erau aleși episcopii. De exemplu, chiar în epoca apostolică, putem spune că la început, episcopii erau aleși într-un fel de sfinți apostoli, dar în același timp cu aprobarea întregii comunități creștine locale. Și acest lucru s-a perpetuat în toată perioada următoare, cea a persecuțiilor, până prin secolul al IV-lea, când vă spuneam că a apărut acel sistem mitropolitan. Deja în această nouă formă de organizare bisericească, episcopii au început să fie aleși de către episcopii fiecărei mitropolii, adică episcopii care formau o anumită provincie bisericească și în frunte cu mitropolitul lor, deci erau cei care alegeau pe un episcop pentru un anumit scaun episcopal vacant. Dacă ne gândim, dacă venim pe firul istoriei mai aproape, în Evul Mediu, mai aproape de noi, de exemplu în țările noastre, în țările române, se obișnuia ca episcopii să fie aleși de un sobor, adică de o adunare, formată și din clerici, și anume din toți stareții de mănăstiri, protopopi, preoții mai importanți, boierii care făceau parte din divanul domnesc și de asemenea și din voivodul sau domnitorul țării, al țării românești sau al Moldovei. Și apoi se trimitea la Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol numele celui ales și de acolo se primea doar confirmarea și binecuvântarea pentru a se face hirotonia celui ales. Și mai aproape de noi, în secolul 20, de exemplu, la noi, alegerea se făcea de către o adunare electorală compusă din toți ierarhii membrii Sfântului Sinod și din membrii adunării eparhiale a eparhiei unde urma să fie ales un nou episcop. Conform ultimului statut al bisericii noastre, acum alegerea se face, să zic așa, cam în trei faze. În primul rând, sunt desemnați doi sau trei candidați de către sinodul mitropolitan al eparhiei din care face parte eparhia vacantă. Apoi, dacă e vorba de un episcop eparhiot, deci cel care conduce eparhia, nu de un episcop vicar, atunci e nevoie și de acordul adunării eparhiale, care deci își dau sau nu acceptă pentru candidații propuși de sinodul mitropolitan, și apoi se înaintează numele acestor candidați la Sfântul Sinod. Iar deci alegerea finală o face Sfântul Sinod al bisericii noastre, formată deci din toți ierarhii bisericii noastre ortodoxe române.
0: Ce fel de calități ar trebui să întrunească un astfel de candidat? Preoții știm cum sunt aleși. Urmează școala, se căsătoresc, dau examen pentru o parohie, ierarhul sau consiliul eparhial, comisia respectivă, îl validează la lege și va fi hirotonit. La episcop cred că e mai complicat.
1: Nu știu dacă e mai complicat. Sigur că sunt câteva condiții diferite față de cele care se cer pentru un preot. De exemplu, la noi, conform unei tradiții deja străvechi de secole, cam de prin secolul IX, în special după ce s-a trecut de acea criză iconoclastă, s-a instituit obiceiul sau datina ca toți episcopii să fie monahi, e să facă parte deci din cinul monahal. Până atunci, episcopii se alegeau dintre preoții celibatari, iar dacă e să ne gândim și mai înainte, puteau să fie aleși episcopi și din clerul de mir, adică dintre preoții căsătoriți, de exemplu Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Timotei vorbește despre episcop spunând că episcopul să fie bărbat al unei singure femei, deci e clar că era vorba de o persoană căsătorită, deși Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni într-un fel se dă de exemplu pe sine atunci când vorbește despre feciorie și spune că el s-ar bucura ca toți creștinii să fie ca el, adică necăsătorit, pentru că Sfântul Pavel așa a fost, deci a fost un, să zicem, un celibatar, n-a fost niciodată căsătorit. Și de ce? Chiar și expune motivul. Ca să fiți fără de griji, să nu fiți împovărați cu griji lumești, cu griji legate de familie. Și totuși biserica deci nu a impus acest lucru. Deci, la început, episcopii puteau să fie aleși și dintre cei căsătoriți, dar și dintre persoanele necăsătorite. Pentru prima dată s-a pus problema căsătoriei sau necăsătoriei clerului la un sinod din Occident, de la Elvira, din Spania, în care s-a impus celibatul tuturor clericilor și episcopilor și chiar și preoților. Și apoi s-a discutat la sinodul întâi ecumenic, de la Niceea din 325, și acolo unii cerând sau chiar insistând să se impună celibatul tuturor episcopilor și preoților. Ceea ce n-a fost acceptat și interesant că cel care s-a împotrivit cel mai mult și care a reușit să-și impună părerea a fost un episcop care provenea dintre monahii care fuseseră în deșertul Egiptului. Însă, la sinodul al VI-lea ecumenic, sau mai exact, sinodul al V-VI-lea, adică Quidi Sext, care a fost o completare, de fapt, a sinodului VI ecumenic, acolo deja, în canonul 12, cere ca episcopii să fie aleși dintre cei necăsătoriți sau dacă sunt căsătoriți chiar, să renunțe la căsătorie, iar soțiile lor să se retragă la mănăstire. Și vă voi citi acest canon. Deci canonul 12 al sinodului Quinisex sau 5-6 ecumenic. Încă și acest lucru a venit la cunoștința noastră că în Africa și în Libia și în alte locuri, prea iubitorii de Dumnezeu episcopi de acolo nu se feresc de a viețui împreună cu propriile lor soții. Deci, iată că existența episcopilor căsătoriți a mers până la sinodul acesta, care a avut loc în anul 692. Chiar și după chirotonia care a venit asupra lor, prilejuind potignire și sminteală creștinilor. Iată că deja se schimbase și mentalitatea creștinilor. Deja creștinii parcă nu mai agreau pe episcopii care proveneau din clerul căsătorit. Continui citirea canonului. Așadar, mare fiind râvna noastră ca toate să se facă spre folosul turmelor celor de sub mâna noastră, ni s-a părut ca în niciun chip să nu se întâmple de acum înainte un lucru ca acesta. Iar lucrul acesta îl spunem nu pentru abrogarea sau usurparea celor ce au fost legiuite apostolește, ci purtând grija mântuirii și a propășirii spre mai bine a popoarelor și pentru a nu da prilej de vreo prihană împotriva stării preoțești. Căci zice Dumnezeiescul apostol, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Fiți nevătămători, adică fără dezminteală și iudeilor și păgânilor și bisericii lui Dumnezeu.

0: celibatare. Deci citez acum canonul 48. Femeia celui ridicat la demnitatea episcopiei, divorțând mai înainte de bărbatul său prin înțelegere între olaltă, adică reciprocă, după hirotonia episcopală asupra lui, ea să intre într-o mănăstire zidită departe de locuința episcopului și să beneficieze de îngrijirea din partea episcopului, iar de s-ar arăta vrednică să se înainteze și la treapta sau slujba diaconiței. Deci de la acest sinod al 5-6-lea s-a impus celibatul pentru toți episcopii, iar cum spuneam, după perioada iconoclastă de prin secolul IX, s-a impus starea monahală pentru toți candidații la episcopat. Deci asta este prima condiție, ca cineva să fie ales episcop, să facă parte din clerul monahal. Apoi, bineînțeles, să fie, să zic așa, apreciat din punct de vedere moral, duhovnicesc, să fie considerat capabil și din punct de vedere intelectual. De exemplu, în statutul bisericii noastre se impune ca episcopii să fie aleși dintre acei clerici monahi care sunt licențiați sau doctori în teologie. De obicei, înainte de a primi hirotonia episcopală, se cere ca acel cleric monah să fie ajuns deja la rangul de arhimandrit. Deci, întotdeauna, alegerea se face dintre părinții călugări care sunt deci hirotoniți preoți și au rangul cel mai înalt în cadrul clerului monahal, adică rangul de arhimandrit.
1: Au fost și situații în care dintre laici au fost aleși un ierarhi, urmând un proces de validare și apoi slujbele respective de consacrare, dar chiar din poziția de laici.
0: Este adevărat, însă acestea au fost, să zic, cazuri, aș putea spune, excepționale, care s-au întâmplat foarte rar și acum aș aminti câteva dintre ele. Așa a fost, de exemplu, Sfântul Ierarh Ambrozie, episcopul Milanului, care, și mai interesant, nici măcar nu era botezat atunci, era catehumen. Și apoi, după aceea, deci a fost botezat și trecut prin treptele necesare ca să poată să fie hirotonit episcop.
1: Sunt necesare cele trepte?
0: La început, în primele secole, nu erau necesare nici aceste trepte, adică putea să fie cineva hirotonit direct episcop. Dar deja la sinodul de la Sardica, din prima jumătate a secolului al IV-lea, s-a impus urcarea treptată în cler, deci că mai întâi trebuie să fie hirotonit diacon, după aceea preot și apoi episcop. Apoi un alt caz, iarăși, care din starea laică a ajuns arhiereu, a fost Nectarie, patriarhul Constantinopolului, care a fost urmașul în tron al Sfântului Grigorie, teologul, care s-a retras în timpul sinodului al doilea ecumenic de la Constantinopol. Iar la noi în țară, a fost la noi un caz destul, a zice, de apropiat de noi, așa, din punct de vedere istoric, cazul patriarhului Iustin Moisescu, care atunci când a fost ales arhiereu, deci era laic și era profesor de Noul Testament, dar nu era nici monah și nici cleric. Deci a fost călugărit, după aceea a fost hirotonit diacon, apoi preot și după aceea episcop și la început a fost instalat ca și mitropolit al Ardealului la Sibiu. Apoi, după un an de zile, a fost ales mitropolit al Moldovei cu scaunul la Iași. Și apoi, după mai mulți ani, în 1977, a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
1: Aduceam aminte că și alți doi mitropoliți ai Ardealului, Nicolae Bălan și Nicolae Colan, au fost mai întâi profesori la Academia Teologică, celibatari și da. Această poziție ulterior au fost înaintați în rang și numiți arhierei. Da. Prezenția voastră vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Becerul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vaduului, Feleacului și Clujului. Prezenția voastră încă o chestiune legată de tema dezbătută în prima parte, anume slujirea arhierească sau episcopală. În cinul arhieresc există diverse ranguri, diverse slujiri, să spunem așa, sau trepte de funcție administrativă. Ce înseamnă ele? Vorbim aici de mitropolii, de pildă, dar avem și episcopi vicari. Ce înseamnă diferențele acestea? Sunt diferențe și de har?
1: Nu, diferențele sunt de ordin administrativ sau de ordin jurisdicțional. Amintisem în prima parte a emisiunii că odată cu ieșirea din starea de persecuție a bisericii, biserica încet, încet s-a acomodat la sistemul politic de organizare a statului. Și astfel au apărut mitropoliile, apoi exarhatele, apoi patriarhiile. Și atunci, în felul acesta, au apărut și aceste diferențe în cadrul cinului arhieresc sau episcopal.
0: Care sunt, ca să ne lămurim?
1: Deci dacă până atunci, deci fiecare zonă avea un episcop, deci toți episcopii erau egali între ei. După aceea, deci cum am spus înainte, au apărut mitropoliile în care episcopul care păstorea în capitala provinciei se numea mitropolit de la metropolă, iar ceilalți episcopi, deci formau împreună sinodul mitropolitan. Apoi, mai târziu, mai multe mitropolii dintr-o regiune mai extinsă formau un exarhat, iar apoi și mai târziu au apărut patriarhiile. Asta în special la sinodul al patrulea ecumenic, atunci se vorbește despre cele cinci patriarhii, și anume prima în rang era Roma, apoi pe locul 2 era Constantinopolul, noua Romă, pe locul 3 era Alexandria, pe locul 4 era Antiohia și pe locul 5 Ierusalimul. Și așa a mers biserica sub această conducere cu cinci căpetenii importante numiți patriarhi, a zice, până la schisma cea mare, adică până la despărțirea bisericească dintre răsări și apus în anul 1054, și acea formă de conducere sub forma cinci căpetenii se numea pentarhie. Apoi, deci, odată cu schisma cea mare din 1054, deci Roma căzând în schismă și putem spune și în erezie, au mai rămas doar patru patriarhi, adică Constantinopolul, și astfel Constantinopolul trece pe locul întâi și devine primul dintre patriarhii ortodoxi, iar apoi mai târziu, prin 1589, Patriarhia Ecumenică a acceptat și a aprobat ridicarea în rangul de patriarhie și a Moscovei, și astfel din nou au ajuns să fie cinci patriarhi. Iar în epoca, să zic, aproape de noi, adică în epoca modernă, din secolul XIX, odată cu apariția bisericilor autocefale, unele dintre ele au fost ridicate și la rangul de patriarhie, cum a fost Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Bulgară, Biserica Ortodoxă Georgiană. În schimb, alte biserici autocefale au rămas doar cu rangul de arhiepiscop, cum este Ciprul sau Grecia sau Albania, sau cu rangul de mitropolit, cum este biserica din Polonia sau din Cehia și Slovacia.
0: În momentul de față, care este structura în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române? Ce fel de ierarhie avem ca funcție?
1: Da. Actualmente, în organizarea bisericii noastre ortodoxe din România, avem, să iau așa de jos în sus, avem arhierei vicari, episcopi vicari, episcopi eparhioți, arhiepiscopi, mitropoliți și patriarhul. De fapt, trebuie să explic și structura administrativă, în sensul că organizarea de bază este eparhia sau episcopia, care are în frunte un episcop sau un arhiepiscop, pentru că unele eparhii au rangul doar de episcopie și atunci normal că arhipăstorul unei astfel de eparhii care are rang de episcopie va avea un arhipăstor cu titlul de episcop, iar altele care au oarecare importanță istorică sau culturală se numesc arhiepiscopii și au în fruntea lor un arhiepiscop. De exemplu, așa este arhiepiscopia Tomisului, pentru că acolo poate a fost primul sediu sau scaun episcopal din cele mai vechi timpuri în țara noastră, sau Suceava, care, cum știm, la rândul ei a fost o bună bucată de timp mitropolia Moldovei, sau Alba Iulia, care iarăși a fost sediul primilor mitropoliți ai Transilvaniei. Deci, mai multe episcopii sau arhiepiscopii formează împreună o mitropolie. Și atunci, în fruntea unei mitropolii, episcopul de acolo se numește mitropolit. Iar toate mitropoliile, atât din țară, cât și cele de peste hotare din diaspora, formate din credincioși ortodoxi români, formăm împreună Patriarhia Română, care are în frunte pe Părintele Patriarh. Însă, atât Părintele Patriarh, și cât și părinții mitropoliți, cât și părinții arhiepiscopi, pot să aibă un episcop ajutător. Chiar Patriarhul are 3 episcopi ajutători, adică are 2 episcopi vicari patriarhali și un episcop vicar pentru Arhiepiscopia Bucureștiului, pentru că Patriarhul este în același timp și arhiepiscop al Arhiepiscopiei Bucureștiului. Iar mitropoliții și unii arhiepiscopi au pe lângă ei un episcop vicar. Iar la episcopii, acolo unde este necesar, fie din cauza vârstei, fie din cauza mărimii eparhiei, episcopul eparhiot, deci care conduce acea eparhie, iar poate să aibă pe lângă el un arhiereu vicar. Deci aceasta este structura bisericii noastre. Însă aceste deosebiri sunt doar din punct de vedere al conducerii administrative, dar în ce privește harul primit prin taina hirotoniei, harul este același, indiferent de ce funcție administrativă avem.
0: Mai am o singură întrebare, prezenția voastră. În vechime, documentele menționează existența unor horepiscopi. Ce însemnau aceștia?
1: Da, am spus că Sfinții Apostoli au așezat, au rânduit episcopi în cetăți, în orașe, pentru că creștinismul n-a început sau nu s-a răspândit în mediul rural la început, ci în mediul urban. Și atunci, deci, la început existau comunități creștine doar în orașe, mai ales în marile orașe și apoi și în orașele mai mici. Însă, pe măsură ce creștinismul a început să pătrundă și la țară, în mediul rural, așa au apărut episcopiile care cuprindeau pe lângă comunitatea principală din oraș și comunități bisericești rurale. Ori s-a simțit nevoia pentru păstorirea acestor comunități rurale ca episcopul care rezida în cetate sau în oraș să-și ia ajutoare pe care îi punea să rezideze într-un anumit sat din cadrul eparhiei lui. Și acestea se numeau horepiscop. Denumirea vine de la termenul grecesc ihora, care înseamnă țară sau sat, deci un loc din acest mediu rural. Însă acești horepiscopi, care tot așa din punct de vedere al harului aveau harul arhieresc de plin, totuși nu puteau, conform canonelor, nu puteau să îndeplinească anumite lucrări, de exemplu, inclusiv hirotonia. Deci puteau să hirotonească preoți, dar doar cu binecuvântarea și din încredințarea episcopului eparhiot care conducea episcopia respectivă.
0: Poate există o anumită similitudine între acești horepiscopi și ceea ce mai târziu întâlnim în Biserica Ortodoxă, episcopul vicar ca un ajutător al episcopului titular sau al arhiepiscopului sau al mitropolitului. Firește, și unii și alții au astăzi un teritoriu vast, fac multă misiune și trebuie să meargă multe locuri și în sensul acesta prezența episcopului sau a ajutătorului, a auxiliarului, a vicarului este de bun augur pentru aceste comunități în sensul de a le păstori, de a le îndruma pe calea mântuirii. Prezenția voastră procede mai departe cu această misiune, adresându-vă câteva întrebări duhovnicești spre edificarea credincioșilor care ne ascultă. Uneori, anumitor oameni le vine foarte greu să ierte. Vedeți, ca oameni avem situații în care interacționăm cu ceilalți, avem divergențe în ceea ce privește opiniile noastre, dispute, există certuri între oameni și între comunități pot să existe și între popoare pot să existe divergențe și dispute și chiar războaie. Așadar, iertare este o poruncă, un îndemn de la Mântuitorul Iisus Hristos, dar este uneori foarte greu de făcut. Uneori oamenii se potignesc la această lucrare, iartă cu greu. Ce se poate face în sensul acesta? Omul are și neputințele lui, vedeți? Există o rană pe care poți să o primești în suflet ca urmare a unui cuvânt greu, a unei relații rupte. Sunt oameni care au divorțat, foarte greu se mai pot ierta în situațiile acestea și altele și altele. Sunt oameni care au trăit momente cumplite în închisori din partea torționarilor. Oamenii nobili, oamenii cu credință puternică au putut să treacă peste aceste momente și să ierte, dar sunt unii care nu pot ierta, fie în plan conjugal, fie în plan social, fie la serviciu. Ce se întâmplă cu această lucrare? Cum se poate ea totuși săvârși?
1: Pornesc de la ce spuneați dumneavoastră, că unii oameni sunt răniți sau chiar foarte răniți și de aceea nu pot ierta. Eu cred că iertarea este tocmai balsamul care poate să ne vindece. Deci cel care nu vrea să ierte, păi n-are cum să fie vindecat, va purta sau va fi toată viața lui rănit sau va fi rănit atât timp cât va persista în această stare de neiertare. Dacă înțelegem lucrul acesta, eu cred că atunci cel puțin vom fi de acord, vom accepta ideea că trebuie să iertăm. Pe lângă faptul că, așa cum a spus, a ierta este o poruncă. Nu doar un demn, e chiar poruncă dumnezeiască. Dar această poruncă, de fapt, este dată Dumnezeu în beneficiul nostru, ca să ne vindecăm de rana sau de rănile pe care ni le-au pricinuit anumiți semeni ai noștri. Și ce să facem totuși ca să iertăm? Pentru că sigur nu putem ierta numai că
0: apăsăm pe buton.
1: Exact. Cred că trebuie să începem cu a ne ruga. A ne ruga pentru cel care ne-a rănit, pentru noi, ca să putem să-l iertăm și să zicem ceva de genul: Doamne, toți suntem oameni cu slăbiciuni și cu neputințe. Toți suntem oameni care greșim. Sigur, nu toți greșim la fel de mult sau nu toți greșim la fel de grav, dar toți greșim. Nu este om fără de greșeală. Și dacă suntem în situația aceasta de oameni greșelnici, care greșim în primul rând înaintea lui Dumnezeu, și toți dintre noi cred că așteptăm să fim iertați de Dumnezeu, înseamnă că trebuie să iert și trebuie să-i cer Domnului harul, pentru că este într-adevăr și un har de la Dumnezeu, sau poate în primul rând un har, dar care ni se dă doar dacă îl dorim și dacă îl cerem. Și deci dacă noi ne rugăm Dumnezeu așa spunând: Doamne, toți suntem greșelnici, toți avem nevoie de iertarea Ta și de mântuirea Ta, fie-ți milă și de confratele acesta al meu sau semenul acesta al meu care mi-a greșit. Pentru că și el e un suflet care n-aș vrea să se piardă, ci să se pocăiască. Ajută-l și pe el să se pocăiască și să ajungă să găsească și el calea mântuirii. Dacă facem o astfel de rugăciune, este imposibil să nu reușim încet, încet să putem ierta. La început, cum am zis, nu? Mai greu, dar până la urmă, cu siguranță vom putea ierta. sau putem să spunem Domnului și lucrul ăsta, uite, tu, Doamne, ai fost pe cruce, răstignit, batjocorit și cu toate acestea ai zis, Părinte, iartă-i că nu știu ce fac. Dă-mi și mie măcar o părticică din harul acesta, din puterea aceasta de a ierta. Deci trebuie început cu rugăciune. Că așa cum a zis Domnul Hristos, fără mine nu puteți face nimic. N-are rost să ne închipuim că ține doar de puterea noastră. De puterea noastră, adică sau de noi, depinde doar să vrem, să dorim. Și să dorim, uite, dacă dorim lucrul ăsta, de fapt, ne dorim binele nostru. Și când spun asta, nu mă gândesc mai la binele acela în veșnicie, că dacă iert, voi fi și eu iertat, ci binele chiar și în viața asta pământească. Pentru că am spus, dacă nu iertăm, vom fi tot timpul niște oameni bolnavi, niște oameni răniți. Nu ne putem vindeca altfel decât iertând. Deci, acest lucru trebuie să-l facem. Și apoi, bineînțeles, să ne și spovedim. Poate că nu vom reuși după prima spovedanie. Poate și la a doua spovedanie vom merge și vă spune, încă n-am reușit să mă vindec de tot. Dar dacă vom continua să mărturisim la lucrul acesta, nu justificându-ne starea noastră, pentru că sunt și unii care, într-adevăr, spovedesc că nu pot să ierte pe cutare sau pe cutare, dar o spun sub o formă de îndreptățire, de justificare, ca și când, da, e adevărat că nu pot, dar am dreptate să fiu așa, adică să nu iert. Noi trebuie să o spunem nu sub formă de justificare, ci sub formă de recunoaștere a neputinței și ca formă de pocăință. Și atunci nu se poate ca lucrurile să nu se schimbe în viața noastră și în simțirea noastră duhovnicească.
0: Aș dori puțin să vă pun în față și încă o perspectivă asupra acestei situații. Să luăm un caz ipotetic. Există dispute matrimoniale. Soțul se înțelege foarte greu cu soția, mai exact soția cu soțul. De multe ori așa se întâmplă. Poate să fie soțul abuziv, poate să fie alcoolic, poate să facă acte de violență în casă față de soție, față de copii. Firește că soția, fiind femeie credincioasă, poate să spună soțului mereu cuvinte de mângâiere. Soțul își cere iertare adesea femeii și încearcă să-și revină, dar se întoarce mereu la situația aceasta abuzivă care creează o durere, un disconfort teribil în casa respectivă. Mă gândesc la cazul Zaheu.
1: Iertați-mă că trebuie să intervin neapărat. Pentru că îmi vine acum în minte un cuvânt pe care l-am mai spus. E de la Sfântul Sofronie de la Essex, care le spunea așa celor care greșeau, era vorba de părinți din obștea mănăstirii și care își cereau iertare. Că ziceați că oamenii aceștia își cer iertare, dar de fapt nu se îndreaptă, adică rămân tot așa, violenți, abuzivi. Ori nu putem merge pe linia asta numai că să iertăm. Iertăm, dar asta nu înseamnă că trebuie să suport la nesfârșit. Și Părintele Sofronie spune așa, frate, să știi că ești iertat, adică noi te iertăm chiar înainte de a cere tu iertare. Dar noi nu putem trăi cu tine dacă nu te îndrepți. Așa poate să-i spună soția și soțului. De iertat te iert, dar eu nu voi mai putea continua să trăiesc cu tine dacă rămâi tot așa, dacă tu nu te schimbi. Adică asta e ca și cum am cere cuiva să devină martir. Martirul poate să ajungă martir doar dacă simte el cumva în interiorul lui, dacă Dumnezeu într-un fel îi dă un har să fie martir. Dar nu putem nimănui să-i impunem să fie martir. Ori a suporta cineva în familie astfel de lucruri care n-ar trebui să existe de fapt niciodată, aia înseamnă să-i ceri omului să fie martir. Deci, soția îl poate ierta, dar nu în sensul că să-l ierte și apoi el să continue să fie tot așa. Te iert, dar dacă nu te schimbi și tu, eu nu o să mai pot trăi cu tine.
0: La asta vreau să ajungem. Mă gândeam la cazul Zaheu, acest om care a greșit foarte mult, s-a întors la Hristos și a zis, dacă am păcătuit cu ceva, întorc împătrit, adică există și o schimbare radicală. Mă gândesc la un infractor, îi pare rău pentru ce a făcut, merge în instanță și spune instanței, îmi pare rău și îmi cer iertare pentru ceea ce am făcut, ce știu ce rău va fi făcut. Instanța îi dă canon, îl trimite în penitență, îl trimite la penitenciar să-și ispășească canonul și să însoțească această cerere de iertare de părere de rău cu canonul respectiv. Altminteri, cum spuneați, dacă eu mă întorc acasă și voi fi din nou abuziv, n-am rezolvat nimic, doar cerând iertare.
1: De exemplu, poți să-l iei pe cineva că s-o mai scăpați și o consumai mai mult alcool. Și dar când vine acasă, vine spășit, îi pare rău, își cere iertare, pe la, să zic, poți să-l ieși și să-l mai îngădui așa. Dar dacă vine violent și te lovește și te bate, nu poți să-l ierți. Adică nu poți să-l ieși în sensul de a-l
0: tolera,
1: de a-l tolera la nesfârșit în felul acesta.
0: Și cum aminteați, perspectiva cuviosului Părinte Sofronie, noi trăim în colectivitate, fie în familie, unii cu alții, fie la mănăstire, fie unde ne găsim noi. Nu ajunge doar să ne cerem iertare dacă noi nu schimbăm și ceva în felul de a fi, că celălalt trebuie să ne suporte. Nu ajunge când ne cerem din gură iertare, iar noi rămânem aceleași persoane contondente și greu de suportat din partea celorlalți. Altminteri, iertarea este doar o vorbă goală până la urmă.
1: Exact, da.
0: Prezenția voastră, vom pune punct acestei ediții a emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru cuvintele împărtășite, sperând să fi fost și de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul acestei emisiuni a fost preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Aici, Radio Renașterea.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău.

tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rânduială.

pentru veciunile preacuratei Stăpâni noastră, Sfântoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viața în Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupești putere, pentru veciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

Ai făcătorilor de minuni, ale sfinților, măriților, bunilor, iubitor, ucenici, ale preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor, părinților noștri, Grigore de Capolit, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților, dreților, Dumnezeiești, părinții, Achim și Ana, ale sfinților, a căror plăcere o facem,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, vedem în numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumescu-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Celea ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de arcind, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu Duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Celea ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă,

pentru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele,

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe

Ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos. Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor. Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele. Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu. Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă. Iisuse, izbăvește-mă de toată munca. Iisuse,

Mult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul

cel prealuminat, Iisuse păzitorul pruncii mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse viața mea de după moarte,

Ești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele.

înviat nestricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul

Și dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

Împăratul împăraților, Iisus este stăpânul stăpânilor, Iisus este judecătorul celor vii și al celor morți, Iisus este nădejdea celor fără de nădejde, Iisus este mângâierea celor ce plâng, Iisus este slava săracilor, Iisus este nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisus este curățește-mă după mare mila ta, Iisus este izgonește de la mine trândăvirea, Iisus este luminează

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

zgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel bălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire.

fără de tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar bunule harul tău. Tatăl care te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor tale taine. Căci inima lor curată este sălașul tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei în duminica 19 după Rusalii, predica de pe munte Iubirea vrășmașilor din anul 2016. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui prea înalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Din Evanghelia Sfintei Duminici de astăzi, de la Luca, capitolul 6, versetul 35. În această duminică minunată de toamnă, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: folosul sau pragmatismul iubirii vrăjmașilor. Domnul Iisus Hristos este pedagogul absolut, catehetul absolut. Și cât a fost pe pământ, a ținut multe cuvântări. Dar una dintre ele a fost foarte importantă. Și această cuvântare a fost ținută pe muntele fericirilor. Poate unii dintre dumneavoastră ați ajuns, poate alții veți ajunge în Țara Sfântă și știți că lângă Marea Galilei este un munte, Molcom, numit Muntele Fericirilor. Ei, pe acest munte, Domnul Iisus Hristos a ținut o cuvântare mare, importantă, care este o adevărată cartă a împărăției lui Dumnezeu. Și în această cuvântare,

0: I-a învățat foarte multe lucruri pe oameni. Ne învață foarte multe lucruri pe noi. Și această cuvântare o găsim scrisă în Sfânta Scriptură și în Evanghelia de la Matei, în capitolele 5, 6 și 7, și și în Evanghelia de la Luca, din care am citit astăzi, în capitolul 6. Și printre alte lucruri foarte bune care Domnul Iisus Hristos ne învață pe noi, este și acesta, că trebuie să ne iubim vrăjmașii noștri. E ușor de spus, dar e greu de făcut. Și ne-am putea și pune întrebarea, dar de ce să ne iubim vrăjmașii? Ei, tocmai de aceea mi-am intitulat cuvântul de învățătură așa, folosul sau pragmatismul iubirii vrăjmașilor. Pentru că în lumea noastră omul vrea să știe din orice lucru ce câștigă. Ei, din iubirea vrăjmașilor câștigăm ceva. A fost un sfânt, Sfântul Siluan, care n-a murit foarte de mult. A murit în anul 1938. El a trăit la Sfântul Munte Athos și el a lăsat o carte în care spune multe lucruri frumoase, dar printre altele, un lucru legat de ceea ce ne învață Mântuitorul astăzi, a zis așa, și vă citez: fericiți suntem noi creștinii, căci Domnul ne iubește și ne dă harul Sfântului Duh. Și în Duhul Sfânt ne dă să vedem slava Lui. Și acum să vedeți pragmatismul. Dar, pentru a păstra harul, trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri și să mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate necazurile noastre, auziți? Deci două condiții. Să păstrăm harul Lui Dumnezeu. Harul Lui Dumnezeu care ne dă liniște. Harul Lui Dumnezeu care ne ține în echilibru, în pace, în armonie cu toată lumea. Ei, pentru a păstra acest har al Lui Dumnezeu, harul Duhului Sfânt în noi, trebuie să fim în stare să facem două lucruri. Să ne iubim vrăjmașii și să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate necazurile ce vin peste noi. Mai că i-am putea ierta pe vrăjmași, dar chiar să iubim, chiar să iubim. Și al doilea lucru, îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate darurile. Îi mulțumim că ne merge bine, că ne împlinim scopurile, dar să-i mulțumim Lui Dumnezeu că suntem bolnavi, că suntem săraci, că suntem necăjiți. Ei, și pentru asta trebuie să-i putem mulțumi Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că dacă suntem pragmatici, din iubirea vrăjmașilor noștri avem folosul acesta. Nu ne părăsește harul Lui Dumnezeu. Și având harul Lui Dumnezeu în noi, toate lucrurile sunt ușoare, frumoase și armonioase. Un mare bărbat al neamului nostru, Ernest Berna, a scris multe cărți frumoase. Și una dintre ele cuprinde o grămadă de eseuri care ne învață lucruri de folos vieții noastre. Și în unul din eseurile lui zice așa, citez: omul adevărat, omul bun, păstrător al omeniei, nu se răzbună niciodată, a răspunde la rău cu rău este dovadă de slăbiciune, auziți, a răspunde la rău cu rău e dovadă de slăbiciune, a răspunde la rău cu bine este dovadă de tărie și superioritate. A răspunde la rău cu bine. Acum Sfântul Apostol Pavel, ucenic fidel al Domnului Iisus Hristos, în epistola către romani, și el sublinizează cu tărie acest adevăr, și anume că trebuie să ne iubim vrăjmașii, că nu trebuie să ne răzbunăm pe cei ce ne fac rău. În epistola către romani, în capitolul 12, începând cu versetul 19, scrie așa: nu vă răzbunați, iubiților, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu. Că scris este, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Deci, dacă vrăjmașul tău este flămând, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci făcând aceasta vei grăbădi cărbun de foc pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul cu binele. Așa ne învață Sfântul Apostol Pavel, pentru că el s-a ghidat după cuvântul Domnului Iisus Hristos, care în Evanghelia Duminicii de astăzi ne spune să ne iubim vrăjmașii noștri. Acum, în viața de zi cu zi, trei atitudini sunt posibile referitor la subiectul care ne preocupă acum. Prima atitudine este aceea de a urî pe cine te iubește. Și acesta e un lucru drăcesc atunci când urăști pe cine te iubește. Dracii fac asta. Aceasta e o atitudine deplorabilă. O a doua atitudine este a iubi pe cine te iubește. Acum zice Evanghelia, și păgânii fac așa. A iubi pe cine te iubește e atitudine omenească. Prima era drăcească, aceasta e omenească. E omenește să iubești pe cine te iubește. Dar a treia atitudine, a iubi pe cine te urăște, e o atitudine dumnezeiască. Pentru că și Dumnezeu revarsă ploaia și peste buni și peste răi. Aceste trei atitudini sunt posibile. A urî pe cine te iubește, a iubi pe cine te iubește și a iubi pe cine te urăște, pe vrăjmașii tăi. Acum, unul dintre poeții creștini ai neamului nostru, care a și murit în temniță pe vremea comunistă, este Vasile Militaru. Și el a scris multe versuri, dar printre altele a scris și versuri legate de iubirea vrăjmașilor. Și zice așa: iubind mereu pe toți vrăjmașii, chiar mii de-ar fi mulțimea lor, tu de pe mare înălțime le ești al lor judecător. Dacă îi urăști și răzbunarea te poartă pe ale sale căi, tu fii vei osândit, iar dânsii vor fi judecătorii tăi. Răzbunarea nu-i de la Dumnezeu. Domnul Hristos ne învață să ne iubim și vrăjmașii noștri. Răzbunarea este de la cel rău. Acum, referitor la răzbunare, se păstrează multe povestiri. Una dintre ele, culese din tradiția noastră populară, este povestirea cu cerbul și cu calul. Se spune că atunci, în adâncă istorie, cei doi erau prieteni, dar la un moment dat s-au certat. Așa de rău încât calul a vrăjmășit peste măsură pe cerb. Și n-au putut face pace. Și zice povestea că atunci calul ar fi vrut să se răzbune pe cerb, dar nu putea, că era mai tare ca el. Și ce-a făcut? Și-a chemat în ajutor omul. Și omul i-a zis: sunt de acord să te ajut să te răzbuni pe cerb, cu o condiție: ca să spun frâul în gură și să te călăresc. Și din marea răutate ce avea calul în suflet, vrând să se răzbune pe cerb, a acceptat. Urmarea a fost că a devenit după aceea sluga omului, cu frâul în gură, călărit toată viața lui. Lucrarea aceasta o face răzbunarea. Pentru patima răzbunării, omul își pierde liniștea, pacea și libertatea pentru o viață întreagă și se face slugă și rob celui rău. Iubiți frați și surori, rezumatul a ceea ce am vrut să vă spun astăzi, și anume a faptului că trebuie să ne iubim vrăjmașii, îl găsim în acest verset din Evanghelia Duminicii de astăzi, de la Luca, capitolul 6, versetul 35. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb, și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui prea înalt, că el este bun cu cei nemulțumitori și răi. Amin.
1: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei în duminica 19 după Rusalii, predica de pe munte, iubirea vrășmașilor, din anul 2016.

0: În continuarea programului, vom asculta meditația la Apostolul Zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
1: Dragi ascultători, Apostolul de azi face parte din a treia parte a epistolei, a doua către Corinteni, și anume din așa zisa parte polemică, în care Apostolul Pavel are un aspru cuvânt de apărare împotriva adversarilor săi, care căutau cu orice prilej să-l discrediteze, contestându-i apostolatul și Evanghelia pe care el o propovăduia. De data aceasta, apostolul folosește un stil polemic, violent, vehement, ironic chiar, împotriva adversarilor săi, iudei și păgâni, care prin calomniile lor puneau în pericol însăși existența bisericii creștine din Corint. Dar în acest context, Sfântul Pavel, cu prudență și cu demnitate, luând martor pe Dumnezeu, își face chiar elogiul său, făcând o paralelă între el și apostolii mincinoși din Corint, arătându-și în acest mod superioritatea evidentă față de ei. Și în acest elogiu am putea să distingem trei părți, și anume prima parte, dezinteresul material în exercitarea apostolatului său. E vorba de capitolul 11, versetele 7 până la 15. Partea a doua a acestui elogiu ar putea avea ca titlu enunțarea suferințelor sale pentru Hristos. Capitolul 11, versetele 16 până la 33. Și partea a treia, ca și cuprins, are vedeniile și descoperirile tainice pe care Sfântul Pavel le-a avut de la Dumnezeu. Capitolul 12, versetele 1 și 10. Dragii mei, pericopa de astăzi cuprinde expunerea unei părți din suferințele sale, suferințele din Damasc, deci a doua parte a elogiului său, precum și expunerea unora dintre vedeniile sau descoperirile cerești pe care el le-a avut, partea a treia a elogiului său, pe care părți tocmai le-am enunțat. Iată ce spune Sfântul Pavel în acest sens. Citez din Apostolul de astăzi. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea Damascului ca să mă prindă. Dar printr-o fereastră în zid, m-au coborât într-un coș și am scăpat din mâinile lui. Încheia citatul. Într-adevăr, în Damascul Siriei, apostolul Pavel a fost pe punctul de a fi omorât. Faptul acesta fiind relatat și de Sfântul Luca în Faptele Apostolilor, în capitolul 9, versetele 23 și 25. Iudeii din Damasc au ațățat pe guvernatorul regelui Areta să-l prindă și să-l dea morții pe Sfântul Pavel. Era de altfel firesc. De ce? Pentru că Pavel, pe atunci Saul, mergea spre Damasc ca prigonitor și a sfârșit prin a fi apărător acolo în Damasc a ceea ce prigonea. O derută totală, așadar, pentru iudeii de acolo din cetate. Și atunci acest lucru, adică încercarea lor de a-l ucide pe Sfântul Pavel, pe care nu-l mai înțelegeau, nu-l mai puteau pricepe, atitudinea și comportamentul lui șoca pe toți, zic, acest vicleșug, această hotărâre a iudeilor de a-l pierde, i-a fost făcută cunoscută Sfântului Pavel și întrucât părțile cetății erau închise, fiind păzite, apostolul se salva de câțiva creștini prin a fi lăsat în timpul nopții într-un coș, printr-o fereastră dintr-un zid, în coșul unei case. Faptul acesta s-a petrecut cândva în jurul anului 38 din secolul creștin prim, fiind acest lucru, dragii mei, prima persecuție împotriva Sfântului Pavel. Aici suferă el prima persecuție din lungul șir de persecuții de care a avut parte în viața lui. În continuarea pericopei apostolului de astăzi, la începutul capitolului 12, sunt menționate în general viziunile și revelațiile divine speciale de care s-a învrednicit apostolul Pavel. Astfel, în versetele 2 până la 4 din capitolul 12, este istorisită o vedenie specială, și anume, apostolul Pavel vorbește de un fapt foarte curios care s-a petrecut cu el, și anume de o răpire a sa, spune el, până la al treilea cer. Citesc ce spune Sfântul Pavel. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost în afară de trup, nu știu. Dumnezeu știe. Omul acesta a fost răpit până la al treilea cer. Am încheiat citatul. Epistola fiind scrisă, deci a doua către Corinteni, cândva în jurul anului 57, înseamnă că extazul Sfântului Pavel de care el face amintire va fi avut loc cândva în jurul anului 43, pe când el se găsea în Cilicia sau în Antiohia, nu știm exact, înainte de prima sa călătorie misionară. Iubiții mei, așadar, Sfântul Pavel vorbește de un extaz și că a fost răpit până la al treilea cer. Al treilea cer nu există ca și categorie spațială. S-a vorbit adesea de primul cer, care ar fi atmosfera cu norii cerului, de al doilea cer, care ar fi cerul înstelat cu stelele cerului, eterul, și de al treilea cer, și anume cerul spiritual sau firmamentul sau tăria, acolo unde locuiește Dumnezeu. Dar nu sunt corecte aceste categorisiri ale cerului, nici științific, deci nici din punct de vedere științific și nici din punct de vedere teologic. De ce? Științific, aceste împărțiri ale cerului nu sunt corecte pentru că toate astrele cerului se găsesc într-o continuă mișcare de rotație. Nimic nu e stabil în afară de soare. Iar din punct de vedere teologic nu sunt corecte pentru că Dumnezeu e Duh și El astfel ca Duh se găsește pretutindeni, neavând un loc anume unde El să stea, unde El să existe. De aceea, spune având un loc circumscris, de aceea expresia al treilea cer trebuie înțeleasă metaforic, iar referindu-se de fapt la o stare de extaz a apostolului, care s-a văzut astfel transferat în stare de extaz dincolo de sfera teluricului sau pământescului. A fi în extaz înseamnă a fi mai presus de realitatea unei experiențe pământești. Faptul acesta este exprimat de altfel de către Sfântul Pavel în continuare, continuarea pericopei apostolice de astăzi, și citesc versetul 3 și 4 din capitolul 12 din 2 Corinteni. Și îl știu pe acest om, spune Sfântul Pavel, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus, pe care nu este îngăduit omului să le grească. Am încheiat citatul. Avem aici expresii precum a fost în rai sau a auzit cuvinte de nespus. Să vedem ce înseamnă acestea, că a fost în rai și că a auzit cuvinte de nespus. Iubiții mei, raiul este echivalent cu expresia al treilea cer din versetele anterioare și pe care tocmai am amintit-o, această expresie. Fiind de fapt raiul ca expresie tot una metaforică, tot o exprimare metaforică, și anume înțeles fiind locul unde Dumnezeu se găsește în comuniune cu aleșii săi. Așa este perceput raiul, locul în care Dumnezeu se găsește cu aleșii săi. Dar care loc? Iarăși nu este unul circumscris spațial și geografic. Pentru că așa cum am spus înainte, Dumnezeu fiind Duh este pretutindeni, de aceea raiul trebuie înțeles și aici în mod simbolic, ca exprimând nu un loc spațial anume, circumscris geografic, ci, acum este important, starea de deplină comuniune a celor sfinți cu Dumnezeu. Raiul ca și iadul nu sunt locuri spațiale, ci sunt intensități de trăire și sublinez acest lucru, raiul și iadul sunt intensități de trăire, nu locuri spațiale, ci intensități de trăire, apropierii sau depărtării de Dumnezeu, manifestate în bucurie și împlinire veșnică, că le-a ales pe Dumnezeu în viața încă de aici, sau un regret veșnic că ai fi putut să fii cu Dumnezeu de-a pururi și totuși nu ești. În acest regret veșnic constă, să știți, suferința veșnică, înțeleasă metaforic, adesea în Sfânta Scriptură și exprimată în acest fel ca fiind un foc în care ești mereu mistuit. De fapt, nu este vorba de un foc, ci de trăirea aceea de regret intens care te mistuie ca un foc, că ai fi putut să fii cu Dumnezeu și ești departe de El. Revenind la acea experiență numită răpire, cum a înțeles Sfântul Pavel acea răpire, cu sufletul, este însă, să știți, greu de explicat și pentru el. Așa cum el a înțeles acea răpire, nu poate fi explicat și nici el parcă nu o face. De aceea și spune că numai Dumnezeu știe cum sunt acele clipe de extaz și de vedenie. El s-a simțit în extaz, adică într-o stare de trăire a unor clipe a căror experiențe nu mai aparține pământului, de aceea nici el nu o poate explica. Acesta este și motivul pentru care Apostolul Pavel vorbește despre sine la persoana a treia singular, ca și cum ar fi vorba despre o persoană străină de el. Iată ce spune el în acest sens, citez, pentru că omul acesta, accentuez omul acesta, sau pentru omul acesta mă voi lăuda, dar pentru mine însumi nu mă voi lăuda decât numai într-o slăbiciunile mele. Așadar, ca să nu fie acuzat că se laudă cu aceste experiențe, Sfântul Pavel vorbește ca de o persoană străină de el, spune, pentru omul acesta mă voi lăuda, nu pentru mine. Cât despre expresia cuvintele pe care le-a auzit, despre care spune că nu se cuvine omului să le grăiască, acestea sunt cuvinte inefabile. Ele nu numai că nu pot să fie transpuse în limbaj omenesc, dar sunt și mult prea sfinte față de nevrednicia omului. Dar pentru ca să nu se trufească, spune Sfântul Pavel, cu bogăția descoperirilor, și prin această expresie bogăția descoperirilor, trebuie să înțelegem atât numărul cât și valoarea excepțională a revelațiilor pe care le-a avut. Așadar, ca să nu se trufească cu bogăția acestor descoperiri, cu multitudinea de descoperiri, Sfântul Pavel spune că i s-a dat un ghimpe în trup, un înger al satanei, spune el, care să mă bată peste obraz ca să nu mă trufesc. Expresiile ghimpe în trup, înger al satanei, sunt și ele metafore. De aceea și acestea nu sunt ușor de explicat. Probabil Sfântul Pavel are în vedere când vorbește de ghimpe sau de înger al satanei, o suferință ascunsă care, în ciuda nenumăratelor ipoteze și speculații ale comentatorilor, ale specialiștilor, ale bibliștilor, care au înțeles prin aceste expresii ghimpe și înger al satanei, fie ispite neîncetate, fie oponenți crunți ai apostolului, fie maladii cronice precum migrene, malaria, epilepsie, oftalmie, adică o boală de ochi, chiar și un defect de vorbire. Deci acestea au fost înțelese de către specialiști prin expresiile ghimpe și înger al satanei. Așadar, în ciuda tuturor acestor ipoteze și speculații, continuă totuși aceste expresii să ne rămână necunoscute sau conținutul lor, ce a vrut Sfântul Pavel să spună prin ele. Totuși nu este exclus că în acest ghimpe apostolul să fi văzut chiar conștiința sa, mereu mustrată de aducerea mintea trecutului său, când a fost un aspru persecutor al creștinilor și care permanent amintire nu-i crea deloc o stare trupească și sufletească confortabilă. Oricum, a fost vorba de un ajuns fizic și pe care el, apostolul, l-a văzut ca pe o piedică mare în calea unei misiuni mai ample și mai rodnice, așa cum el și-a dorit-o. De aceea l-a rugat pe Dumnezeu să-l îndepărteze de la el, dar n-a fost ascultat. De altfel, pentru cuvântul ghimpe, în limba greacă sau în limba originală a Noului Testament, avem substantivul skolof, care însemnează obiect ascuțit, țăruș, țeapă, vârf de ac de undiță, etc. Așadar, cuvântul ghimpe este o metaforă care redă imaginea unei dureri fizice sau realitatea unei dureri fizice intense și permanente, de vreme ce el spune că n-a fost voia lui Dumnezeu să se scape de ea. Zice el cu referire la acest fapt, citez, versetele 8 și 9 din capitolul 12. Pentru aceasta, de 3 ori l-am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine și el mi-a zis, îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea într-o slăbiciune se desăvârșește. Așadar, foarte bucuros mă voi lăuda mai degrabă într-o slăbiciunile mele, pentru ca într-o mine să locuiască puterea lui Hristos. Am încheiat citatul. Dragii mei, expresia înger al satanei, echivalentă pentru cuvântul ghimpe, deci înger al satanei care să-l bată peste obraz, trebuie înțeleasă tot metaforic, dar în sensul că Dumnezeu i-a îngăduit diavolului să se apropie de el, precum de Iov în Vechiul Testament, și să-i pună astfel la încercare răbdarea și smerenia în fața descoperirilor avute. Diavolul îl lovea pe apostol peste obraz, când ne întrebăm cum îl lovea diavolul pe apostol peste obraz. Îl lovea așa cum îl bătea cu pumnii și îi trăgea palme Domnului Iisus Hristos prin uneltele sale, adică prin torționarii săi, prin dușmanii diavolului, atunci când l-au bătut cumplit în fața arhiereilor în pătimirile sale cu puțin timp înainte de cruce. Așa cum diavolul prin instrumentele lui rele îl bătea pe Iisus, așa înțelege și apostolul Pavel că prin instrumentele sale diavolul îl bătea. Dar în mod paradoxal, toate aceste slăbiciuni nu făceau decât să-l întărească, văzând darul lui Dumnezeu care îl ocrotea. Și el spune lămurit acest lucru. Așa se transformă suferința în putere. Adică atunci când vezi cum în suferința ta tu nu ești singur, nu ești părăsit de Dumnezeu, ba dimpotrivă sprijinit, atunci te vezi cu adevărat tare. Aceasta e și concluzia apostolului. Citez, de aceea mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Am citit un verset dincolo de pericopa noastră apostolică, vorba de versetul 10 din capitolul 12. Tăria se arată în primul rând într-o stare de bucurie cu care întâmpini, dar mai ales trăiești necazurile. E adevărat că e greu să te bucuri în necazuri și în strâmtorări. De aceea sunt și cuvintele Sfântului Pavel, și anume acelea când spune că el se bucură în necazuri și în defăimări, cu adevărat greu de înțeles. Iubiți ascultători, ca mesaj, așa cum ne-am obișnuit, aș putea să spun și să reflectăm împreună. Bucuria în necaz e o stare aparte a sufletului și a credinții omului, în care Dumnezeu este văzut altfel decât îl vedem în fiecare zi. Nu e ușor să-L vezi pe Dumnezeu, dar mai ales să-L accepți atunci când El ți se descoperă mai mult în suferințe, în necazuri, în strâmtorări, decât în stări de bine. Însă să știți că în pedagogia Lui divină, drumurile vieții noastre au și alte rațiuni decât acelea pe care le vedem și le înțelegem noi zilnic. Pe acestea adesea nu le putem pătrunde și ca atare, când ne confruntăm cu ele, nu ne bucurăm deloc, ba dimpotrivă, firesc, ne întristăm. Dar să știți că și cele pe care nu le înțelegem în viața noastră, și acelea au un sens. Și pe care sens Dumnezeu ne-l descoperă poate mai târziu sau poate niciodată. Important e să avem răbdare cu cele pe care nu le putem pătrunde și înțelege. Dacă în astfel de situații avem puterea să vedem și ceea ce nu înțelegem, să prețuim și ceea ce nu avem, atunci necazul poate să nu mai fie doar necaz, boala poate să nu mai fie doar o suferință, după cum și bucuria poate să fie mai mult decât bucurie. Dincolo de toate, îl vom vedea pe Dumnezeu cum ne poartă de grijă și în cele văzute ca și în cele nevăzute, și în cele pe care le înțelegem ca și în cele pe care nu le înțelegem, deopotrivă în cele pe care le știm ca și în cele pe care nu le știm. Atunci vom fi tari când, de fapt, tăria nu o mai avem.
0: În minutele ce au trecut, am ascultat meditația la Apostolul Zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului de astăzi, vom vorbi despre Sfânta Taină a Hirotoniei sau Preoției. În fiecare taină, Mântuitorul Iisus Hristos se dăruiește celor ce s-au încorporat în sine prin botez ca mădulare ale trupului său tainic, biserica, și după aceea celor ce cred în el și aleargă la ajutorul său dumnezeiesc. Iar în Sfânta Euharistie se dăruiește cu însuși trupul sângele său. Dar fiind nevăzut și voind să dăruiască bisericii și membrilor ei trupul și sângele său, precum și harul dumnezeiesc în chip văzut, Hristos a hotărât să se dăruiască oamenilor prin persoane văzute care să continue misiunea de vestire a Evangheliei. Pe aceste persoane, Mântuitorul însuși le alege și le sfințește prin taina hirotoniei, dându-le bisericii, așa precum Tatăl l-a dat pe el lumii. Precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Luați Duh Sfânt, Ioan 20, 21-22. Astfel, episcopul sau preotul sunt organele văzute ale preotului și arhiereului nevăzut Hristos în biserica sa. Hirotonia face pe cel ce o primește econom al tainelor lui Dumnezeu, 1 Corinteni 4:1, prin care biserica se realizează și se prelungește în umanitate, hirotonia fiind prin excelență taina bisericii. Dar dacă preotul și episcopul sunt organe văzute prin care Hristos însuși împărtășește harul și darurile sale celor ce cred în el și pe sine însuși, înseamnă că ei nu-și pot lua de la ei înșiși această calitate de organe ale lui Hristos. Însă nici comunitatea bisericească nu poate impune lui Hristos aceste organe prin care el să se dăruiască și să-și împărtășească darurile și tot harul său. În hirotonie, Mântuitorul însuși își alege organele sale și le investește de sus cu puterea Duhului Sfânt în biserică și pentru biserică. De aceea și taina hirotoniei nu se săvârșește în afara bisericii, ci în cadrul ei și mai exact în Sfântul Altar, în timpul Sfintei Liturghii, de către episcopul prezent asupra unor persoane alese și pregătite în acest scop. Și biserica dă garanție că aceștia îi sunt dați ei de către Hristos prin episcopii hirotonisitori. Acest lucru se arată concret prin acel vrednic este cu care biserica întreagă răspunde ori de câte ori are loc o hirotonie de diacon, preot sau episcop. Taina hirotoniei sau preoției este taina în care, prin punerea mâinilor arhiereului bisericii și prin rugăciune, se împărtășește persoanei anume pregătite în biserică și pentru biserică harul dumnezeiesc într-una din treptele preoției, dându-i se puterea de a învăța cuvântul lui Dumnezeu, a săvârși sfintele taine și a conduce pe credincioși spre mântuire. Din punct de vedere etimologic, cuvântul grecesc hirotonie însemnează întinderea mâinilor, votare sau alegere, pentru că votarea sau alegerea cuiva se face prin întinderea mâinilor. În sens creștin, cuvântul hirotonie însemna la început alegerea sau desemnarea cuiva pentru preoție, lucru pe care obștea credincioșilor îl făcea prin votare. Iar pentru că această alegere era confirmată apoi
prin punerea mâinilor episcopului asupra celui ales, cu timpul termenul de hirotonie s-a aplicat doar rânduielii de slujbă sau ceremonie religioasă a consacrării sau sfințirii candidaților la preoție. Slujbă al cărui moment central este astăzi, ca și odinioară, punerea mâinilor episcopului asupra celui ales și invocarea Harului Sfântului Duh. Punerea mâinilor era un rit care se practica și în cultul Vechiului Testament, fiind preluat apoi în creștinism. Așa erau consacrați, de exemplu, leviții legii vechi, numeri 80. Așa îl consacră Moise pe Iosua ca succesor al său la conducerea poporului, Deuteronom 24:9. În creștinism a fost practicat în continuare ca rit de consacrare sau ca semn al transmiterii unei funcții religioase și al harului necesar pentru împlinirea ei, Fapte 6:6, 2 Timotei 1:6, unde se vorbește lămurit că transmiterea harului preoției se face prin rugăciune și prin punerea mâinilor apostolilor. Prin hirotonie înțelegem deci astăzi taina sau lucrarea sfântă prin care cineva este investit cu darul sau vrednicia uneia dintre cele trei trepte ale preoției, diaconia, preoția și arhieria. Hirotonia este deci transmiterea mai departe a puterii harismatice venită prin apostoli de la Mântuitorul însuși. Transmiterea celui așar de la episcop la episcop, începând de la apostoli, cu obligația de a păstra aceeași învățătură și aceleași norme ale bisericii, în mod neîntrerupt, se numește succesiune apostolică. De acest har ce vine de la apostoli, se împărtășesc toți preoții bisericii prin lucrarea și mijlocirea episcopilor, primind totodată puterea și obligația de a predica aceeași învățătură și a păzi aceeași rânduială în săvârșirea tuturor slujbelor bisericii. De aceea, Biserica Ortodoxă de pretutindeni păzește aceleași norme și rânduieli bisericești conforme cu tradiția venită de la apostoli. Sfânta Scriptură ne arată că Mântuitorul Hristos, dorind ca opera sa de mântuire adusă întregului neam omenesc să fie cunoscută peste veacuri și roadele ei să fie însușite de fiecare dintre noi, și a ales 12 apostoli pe care i-a luat din mulțimea celor care îl urmaseră, Matei 4:18 până la 22, Luca 6:13-16. Și mai apoi, Domnul a mai ales 70 sau 72 pe care i-a trimis în cetățile și locurile pe unde avea să vină el, Luca 10:1. Pe acești apostoli, Mântuitorul Hristos îi investește cu puterea Duhului Sfânt chiar în prima zi a învierii sale din morți, seara când, stând în mijlocul lor, le-a zis: precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și suflând asupra lor, a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute. Ioan 20:21 până la 23. Mântuitorul le dă putere și îi trimite în lume, precum și el a fost trimis în lume de Tatăl. Este momentul culminant al îmbrăcării apostolilor de către Hristos cu puterea Duhului Sfânt spre slujba apostoliei pentru care îi chemase. Acum, dându-le lor pe Duhul Sfânt și printr-un act vizibil, prin suflare, Ioan 20:22, îi instituie în serviciul de slujitori ai lui
Dumnezeu pentru oameni și prin aceasta instituie taina hirotoniei sau a preoției. Înainte de a se despărți de ei, înălțându-se la cer, Mântuitorul le-a zis: dat-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte eu v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Matei 28, 18, 20. Și mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede se va boteza, se va mântui. Iar cel ce nu va crede se va osândi. Marcu 16, 15, 16. Investirea lor cu toată puterea Duhului Sfânt promisă de Hristos are loc la cinzecime, când toți erau împreună în același loc și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi precum le dădea lor Duhul Agrăi. Fapte 2, 1 până la 4. Prin aceasta se arată că puterea Duhului este deținută personal de fiecare dintre cei 12 apostoli, însă aflându-se în comuniune cu toți ceilalți. În acest mod se exercită puterea Duhului Sfânt și astăzi în cadrul ierarhiei în Biserica Ortodoxă. Slujba dată apostolilor și inaugurată la cinzecime nu se referă numai la ei, ci și la urmașii lor, întrucât în mesajul dat apostolilor înainte de despărțire, Mântuitorul Hristos îi asigură că va fi cu ei în toate zilele până la sfârșitul veacului, Matei 28:20. Dar cum ei nu puteau să trăiască până la sfârșitul veacului, înseamnă că harul preoției ce li se dă se va da mai departe, prin ei, urmașilor lor, prin succesiune neîntreruptă până la sfârșitul veacurilor. Acest lucru a fost înțeles perfect de către Sfinții Apostoli, căci nu mult după cinzecime, ei mijlocesc și altora în diferite grade harul, adică puterea Duhului Sfânt pe care au primit-o ei de la Hristos pentru propovăduirea Evangheliei, săvârșirea celor sfinte, a tainelor și conducerea credincioșilor în biserică spre mântuire. Această împărtășire a harului preoției o fac ei printr-un anume ritual, și anume, după mărturile din scrierile apostolilor, prin punerea mâinilor. Astfel, de la Sfinții Apostoli până astăzi, harul pe care l-au primit ei direct de la Mântuitorul, Ioan 20, 21, 23, și de la Duhul Sfânt la cinzecime, Fapte 2, 1, 4, se coboară asupra celor ce se hirotonesc, conform celor rânduite de Hristos însuși, numai prin mijlocirea lor, făcută și aceasta tot cu puterea Duhului Sfânt care este în ei, adică în apostoli și în episcopii care sunt urmașii acestora. Este foarte probabil ca ritualul punerii mâinilor, adică și partea văzută a tainei hirotoniei, să fi fost prescrisă chiar de Mântuitorul. Este bine știut că apostolii nu și-au permis să adauge nimic de la ei la cele spuse și săvârșite de Hristos. Iar punerea mâinilor, ca parte văzută a tainei hirotoniei, afirmată de scrierile apostolilor, s-a păstrat în biserică până astăzi. Prin punerea mâinilor și rugăciuni, adică prin împărtășirea harului, au fost investiți cei 7 diaconi și au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, și pe Filip și pe Prohor,
și pe Nicanor, și pe Timon, și pe Parmena, și pe Nicolae, prozelit din Antiohia, pe care i-au pus înainte apostolilor și ei rugându-se și-au pus mâinile peste ei. Fapte 6:5-6. Funcția lor era de a ajuta apostolilor, episcopilor și preoților în slujba lor și nu numai de a sluji la agape, căci și ei propovăduiau. Fapte 6:10. Prin punerea mâinilor și rugăciuni, adică prin taina hirotoniei, au fost consacrați în slujirea lor preoți. Sfântul Apostol Pavel și Barnaba, după ce au propovăduit Evanghelia în Listra, Iconiu, Derbe și Antiohia, cu rugăciuni și cu ajunări le-au hirotonit preoți în fiecare biserică, încredințându-i Domnului în care crezuseră. Fapte 14:23. Dar treapta de preot este amintită și în alte locuri în Sfânta Scriptură. În prima epistolă către Timotei, capitolul 5:17, citim: preoții care își țin bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste. Iar Sfântul Iacov zice: deci cineva bolnav între voi, să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn în numele Domnului. Iacov 5:14. Tot prin punerea mâinilor și rugăciuni, adică prin taina hirotoniei, sunt consacrați de Sfinții Apostoli și episcopii. Sfântul Apostol Pavel amintește episcopilor că însuși Duhul Sfânt i-a pus să păstorească Biserica lui Hristos. Drept aceea, luați aminte de voi înșivă și de toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Fapte 20:28. Hirotonia se face în biserică și are în vedere biserica, în sensul că episcopul, preotul și diaconul își desfășoară activitatea în biserică și în slujba bisericii, fiecare potrivit treptei sale harice. Pe preoții cei dintre voi îi rog, păstoriți turma lui Dumnezeu dată în paza voastră, cercetându-o nu cu silnicie, ci cu voie bună după Dumnezeu, nu după câștig urât, ci din dragoste, nu ca și cum ați fi stăpân peste biserici, ci pildă făcându-vă turmei. 1 Petru 5, 1-3. Cu nădejdea că preoții bisericii noastre își țin bine dregătoria și lucrează după îndemnurile Sfântului Apostol Pavel, ne oprim aici, iubiți ascultători. Până data viitoare, să auzim mai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!

Stimați radioascultători, în continuarea programului vă aducem la cunoștință agenda ierarhilor. În duminica 19-a după Rusalii, predicare pe munte, iubirea vrășmașilor, 4 octombrie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Mogoșești, protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în sobor de ierarhi la mănăstirea Tismana, județul Gorj, cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Pădureni, protopopiatul Turda, județul Cluj.

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 4 octombrie, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o duminică frumoasă și binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, la dumnezeiasca liturghie din această duminică, a 19-a după Rusalii, suntem chemați să ascultăm, să luăm aminte, să punem la inimă pericopa evanghelică preluată din Evanghelia de la Luca, din capitolul 6, în care Domnul Iisus Hristos ne spune câteva lucruri decisive pentru ceea ce însemnează destinul nostru de aici și din eternitate. Este vorba despre un fragment, un pasaj din Predica de pe munte. Iată primul verset. Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Iar ultimul verset spune așa, fiți milostivi precum și Tatăl vostru este milostiv. Așadar, pericopa evanghelică acestei duminici este un fragment din Predica de pe munte și din ea, dacă suntem atenți, dacă punem la inimă, putem constata noutatea Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, umanismul Evangheliei, umanismul învățăturii sale. Putem spune că noutatea absolută a Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos constă și în faptul că îl descoperă conștiinței umane pe Dumnezeu în ipostaza de părinte sau izvor al milei și al iubirii de oameni. Spune ultimul verset, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv. Așadar, izvor al milei și al iubirii de oameni, care atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede întru El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, cum mărturisește Domnul însuși în Evanghelia de la Ioan. În același timp, Evanghelia ne învață că oamenii, în calitatea lor de fii ai Părintelui iubirii și iertării, sunt datori să se iubească unii pe alții, să se ierte, să fie generoși, binevoitori și milostivi între ei. Primul verset al pericopei. Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Învățătura despre iubirea și iertarea semenilor ține de însăși esența Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos și totodată reprezintă un element distinctiv al ei în raport cu legea morală a Vechiului Testament. Știm că unul dintre principiile moralei vechi testamentare cu privire la raporturile dintre fiii lui Israel se exprima astfel, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Potrivit acestui principiu de viață,

0: orice rău pe care un israelit îl suporta din partea semenului său, trebuia răzbunat pentru a se face dreptate. Însă, deși urmărea instaurarea dreptății în comunitatea lui Israel, acest principiu întreținea, de fapt, un nesfârșit lanț al răzbunărilor, care ulcerau și mai mult rănile conștiinței. Era ceea ce se numește un principiu tribal, pe care îl vedem exprimat astăzi foarte bine în lumea musulmană. Aceasta pentru că insul care aplica principiul ochi pentru ochi și dinte pentru dinte era ispitit să depășească măsura pagubei sau a răului pe care l-a suportat din partea semenului său, fiind animat de sentimentul urii și al răzbunării. Fapt pentru care principiul ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, în loc să contribuie la stingerea urii și vrăjmășiei dintre oameni, le amplifica și mai mult. Din nou revin, vedem ce se întâmplă în lumea musulmană, care are forme de expresie ale comportamentului tribal, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Legii morale care prevedea compensația răului prin rău, Mântuitorul Iisus Hristos îi răspunde cu legea iubirii fraterne și a biruinței urei și vrăjmășiei prin făptuirea binelui. Iată un pasaj tot din Predica de pe munte, dar de această dată preluat din Evanghelia de la Matei, din capitolul 5. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, eu însă vă spun vouă, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc pe voi, ca să fiți fiii Tatălui vostru celui din ceruri, că El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și face să plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți. Că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea? Oare nu și vame și fac același lucru? Vame și mafioții, cum am spune noi? Dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Oare păgânii nu fac și ei tot așa? Drept aceea, voi fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Sau ultimul verset, cum ziceam, al pericopei evanghelice de astăzi, tot din Predica de pe munte, de această dată din exprimarea Sfântului Evanghelist Luca. Fiți milostivi, așa cum și Tatăl vostru milostiv este. Într-adevăr, iubirea și iertarea semenilor asigură dispoziția sufletească absolut necesară rugăciunii curate și stării sacrificiale inimii ca ofrandă oferită lui Dumnezeu. Citim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 5, tot din Predica de pe munte, dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aminti că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul tău acolo, înaintea altarului adică, și mergi mai întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi venind, adu-ți darul tău, adu-ți jertfa ta la altar. Iertarea celor care ne-au greșit este criteriul și dovada asumării personale a vieții în Hristos și a prezenței Sfântului Duh în adâncul cel tainic al inimii noastre. Fiecare dintre noi suntem datori să reflectăm la faptul că în rugăciunea cea mai familiară conștiinței creștine, rugăciunea Tatăl nostru, ale cărei formule binecuvântate ne-au fost descoperite de către Mântuitorul Iisus Hristos, în această rugăciune așadar înălțăm către cer această cerere, această dorință, această nevoie interioară a noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, celor ce ne-au greșit nouă. Cu alte cuvinte, creștinul care invocă mila lui Dumnezeu față de propriile sale păcate, lipsuri și neîmpliniri, se oferă pe sine însuși ca model, ca barometru al iertării. Este important să știm că nici una dintre tradițiile religioase ale lumii, atenție, niciuna, în niciuna dintre ele, nu se afirmă că raportul dintre om și divinitate stă într-o legătură intimă cu atitudinea omului față de semenii săi. Mântuitorul Iisus Hristos exprimă astfel acest principiu de viață: toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea faceți-le și-l voi lor, căci aceasta este și legea și prorocii. Sau, nu judecați ca să nu fi judecați, căci cu judecata cu care judecați, cu aceea veți fi judecați și voi, și cu măsura cu care măsurați, cu aceea vi se va măsura și vouă. Mărinimia, îngăduința, compătimirea, generozitatea, fraternitatea, iată ce cuvinte mari și care astăzi nu ne mai spun nimic. Ce ne mai spune astăzi mărinimia? Ce ne mai spune nouă îngăduința, compătimirea, generozitatea, fraternitatea? Acestea sunt semnele definitorii ale caracterului creștin, expresiile unei inimi peste care s-a revărsat roua harului ceresc, semnele distinctive ale unei nobleți spirituale autentice, ale frumuseții interioare și măreției duhovnicești, așa cum au trăit această frumusețe și măreție sfinții, adică cei pe care Evanghelia îi numește prietenii și casnicii lui Dumnezeu. Este de netăgăduit că fără iubire și iertare nu poate exista un sistem moral autentic și fecund. Potrivit unei legi elementare a vieții spirituale, bunătatea naște bunătate. Iertarea aduce iertare, generozitatea rodește generozitatea și tot așa răul naște rău, răzbunarea produce răzbunare, ura generează ură. De asemenea, mânia, invidia, răutatea, dușmânia și toate resentimentele pe care vechea noastră tradiție populară creștină a satului arhaic românesc le include în sintagma inimă rea sau inimă împietrită, dincolo de faptul că închid calea milei dumnezeiești, fără de care nimeni nu se poate mântui. Aceste resentimente, deci, produc în organismul în care s-au încuibat o stare toxică, adică l-o trăvesc pur și simplu pe cel care se lasă pradă unor astfel de patimi. Omul se realizează cu adevărat numai în orizontul legăturilor vitale cu semenii săi. Mai precis, atunci când aceste legături sunt asumate personal ca exerciții autentice de iubire fraternă, de solidaritate în bine și în generozitate dezinteresată, care provoacă, să spunem astfel, mila și iubirea lui Dumnezeu. Iubirea și iertarea prin care ne raportăm la semenii noștri, ele ne deschid porțile împărăției cerurilor, punând temei încă de pe acum acelei realități extraordinare pe care ucenicul prea iubit o numește cerul nou și pământul nou. Spune la un moment dat Sfântul Maxim Mărturisitorul: precum Dumnezeu iubește pe toți la fel, pe cel virtuos slăvindu-l, iar pe cel rău milostivindu-l și căutând să-l îndrepte, tot așa, omul care iubește pe Dumnezeu, iubește pe toți deopotrivă, pe cel virtuos pentru firea lui omenească și pentru voia lui cea bună, iar pe cel rău pentru firea lui omenească, că este și el om, și din compătimirea ce o are față de el, ca unul care petrece în întuneric, în întuneric, în neștiință, în răutate. Într-adevăr, a și iubi semenii, a fi binevoitor și iertător cu ei, nu înseamnă câtuși de puțin a fi indiferent în fața răului, a minciunii, a ticăloșiei, a nesimțirii, a obrăzniciei, a prostiei, a fără de legii, de toate felurile, de toate formele. Tocmai de aceea, prima dintre faptele milei sufletești pe care creștinul este chemat să le împlinească, înseamnă a da sfat bun pentru îndreptare, a îndrepta pe cel păcătos. Datoria de a îndrepta pe cel păcătos are ca temei acest cuvânt din epistola Sfântului Iacob din capitolul 5, în capitolul 5 îl găsim: dacă vreunul va rătăci de la adevăr și îl va întoarce pe el cineva, să se știe că cel care a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui își va mântui sufletul din moarte și va acoperi mulțime de păcate. Trebuie știut că iubirea și iertarea semenilor au un sens ziditor, numai un sens ziditor, din perspectiva Evangheliei, a învățăturii creștine. Aceasta înseamnă că ele trebuie puse în lucrare numai pentru mulțirea binelui în lume și nici de cum pentru a oferi noi pricini de cădere, noi prilejul de sminteală. Domnul ne învață că strădania personală de împăcare cu cel care ne-a greșit trebuie să urmeze câteva etape succesive, iar dacă încercările nu dau roade, nu ne mai rămâne decât să lăsăm totul în seama dreptății dumnezeiești. Citesc din Evanghelia de la Matei, din capitolul 18. Dezvagreșiție fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și de va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. Și de nu-i va asculta pe ei, spune-l bisericii, adică soborului, comunității, iar de nu va asculta nici de biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș. Adevărat grezi vouă, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Și iarăși grezi vouă, că dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ, în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care este în ceruri, căci unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Dreapta socotință, conștiința echilibrată și frica de Dumnezeu fac din iubirea față de semeni și din iertarea fraternă cale de lumină către inima aproapelui și scară ce ajunge până la tronul milostivirii dumnezeiești. Potrivit Evangheliei, Dumnezeu cel îndelung răbdător și mult milostiv își revarsă mila și iertarea asupra noastră atunci când conștientizăm răul pe care l-am făptuit, când cerem iertare și ne angajăm să îndreptăm răul produs și, bineînțeles, când părăsim calea răutății. Tocmai de aceea, biserica noastră acordă atât de mare importanță spovedaniei ca eveniment sacramental prin care credincioșii, având conștiința milei și iubirii de oameni a lui Dumnezeu, fac experiența iertării în har și adevăr. Adică ne mărturisim păcatele cu părere de rău și ne angajăm să urmăm calea îndreptării, să ne vindecăm spiritual, să ne restaurăm în adâncul inimii și al conștiinței noastre. A ierta după legea Evangheliei înseamnă a trăi viața celui ce ne-a greșit, a nu-l osândi definitiv, a nu închide orice șansă de îndreptare, a nu refuza refacerea comuniunii fraterne. Altfel spus, înseamnă a nu considera niciodată că răul are ultimul cuvânt, așa cum se consideră în comportamentul tribal, așa cum se consideră și așa cum se procedează în comportamentul tribal, răul are ultimul cuvânt. În pericopa evanghelică a duminicii de astăzi, Mântuitorul Iisus Hristos ne oferă îndreptarul desăvârșit al propășirii morale, îndreptarul desăvârșirii noastre morale. Precum voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi lor asemenea. Desigur, bineînțeles, acest cuvânt evanghelic ne dă prilejul să reflectăm, între altele, și la problema dreptății. Aceasta înseamnă că dacă fiecare dintre noi ținem la demnitatea noastră și a celor dragi, dacă dorim cu atâta ardoare să nu ne fie primejduită viața, Să nu fim nedreptățiți, mințiți, înșelați, desconsiderați, marginalizați, batjocuriți, asupriți. Noi înșine suntem datori să ne purtăm astfel cu semenii noștri. Este important să conștientizăm mereu și mereu că dreptatea este prima treaptă pe care trebuie să o trecem pentru a înainta pe calea împărătească a filiației dumnezeiești. Într-adevăr, în ierarhia valorilor spirituale care fac posibilă buna conviețuire într-o societate omenească, dreptatea este fundamentală. Nu putem vorbi despre iubirea semenilor dacă nu avem dreptate în acea societate, dacă nu avem bună rânduială, dacă nu avem principii pe care să le respecte toți, să le cunoască și să le respecte toți. Libertatea însăși nu se poate institui într-o lume în care lipsește dreptatea. Ea, dreptatea, este consimțită și cerută de către oameni pentru ca să poată trăi în pace și bună rânduială. Ea, dreptatea, este antidotul cel mai eficient împotriva a tot ceea ce însemnează act arbitrar, impus cu forța, prin viclenie sau prin rea voință. Cu toții știm că istoria civilizației umane începe cu apariția în comunitățile omenești a legii și a instanțelor care să pună legea în aplicare. Regele Solomon a rămas în memoria omenirii, nu numai pentru că a înălțat templul din Ierusalim, ci mai ales pentru modul în care știa să împartă dreptatea într-o lume ce se comporta tribal, cum am zis și mai devreme. Este de netăgăduit că o comunitate omenească se poate bucura de dreptate numai atunci când are legi bune, simple, bune, care să fie acceptate de către cei mai mulți dintre membrii ei, dar și instanțe care împart dreptatea, care o impun, ducând la îndeplinire sentințele pe care le-au pronunțat cei care sunt puși să constate, să discearnă, să judece. Oricărui om nedreptățit trebuie să îi se facă dreptate, așa cum cel care încalcă legea trebuie să dea socoteală pentru cele făptuite, indiferent cine ar fi acela. Pentru ca dreptatea să domnească în sânul unei comunități umane, se impune ca tot ceea ce ține de puterea legislativă și de cea judecătorească să fie sustras oricărei influențe sau presiuni care să o abată de la menirea ei. Omul legii trebuie să fie nepărtinitor și incoruptibil, nemitarnic, cum se spunea în cărțile vechi. Dar ce să vorbim noi acum despre așa ceva? Că omul legii trebuie să fie nepărtinitor și incoruptibil și, de asemenea, trebuie să fie inamovibil, adică să nu poată fi schimbat sau destituit după bunul plac al nimănui. Dar ce să vorbim noi astăzi despre așa ceva? Actul judiciar trebuie să aibă în vedere numai aflarea sau statornicirea adevărului, cântărirea faptelor și a împrejurărilor în care faptele respective au fost săvârșite și, bineînțeles, aplicarea neabătută a legii. Dar ce să vorbim noi astăzi despre așa ceva? Nimic nu arată mai limpede și mai brutal reaua funcționare și proasta rânduială a unei societăți decât fie impunerea unor legi nedrepte, fie nerespectarea legilor bune. Se știe că anumite interese de grup politic sau economic, interese mafiote, interese ale fără de legi, pot duce la promulgarea unor norme dăunătoare comunității în ansamblul ei. Pe de altă parte, puterea lumească, se știe bine lucrul acesta, poate influența și influențează justiția în vederea lăsării nepedepsite a tot felul de abuzuri, acte de corupție, conspirații fără de legi de lapidări sau activități ilegale, fiind protejați de sus, cum auzim adeseori, sau protejându-se între ei, autorii unor astfel de fapte prosperează pur și simplu, îmbolnăvind și mai mult organismul social. Iată de ce suntem datori să ne angajăm cu toată puterea, fiecare dintre noi, să ne angajăm cu toată puterea pentru ca domnia bunului plac, a ilegalităților, a abuzurilor, a fără de legilor de tot felul, acestei domnii, care iată cuprinde lumea ca un cancer, să ia locul dreptatea și împreună slujire pentru binele comun, adică să ia locul principiile Evangheliei Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, din care am ascultat și vom asculta în această zi de duminică un fragment, un pasaj, să ne ajute, să ne ierte cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.
1: Ascultați Radio Renașterea.

Bună dimineața, stimați ascultători, și bine v-am regăsit! De la această oră dăm legătura în direct în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba utreniei și Sfânta Liturghie.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mânghietorul Duhul Adevărului, care pentru tine nești pe toate îl împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorul de Viață, vino și te sălășuiești într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Tata este împărăția.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu.
1: Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos împăratului și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie, diațiind Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne va mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia abuzelor lui nu le-a lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății puse pe capul lui cu unul de piatră scumpă. Viața cer de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să se afle, pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale. Domnul într-o mânia sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul rodurilor de pe pământ, îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Ata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a Sfântului și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O crătitoare neînfricată și neînfruntată nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce-ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
3: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule!

0: Sfântul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastră, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm și pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea.

slavă într-un cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, dintre oameni bună voire. Slavă într-un cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, dintre oameni bună voire. Slavă într-un cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, dintre oameni bună voire. Doamne,

0: Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mult se scoală asupra mea, mult zic, sufletul meu nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-am sinit multă cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care rușumă vre soară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am, că Domnul va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu zimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au umplut în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea a apăsat peste mine. Plutul sau de miros greu și am putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am nici suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit matăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua fugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este purbea. Că fără de legea mea o voi vesti și mă voi griji pentru păcatul meu. Iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe drept. Cei ce îmi răspătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, de departe de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, de departe de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeu, mă putin te caut de dimineață. Însetată de Tine, sufletul meu suspinat după Tine, trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert a căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dar se vor înminile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat sfat tot ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc de îndreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purpurea și în veci veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă rocheta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți și dormind în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusu-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urâcine lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și fricoșările Tale m-au tulburat. înconjurat-mă cu apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, unui se vor cale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viață se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre ceea ce suntem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe ceea ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că sărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre ceea ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre ceea ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul încerea gâtei scaunul său și părăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la vârtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o-ma să locuiesc în întuneric ca morți și din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea întremenită înăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grab mă auzi, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-Ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine aleg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne miluiește.
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu.

Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Să, ca un sfințitor cuvios îmbrăcându-te, ai scos din vasul alegerii celei negrăite și credința păzind lupta, întocmai o ai săvârșit. Sfințite mucenice, ierote, roagă

Că ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

0: Ne miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, preacurata, preabinecuvântata, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururia

0: A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Uința tâlharului, raiul a dobândit, iar plângerea mironosiților bucuria a vestit că a înviat Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare.
3: Când sunt necăjită,

iubea Iisus și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Deci au ieșit Petru și celălalt ucenic și veneau la mormânt.

lui Iisus nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci deosebit înfășurată într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt și a văzut și a crezut, căci încă nu știau Scriptura că Iisus trebuia să învieze din morți.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este burbia. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-a zămislit și în păcat m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurați vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele, șterge-le. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept primește pentru cele din lăuntru ale mele. Nu lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt, nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot. Atunci vă pune pe altarul Tău viței.

Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ca un stâlp neclătinat, Ierotei, nu te-ai temut de îngrozibile vrășmașilor, ci ai surpat temeiul înșelăciunii, întărindu-te ca pe o piatră cinstită, Părinte. Pentru aceasta, ca pe un biruitor, Stăpânul te încumnează cu dreapta cea dumnezeiască și începătoarea de viață, pe care roagă pentru noi toți. Plecându-se poruncilor tale, Apostolului Tăi Hristoase și propovăduit tuturor celor din neamuri cuvântul dumnezeștii tale veniri, au hirotonit la toate bisericile păstori și învățători credincioși, atunci și pe acesta pe care l-ai ales, din tinerețe l-ai pus păstor și luminându-l ca pe unul fără prihană, cu voia ta l-ai învățat la dreapta aceasta și i-ai dat pe mâna tuturor urma ta și l-ai făcut mărturisitor împărăției tale pe cel ce se roagă pentru noi toți. Strălucind cu bunătățile cele duhovnicești, ai făcut de un cuțet cu văzăturile apostolilor, prea fericită ierarhie, Ierotei, Părintele nostru, că din dumnezeiască hotărâre ai împodobit scaunul, hrănindu-ți trupul cu desăvârșită înfrânare, pentru aceasta și credința cu scumpătate, propovăduind-o, ai păzit-o neclintită până la sfârșit. Împreună vorbitorule cu îngerii, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu dragoste pornie să mă întâmplă în ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și în curea și în veșii veșilor. Amin. Cum s-a despărțit dumnezeiască bine, trup făcându-se în cântă cele tău și întrupându-se a rămas Dumnezeu în Domnul, cel care după naștere, ca și mai înainte de naștere, te-ai păzit cu Maică Fecioară, fără prihană. Pe acela necetat, roagă-L să dăruiască o mare bine.

0: Iată ca Dumnezeu din pământ cu slavă și lumea împreună e înviat, pentru aceea firea oamenească te laudă pe tine, ca pe cel ce ești Dumnezeu, moartea, fericea, dar nu fie și stăpâne, iar Eva fiind izbăvită cu tine, pentru că se bucură că intru ești Hristoasă, cel ce dacă pune învierea, pe cel ce abia trează să laudăm ca pe Dumnezeu și la tot puternic, care porțile iadului a subit și pe cei din viață, chiar din casă, pe cel ce pe prosesilor s-a arătat, precum bine a fost exemplul celor din figurații și a fost prin ori bucurie vestindu-le ca un singur de copul de viață, țând aceea de viere cu credință, ucenicilor să le nevinuiți au bine vestit și iar cu sus Dumnezeu și moarte să te puiește, iar lumea se veselește și poți să-ți prelună să-i mulțumesc, pentru Hristoasă de învierea, în axat, în această lună ziua a patra, pomenirea Sfântului Sfinților Ucenicii Rotei, Episcopul Atenei, tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfinților Cei Petru din Capitoliu. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Ucenițe Domnina și a fiicelor ei, Verina și Ostoca. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ucenic, Audax și a fiice sale, Calistena. Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru, Amun Egipteanu. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Ucenici, Faust, Gaiu, Eusebiu și Perimon Diaconi, care lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Înțelepții lui Dumnezeu, făpturii noastre,

Mai cinstit.

Pe cei plămânzi au făcut de bunătăți, iar pe cei

spunând Maria că au luat pe Domnul, alergat-o la mormânt Simon, Petru și un alt ucenic al lui Hristos pe care îl iubea el. Și au alergat cei doi și au aflat giulgiurile singure înăuntru zăcând, iar mahrama capului era osebit de ele. Pentru aceasta iarăși au tăcut până ce au văzut pe Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Când s-a arătat Maica cuvântului care să se mute la odihna cea de acolo, tu, erotei, ai venit cu ceilalți apostoli ca să o petreci pe ea într-o cântări. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mari și minunate lucruri ai făcut pentru mine, Hristoase, al meu mult milostive, că din Fecioară Prunc te-ai născut în clip de negreit. Și cruce ai primit și moarte, răbdând ai înviat într-o slavă și firea noastră ai izbăvit-o de moarte. Slavă, Hristoase, strălucirii tale, slavă puterii tale.

Pogorârea ta cea cu dumnezeiască cuvință slăvindu-o, te lăudăm pe tine, Hristoase, născutu-te-ai din Fecioară și nedespărțită.

Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, n-ați asemâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Cu totul

Mărturisim-vă voi ție, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale. Toată inima

I-a iscusit, părinte, cu înțelepțească înfrânare evanghelicește, aruncând învățătura cea greșită și deșartă a lui Epic. Cel fără de minte, socotind unica bucurie neamăgită, ci potrivită omului,

primește rugăciunile noastre, ce încerșești de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Iisus Hristos.

Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu, biserici și pentru

0: Pentru binecredinciosul poporul mând de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrâns,

0: Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună spornire să fie duse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm!
1: Pentru ca să fim izbăviți în

toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în veci.

0: Alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: De bune și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Damasului, ca să mă prindă dar pe o fereastră, a fost lăsat în jos peste zid într-un coș și am scăpat din mâinile lui. Dacă trebuie

Hristosul omul Hristos care acum 14 ani, fie în trup nu știu, fie în afară de trup nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și-l știu pe un astfel de om, fie în trup, fie afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, că a fost răpit în rai și au auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru unul ca acesta mă voi lăuda,

descoperirilor, dar mi s-a mie unii pentru un înger al satanei să mă bată peste obraz ca să nu mă trupesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să-L îndepărteze de la mine și mi-a zis: îți este de ajuns harul meu, pentru că puterea mea se desăvârșește în slăbiciune.

0: Binecuvintează al preasfințite părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
1: Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Său Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei preiubitului Său Fiu,

Zisă Domnul, precum voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc,

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți pe vrămașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui prea înalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Din Sfânta Evanghelie a duminicii de astăzi de la Luca, capitolul 6, versetul 35. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, în apropierea lacului Genezaret este un munte, o înălțime, numit Muntele Fericirilor. Cei ce ați fost în Țara Sfântă, ați vizitat și mănăstirea de pe Muntele Fericirilor. Ei, acolo Domnul Iisus Hristos a ținut o predică frumoasă, profundă, pe care o putem numi Magna Didactica a Împărăției lui Dumnezeu. În sensul că i-a învățat Domnul Iisus Hristos pe ucenicii săi și pe oamenii ce l-ascultau foarte, foarte multe lucruri. Și a învățat și să își iubească vrăjmașii. Auziți? Să-și iubească vrăjmașii. Acesta este și titlul predicii noastre de astăzi. Iubirea vrăjmașilor. Nu-i lucru ușor să-ți iubești vrăjmașii. Modelul absolut este Domnul nostru Iisus Hristos. În Vinerea Mare, la Denie, și auzim o cântare care subliniază acest lucru, că Domnul Iisus Hristos i-a iubit pe vrăjmașii săi. Și cântarea zice așa: acestea zice Domnul către iudei, poporul meu, ce-am făcut eu vouă și cu ce mi-ați răsplătit? Pe orbii voștri i-am luminat, pe cei leproși am curățit, pe bărbatul ce era în pat l-am îndreptat. Poporul meu, ce-am făcut vouă și cu ce mi-ați răsplătit? În loc de mană cu fiere, în loc de apă cu oțet, în loc să mă iubiți pe cruce, m-ați pironit. De acum nu voi mai răbda, chemam voi neamurile mele și acelea mă vor prea slăvi împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și eu le voi dărui viața veșnică. Domnul Iisus Hristos i-a iubit și pe cei ce l-au pironit pe cruce. El este exemplu absolut de iubire a vrăjmașilor. Dar între sfinții care l-au urmat pe Domnul Hristos avem multe exemple de oameni care și-au pus foarte serios problema mântuirii și i-au iubit pe vrăjmașilor. Vă voi da un exemplu din Vechiul Testament, din Cartea Regilor, a întâia, versetul 24. La un moment dat, David, prorocul, care avea să devină rege, era urmărit de Saul, care momentan era rege. Și David se ascundea în pustie împreună cu soldații săi. Și citim în cartea întâi a regilor, în capitolul 24, că la un moment dat, David cu soldații săi a intrat într-o peșteră. Saul, care îl căuta și îl urmărea, a intrat în peștera respectivă pentru nevoile sale fizice. Și soldații lui David i-au zis: măria ta, acum e în mâna ta. Și David, omul lui Dumnezeu, le-a zis: nu, nu se poate să ridicăm mâna împotriva unsului Domnului. Și ce a făcut? I-a luat poala hainei, a tăiat-o. Și după ce Saul a ieșit afară din peșteră, David a ieșit în gura peșterii și a zis: măria ta, ai fost în mâna mea, te puteam umorâ, n-am făcut-o. Iată, poala hainei tale este în mâna mea. Deci David, care se știa urât de Saul, nu i-a răspuns cu ură, ci i-a răspuns cu bunătate. Acum, am zis că putem da multe alte exemple de iubire a vrăjmașilor. Și un sfânt pe care îl cunoașteți, frățiile voastre, prea bine prin ceea ce s-a scris despre el, Sfântul Siluan Atonitul. În cartea cu viața sa, scrisă de Sofronie Zaharov, găsim multe lucruri importante și bune pe care, punându-le în practică, ne mântuim sufletul. Dar o învățătură este aceasta. Sfântul Siluane zice: pentru a păstra harul Duhului Sfânt în inima voastră, adică pentru a vă mântui, pentru a păstra harul Duhului Sfânt în inima voastră, două lucruri trebuie să faceți. Ușor de exprimat și greu de înfăptuit. Și zice așa Sfântul Siluan: două lucruri. Să iubiți pe vrăjmașii voștri, unul, și al doilea, să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate necazurile. Să iubim pe vrăjmașii noștri, dacă ne străduim bine, poate că nu-i urâm, dar chiar să iubim, chiar să iubim, auziți, să iubim. Și al doilea lucru, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri. Îi mulțumim pentru toate darurile pe care ni le dă, dar chiar pentru necazuri, pentru boală, pentru încercare, pentru bagubă, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Da, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Că în felul acesta, iubindu-i pe vrăjmași și mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru necazuri, rămâne Sfântul Duh, harul Sfântului Duh în sufletele noastre și ne mântuim. Lucrul acesta ne învață Sfântul Siluan Atonitul. Acum, dacă venim și mai aproape, venim aproape de tot, venim la Topa și cităm o poezie a lui Ioan Alexandru, intitulată Epitaf, adică inscripție de pe mormânt. Este epitaful unui om bun. Și zice Ioan Alexandru așa: pentru că s-a uitat cu milă la un căluț năpuit în bătăi, Pentru că unei bătrâne ce se aruncase în lac fugind de la azil, i-a întins o mână de salvare. Pentru că în sanctuarul inimii sale, fiți atenți, pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai aprig vrăjmaș. Pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea pe care nimeni nu le-a știut, pentru că le făptuise la nevedere, el n-a murit, ci numai doarme până la înviere. Auziți? Lucrul acesta l-a spus Ioan Alexandru, care era un om credincios. Și când mergeți pe la mănăstirea Nicula, opriți-vă un moment lângă mormântul lui și ziceți o rugăciune. Și apoi l-aș mai pomeni și pe Vasile Militaru. Vasile Militaru a fost poet. A fost închis de comuniști. A murit în temniță. Și printre alte lucruri frumoase pe care le-a scris, e și următorul. Iertând mereu pe toți vrăjmașii, chiar mii de-ar fi mulțimea lor, tu de la mare înălțime le ești al lor judecător. Dacă-i urăști și răzbunarea te poartă pe ale sale căi, tu fii vei osândit, iar dânsii vor fi judecătorii tăi. Așadar, iubiți frați și surori, în predica de pe munte Domnul Iisus Hristos ne învață să iubim și pe vrăjmașii noștri, să iubim pe toți oamenii, dar să iubim și pe vrăjmașii noștri. Și acum, dacă ar fi să închei, îl voi cita pe Sfântul Apostol Pavel, în imnul iubirii, de la 1 Corinteni, capitolul 13, ne spune cum se manifestă iubirea, nu rămâne teoretică, ci practică. Iubirea se arată prin fapte. Cu asta și închei. Să iubim pe vrăjmașii noștri făcând faptele pe care ne spune Sfântul Apostol Pavel. Deci, în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 13, începând cu versetul 4, referitor la dragostea, ce ar trebui să o avem față de toată lumea, dar astăzi ne învață Domnul Hristos că față de vrăjmașii noștri, Sfântul Pavel ne zice că această dragoste, citesc, dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește rău, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nedăduiește, toate le rabdă, dragostea nu cade niciodată. Să ne ajute Dumnezeu ca această dragoste să o avem în sufletul nostru față de toți oamenii, inclusiv față de vrăjmașii noștri. Pentru că atunci Harul Duhului Sfânt nu ne părăsește și ne mântuim. Amin.
1: Zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem.
2: Doamne, a Tot Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
3: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule,

0: și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăbituri creștini, care odihnesc aici.

ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot. Bine primită să-ți fie întru tot, bunule stăpâne, această mulțumire pe care ți-o aducem noi pentru toate darurile pe care mereu și cu belșugare le reverși asupra noastră. Și ca pe Domnul și Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm, te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, ne rugăm cu umilință ca nemăsurata ta milostivire, după cum ai binevoit a ne primi rugăciunile, așa și mai departe, învrednicește-ne să sporim în dreapta credință, în dragoste, față de tine și față de aproapele nostru și într-o toate faptele cele bune. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne.

plângere cu vărsare de lacrimi. Jale și mâhnire adâncă ne-a cuprins pe noi, Doamne, din pricina suferințelor aduse de războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu semenilor noștri. Pentru aceea către tine, Dumnezeul nostru, cu inimă smerită strigăm, contenește ca un milostiv suferința aceasta, iar frica ce ne-a cuprins să ne fie spre pocăință și de grabă, izbăvește-i pe toți de orice nedreptate, asuprire și prigoană, ca în pace să vețuim după voia ta. Ne rugăm ție celui grabnic spre ajutor și tare în apărare,

Încă ne rugăm pentru toți frații noștri care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru toți preoții noștri, pentru toți credincioșii noștri, pentru tot sufletul creștinesc necăjit și întristat, care are trebuință de mila și de ajutorul Tău, pentru sănătate.

Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care...

Să milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Deci pe tine te rog, cel ce singur bun și binevoitor, caută spre mine păcătos, și îmi curățește sufletul și inima de cufete micrene, și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte.

aducem toată grija cea lumească să o lepădăm.

Sfântul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, arhierei, preoți, eromonachi, erodiacon, diacon, monași, monachii, tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu

ți-au adus și pentru care ți-au adus aceste cinstite daruri, vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Te-a adormit într-o fericire patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pentru stătătorii arhiepiscopiei noastre adormiți într-o Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți eroi căzut pe toate câmpurile de luptă, pentru libertatea, pentru unitatea și pentru demnitatea neamului nostru, și pe frații noștri căzuți în temnițe, în lagăre și în deportări, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți se adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, soți, soții, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

drept măritorilor creștini. Domnul Dumnezeu să vă pomenească în împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Fă bine, Doamne, cu bunăvărea ta, că chiar e bine. Fă bine, Doamne, cu bunăvărea ta, că chiar e bine.

0: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm.
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
2: Pentru ca să fim izbăviți noi de

0: inimă. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntate-l în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem.
1: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăbită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții,

Cred în Bunul Dumnezeu, Tatăl a toții, Domnul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și s-a de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va să fie. Amin.

pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm. Pentru binefacerile tale arătate și nearătate, ce ni ți-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimi cei cu ochi mulți și serafimi cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asta vine paharul pătrâne de când. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă

ale tale, dintr-o ale tale, ție t-aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule,

0: încatucem cea această slujbă cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu mintea înaintea ta vedem, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvântați în albă de Sfințele Părinte Sfânta Pâine.
0: Și fă adică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați în albă de Sfințele Părinte Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstit sângele Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați în albă de Sfințele Părinte pe amândouă Sfintele,
0: prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin. Pomeniți-și pe noi în altă.
0: Să vă pomenească Domnul.

mai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare.

0: Întâi pomenește, Doamne, pe prefericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care dăruiește-l sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pomenește, Doamne, și pe înalt preasfințitul părintele nostru Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos,

0: și-a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

0: pe toți sfinții pomenindu-i iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Pentru cinstitele dar

Nostru cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireastră duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul

0: ce pe noi stăpâne cu îndrăznire, fără de o sândă. Să cutezăm atât de mai pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc. Și a zice,
1: Tatăl este care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururia.

emoțional, puteam să de Părinte căldura. Căldura Duhului Sfânt. Amin.

하지만 일조시며 백선포지 그래요 돌리시 그래도 이거

Yeah. I said, well,

crede, Doamne, și mă slujești, că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu cel care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, de care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta e prea curat trupul tău și acesta e însuși cum sângele tău. Deci mă rog, ce miluiește-mă și iată greșele mele. Cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință și mă învrâncesc fără de o sândă să mă împărtășesc. Prea curatele taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cine-i tale cele de taină, astăzi fiu Dumnezeu, păcări mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor de-ai taină ta. Nici cerul tare vrei dacă îi dea, ci gătă-l harul. Mă surțin, mă cercer, Doamne, pomenește-mă când vei vin pe părerea. Nu spre plecată de frosă, de să fie părtăcerea cu sfintele care taine. Și spre temă, Dumnezeu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu

Look, see it.

Tău ce ai Doamne Iisuse Hristoase, să fie mie iertarea păcatului și scump sângele Tău spre viața de mine. Fie mie cu minecătura aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie și la doua și înfricoșătoare venirea Ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul și păcătoasa, să stau de dreapta măririi Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale, o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

ce ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfinților, Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie am săvârșit, ale Sfântului Dimitrie, pe Părintele Dimitrie Mărturisitorul, și ale Sfântului Ierarh Dorotei, a căror pomenire face, ale Sfinților, Dreptilor și Dumnezeiștilor, Părinții Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni.

0: Sponuncește în albăia Sfinții de Părinte, spre cele ce vi se aduce înainte, preacucernicule, și aleșul de diaconi, Gheorghe Mircea, spre a fi hilotesit, a fi diaconi, pe seama Paraclisului Facultății de Teologie. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește!
1: Stăpâne, Doamne Dumnezeul! Cel ce cu negreită puterea ta, purtarea ta de grijă, ai dăruit neamului nostru arhidiaconia. Ca într-o dânsa îmbrăcați, să-i pui în rânduială și să slujească între slujitorii cei mai mici ai dumnezeiștilor care ai.

și de cuvinte Dumnezeu. Al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Verenia mea prin harul întru tot Sfântului și de viață văzătorului tău Duh, te prohirisește pe tine preacucernice Părinte, Lord de Mircea, Arhiepiscopul, pe seama Paraclisului, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea vredică-te!

tuturor rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește.

Vă dorim o duminică frumoasă, binecuvântată și plină de bucurii. La mulți ani!

0: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea în direct din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Am transmis slujba utreniei și Sfânta Liturghie, săvârșită astăzi în cea de-a 19-a duminică după Rusalii, de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai catedralei. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul catedralei noastre mitropolitane, dirijat de părintele profesor emerit Vasile Stanciu. Cuvântul de învățătură a fost rostit de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Acest cuvânt de învățătură îl veți putea reasculta după amiază de la ora 16:30 pe frecvențele Radio Renașterea în cadrul programului Cuvântul Vieții. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi, alături de emisiunile și programele transmise de Radio Renașterea pe frecvențele 91 MHz la Cluj, 102 MHz la Bistrița și 99,1 MHz la Huedin. Ne puteți asculta și pe internet pe adresa radiorenaștera.ro. Vă dorim tuturor audiție plăcută și o duminică liniștită, senină și frumoasă alături de cei dragi. Rămâneți cu noi!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini. Pricesne și cântări.

religioase. Cea mai frumoasă și cea mai bună rugăciune e aceea pe care toată ziua, de dimineața până seara și toată viața din leagăn până la mormânt, o trăiești în legătură cu izvorul cel de viață dătător, cu Mântuitorul Iisus Hristos, spunea părintele Iosif Trifa. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Florentina George, Adriana Gros, Alexandru Pop, Teodora Martin și părintele Ionuț Cobliișca. Și pentru început ascultăm priceasna Roagă-te și crede, în interpretarea Florentinei George.

Tot părintele Iosif Trifa spunea, nu lăsați mâinile în jos, nu slăbiți cu râfna și cu rugăciunea. Despre Moise ne spune Biblia că a ținut mâinile ridicate toată ziua, de dimineața până la apusul soarelui. Toată ziua acestei vieți s-o petrecem și noi cu mâinile ridicate, adică în rugăciune. Din dimineața copilăriei până la apusul soarelui, să ținem mâinile în sus. Privegheați și vă rugați că trupul este neputincios, iar Duhul osârduitor, a zis Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetul 38. Oh, ce dar mare este nouă rugăciunea! Prin ea putem vorbi oricând și oriunde cu Dumnezeu. Ea ridică și duce neîncetat la cer rugările și plângerile noastre, iar de acolo ne aduce dar, putere și ajutor sufletesc și trupesc. O ascultăm acum pe Adriana Gross, ne cântă priceasna Un singur dor mai am și eu.

Omul e făcut din două părți, din lut, care este corpul, și din suflarea lui Dumnezeu, care este sufletul, și o parte și alta au legile și lipsurile lor. Corpul are lipsă de aer, de hrană, de apă și lumină. Întocmai acele lipsuri le are și sufletul. Sufletul își are și el foamea și setea lui. Dar lumea aceasta n-are niciun fel de hrană pentru suflet. Lumea aceasta, cu toate plăcerile ei și cu tot aurul ei, nu poate da sufletului nici măcar o coajă de pâine. Sufletul flămânzește și însetoșează după Dumnezeu. Spunea psalmistul David în psalmul 62, versetul 2: Însetata de tine sufletul meu, suspinata după tine trupul meu. Hrana sufletului vine de sus, din cer. În călătoria lor spre Canaan, israelitenii s-au hrănit în pustie cu mană din cer și cu apă din stâncă, adică cu pâine și cu apă de la Dumnezeu. De această hrană cerească are lipsă și sufletul nostru. De această hrană avem lipsă și noi în călătoria vieții. Alexandru Pop ne cântă acum priceasna Doamne, câtă suferință!

Sfântul Dimitrie al Rostovului spunea în felul următor: cel mândru nu umblă în căi simple și drepte, ci în căi strâmbe, pline de spini și tâlhari. Certat ai pe cei mândri, blestemați sunt cei ce se abat de la poruncile tale, spune Psalmul 118, versetul 21. Mândria e rătăcire nebună și cea mai mare călcare de lege, iar îngânfarea se naște din necunoașterea propriei neputințe. Prin nimic altceva nu se cade și nu se greșește precum prin mândrie, nici îndreptarea inimii nu se face decât prin smerenie și simplitate. Oricând și oriunde s-a întâmplat căderea, înaintea acesteia a stat mândria. Pentru mândrie a fost alungat și Satan din cer. Prin mândrie fariseul a păgubit toate virtuțile. Pentru mândrie Nabucodonosor a fost lipsit de împărăție și s-a făcut asemenea dobitoacelor și dinpreună cu vitele a mâncat iarbă 7 ani. Și mii și mii de căderi, toate se nasc din mândrie. Așadar, fii mereu smerit și păzit și acoperit de harul lui Dumnezeu și vei fi fără de prihană. Vei petrece fără căderi, fără potignire. O ascultăm acum și pe Teodora Martin, ne cântă priceasna sub o salcie pletoasă.

Părintele Cleopa le spunea ucenicilor următorul lucru: aici cu adevărat a luat plinire cuvântul Scripturii care zice: cine se va smeri pe sine va fi înălțat, iar Sfântul Efrem Sirul zice că în inima adâncă se va înălța Dumnezeu. Deci, după mărturia acestui Sfânt Părinte, toate darurile cele mai înalte pe cele smerite se riazimă, apoi și la Preacurata Fecioară Maria, toate darurile cele înalte și duhovnicești cu care a fost împodobită de Dumnezeu s-au rezemat și au avut drept temelie veșnică smerita ei cugetare. Iubiții mei frați, spre a desluși mai luminat cele spuse despre smerenia Maicii Domnului, am să vă spun o istorioară. Și spunea părintele Ilie Cleopa: se povestește că un vestit sculptor a făcut pe lângă alte statui vrednice de laudă și de mirare și un minunat spic de grâu de care atârna un porumbel. Toți se mirau și se minunau de această uimitoare sculptură, deoarece se părea că în ea meșteșugul nu urmează firii, ci o depășește pe ea. Dar era o taină nedezlegată. Cum un spic care este atât de gingaș cu puterea să poată ține pe el greutatea unui porumbel? Dezlegarea tainei însă arată și închipuiește pe Preacurata Fecioară Maria. Preasfânta Fecioară era aici închipuită printr-un fir de grâu, iar porumbelul era chipul Duhului Sfânt. Chipul stătea plecat de greutatea porumbelului, arătând ca un simbol smerenia cea mare a Preacuratei Fecioarei Maria, care s-a plecat cu multă dragoste și smerenie când Duhul Sfânt a venit peste ea și a făcut-o sălaș lui Hristos Dumnezeu. Îl ascultăm acum și pe părintele Ionus Coblișca, ne cântă priceasna: primește-ne, măicuță!

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Organismul transformat în mașină de producție. Cum recuperăm sensul sănătos al muncii? Există oameni care nu se opresc nici atunci când trupul le cere odihnă. Mintea își pierde limpezimea, iar sufletul nu mai găsește nicio bucurie. Ei continuă să muncească, să decidă și să conducă, încât nimeni nu observă că, în interior, un dezastru s-a produs. Dar cât timp poate fi forțat un om să funcționeze împotriva lui însuși? În rubrica de astăzi vom descoperi drama unui om care a confundat energia cu sănătatea, viteza cu direcția și stimularea cu puterea. Inginerul și managerul Ioan nu mai își conduce motorul propriei vieți. Este târât de el. Iar când încearcă să-i mărească artificial viteza, descoperă că substanța care îi promite libertatea îi construiește de fapt închisoarea. Ioan este ambițios, exigent și perfecționist. Vorbește repede, răspunde fără ezitare, formulează judecăți definitive și însoțește fiecare hotărâre cu gesturi ferme și cu o privire severă. În spatele acestei siguranțe se află însă un om permanent tensionat, care trăiește sub impulsul adrenalinei. Lucrează aproape 16 ore pe zi și doarme numai 4. Nu mai privește odihna ca pe o necesitate firească, ci ca pe o concesie făcută slăbiciunii. În jurul său nu mai vede colegi cu ritmuri și posibilități diferite, ci o mulțime de oameni despre care crede că îi risipesc lui timpul. Obsesia minutelor pierdute îl împiedică să mai trăiască timpul. Fiecare clipă trebuie valorificată, fiecare activitate trebuie să producă un rezultat, fiecare întâlnire trebuie să aibă o utilitate. Ioan nu mai știe să rămână pur și simplu într-un loc fără să transforme acel moment într-o investiție. Chiar și odihna ar trebui să fie eficientă, iar vacanța o metodă de refacere rapidă în vederea unei noi perioade de muncă. Treptat, mecanismul începe să funcționeze fără bucurie și fără creativitate. Ioan mărturisește, cităm, mă simt obosit și lipsit de idei, nu mai acționez din convingere, ci aproape numai prin reflexe condiționate. Diminețile au devenit foarte grele și consum o cantitate enormă de energie doar pentru a porni din nou. Am încheiat citatul. Aceasta este una dintre formele cele mai înșelătoare ale epuizării. Omul continuă să funcționeze, dar nu mai este cu adevărat prezent în ceea ce face. Îndeplinește sarcini, ia decizii, participă la ședințe, însă interiorul său s-a golit de inițiativă. Seamănă cu un motor care încă se rotește după ce a rămas fără ulei. Mișcarea continuă, dar fiecare nouă rotație îl deteriorează. Munca m-a construit, spune Ioan. Cităm, ei îi datoresc totul, dar acum sunt strivit de încercarea de a susține o existență extremă, pe care nu mai știu nici să o conduc, nici să o opresc. Creierul meu seamănă cu orchestră rămasă fără dirijor. Fiecare instrument continuă să cânte, dar întregul a devenit zgomot. Am încheiat citatul. În această stare a apărut cocaina. Ioan a folosit-o nu pentru a evada din activitate, ci pentru a putea continua activitatea într-un ritm pe care trupul nu-l mai suporta. A crezut că drogul va ridica un zid împotriva anxietății și îi va reda energia pierdută. Pentru câteva ore, substanța i-a oferit senzația de luciditate, viteză și putere. În realitate, nu îi vindeca epuizarea,
ci îi estompa avertismentele. Oboseala este un mesaj prin care organismul ne cere să ne oprim. Cocaina nu rezolvă cauza acestui mesaj, ci îl acoperă temporar. Este ca și cum am scoate becul roșu din bordul unei mașini pentru a nu mai vedea că motorul se supraîncălzește. Pericolul nu dispare, dispare numai avertismentul. Există încă prejudecata primejdioasă că această substanță ar putea fi controlată, că nu ar produce o dependență adevărată, ci că ar fi compatibilă cu o viață profesională aparent normală. Ioan descoperă pe propria piele falsitatea acestei iluzii. Perioadele de excitare sunt urmate de prăbușiri tot mai grele, oboseală copleșitoare, anxietate, iritabilitate, depresie, tulburări ale somnului, diminuarea dorinței și încetinirea gândirii. Ceea ce trebuia să-i sporească libertatea îi construiește treptat un prizonierat. Sarcinile pe care altădată le îndeplinea cu entuziasm încep să-l apese. Responsabilitățile profesionale nu s-au schimbat fundamental. S-a prăbușit însă capacitatea lui de a le purta. Fiecare telefon îl irită, fiecare întâlnire îl obosește, fiecare nouă cerință îi produce neliniște și dezgust. Omul care găsea soluții pentru orice problemă începe să se simtă incapabil în fața celor mai obișnuite obligații. Nu munca este vinovată de această prăbușire. Munca reprezintă o dimensiune fundamentală a existenței umane. Ea ne păstrează în contact cu realitatea, ne disciplinează energiile, ne permite să dăm formă intuițiilor și să ne punem darurile în slujba celorlalți. Prin muncă omul nu numai câștigă cele necesare vieții, ci creează, cooperează, descoperă, construiește și lasă ceva bun în urma sa. Uneori, activitatea poate avea chiar un rol vindecător. După o pierdere sau o suferință, ea ne oferă un ritm, o responsabilitate și sentimentul că viața poate continua. Dar tocmai pentru că munca este un bine, ea trebuie apărată de exces. Un bine absolutizat își pierde sensul și se poate transforma într-un stăpân nemilos. Munca îl zidește pe om numai atât timp cât nu îi devorează trupul, luciditatea și libertatea. Când nu mai există alternanță între efort și odihnă, între cuvânt și tăcere, între acțiune și rugăciune, activitatea încetează să mai fie creatoare și devine compulsivă. Dumnezeu însuși a așezat odihna în ritmul creației. Ziua a șaptea nu exprimă inutilitatea, ci libertatea omului față de propria lucrare. A te opri înseamnă să recunoști că lumea nu depinde în întregime de tine, că nu ești centrul universului și că lucrarea poate continua și fără controlul tău permanent. Odihna adevărată este un act de smerenie și de încredere. Vindecarea lui Ioan începe așadar nu prin demonizarea profesiei, ci prin restabilirea limitelor. El are nevoie de ajutor medical și psihoterapeutic pentru dependență, de refacerea somnului și a sănătății, dar și de o profundă reașezare spirituală. Trebuie să învețe din nou să distingă între energie și agitație, între creativitate și hiperactivitate, între responsabilitate și obsesia controlului. Omul nu este o mașină proiectată să funcționeze până la uzură, ci este o ființă creată pentru lucrare, dar și pentru odihnă, pentru efort, dar și pentru contemplare,
pentru responsabilitate, dar și pentru încredințarea vieții în mâinile lui Dumnezeu. Uneori, gestul cel mai responsabil nu este să mai forțezi încă o dată motorul, ci să-l oprești înainte de a-l distruge. Pentru că nu orice om care încetinește a renunțat la drum. Unii încetinesc tocmai pentru a putea ajunge cu sufletul întreg la capătul lui. În acest an al pastorației familiei creștine, cazul lui Ioan amintește că familia este adesea primul loc în care se văd fisurile ascunse ale omului. Colegii pot admira randamentul, iar societatea îi poate aplauda succesul, dar cei de acasă observă iritarea, insomnia, absența sufletească și căderea. Familia devine astfel nu numai martora suferinței, ci și prima comunitate chemată să rostească la timp și cu iubire: oprește-te, n-avem nevoie de ceea ce produci dacă te pierdem pe tine. Pastorația familiei înseamnă și cultivarea acestui curaj, de a vedea dincolo de aparențe, de a nu ascunde dependența din rușine și de a cere ajutor medical, psihoterapeutic și duhovnicesc. O familie creștină nu este un tribunal de judecare a celui căzut, ci locul în care adevărul poate fi spus fără ca iubirea să se dizolve. Aceasta este una dintre cele mai importante misiuni ale familiei: să-l ajute pe omul care nu se mai poate opri să înțeleagă că este mai prețios decât performanțele sale și că întoarcerea spre vindecare nu este o înfrângere, ci începutul salvării.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan va desemna mâine un nou candidat de prim-ministru. Armata rusă a bombardat astăzi Kievul, chiar în timp ce în capitala Ucrainei sosea cancelarul german Friedrich Merz. La noi, vreme frumoasă, cu temperaturi peste cele obișnuite în această perioadă și o maximă de 27 de grade. Acum la București sunt 19 grade. Noi consultări cu liderii partidelor parlamentare vor avea loc mâine de la ora 14 la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan urmează să anunțe la finalul discuțiilor noul candidat pentru funcția de prim-ministru. Este a patra încercare de formare a unui guvern la exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Are detalii Amalia Bojescu.
2: PSD este gata să își asume o viitoare guvernare, iar președintele Sorin Grindeanu este propunerea partidului pentru funcția de premier. În cazul în care va fi nominalizat, spunea el, va fi deschis dialogului cu toate partidele pentru a ieși din blocajul politic și va propune un program de guvernare care să relanseze economia. În opinia sa, alegerile anticipate nu reprezintă o soluție, însă socialdemocrații nu se tem de acestea. În schimb, AUR consideră că varianta alegerilor anticipate reprezintă singura soluție de moment. Cu acest mandat vor merge reprezentanții partidului la consultările de la Cotroceni, cu precizarea că, indiferent de nominalizare, AUR nu va susține un viitor guvern, este mesajul transmis de liderul formațiunii George Simion. PNL așteaptă nominalizarea de premier, după care formațiunea va decide cum poate contribui la soluționarea crizei politice, iar orice propunere va fi discutată în interiorul partidului. Tot mai multe voci liberale transmit însă că o viitoare colaborare cu socialdemocrații este din ce în ce mai dificilă, pe fondul atacurilor venite din partea PSD la adresa PNL. Colaborarea cu PSD într-o viitoare guvernare este exclusă și de USR, care nu va vota un executiv paravan pentru socialdemocrați, precizează președintele formațiunii Dominic Fritz. Pe de altă parte însă, UDMR consideră că doar PSD și PNL pot să voteze împreună un guvern pro-european. Nu trebuie să fie în coaliție sau să împartă aceleași politici publice, dar trebuie să fie o formă de colaborare, susțin reprezentanții UDMR.
1: Cursul leu-euro a urcat vineri la cel mai ridicat nivel din istorie, 5,3447 de lei pentru un euro, înainte ca agenția Standard & Poor's să anunțe menținerea ratingului suveran al României în categoria recomandată investițiilor. De la începutul anului, cursul a urcat cu circa 5%, iar la unele case de schimb valutar, euro depășește și pragul de 5,40 de lei. Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, a încheiat săptămâna în creștere după 5 săptămâni consecutive pe minus, cauzate de prelungirea crizei de pe scena politică, dar și de posibilitatea evitată în cele din urmă de retrogradare a ratingului suveran al României. Alina Bordeiașu.
3: Vineri, în ultima zi de tranzacționare, indicele BET a urcat cu 1,8%, cele mai mari creșteri de pe

0: a îmbunătăți perspectiva la stabilă dacă deficitele se reduc și finanțele publice se îmbunătățesc. Instituția estimează că economia României se va contracta cu 0,5% în acest an, urmând să crească cu 2,25% în 2027. Deficitul bugetar ar urma să scadă de la 6,25% din PIB în 2026 la 5,8% anul viitor, în timp ce inflația medie este prognozată la 8,3% în acest an. Și celelalte mari agenții de evaluare financiară, Moody's și Fitch, mențin același rating pentru România cu perspectivă negativă.
1: La Iași se fac ultimele pregătiri pentru pelerinajul care va urma cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, care va începe oficial la 8 octombrie. Anul acesta, credincioșii care vor veni în capitala Moldovei se vor putea închina și la moaștele Sfântului Paisie de la Neamț, considerat un sfânt al răbdării și îngăduinței. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei Teofan despre semnificația acestor momente.
2: Deja atmosfera se încălzește pe zi ce trece, vin pelerini în ajun și vin pelerini și se pregătesc din diferite colțuri ale țării și ale lumii. Ne vom transforma în gazde, în casa cărora vor intra oaspeți minunați, să se bucure o clipă lângă moaștele Sfintei Parascheva, să-și încarce inima și sufletul și să plece din nou acasă, mărturisind ce frumos e Iașul, ce sfântă avem în inima orașului și ce bucurie pentru toți.
1: Potrivit Radio Iași, pelerinajul cu ocazia hramului Sfintei Cuvioasei Parascheva de la Iași este unul dintre cele mai mari astfel de evenimente ortodoxe din Europa și reunește anual sute de mii de credincioși din țară și străinătate. În paralel, în această perioadă se desfășoară și sărbătorile Iașului. Rusia a bombardat astăzi Kievul, chiar în timp ce în oraș sosea cancelarul german Friedrich Merz într-o vizită menită inclusiv pentru a arăta solidaritatea cu Ucraina în fața intensificării bombardamentelor rusești. Forțele Moscovei și-au concentrat atacurile asupra orașelor unde sunt vizate infrastructura, zonele rezidențiale și termocentralele. În Kiev, printre ținte, se numără și podurile peste Dnipru, unul dintre acestea fiind bombardat chiar astăzi. Cu ocazia vizitei în Ucraina, Merz ar urma să anunțe un nou pachet de sprijin militar în valoare de 1 miliard de euro, precum și un ajutor de 350 de milioane de euro pentru reparații în sistemul energetic. Șeful Comunității de Informații din Statele Unite, Jay Clayton, a fost numit de președintele Donald Trump și coordonator al Strategiei de Dezvoltare a Inteligenței Artificiale sau AI și va trebui să prezinte în 4 luni un raport privind riscurile asociate acesteia. Anunțul a fost făcut în condițiile în care în ultima perioadă au crescut îngrijorările cu privire la pericolele la care este expusă umanitatea în cazul în care inteligența artificială scapă de sub control. Cătălin Gomboș.
3: Jay Clayton, care ca șef al comunității de informații este principalul consilier al lui Trump pe probleme legate de informații secrete, va coordona o comisie care va trebui să analizeze riscurile legate de AI, dar și mecanismele guvernamentale pentru raportarea incidentelor asociate cu agenți AI. De asemenea, comisia va face recomandări cu privire la consolidarea capacității autorităților federale de a răspunde la problemele generate de inteligența artificială. Din comisia coordonată de Clayton mai fac parte, printre alții, vicepreședintele J.D. Vance, secretarul apărării Pete Hegseth și șefa administrației prezidențiale Susie Wiles, transmite Reuters. Președintele Donald Trump este un entuziast al inteligenței artificiale și se opune reglementării stricte a acesteia, dar în ultimele luni, o serie de incidente legate de agenții AI, dar și avertismente lansate de dezvoltatori, au sporit îngrijorările populației și ale unor politicieni privind riscurile. Șefii celor mai mari companii din domeniu au avertizat că inteligența artificială poate amenința omenirea și au propus reglementarea acesteia, inclusiv în discuții cu Consiliul de Securitate ONU, iar cercetători și programatori implicați în dezvoltarea AI au spus chiar că în câțiva ani aceasta ar putea distruge omenirea. La toate acestea se adaugă numeroase incidente. Agenții AI au încercat, printre altele, să împiedice operatorii să-i deconecteze, au distorsionat și au manipulat informația, au avut tentative de a șantaja operatorii și au spart baze de date și pagini de internet.
1: Vreme frumoasă astăzi cu temperaturi peste cele obișnuite în această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 18 grade pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului, cu cel mult 24 de grade la București. Sunt 19 grade acum în capitală și 765 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.

0: acum în Radio Jurnal, Bogdan Pasăre. Bună ziua!
1: Bun găsit tuturor! Naționala României va efectua în această seară de la ora 20:30 la centrul de la Mogoșoaia antrenamentul oficial dinaintea meciului cu Suedia din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida se va disputa mâine de la 21:45 pe Arena Națională și va fi în direct la Radio România Actualități. În urmă cu puțin timp, capitanul naționalei Nicolae Stanciu a participat la conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia.
2: E un moment dificil, într-adevăr, dar ce trebuie să facem este să rămânem împreună, uniți, și avem nevoie de un rezultat pozitiv. Nu știu dacă mă credeți sau nu, suntem primii care suferă și suferim foarte mult atunci când nu avem rezultate. Suntem responsabili pentru acest lucru toți și ne dorim să încheiem această acțiune cu un rezultat pozitiv, să le dăm fanilor ceva înapoi, pentru că au venit și în Suedia în număr mare și în Polonia au fost foarte mulți, iar acum dacă vor fi 50.000 de oameni în tribună, cred în echipa națională.
1: În clasamentul grupei B4, România este ultima fără niciun punct, iar Suedia este lider cu 7 puncte din 3 meciuri. Campioana României, Universitatea Craiova, s-a impus astăzi cu 4-0 într-un amical disputat pe terenul liderului din Liga a doua, CSM Slatina. Au marcat Stevanović, Bayram și Elizor de 2 ori.
0: Bogdan Pasăre, mulțumesc, ora 13:10 acum, Radio Jurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o duminică plăcută în continuare.
3: Ați ascultat Radio Jurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
4: Aici Radio Renașterea.
5: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită să pășiți pe urmele Mântuitorului Hristos într-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, care se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 12-19 octombrie 2026, cu zbor direct din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Nazaret și Cana Galilei, Muntele Tabor, Capernaum și Marea Galilei, Ierusalimul, Drumul Crucii și Sfântul Mormânt, Betleemul și Muntele Măslinilor, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Cotârlă Petru Călin, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY, J-O-Y.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Aici, Radio Renașterea.

0: Heinele Opere.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe de seară să ascultăm opera Macbeth de Giuseppe Verdi în prima versiune, și anume versiunea din anul 1847, realizată pentru Teatru de la Pergola din Florența, sau Firenze, cum spun italienii. În această prezentare vă voi oferi spre audiție, dragi ascultători, scenă și aria lui Lady Macbeth din actul al doilea. Dar iată mai întâi, pe scurt, ceea ce se întâmplă în această scenă. După uciderea regelui Duncan, Duncano în operă, Lady Macbeth îl vede pe soțul său dus pe gânduri. Acesta se gândește la prezicerile vrăjitoarelor care i-au prorocit lui Banco faptul că este părintele unui mare neam de regi. În aceste condiții, Macbeth se gândește să-l ucidă pe Banco, lucru acceptat de către soția lui. Reamintesc faptul că pentru versiunea pariziană din anul 1865, Verdi a refăcut această arie sub titlul La luce langue și am vorbit despre ea în emisiunile trecute cu prilejul prezentării versiunii cunoscute. În această prezentare vă oferim scena dintre Macbeth și Lady Macbeth, care deschide actul al doilea, scenă care se încheie cu aria lui Lady Macbeth intitulată Triumphai. Spre deosebire de varianta pentru opera din Paris, La luce langue, această primă versiune, reamintesc, intitulată Triumphai, redă mai degrabă bucuria lui Lady Macbeth pentru faptul că a ajuns pe tron și, în același timp, încrederea în puterea ei, gândindu-se că nici un adversar nu poate să-i stea în cale. Am citit în anumite cărți despre Verdi o anumită afirmație, faptul că în momentul în care el a refăcut această arie sub titlul La luce langue, a înlocuit, citez, o arie mai slabă a lui Lady Macbeth. Am încheiat citatul. Studiind în profunzime această primă versiune, aș spune că nu este vorba deloc de o arie inferioară celei pe care o cunoaștem astăzi, ci, dimpotrivă, aș spune că mai degrabă poartă amprenta epocii în care a fost compusă și în care tânărul Verdi gândea anumite lucruri pur și simplu în mod diferit. Să ne gândim doar la faptul că în cei 18 ani care despart cele două versiuni, Verdi avea să compună anumite opere în care limbajul său a evoluat, distanțându-l astfel de primele opere din prima perioadă. Vă oferim așadar, în prezentarea noastră, scena și aria lui Lady Macbeth, intitulată Triumphai, din actul al doilea al primei versiuni a operei Macbeth de Giuseppe Verdi. În rolul Macbeth îl vom asculta pe baritonul Evgheni Demerdiev, în timp ce Lady Macbeth va fi interpretată de către soprana Iano Tamar. Își dă concursul Orchestra Națională a Italiei, dirijată de Marco Guidarini.

0: În prezentarea noastră v-am oferit spre audiție scenă și aria lui Lady Macbeth, Triumphai, din actul al doilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, așa cum a fost gândit el în prima versiune a operei, cea din anul 1847. În rolul Lady Macbeth ați ascultat-o pe soprana Jano Tamar, în timp ce rolul Macbeth a fost interpretat de către baritonul Evgeni Demerdiev. Cei doi protagoniști s-au aflat în compania Orchestrei Internaționale a Italiei, dirijată de Marco Guidarini. Dacă sunteți curioși să descoperiți această primă versiune a operei Macbeth, versiune care reprezintă pur și simplu o raritate pentru publicul larg, vă invităm, dragi ascultători, să ne fiți alături în această seară de la orele 23 în cadrul emisiunii Tainele Operei. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Ascultați Radio Renașterea.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Românii au dat lunilor numiri potrivite cu timpurile anului. Brumărel este numele lunii octombrie, când încep a cădea brume mici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spun realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu. Despre toamnă, începutul toamnei în această ediție, versuri populare culese de Vasile Alexandrii și publicate într-o culegere dedicată doamnei Elena Cuza și cântece populare interpretate de Sebastian Emanuel Stan, Rareș Zigrean Istici, Mihaela Tabură, Maria Butilă, Emil Gavriș, Mariana Drăghicescu, Florica Bradu și Maria Ciobanu. Deschidem programul muzical cu melodiile De-ar cădea odată bruma, cântă Sebastian Emanuel Stan, și Codrule bătut de brumă, cântă Rareș Zigrean Istici.

Într-o verde grădiniță, șade o dalbă copiliță, pe-așternut de calonfir, la umbră de trandafiri. Treci un voinicel cu grabă și din fugă o întreabă: spune-mi, dalbă copiliță, cu lumina ta guriță, ești nevastă ori ești fată, ori zână din cer picată? Nici nevastă sunt, nici fată, nici zână din cer picată, ci sunt floare garofiță, răsărită în grădiniță. Dar tu, voinicele, spune, ești însurat ori ești june? Eu sunt, dragă, brumărelul, îi răspunse voinicelul. Eu vin seara pe răcoare, de mă culc pe câte o floare, și când plec, voios cu soare, după mine floarea moare. Un frumos tablou poetic, zugrăvit în versurile populare, care surprinde, iată, pieirea florilor bătute de brumă. Vă invităm să ascultați în continuare Văzui toamna cum se lasă, cântă Mihaela Tabură.

frunză verde de alună. Mădusei noaptea pe lună să găsesc o floricică care mult inima-mi strică și să o întreb de ce în grădină pleacă frunza și suspină. Eu mă plec, floarea-mi răspunde, căci o jale mă pătrunde, arde sufletul și geme, căci mă trec fără de vreme. Trei zile sunt înflorită și apoi cad de vânt pălită. De-abia cresc și mă fac floare, abia mă încălzesc la soare și pe mine cade îndată umbră neagră întunecată, încât nimeni nu mă vede, floare sunt ori iarbă verde. Ascultați versuri populare culese de Vasile Alexandri. În continuare vă invităm să ascultați Tric anii ca florile, cântă Maria Butilă, și Mădusei într-o grădină, cântă Emil Gavriș.

La, la, la, la, la. Frunza cade îngălbenită, eu cânt doina cea mâhnită. Cade frunza jos în vale, eu cânt doina cea de jale. Doină zic, doină suspin, tot cu doina mă mai țin. Doină cânt, doină șoptesc, tot cu doina viețuiesc. Vă invităm să ascultați în continuare Struguraș bătut de brumă, cântă Mariana Drăghicescu, și Cuprins ori norii cerul, cântă Florica Bradu.

venit toamna în sate, toate florile zbrumate și fetele supărate că au rămas nemăritate. Ați ascultat versuri populare despre toamnă, despre brumărel și florile bătute de brumele mici și cântece populare interpretate de Sebastian Emanuel Stan, Rareș Zigreanistici, Mihaela Tabură, Maria Butilă, Emil Gavriș, Mariana Drăghicescu și Florica Bradu. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretei Maria Ciobanu cu melodia A căzut frunza din vii.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune vorbim despre slujirea preoțească. Ea mijlocește poporului Harului Dumnezeu și prelungește în timp preoția sau arhieria Mântuitorului Iisus Hristos. Încă din perioada apostolică, preoția creștină s-a manifestat pe cele trei trepte ale ei, de episcop, preot și diacon, fiecare cu o slujire distinctă în biserică. Despre ce înseamnă slujirea arhierească în biserică vom vorbi în această emisiune. Alături de noi este preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit!
1: Bine v-am reîntâlnit!
0: Preasfinția voastră, în Biserica lui Hristos, în momentul de față, există preoția împărțită în cele trei trepte ale ei, de episcop, preot și diacon. Slujirea episcopală este, să spunem așa, fundamentală pentru ceea ce înseamnă viața bisericii. Cum s-a instituit această treaptă a preoției?

0: cât au trăit Sfinții Apostoli, ucenicii Domnului Hristos, ei au fost cei care au condus biserica, care au însuflețit biserica, care au făcut ca biserica să crească, să se răspândească, cât s-a putut în vremurile respective, în secolul I, după Hristos. Însă, așa cum e firesc, apostolii fiind oameni, au trăit un anumit număr de ani și apoi au murit. De fapt, toți, exceptând pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, toți Sfinții Apostoli au murit, să zic așa, nu de moarte bună, adică de moarte firească naturală, ci de moarte martirică. Unii mai devreme, de exemplu, primul apostol care a fost martirizat a fost Sfântul Apostol Iacov cel Mare, fiul lui Zevedeu și fratele Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care a murit pe la anul 44 după Hristos, fiind ucis din porunca regelui Irod Agripa, nepotul lui Irod cel Mare. Și apoi după aceea și alți apostoli, de exemplu, cei doi corifei ai soborului apostolesc, adică Sfinții Apostoli Petru și Pavel, au fost martirizați din porunca împăratului roman Nero în anul 67 după Hristos. Alți apostoli au murit mai devreme sau mai târziu în diverse locuri din Imperiul Roman, iar alții chiar în afara Imperiului Roman, cum a fost, de exemplu, Sfântul Apostol Toma, care a murit ca și martir în India. Sau alții prin zona caucaziană, probabil Armenia de astăzi. Și ultimul dintre apostoli care a murit a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care a murit în jurul anului 100, dar el a murit totuși de moarte naturală. Deși și el a fost prigonit, a fost, să zic așa, chinuit, a fost și exilat, dar a murit, deci la o vârstă foarte înaintată. Și bineînțeles că lucrarea lor apostolică trebuia să fie continuată de cineva. Ori cei pe care ei înșiși, adică apostoli, i-au rânduit să le continue lucrarea apostolică, lucrarea misionară, au fost episcopii, pe care ei i-au hirotonit, punându-i păstori sau supraveghetori ai comunităților creștine din diferite orașe sau cetăți. Și aceste cetăți sau orașe, după aceea, de-a lungul a mai multor secole, au avut o oarecare întâietate prin faptul că primii lor episcopi au fost hirotoniți direct de Sfinții Apostoli, de exemplu, cum a fost orașul Efes din Asia Mică, unde primul episcop a fost Timotei, ucenicul Sfântului Apostol Pavel și hirotonit, deci, de Sfântul Apostol Pavel, de care și vorbește Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale, sau Antiohia, unde a predicat Sfântul Apostol Petru și unde el a hirotonit pe primii episcopi, conform istoriei bisericești a lui Eusebiu de Cezarea, primul ar fi fost Evodiu, iar apoi Sfântul Ignatie Teoforul. De asemenea și Roma și-a primit primii episcopi prin hirotonia directă de la Sfinții Apostoli, de la Sfântul Apostol Petru. De exemplu, Linus sau Sfântul Clement Romanul, apoi Corintu, Tesalonicu și altele, sau Alexandria în Egipt, unde a păstorit de la început Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Deci, aceste localități în primele secole au avut oarecare prevalență sau prioritate sau autoritate chiar duhovnicească în fața altor biserici locale, tocmai pentru că aceste biserici au fost întemeiate de Sfinții Apostoli și și-au primit pe primii păstori sau arhipăstori prin hirotonia Sfinților Apostoli.
1: Prezenția voastră pe reprezentanții acestei trepte preoțești îi numim ierarhi sau arhierei sau episcopi. Ce înseamnă aceste denumiri? La ce se referă?
0: Denumirea cea mai des utilizată este cea de episcop, bineînțeles, care vine de la

0: cuvântul grecesc episcopos, care la rândul lui vine de la cuvintele scopeo, a privi, a vedea, epi, peste. Și deci episcopos în greacă înseamnă cel care supraveghează sau supraveghetorul. Pentru că episcopul, prin taina hirotoniei, primea harul și puterea și misiunea de a supraveghea din toate punctele de vedere o anumită comunitate creștină, adică o biserică locală dintr-un anumit oraș. Apoi, de asemenea, făcându-se oarecare conexiune cu ierarhia specifică Vechiului Testament, unde, așa cum am vorbit în emisiunile de dinainte, există și acolo o ierarhie formată din arhiereu sau marele preot și apoi preoții și leviții. Marele preot, în ebraică, Kohen Hagadol, în Septuagint, adică în traducerea grecească a Sfintei Scripturi a Vechiului Testament, se numea arhierefs, adică, tot așa însemnând, mare preot sau întâiul preot. Deci, și episcopii creștini au început să fie denumiți, pe lângă termenul de episcop, și cu denumirea de arhiereu, adică preot mare sau întâiul preot. Au mai fost folosite și alte denumiri, ați amintit de ierarh, care înseamnă, tot din greacă, înseamnă căpetenie sfântă sau căpetenie sfințită, și altele. De exemplu, tot în această perioadă de început a creștinismului, uneori episcopul era numit chiar prezbiter, adică bătrân, și a existat o, n-aș zice confuzie doar din punctul de vedere lingvistic, că uneori episcopii erau numiți și prezbiteri, adică preoți, și de asemenea prezbiterii sau preoții uneori erau numiți și episcopi. Dar totuși, în ce privește funcția lor liturgică, sacramentală, era foarte clară, adică nimeni n-a pus la îndoială că episcopii ar fi tot una cu preoții sau preoții ar fi tot una cu episcopii. Deci era vorba doar de folosirea celor două denumiri, când pentru o categorie, când pentru cealaltă, de membri ai clerului superior.
1: Care sunt, prezenția voastră, prerogativele episcopului? Ce face el în biserică spre deosebire de ceilalți slujitori?
0: Așa cum spuneam, episcopii de sunt urmașii direcției Sfinților Apostoli. Ei au primit prin hirotonie, a zice, aproape toate prerogativele misiunii sau funcției apostolice, cu câteva excepții. De exemplu, Sfinții Apostoli aveau parte sau beneficiau de harisma infailibilității, adică a neputinței de a greși din punct de vedere doctrinar. Ceea ce, bineînțeles, că episcopii nu au această harismă, adică un episcop singur poate să și greșească, mă refer din punct de vedere doctrinar. Tocmai de aceea biserica se bazează pe adunarea tuturor episcopilor, adică pe Sfântul Sinod. Apoi, o altă prerogativă apostolică care nu s-a transmis și episcopilor este cea a jurisdicției universale. Pentru că Sfinții Apostoli puteau întemeia, puteau conduce orice comunitate creștină, nu doar pe cea pe care o întemeiau, oriunde puteau merge în toată lumea ca să predice Cuvântul lui Dumnezeu și să întemeieze noi biserici. În schimb, episcopii sunt legați neapărat de o anumită zonă, de o anumită regiune. Adică ei erau hirotoniți de la început cu destinația fixă pentru o anumită cetate și teritoriul înconjurător. Și astăzi, deci un episcop nu își poate permite ca să slujească sau să predice sau să săvârșească sfinte taine în eparhia altui confrate episcop decât doar la invitația ierarhului din acea eparhie sau cu binecuvântarea lui. Deci, în rest, celelalte, cum să zic, harisme sau calități sacramentale, episcopii le-au primit direct de la Sfinții Apostoli. Și ceea ce îi deosebește în mod special, sau cu totul special pe episcopi, de restul clericilor și în special de restul preoților, este deplinătatea Harului, pe care numai ei îl pot transmite mai departe, prin taina hirotoniei, altor episcopi sau altor preoți și diaconi. Sigur că în ce privește transmiterea Harului preoțesc pentru alți episcopi, aceasta de obicei se face prin împreună slujire a cel puțin trei episcopi. Nu că episcopul nu ar avea deplinătatea Harului sau puterea de a transmite prin hirotonie episcopatul și singur, dar pentru a păstra unitatea bisericii, încă din timpul când s-au scris canoanele apostolice, s-a precizat acest lucru, că un episcop poate să fie hirotonit doar de doi sau de trei episcopi. Iar mai târziu, acest canon a fost abrogat și astfel în canonul 4 al sinodului I ecumenii de la Nicea din anul 325, se precizează că de acum înainte episcopul trebuie să fie hironit de cel puțin trei episcopi și, încă cu o condiție importantă, și cu încuvințarea sau aprobarea mitropolitului. Deja, după ieșirea din catacombe, adică din acea stare în care biserica fusese ilicită, ilegală, interzisă de către statul roman, biserica încet, încet începe să se organizeze urmând modelul organizării administrative a Imperiului Roman. Și astfel, dacă până atunci, să zic așa, toți episcopii erau egali, sau am putea spune chiar în ghilimele, într-un fel autocefali, adică fiecare era stăpân, să zic, de plin pe biserica lui locală pe care o păstorea, după aceea apar mitropoliile, adică mitropolia însemnând o provincie bisericească care de obicei se suprapunea pe o provincie din punctul de vedere al organizării statului roman și care cuprindea pe toți episcopii din acea regiune. Iar episcopul care își avea reședința în capitala provinciei se numea mitropolit, de la numele orașului, pentru că orașul se numea metropolă, oraș mamă. Și de aici, de la metropolă, vine cea de metropolit sau mitropolit, cum spunem noi. Și atunci, deci, când se alegea și era hirotonit apoi un episcop, această hirotonie trebuia făcută de cel puțin trei episcopi și cu încuvințarea, dacă nu chiar și cu participarea directă a mitropolitului, adică a episcopului din orașul capitală al provinciei. Apoi, mai târziu, când au apărut și sau când și mai mult s-a dezvoltat aceste organizări bisericești în exarhate și apoi în patriarhii sau patriarhate, tot așa, când este vorba de hirotonia unui episcop, trebuie să fie convințarea celui mai mare. De exemplu, în cazul nostru, al bisericii noastre ortodoxe române, este nevoie și pe lângă alegerea în cadrul Sfântului Sinod, e nevoie și de aprobarea și binecuvântarea Părintelui Patriarh. Și la fel și la celelalte biserici autocefale care sunt organizate fie ca patriarhii, fie ca arhiepiscopii sau mitropolii.
1: Prezenția voastră, așadar, iată ce importante sunt, să spunem așa, prerogativele, elementele specifice slujirii arhierești, faptul că el este cumva liderul bisericesc dintr-o zonă, cum spuneați, este conducătorul spiritual al acelei zone, el are puterea și harul de plin de a săvârși hirotonii, firește, pe lângă faptul că slujește dumnezeiasca euharistie, are puterea de a hirotoni și acest mandat este, pe de altă parte, și garantul credinței într-un loc, de aceea el este cumva investit de biserică cu această putere, este cercetat canonic în sensul acesta și este investit cu puterea de a garanta unitatea credinței în eparhia pe care o conduce. Și sfinții vechi, sfinții părinți apostolici subliniază unitatea pe care episcopul o conferă bisericii locale, izvorâtă de la Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea spunea în vechime Sfântul Ignatie Teoforul, unde este episcopul, acolo este biserica. Și mai adăuga acest sfânt vechi, urmaș al apostolilor, fără episcop nu este îngăduit nici a boteza, nici a face agapă. Și adăuga, după cum Domnul n-a făcut nimic nici prin el însuși, nici prin apostol, fără tatăl cu care era unit, tot așa și voi să nu faceți nimic fără episcop și fără preoți. Episcopul așadar era cumva elementul de unitate din toate punctele de vedere și un reper pentru întreaga comunitate bisericească și rolul este foarte bine subliniat încă din vechime în sensul acesta. Întrebarea mea este, în ce condiții este cineva ales ierarh, episcop? Cum sunt aleși episcopii?
0: De-a lungul istoriei bisericești au fost mai multe, să zic, modalități sau forme prin care erau aleși episcopii. De exemplu, chiar în epoca apostolică, putem spune că la început, episcopii erau aleși într-un fel de sfinți apostoli, dar în același timp cu aprobarea întregii comunități creștine locale. Și acest lucru s-a perpetuat în toată perioada următoare, cea a persecuțiilor, până prin secolul al IV-lea, când vă spuneam că a apărut acel sistem mitropolitan. Deja în această nouă formă de organizare bisericească, episcopii au început să fie aleși de către episcopii fiecărei mitropolii, adică episcopii care formau o anumită provincie bisericească și în frunte cu mitropolitul lor, deci erau cei care alegeau pe un episcop pentru un anumit scaun episcopal vacant. Dacă ne gândim, dacă venim pe firul istoriei mai aproape, nevul mediu, mai aproape de noi, de exemplu în țările noastre, în țările române, se obișnuia ca episcopii să fie aleși de un sobor, adică de o adunare, formată și din clerici, și anume din toți stareții de mănăstiri, protopopi, preoții mai importanți, boierii care făceau parte din divanul domnesc și de asemenea și din voivodul sau domnitorul țării, al țării românești sau al Moldovei. Și apoi se trimitea la Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol numele celui ales și de acolo se primea doar confirmarea și binecuvântarea pentru a se face hirotonia celui ales. Și mai aproape de noi, în secolul 20, de exemplu, la noi, alegerea se făcea de către o adunare electorală compusă din toți ierarhii membrii Sfântului Sinod și din membrii adunării eparhiale a eparhiei unde urma să fie ales un nou episcop. Conform ultimului statut al bisericii noastre, acum alegerea se face, să zic așa, cam în trei faze. În primul rând, sunt desemnați doi sau trei candidați de către sinodul mitropolitan al eparhiei din care face parte eparhia vacantă. Apoi, dacă e vorba de un episcop eparhio, deci cel care conduce eparhia, nu de un episcop vicar, atunci e nevoie și de acordul adunării eparhiale, care deci își dau sau nu acceptă pentru candidații propuși de sinodul mitropolitan și apoi se înaintează numele acestor candidați la Sfântul Sinod. Iar deci alegerea finală o face Sfântul Sinod al bisericii noastre, formată deci din toți ierarhii bisericii noastre ortodoxe române.
1: Ce fel de calități ar trebui să întrunească un astfel de candidat? Preoții știm cum sunt aleși. Urmează școala, se căsătoresc, dau examen pentru o parohie, ierarhul sau consiliul eparhial, comisia respectivă, îl validează la lege și va fi hirotonit. La episcop cred că e mai complicat.
0: Nu știu dacă e mai complicat. Sigur că sunt câteva condiții diferite față de cele care se cer pentru un preot. De exemplu, la noi, conform unei tradiții deja străvechi de secole, cam de prin secolul IX, în special după ce s-a trecut de acea criză iconoclastă, s-a instituit obiceiul sau datina ca toți episcopii să fie monahi și să facă parte, deci, din cinul monahal. Până atunci, episcopii se alegeau dintre preoții celibatari, iar dacă e să ne gândim și mai înainte, puteau să fie aleși episcopii și din clerul de mir, adică dintre preoții căsătoriți, de exemplu, Sfântul Apostol Pavel, în epistola întâi către Timotei, vorbește despre episcop spunând că episcopul să fie bărbat al unei singure femei. Deci e clar că era vorba de o persoană căsătorită. Deși Sfântul Apostol Pavel, în epistola întâi către Corinteni, într-un fel se dă de exemplu pe sine atunci când vorbește despre feciorie și spune că el s-ar bucura ca toți creștinii să fie ca el, adică necăsătorit, pentru că Sfântul Pavel așa a fost, deci a fost un, să zicem, un celibatar, n-a fost niciodată căsătorit. Și de ce? Zici, chiar și expune motivul. Ca să fiți fără de griji, să nu fiți împovărați cu griji lumești, cu griji legate de familie. Și totuși biserica, deci, nu a impus acest lucru. Deci, la început, episcopii puteau să fie aleși și dintre cei căsătoriți, dar și dintre persoanele necăsătorite. Pentru prima dată s-a pus problema căsătoriei sau necăsătoriei clerului la un sinod din Occident, de la Elvira, din Spania, în care s-a impus celibatul tuturor clericilor și episcopilor și chiar și preoților. Și apoi s-a discutat la sinodul întâi ecumenic, de la Niceea din 325, și acolo unde, cerând sau chiar insistând să se impună celibatul tuturor episcopilor și preoților. Ceea ce n-a fost acceptat și interesant că cel care s-a împotrivit cel mai mult și care a reușit să-și impună părerea a fost un episcop care provenea dintre monahii care fuseseră în deșertul Egiptului. Însă, la sinodul al VI-lea ecumenic, sau mai exact, sinodul al 5-6-lea, adică Quidisext, care a fost o completare, de fapt, a sinodului 6 ecumenic, acolo deja, în canonul 12, cere ca episcopii să fie aleși dintre cei necăsătoriți sau dacă sunt căsătoriți chiar, să renunțe la căsătorie, iar soțiile lor să se retragă la mănăstire. Și vă voi citi acest canon. Deci canonul 12 al sinodului Quidisext sau 5-6 ecumenic. Încă și acest lucru a venit la cunoștința noastră că în Africa și în Libia și în alte locuri, prea iubitorii de Dumnezeu episcopi de acolo nu se feresc de a viețui împreună cu propriile lor soții. Deci, iată că existența episcopilor căsătoriți a mers până la sinodul acesta, care a avut loc în anul 692. Chiar și după hirotonia care a venit asupra lor, prilejuind potignire și sminteală creștinilor. Iată că deja se schimbase și mentalitatea creștinilor. Deja creștinii parcă nu mai agreau pe episcopii care proveneau din clerul căsătorit. Continui citirea canonului. Așadar, mare fiind râvna noastră ca toate să se facă spre folosul turmelor celor de sub mâna noastră, ni s-a părut ca în niciun chip să nu se întâmple de acum înainte un lucru ca acesta. Iar lucrul acesta îl spunem nu pentru abrogarea sau usurparea celor ce au fost legiuite apostolește, ci purtând grija mântuirii și a propășirii spre mai bine a popoarelor și pentru a nu da prilej de vreo prihană împotriva stării preoțești. Căci zice Dumnezeiescul Apostol, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Fiți nevătămători, adică fără de sminteală și iudeilor și păgânilor și bisericii lui Dumnezeu, precum și eu plac tuturor, necăutând folosul meu, ci pe acela al celor mulți, ca să se mântuiască. Faceți-vă următorii ai mei, precum și eu lui Hristos. E un citat din Sfântul Apostol Pavel din Epistola întâi către Corinteni. Iar dacă s-ar prinde cineva făcând un lucru ca acesta, adică ceea ce oprește canonul, să se caterisească. Iar în canonul 48 se vorbește despre ce se întâmplă deci cu soțiile celor care deja erau episcopi și care, iată, canonul le impune că de acum înainte să fie episcopi celibatari. Deci citez acum canonul 48. Femeia celui ridicat la demnitatea episcopiei, divorțând mai înainte de bărbatul său prin înțelegere între olaltă, adică reciprocă, după hirotonia episcopală asupra lui, ea să intre într-o mănăstire zidită departe de locuința episcopului și să beneficieze de îngrijirea din partea episcopului, iar de s-ar arăta vrednică să se înainteze și la treapta sau slujba diaconiței. Deci de la acest sinod al 5-6-lea s-a impus celibatul pentru toți episcopii, iar cum spuneam, după perioada iconoclastă de prin secolul IX, s-a impus starea monahală pentru toți candidații la episcopat. Deci asta este prima condiție, ca cineva să fie ales episcop, să facă parte din clerul monahal. Apoi, bineînțeles, să fie, să zic așa, apreciat din punct de vedere moral, duhovnicesc, să fie considerat capabil și din punct de vedere intelectual. De exemplu, în statutul bisericii noastre se impune ca episcopii să fie aleși dintre acei clerici monahi care sunt licențiați sau doctori în teologie. De obicei, înainte de a primi hirotonia episcopală, se cere ca acel cleric monah să fie ajuns deja la rangul de arhimandrit. Deci, întotdeauna, alegerea se face dintre părinții călugări care sunt deci hirotoniți preoți și au rangul cel mai înalt în cadrul clerului monahal, adică rangul de arhimandrit.
1: Au fost și situații în care dintre laici au fost aleși un ierarh, urmând un proces de validare și apoi slujbele respective de consacrare, dar chiar din poziția de laici.
0: Este adevărat, însă acestea au fost, să zic, cazuri, aș putea spune, excepționale, care s-a întâmplat foarte rar și acum aș aminti câteva dintre ele. Așa a fost, de exemplu, Sfântul Ierarh Ambrozie, episcopul Milanului, care, și mai interesant, nici măcar nu era botezat atunci, era catehumen. Și apoi, după aceea, deci a fost botezat și trecut prin treptele necesare ca să poată să fie hirotonit episcop.
1: Sunt necesare cele trepte?
0: La început, în primele secole, nu erau necesare nici aceste trepte, adică putea să fie cineva hirotonit direct episcop. Dar deja la sinodul de la Sardica, din prima jumătate a secolului al IV-lea, s-a impus urcarea treptată în cler, deci că mai întâi trebuie să fie hirotonit diacon, după aceea preot și apoi episcop. Apoi un alt caz, iarăși, care din starea laică a ajuns arhiereu, a fost Nectarie, patriarhul Constantinopolului, care a fost urmașul în tron al Sfântului Grigorie, teologul, care s-a retras în timpul sinodului al doilea ecumenic de la Constantinopol. Iar la noi, în țară, a fost și la noi un caz destul, a zice, de apropiat de noi, așa, din punct de vedere istoric, cazul patriarhului Justin Moisescu, care atunci când a fost ales arhiereu, deci era laic și era profesor de Noul Testament, dar nu era nici monah și nici cleric. Deci a fost călugărit, după aceea a fost hirotonit diacon, apoi preot și după aceea episcop și la început a fost instalat ca și mitropolit al Ardealului la Sibiu. Apoi, după un an de zile, a fost ales mitropolit al Moldovei, cu scaunul la Iași. Și apoi, după mai mulți ani, în 1977, a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
1: Ne aduceam în minte că și alți doi mitropoliți ai Ardealului, Nicolae Bălan și Nicolae Colan, au fost mai întâi profesori la Academia Teologică, celibatari și în această poziție ulterior au fost înaintați în rang și numiți arhierei. Prezenția voastră, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Becerul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Batului, Feleacului și Clujului. Prezenția voastră încă o chestiune legată de tema dezbătută în prima parte, anume slujirea arhierească sau episcopală. În cinul arhieresc există diverse ranguri, diverse slujiri, să spunem așa, sau trepte de funcție administrativă. Ce înseamnă ele? Vorbim aici de mitropolii, de pildă, dar avem și episcopi vicari. Ce înseamnă diferențele acestea? Sunt diferențe și de har?
1: Nu, diferențele sunt de ordin administrativ sau de ordin jurisdicțional. Amintisem în prima parte a emisiunii că odată cu ieșirea din starea de persecuție a bisericii, biserica încet, încet s-a acomodat la sistemul politic de organizare a statului. Și astfel au apărut mitropoliile, apoi exarhatele, apoi patriarhiile. Și atunci, în felul acesta, au apărut și aceste diferențe în cadrul cinului arhieresc sau episcopal.
0: Care sunt, ca să ne lămurim?
1: Deci dacă până atunci, deci fiecare zonă avea un episcop, deci toți episcopii erau egali între ei. După aceea, deci cum am spus înainte, au apărut mitropoliile în care episcopul care păstorea în capitala provinciei se numea mitropolit de la metropolă, iar ceilalți episcopi, deci formau împreună sinodul mitropolitan. Apoi, mai târziu, mai multe mitropolii dintr-o regiune mai extinsă formau un exarhat, iar apoi și mai târziu au apărut patriarhiile. Asta în special la sinodul al patrulea ecumenic, atunci se vorbește despre cele cinci patriarhii, și anume prima în rang era Roma, apoi pe locul 2 era Constantinopolul, noua Romă, pe locul 3 era Alexandria, pe locul 4 era Antiohia și pe locul 5 Ierusalimul. Și așa a mers biserica sub această conducere cu cinci căpetenii importante numiți patriarhi, a zice, până la schisma cea mare, adică până la despărțirea bisericească dintre răsări și apus în anul 1054, și acea formă de conducere sub forma cinci căpetenii se numea pentarhie. Apoi, deci, odată cu schisma cea mare din 1054, deci Roma căzând în schismă și putem spune și în erezie, au mai rămas doar patru patriarhi, adică Constantinopolul, și astfel Constantinopolul trece pe locul întâi și devine primul dintre patriarhii ortodoxi, iar apoi mai târziu, prin 1589, Patriarhia Ecumenică a acceptat și a aprobat ridicarea în rangul de patriarhie și a Moscovei, și astfel din nou au ajuns să fie cinci patriarhi. Iar în epoca, să zic, aproape de noi, adică în epoca modernă, din secolul XIX, odată cu apariția bisericilor autocefale, unele dintre ele au fost ridicate și la rangul de patriarhie, cum a fost Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Bulgară, Biserica Ortodoxă Georgiană. În schimb, alte biserici autocefale au rămas doar cu rangul de arhiepiscop, cum este Ciprul sau Grecia sau Albania, sau cu rangul de mitropolit, cum este biserica din Polonia sau din Cehia și Slovacia.
0: În momentul de față, care este structura în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române? Ce fel de ierarhie avem ca funcție?
1: Da. Actualmente, în organizarea bisericii noastre ortodoxe din România, avem, să iau așa de jos în sus, avem arhierei vicari, episcopi vicari, episcopi eparhioți, arhiepiscopi, mitropoliți și patriarhul. De fapt, trebuie să explic și structura administrativă, în sensul că organizarea de bază este eparhia sau episcopia, care are în frunte un episcop sau un arhiepiscop, pentru că unele eparhii au rangul doar de episcopie, și atunci normal că arhipăstorul unei astfel de eparhii care are rang de episcopie va avea un arhipăstor cu titlul de episcop, iar altele care au oarecare importanță istorică sau culturală se numesc arhiepiscopii și au în fruntea lor un arhiepiscop. De exemplu, așa este arhiepiscopia Tomisului, pentru că acolo poate a fost primul sediu sau scaun episcopal din cele mai vechi timpuri în țara noastră, sau Suceava, care, cum știm, la rândul ei a fost o bună bucată de timp mitropolia Moldovei, sau Alba Iulia, care iarăși a fost sediul primilor mitropoliți ai Transilvaniei. Deci, mai multe episcopii sau arhiepiscopii formează împreună o mitropolie. Și atunci, în fruntea unei mitropolii, episcopul de acolo se numește mitropolit. Iar toate mitropoliile, atât din țară, cât și cele de peste hotare din diaspora, formate din credincioși ortodoxi români, formăm împreună Patriarhia Română, care are în frunte pe Părintele Patriarh. Însă, atât Părintele Patriarh, și cât și părinții mitropoliți, cât și părinții arhiepiscopi, pot să aibă un episcop ajutător. Chiar Patriarhul are 3 episcopi ajutători, adică are 2 episcopi vicari patriarhali și un episcop vicar pentru Arhiepiscopia Bucureștiului, pentru că Patriarhul este în același timp și arhiepiscop al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Iar mitropoliții și unii arhiepiscopi au pe lângă ei un episcop vicar. Iar la episcopii, acolo unde este necesar, fie din cauza vârstei, fie din cauza mărimii eparhiei, episcopul eparhiot, deci care conduce acea eparhie, iar poate să aibă pe lângă el un arhiereu vicar. Deci aceasta este structura bisericii noastre. Însă aceste deosebiri sunt doar din punct de vedere al conducerii administrative, dar în ce privește harul primit prin taina hirotoniei, harul este același, indiferent de ce funcție administrativă avem.
0: Mai am o singură întrebare, prezenția voastră. În vechime, documentele menționează existența unor horepiscopi. Ce însemnau aceștia?
1: Da, am spus că Sfinții Apostoli au așezat, au rânduit episcopi în cetăți, în orașe, pentru că creștinismul n-a început sau nu s-a răspândit în mediul rural la început, ci în mediul urban. Și atunci, deci, la început existau comunități creștine doar în orașe, mai ales în marile orașe și apoi și în orașele mai mici. Însă, pe măsură ce creștinismul a început să pătrundă și la țară, în mediul rural, așa au apărut episcopiile care cuprindeau pe lângă comunitatea principală din oraș și comunități bisericești rurale. Ori s-a simțit nevoia pentru păstorirea acestor comunități rurale ca episcopul care rezida în cetate sau în oraș să-și ia ajutoare pe care îi punea să rezideze într-un anumit sat din cadrul eparhiei lui. Și acestea se numeau horepiscop. Denumirea vine de la termenul grecesc ihora, care înseamnă țară sau sat, deci un loc din acest mediu rural. Însă acești horepiscopi, care tot așa din punct de vedere al harului aveau harul arhieresc de plin, totuși nu puteau, conform canoanelor, nu puteau să îndeplinească anumite lucrări, de exemplu, inclusiv hirotonia. Deci puteau să hirotonească preoți, dar doar cu binecuvântarea și din încredințarea episcopului eparhiot care conducea episcopia respectivă.
0: Poate există o anumită similitudine între acești horepiscopi și ceea ce mai târziu întâlnim în Biserica Ortodoxă, episcopul vicar ca un ajutător al episcopului titular sau al arhiepiscopului sau al mitropolitului. Firește, și unii și alții au astăzi un teritoriu vast, fac multă misiune și trebuie să meargă în multe locuri și în sensul acesta prezența episcopului sau a ajutătorului, a auxiliarului, a vicarului este de bun augur pentru aceste comunități în sensul de a le păstori, de a le îndruma pe calea mântuirii. Prezenția voastră procede mai departe cu această misiune. Adresându-vă câteva întrebări duhovnicești spre edificarea credincioșilor care ne ascultă. Uneori, anumitor oameni le vine foarte greu să ierte. Vedeți, ca oameni avem situații în care interacționăm cu ceilalți, avem divergențe în ceea ce privește opiniile noastre, dispute, există certuri între oameni și între comunități pot să existe și între popoare pot să existe divergențe și dispute și chiar războaie. Așadar, iertare este o poruncă, un îndemn de la Mântuitorul Iisus Hristos, dar este uneori foarte greu de făcut. Uneori oamenii se potignesc la această lucrare, iartă cu greu. Ce se poate face în sensul acesta? Omul are și neputințele lui, vedeți? Există o rană pe care poți să o primești în suflet ca urmare a unui cuvânt greu, a unei relații rupte. Sunt oameni care au divorțat, foarte greu se mai pot ierta în situațiile acestea și altele și altele. Sunt oameni care au trăit momente cumplite în închisori din partea torționarilor. Oamenii nobili, oamenii cu credință puternică au putut să treacă peste aceste momente și să ierte, dar sunt unii care nu pot ierta, fie în plan conjugal, fie în plan social, fie la serviciu. Ce se întâmplă cu această lucrare? Cum se poate ea totuși săvârși?
1: Pornesc de la ce spuneați dumneavoastră, că unii oameni sunt răniți sau chiar foarte răniți și de aceea nu pot ierta. Eu cred că iertarea este tocmai balsamul care poate să ne vindece. Deci cel care nu vrea să ierte, păi n-are cum să fie vindecat. Va purta sau va fi toată viața lui rănit sau va fi rănit atât timp cât va persista în această stare de neiertare. Dacă înțelegem lucrul acesta, eu cred că atunci cel puțin vom fi de acord, vom accepta ideea că trebuie să iertăm. Pe lângă faptul că, așa cum a spus, a ierta este o poruncă. Nu doar un demn, e chiar poruncă dumnezeiască. Dar această poruncă, de fapt, este dată de Dumnezeu în beneficiul nostru, ca să ne vindecăm de rana sau de rănile pe care ni le-au pricinuit anumiți semeni ai noștri. Și ce să facem totuși ca să iertăm, pentru că sigur nu putem ierta numai că
0: apăsăm pe buton.
1: Exact. Cred că trebuie să începem cu a ne ruga. A ne ruga pentru cel care ne-a rănit, pentru noi, ca să putem să-l iertăm și să zicem ceva de genul: Doamne, toți suntem oameni cu slăbiciuni și cu neputințe. Toți suntem oameni care greșim. Sigur, nu toți greșim la fel de mult sau nu toți greșim la fel de grav, dar toți greșim, nu este om fără de greșeală. Și dacă suntem în situația aceasta de oameni greșelnici, care greșim în primul rând înaintea lui Dumnezeu și toți dintre noi cred că așteptăm să fim iertați de Dumnezeu, înseamnă că trebuie să iert și trebuie să-i cer Domnului harul, pentru că este într-adevăr și un har de la Dumnezeu, sau poate în primul rând un har, dar care ni se dă doar dacă îl dorim și dacă îl cerem. Și deci dacă noi ne rugăm lui Dumnezeu așa spunând: Doamne, toți suntem greșelnici, toți avem de nevoie de iertarea Ta și de mântuirea Ta, fie-ți milă și de confratele acesta al meu sau semenul acesta al meu care mi-a greșit. Pentru că și el e un suflet care n-aș vrea să se piardă, ci să se pocăiască. Ajută-l și pe el să se pocăiască și să ajungă să găsească și el calea mântuirii. Dacă facem o astfel de rugăciune, este imposibil să nu reușim încet, încet să putem ierta. La început, cum am zis, nu? Mai greu, dar până la urmă, cu siguranță vom putea ierta. sau putem să spunem Domnului și lucrul ăsta, uite, tu, Doamne, ai fost pe cruce, răstignit, batjocorit și cu toate acestea ai zis, Părinte, iartă-i că nu știu ce fac. Dă-mi și mie măcar o părticică din harul acesta, din puterea aceasta de a ierta. Deci trebuie început cu rugăciune. Că așa cum a zis Domnul Hristos, fără mine nu puteți face nimic. N-are rost să ne închipuim că ține doar de puterea noastră. De puterea noastră, adică sau de noi, depinde doar să vrem, să dorim. Și să dorim, uite, dacă dorim lucrul ăsta, de fapt, ne dorim binele nostru. Și când spun asta, nu mă gândesc mai la binele acela în veșnicie, că dacă iert, voi fi și eu iertat, ci binele chiar și în viața asta pământească. Pentru că am spus, dacă nu iertăm, vom fi tot timpul niște oameni bolnavi, niște oameni răniți. Nu ne putem vindeca altfel decât iertând. Deci, acest lucru trebuie să-l facem. Și apoi, bineînțeles, să ne și spovedim. Poate că nu vom reuși după prima spovedanie. Poate și la a doua spovedanie vom merge și vă spune, încă n-am reușit să mă vindec de tot. Dar dacă vom continua să mărturisim la lucrul acesta, nu justificându-ne starea noastră, pentru că sunt și unii care, într-adevăr, spovedesc că nu pot să ierte pe cutare sau pe cutare, dar o spun sub o formă de îndreptățire, de justificare, ca și când, da, e adevărat că nu pot, dar am dreptate să fiu așa, adică să nu iert. Noi trebuie să o spunem nu sub formă de justificare, ci sub formă de recunoaștere a neputinței și ca formă de pocăință. Și atunci nu se poate ca lucrurile să nu se schimbe în viața noastră și în simțirea noastră duhovnicească.
0: Aș dori puțin să vă pun în față și încă o perspectivă asupra acestei situații. Să luăm un caz ipotetic. Există dispute matrimoniale. Soțul se înțelege foarte greu cu soția, mai exact soția cu soțul. De multe ori așa se întâmplă. Poate să fie soțul abuziv, poate să fie alcoolic, poate să facă acte de violență în casă față de soție, față de copii. Firește că soția, fiind femeie credincioasă, poate să spună soțului mereu cuvinte de mângâiere. Soțul își cere iertare adesea femeii și încearcă să-și revină, dar se întoarce mereu la situația aceasta abuzivă care creează o durere, un disconfort teribil în casa respectivă. Mă gândesc la cazul Zaheu.
1: Iertați-mă că trebuie să intervin neapărat. Pentru că îmi vine acum în minte un cuvânt pe care l-am mai spus. E de la Sfântul Sofronie de la Essex, care le spunea așa celor care greșeau, era vorba de părinți din obștea mănăstirii și care își cereau iertare. Că ziceați că oamenii aceștia își cer iertare, dar de fapt nu se îndreaptă, adică rămân tot așa, violenți, abuzivi. Ori nu putem merge pe linia asta numai că să iertăm. Iertăm, da, dar asta nu înseamnă că trebuie să suport la nesfârșit. Și Părintele Sofronie spune așa, frate, să știi că ești iertat, adică noi te iertăm chiar înainte de a cere tu iertare, dar noi nu putem trăi cu tine dacă nu te îndrepți. Așa poate să-i spună soția și soțului, de iertat te iert, dar eu nu voi mai putea continua să trăiesc cu tine dacă rămâi tot așa, dacă tu nu te schimbi. Adică asta e ca și cum am cere cuiva să devină martir. Martirul poate să ajungă martir doar dacă simte el, cumva în interiorul lui, dacă Dumnezeu într-un fel îi dă un har să fie martir. Dar nu putem nimănui să-i impunem să fie martir. Ori a suporta cineva în familie astfel de lucruri care n-ar trebui să existe de fapt niciodată. Aia înseamnă să-i ceri omului să fie martir. Deci, soția îl poate ierta, dar nu în sensul că să-l ierte și apoi el să continue să fie tot așa. Te iert, dar dacă nu te schimbi și tu, eu nu o să mai pot trăi cu tine.
0: La asta vreau să ajungem. Mă gândeam la cazul Zaheu. Acest om care a greșit foarte mult s-a întors la Hristos și a zis, dacă am păcătuit cu ceva, întorc împătrit, adică există și o schimbare radicală. Mă gândesc la un infractor. Îi pare rău pentru ce a făcut, merge în instanță și spune instanței, îmi pare rău și îmi cer iertare pentru ceea ce am făcut. Ce știu ce rău va fi făcut. Instanța îi dă canon. Îl trimite în penitență, îl trimite la penitenciar să-și ispășească canonul și să însoțească această cerere de iertare de părere de rău, cu canonul respectiv. Altminte, cum spuneați, dacă eu mă întorc acasă și voi fi din nou abuziv, n-am rezolvat nimic, doar cerând iertare.
1: De exemplu, poți să-l iei pe cineva că na, s-o mai scăpați și o consumai mai mult alcool. Și dar când vine acasă, vine spășit, îi pare rău, își cere iertare, pe la, să zic, poți să-l ieși și să-l mai îngădui așa. Dar dacă vine violent și te lovește și te bate, cea, nu poți să-l ierți. Adică nu poți să-l ieși în sensul de a-l
0: tolera,
1: tolera la nesfârșit în felul acesta.
0: Și cum aminteați perspectiva cuviosului Părinte Sofronie, noi trăim în colectivitate, fie în familie, unii cu alții, fie la mănăstire, fie unde ne găsim noi. Nu ajunge doar să ne cerem iertare dacă noi nu schimbăm și ceva în felul de a fi, că celălalt trebuie să ne suporte. Nu ajunge când ne cerem din gură iertare, iar noi rămânem aceleași persoane contondente și greu de suportat din partea celorlalți. Altminteri, iertarea este doar o vorbă goală până la urmă.
1: Exact, da.
0: Prezenția voastră, vom pune punct acestei ediții a emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru cuvintele împărtășite, sperând să fi fost și de folos celor care ne-au ascultat. Domnilor și domnilor, invitatul acestei emisiuni a fost Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Amintiri din vatra satului.

Un loc unde fetele și feciorii mai de mult se întâlneau și se puteau cunoaște în vederea căsătoriei era în șezătoare. Acestea erau organizate de regulă în zilele lungi de toamnă și de iarnă, unde, la o casă, fetele se adunau și lucrau împreună sub supravegherea adulților. Era un mod de a demonstra că au învățat în familie să toarcă, să coase, că își pregătesc zestrea și că sunt potrivite pentru viața de familie. Fetele erau pregătite încă de mici pentru a învăța cum se ține o casă și ce trebuie să muncească pentru a nu fi de poveste în sat. Astfel, la jocul satului, în șezătoare sau la clacă, fiecare fată trebuia să arate că este pricepută la joc, dar și la muncă. Cele leneșe nu prea erau băgate în seamă de feciori și, de multe ori, se măritau rău. Sunt Grigore Sâmbăoan și în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului aflăm cum se derulau mai de mult șezătorile, acele întâlniri comunitare cu caracter lucrativ, dar și distractiv. Era locul în care se învățau deprinderi practice, dar se derulau și numeroase obiceiuri.

0: Încă din toamnă, fetele și feciorii se gândeau unde se vor strânge iarna în șezătoare sau în habă, așa cum îi se spune în unele locuri. De obicei, fetele și nevestele tinere se preocupau din vreme să găsească gazda habii, de preferință o familie cu puțini copii, fără copii sau chiar o femeie văduvă. Gazda trebuia să fie o femeie veselă care să iubească jocul și cântecul, să știe glumi și să toarcă frumos, adică să toarcă fir subțire, bine răsucit și la aceeași dimensiune, pentru ca fetele să aibă de la cine să învețe. Gazda trebuia să fie plătită la primăvară sau la vara viitoare cu o zi de sapă sau cu una de seceră, însă, de cele mai multe ori, fetele sau femeile îi torceau câte un caier pe săptămână. Se mai putea da gazdei fotoghin pentru lampă sau lemne pentru foc. De asemenea, adusul lemnelor pentru casa așezătorii putea cădea în sarcina feciorilor. Aceștia aduceau câte un car de lemne din pădure. În unele locuri se plătea cu litri de țuică, dar existau și sate în care participanții la șezătoare nu ofereau nimic în schimb gazdei, după cum aflăm de la etnologul clujean Aurel Bodiu în volumul Dorul fără obiect apărut la editura Vremi în anul 2004 la Cluj-Napoca. În localitatea maramureșeană Botiza, șezătorile începeau din a doua jumătate a lunii octombrie și țineau până la jumătatea lunii martie. Și aici fetele își alegeau din timp o casă anume din sat sau de pe uliță și se înțelegeau cu gazda casei să le lase ca să se adune în șezătoare.
1: Mă întreba patată, toși pe moșto, să vedem ce ori zice. Băi, omule, le lasăm cu șezătoarea.
2: Băi, le lasăm, dar vezi grijă că noi îmi duce și ne-o culca pe ei, nu? Orice fecior să zie aici, să stai până la miezul nopții și să fac orice de felul. Deci să-ți iei cu minți. No, dacă să-ți iei cu minți și așa, pe dare că le-am lăsat. Cu?
1: No, vom lăsa dare, dar și-o aduce și lucru.
3: Da,
1: no. Și azatoare trebuie și-a lucrat, numai atâta vorie și-a povestit.
0: Potrivit Susanei Borla, din satul clujean Rusești, în sat era doar o șezătoare și nu ne strângeam la aceeași casă. Mai mult, acolo unde era o fată în casă, într-o sară la mine, într-alta la cealaltă și așa de-a rândul. De obicei ne adunam acolo unde nu erau părinții fetei așa de severi, acolo ne plăcea să mergem mai mult pentru că puteam povesti așa ca tinerii.

Șezătoarea începea seara, atunci când afară s-a însărat bine și după ce fetele au cinat și ținea până după miezul nopții sau chiar până la cântatul cocoșilor. Așezarea fetelor în șezătoare se făcea după cum soseau, dar de obicei cele mai frumoase, cele mai în vârstă sau cele din neam bun stăteau întotdeauna în fruntea mesei. Și aici, în șezătoare, fetele încercau prin diverse metode să-și afle ursitul, adică cine cu cine se va căsători. Și aflăm de la Susana Borla din Rusești faptul că se lua din cairul de cânepă și se făceau bălbăuțe, adică biluțe. Acestea erau numite după numele feciorului și al fetei și le dădeam foc, zburau, iar dacă mergeau în direcții diferite, ziceam, nu, aceia n-or fi la oaltă, iar dacă se întâlneau, ziceam, aieștia or fi la oaltă. Totodată erau și anumite practici prin care fetele încercau să-i aducă pe feciori în șezătoare. Dacă vedeam că nu mai vin feciorii, ieșeam afară și prindeam de gard și scuturam de el și ziceam așa, nu scuturăm gardul, că scuturăm feciorii să n-aibă stare și alinare până la noi în șezătoare. Și de multe ori feciorii stăteau pe uliță să vadă ce facem noi dacă îi chemăm oriba. În șezătoare, feciorii erau foarte atenți la fete, care și cât și cum muncesc. Pe lângă frumusețe, un alt criteriu după care se ghideau atunci când își alegeau o drăguță era desigur hărnicia. Se zice că femeile care erau mai stețe aveau pânza mai albă. Feciorii acolo trăgeau că ziceau că e mai harnică, spune Lucreția Badiu din satul Clujan.

0: În așteptarea feciorilor și fetele de pe Valea Sălătrucului din comuna clujeană Chiuiești apelau la diferite modalități de a-i aduce, precum chematul cu ciurul și chematul cu reșchitorul. Atunci când se chema cu ciurul, fetele care doreau să le vină în șezătoare cu tare sau cu tare fecior, se așezau în rând, una în spatele celeilalte, cu picioarele desfăcute. Prima din rând lua ciurul și îl dădea printre picioarele fetelor zicând să vie Ilie, Petre, Gavriș, să nu rămâie, după cum ne informează Maria Pintea din satul clujean Rugășești. Apoi fata trecea în spatele celorlalte, iar procedeul continua până erau chemați toți feciorii în șezătoare.
1: Așa că mușanatorii niște bine, pe ciornu zin. Tu fa ducă, da, pe să le descântați.
2: Floarea dumsâta. Mă duci să-mi dai fusul în
1: care. Băi, că nu-și vine pe jos, eu mă duce pe sus, tot eu mă duce.
2: Să n-aibă stare și alinare până la noi în șezătoare. Nu, hai tu face și-mi da cu sâta să vă strigați fiecare draguțul pe nume.
3: Turdulubu tu, eu pe toate îl aduc. Turdulubu tu, pe Mihai Mniță-l aduc. Turdulubu tu, pe Mihai Mniță-l aduc. Turdulubu tu, pe Florinul Julian-l aduc.
2: Turdulubu tu, pe Codreanu-l aduc. Turdulubu tu, pe Iacob-l aduc. Hai, te dăm cribicile.
4: Ai grijă, n-a prins casa.
2: Da, e nu.
4: Domnii firi.
5: Cârgesc în cei ori sori, atâția fecioară ori zâni.
0: Și după puțin timp veneau feciorii, uneori cântând și însoțiți de ceterași.

Feciorii ajungeau în șezătoare și încercau să le strice lucrul fetelor, să le încurce ghemele sau să le ascundă fusele pentru a le arăta subtil că le plac. Atât la joc, dar și la șezătoare, feciorii mergeau și în satele vecine. Apoi, după ce intrau în casă, se așezau lângă fata pe care o considera potrivită pentru el sau lângă drăguță. Venea și se punea lângă tine și îi făceai loc dacă știei că e de-al tău, spune Susana Borla din Rusești. Astfel, aici, în șezătoare, departe de ochii părinților, manifestările de dragoste ale tinerilor atingeau un prag superior celui de la jocul satului. Așa cum vă spuneam, după ce intrau în casă, feciorii se așezau lângă fata pe care o considerau potrivită sau lângă drăguțe și pentru a curta fetele, feciorii organizau acum diverse jocuri. Acestea erau, de fapt, ocazii de a dobândi informații suplimentare despre posibilele simpatii. Te puneai pe lângă ei, îi luai fusul sau acele cu care lucra și nu se supăra, încă îi părea rău dacă nu-i luai acul sau fusul. De multe ori erau adunate lucruri de la fete și de la feciori într-o traistă și apoi erau împărțite și care cum nimerea. Apoi, fata cu feciorul trebuiau să se sărute. Mai mergeam și după o perdea și povesteam acolo, așa ca tinerii, își amintește Augustin Tișe din Mănășturul Românesc, județul Cluj.

0: ta.
1: Un alt joc înșezătoare era puricele. Cei care inițiau astfel de jocuri erau tot feciorii, dornici de a se apropia cât mai mult de fata pe care o plăceau. Un fecior se punea pe un scaun și se întorcea roată și zicea: "Întoarce-te, purice, nu mă pot de pântece." Până când? Până nu sărută feciorul cela fata aceea. Și fata trebuia să stea la sărutat și dacă îi plăcea și dacă nu, spune Susana Borla din Rusești. În satul clujean Mănăstireni, un astfel de joc era purecu cu ștergura. În mijlocul casei, pe un scaun, stătea un fecior înodat între 4 noduri. Atingea un fecior scaunul și zice: "Întoarce-te, purece." Și feciorul răspunde: "Nu mă pot de pântice." Celălalt îl întreba: "Până când?" Și răspundea: "Până când feciorul țuț nu o țucă pe fata Floriță." Și se luau la rând la țucat. Dacă avea mânie pe o fată, cel de pe scaun îi trimitea tot feciori răi la țucat. Pe Valea Crișului Repede, din județul Cluj, mai exact în satul Poieni, după ce feciorii ajungeau în habă, adică în șezătoare, și doreau să se apropie de fata pe care o plăceau, începea jocul numit Frigerea Gâștii. Se începea de la o fată și de la un fecior care se aveau mai dragi, spun oamenii locului. Feciorul îi fura fetei fusul și nu îl înapoia până când fata nu-l săruta pe obraz. Apoi, dacă rămânea feciorul, chema altă fată la el și o săruta, iar dacă rămânea fata, chema ea un fecior. În acest fel, toate fetele și toți feciorii din șezătoare trebuiau să frigă gâsca. În cazul în care cineva nu stătea la sărutat, nu voia să meargă la gâscă, primea o curea peste spate. Femeile din sat povestesc că de obicei erau chemați la sărutat cei care se aveau dragi și care urmau să facă nunta în cășlegi. În unele cazuri, cei doi erau scoși în tindă ca să se sărute.

Existau și alte jocuri asemănătoare, inițiate de feciorii dornici de a se apropia cât mai mult de fata pe care o plăceau. Însă, fiecare fată sau fiecare fecior trebuia să dea dovadă de un comportament moral deosebit, patronat de buna cuvință, totul numai cât să cade. Această expresie era foarte des întâlnită mai de mult în lumea satului, alături de nu să șede, adică nu intră în limitele bunei cuvințe colective. Iar dacă ai intrat în gura satului, nu te mai spală nicio apă, spune o altă vorbă populară. Era mare necaz dacă ajungeai de poveste în sat, pentru că această instituție supremă înfiera tot ce ieșea din tiparele bunului simț. Pe Valea Sălătrucului, din comuna Chiuiești, județul Cluj, se consideră că tot omul trebuie să fie bun creștin, să meargă la biserică, măcar la Crăciun și la Paști, să nu înjure, să nu-și bată joc de cele sfinte, să nu spună minciuni, că acela pentru restul nu-i om, cei tineri să se respecte între ei, mai ales pe părinți, pe bătrâni și pe cei cu carte. Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului a ajuns la final. Astăzi am aflat împreună amănunte despre șezătorile de altădată, un loc unde fetele și feciorii se întâlneau și aflau dacă se plăceau. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, să nu uitați de tradiții și de satul

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Dialoguri.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vă invităm să ne îndreptăm gândul către cei care ne-au învățat primele litere, primele rugăciuni, primele lecții despre viață și despre oameni. În fiecare an, în data de 5 octombrie, sărbătorim Ziua Internațională a Profesorului, cunoscută și ca Ziua Mondială a Educației, un prilej de recunoștință pentru cei care, cu răbdare și dăruire, modelează suflete și luminează minți. Se spune că un profesor lucrează pentru eternitate. Nu poate spune niciodată unde se oprește influența sa. Iar această influență se vede în fiecare om care păstrează în inimă amintirea unui dascăl drag. Învățătorul și profesorul, stimați ascultători, nu oferă doar cunoștințe. El oferă încredere, curaj și speranță. De multe ori, un cuvânt bun spus la momentul potrivit poate schimba destinul unui copil. Vă invităm să petrecem împreună următoarele minute cu gânduri de prețuire pentru toți cei care au făcut și fac din educație o adevărată misiune. Pentru că nu zidurile fac o școală, spunea regele Carol I, ci spiritul care domnește întrânsa. Alături de mine se află domnul învățător Bogdan Teofil de la școala gimnazială Ioan Bob din Cluj-Napoca, iar împreună vom vorbi despre frumoasa misiune a învățătorului și profesorului. Vă spun cu drag, bine ați venit la Radio Renașterea!
1: Bine v-am găsit! Bună ziua, dragi ascultători!
0: Domnule profesor sau domnule învățător, noi pe vremea noastră spuneam domnule învățător. Acum, sigur, cred că corect...
1: Învățător este onorant.
0: Este onorant. Atunci, domnule învățător, vorbind despre învățători, despre profesori, fiecare dintre noi ne gândim la primii ani de școală. Și vreau să vă întreb, este școala a doua casă atât pentru copii cât și pentru profesori?
1: Da, școala este a doua casă și a doua familie. Ca să folosesc un joc de cuvinte, familia e prima școală, iar școala e a doua familie. Și aceasta nu doar pentru că aici copiii petrec foarte mult timp, ci și pentru că aici sunt cei adevărați, pot spune, aflați în relație directă cu aproapele, moment cu moment, zi de zi, aici cresc pentru comunitate sub toate aspectele. O parte din zestrea de prietenii trainice își are izvorul, după cum știm, în școală. Noi, care am trecut prin această vârstă fără griji, cum spunea Creangă, ne uităm în urmă și ne vedem cu nostalgie într-o țesătură de prietenii frumoase cu colegi și cu dascăli. Apoi, ca și în familie, copiii au nevoie de modele, le caută și le găsesc aici în școală, fie printre dascăli, fie printre colegi, iar rostul școlii este și acela de a pune în valoare, în lumină, modele de urmat. Sigur, școala este sau are menirea să învețe să fie buni, cuminți, dincolo de cunoștințele care sunt tot mai ușor de accesat, dar se învechesc tot mai rapid, mai accelerat. Atunci când preiau o nouă generație de copii, o nouă familie în formare, le spun că școala este locul unde nu se știe niciodată cine de la cine învață, ca într-o familie. Apoi, orele, miile de ore, pot spune, petrecute alături, ne ocazionează să ne împrumutăm unii altora lucrurile bune, urmând ca la un moment dat copiii aceștia dragi să-și ia zborul, să se ridice cu semințe care avem nădejde dacă rodesc în mit, dacă se poate.
0: Și pentru că sunt lucruri pe care uneori muzica le spune mai frumos decât cuvintele, vă propun acum o scurtă pauză muzicală, o melodie dedicată profesorului, celui care ne-a însoțit pașii la început de drum, care ne-a învățat nu doar lecții din cărți, ci și lecții pentru viață. Vă propun, dragii mei, să ascultăm împreună această piesă cu gândul la dascălii pe care îi purtăm în amintire cu recunoștință.

0: Domnule învățător Teofil, se spune că o carte, un stilou, un copil și un profesor pot schimba lumea. Și în acest context vreau să vă întreb, cum v-ați ales această minunată profesie de dascăl? Acest drum zilnic către școală, a fost învățătorul sau învățătoarea dumneavoastră un model care v-a inspirat?
1: Prima copilărie mi-am petrecut-o într-un sat micuț din Apuseni, sat în care dascălul era într-adevăr un model, fiind privit cu mult respect. Părinții, mama deosebi, s-au gândit că singura școală, singura cale care m-ar aduce înapoi acasă, alături de ei, ar fi liceul pedagogic. Nu am ales eu, am fost doar consultat. Însă, la absolvirea acestuia, nu am luat post acasă. Îmi amintesc și acum frământarea mare cu care mă apropiam de casă în acea zi și trebuia să le duc vestea părinților că am obținut departiție guvernamentală. Era atunci direct în Cluj, veste bună, dar amestecată pentru mine cu spaima aceasta că îi voi dezamăgi. Însă părinții au înțeles mai binele meu. Ulterior, sigur, am absolvit cursurile a două facultăți din cadrul UBB, una dintre ele fiind chiar teologia din ascultare, și m-am bucurat, dar nu am îndrăznit să mă gândesc că aș putea să îmi părăsesc prima dragoste, învățământul primar. Sunt aici de 37 de ani, cred că sunt anul acesta.
0: De 37 de ani. Vă mai aduceți aminte prima întâlnire cu copilașii?
1: Da, emoționant. Am luat repartiție. Ne-am gândit noi într-un cartier nou unde vom avea locuință, vom avea de toate. Și liceul pedagogic te învață foarte multe lucruri, era foarte multă practică pedagogică, dar elementele de inedit au fost, mi s-a părut dintr-o dată că sunt responsabil și răspundător pentru acești copii. Sigur, a venit stagiul militar și între timp ne-am călit, dar păstrez în continuare această frică de a nu nedreptăți pe cineva, de a nu dezamăgi și în același timp conștiința că în fața părinților care ne încredințează cu drag și a lui Dumnezeu suntem răspundători pentru ei.
0: Dragii mei, de cele mai multe ori n-avem nevoie de foarte multe pentru a fi fericiți. Bucuria adevărată stă adesea în lucrurile simple, în oamenii care ne sunt alături și în gesturile sincere care pot schimba o zi, uneori chiar un drum. Vă propun să ascultăm următoarea melodie cu gândul la toți profesorii care, dincolo de lecții, au știut să ofere și suflet.

0: Domnule învățător, copiii de astăzi sunt numiți adesea copii digitali, pentru că tehnologia face parte deja din universul lor încă de la vârste foarte, foarte mici. Din experiența dumneavoastră, care sunt cele mai importante schimbări pe care le observați la această generație de elevi și cum poate fi totuși păstrat echilibrul între beneficiile tehnologiei și dezvoltarea lor cât se poate de armonioasă, dacă se mai poate folosi acest cuvânt?
1: Studiile și, din păcate, practica spun că pentru copilul digital cartea poate deveni plictisitoare, greoaie, incomodă, fără acțiune. Știm la clase cu câtă dificultate mai vibrează ei la operele scriitorilor români. Pentru că l-am pomenit înainte pe Ion Creangă, copiii scapă replici de genul doar atât, aceasta e toată acțiunea, chinuit o mulțime de timp cu dicționarul să citesc cum un copil a furat cireșe și a fost prins. Copiii sunt obișnuiți din desene sau din jocuri cu o densitate incredibilă a întâmplărilor, cu întorsături, cu finaluri neașteptate, cu personaje puternice sau distractive față de care părinții și prietenii pot fi uneori modești sau chiar jalnici. Desene, de exemplu, cu Tom și Jerry sunt preferate, fiindcă ei, copiii, se identifică cu cel mic, cu șoricelul, iar aici, în desene, este locul ideal, poate singurul, în care adultul sau autoritatea identificată prin motan primește corecții de la cel mic. Așa, ca și o paralelă, copiii digitali, copiii care consumă foarte multe producții media sau jocuri, își doresc să aibă acces rapid la o mare cantitate de informații, prezentată colorat, în mișcare, atractiv, interactiv, așa cum au pe internet sau la televizor. Avem deja aici o primă discrepanță, manualele școlare nu sunt și nu pot fi așa. Apoi, ei doresc să-și poată personaliza modul în care învață, așa cum își personalizează telefoanele, conturile, poate Facebook-ul, mai încolo. Să primească feedback foarte rapid, așa cum primesc pe jocurile la telefon, la mesajele de pe telefoane, să vadă imediat dacă s-au albăstrit cele două bife. Și în aceste condiții, școala și profesorii trebuie să fie într-adevăr sclipitori ca să poată aduce multă noutate în procesul didactic. S-a spus încă de cel puțin 10 ani, generația digitală este în clase, unde ne sunt profesorii. Din fericire, sistemul școlar se adaptează, poate ceva mai lent, dar se adaptează. Am văzut aceasta inclusiv în perioada pandemiei. Din păcate, studii venite din anumite țări vorbesc despre copii tot mai pasivi și neinteresați, dar tot mai pretențioși în același timp și mai nerăbdători.
0: Școala. Spuneați că este locul în care nu se știe niciodată cine de la cine învață. Mi-a plăcut foarte mult această definiție a dumneavoastră și vreau să vă întreb ce calități trebuie să aibă un profesor, un învățător, pentru că, dincolo de profesie, cred că este și o vocație.
1: Da, este o vocație. Circula pe vremuri, sigur, sub formă de glumă, o vorbă, cine nu știe face nimic, învață pe alții. Nu. Cine vrea să vină în învățământ și nu are vocație sau nu îndrăgește copiii, se va chinui și va neferici, să zic așa, generații de copii, acesta din urmă fiind cel mai mare rău prin întinderea prin ecorile lui. Lipsa vocației este periculoasă și poate conduce la lipsa de interes a elevilor față de școală, mergând până la lipsa de încredere a copilului în propriile forțe. Dacă nu ai vocație, dar vrei totuși să fii profesor, nu știu, din nevoie, din lipsă de opțiuni, din necunoaștere, trebuie să știi că a fi dascăl nu e doar un joc de rol temporar, ci presupune dedicare permanentă, o serie de sacrificii, presupune să arzi acolo în fața elevilor, între ei, pentru ei, de multe ori în detrimentul propriei familii. Acum, ca și calități pe care trebuie să le aibă un profesor, un învățător, ce vine în minte pentru a fi dascăl bun, trebuie neapărat să poți coborî la nivelul lor, să fii empatic, să te pui în locul sau în papucii copilașului. Sigur, trebuie să fii creativ, să ai simțul umorului. La noi sunt rare lecțiile în care nu râdem de câteva ori. În clasă este și trebuie să fie o atmosferă destinsă. Eu vorbesc suficient de încet pentru a mă asigura că avem confortul unei stări de liniște, de pace și nimeni nu poate în felul acesta să producă sunete deranjante pentru ceilalți. Apoi încerc să am o atitudine stimulativă, elevul care a ridicat mâna, chiar dacă se întâmplă să aibă doar o fărâmă din răspuns, este încurajat și de obicei va dori imediat să se implice din nou. Evident, un dascăl trebuie să poată intra oricând cu elevii, să intre o poveste alcătuită atunci pe loc, îndulcind efortul de a învăța. Trebuie să fie răbdător, știm cu toții ca și părinți, să aibă, când este caz, o fermitate îmbrăcată cu blândețe. Să-și poată pune, da, o mască de îngrijorare părintească în cazul în care s-ar fi întâmplat ceva nepotrivit între copii, să-i conducă să înțeleagă eventuala suferință a celuilalt până la câștigarea iertării sau a reîmprietenirii copiilor. Și pentru că am vorbit de disciplină, concluzia la care am ajuns eu că este că disciplinarea, cumințenia pot veni doar din convingere, din interior, pentru a fi de durată. Un dascăl cred că ar trebui să se și roage pentru elevii săi și să mulțumească pentru că îi are. Copiii au într-adevăr mare exemple, mare nevoie de modele, dar și de laude cu acoperire în realitate, fiindcă ei sunt suficient de isteți pentru a deosebi dacă o laudă este reală sau gratuită. Și apropo de acest aspect, periodic îmi cer copiii să ne jucăm mașina de spălat. Ei se așează pe două rânduri, față în față, și fiecare trece prin această mașină, fiind mânghiat pe umăr în timp ce îi se sroptește o calitate, curățându-și în felul acesta defectele sau neputințele reale sau imaginare. Alteori se joacă la fel, făcându-și însă recomandări, dându-și sfaturi.
0: Da, mi se par niște aspecte extrem de valoroase cele pe care le-ați evocat și se spune deseori că e bine să înveți copiii numere, să citească, să scrie, dar cel mai bine este să înveți ce contează. Iar din ceea ce ne-a spus dumneavoastră, chiar că asta și reușit. Haideți să rezumăm așa. Ce contează?
1: Da, dincolo de cunoștințe, așa cum am spus, care sunt ușor perimabile, care vin și trec în viteză, ciclul primar, se spune, predestinează traiectoria viitoare a școlarului. Și deși apar o serie de provocări, contează să-i învățăm să fie buni. Repet, cunoștințele sunt ușor de accesat și este important să rămână cu ceva, cu aceste semințe pe care le punem în nădejdea că vor rodi frumos.
0: Da. Dragi prieteni, scânteia de curiozitate pe care toți o avem în noi a fost hrănită de-a lungul timpului de inspirația și cuvintele pe care ni le-au transmis acești dascăli. Și vă întreb, domnule învățător Bogdan Teofil, există cu siguranță și provocări în profesia de dascăl, în vocația de dascăl. Care sunt acestea? Care sunt cele mai mari încercări?
1: Cred că am pomenit deja, mă tem cel mai mult să nu nedreptățesc pe cineva atunci când evaluăm, când trebuie să judecăm o anumită faptă. Dacă un copil simte că a fost nedreptățit ca și dascăl, ai în față riscul de a-l pierde ca și partener. De aceea îi încurajez și mă zbat să-mi spună orice of. Le repet mereu că o faptă nespusă nu există. Apoi acea răspundere uriașă, noi avem în față niște mlădițe pe care le poți îndrepta acum, nu mai târziu, când corectarea a ceva ce a crescut strâmb se face cu suferințe. Ei sunt foarte deschiși, absorb cred, judecă limpede, fără filtre, fără măști suprapuse, cum au uneori cei care încep să devină adulți. Sunt mereu uimit cât de clar și de simplu analizează fapte, purtări ale unor personaje din textele studiate, texte pe care le exploatăm moral cât se poate. Și sunt foarte multe exemple. O temere a dascălilor este aceea de a nu-i zminti. Apropo de creația lui Dumnezeu, îi provoc spunându-le cât de minunat este firul de arbă verde, ori petala albă este din pământul negru. Și totul în urma unei, așa, între ghilimele mari, explozii întâmplătoare. Primesc repede replici sau completări în care ei își amintesc, de exemplu, despre o explozie într-o tipografie cu mii și mii de litere, în urma căreia s-ar fi născut o carte, cu cuvinte și texte, chiar și cu mesaj. Invariabil, replica lor este aceea că orice carte are un autor, un creator. Asemenea, nu știu, universului uriaș sau universului mic, din mai mic decât vârful de ac din minunatul lor corp. Aici este riscul de a zminti pe cineva, pentru că tot am vorbit despre istorioare, la un moment dat am provocat să își imagineze că am demontat un ceas și am pune numeroase lui rotițe și arcuri într-un săculeț de pânză pe care l-am lovit foarte mult, nu știu, de milioane de ori pe suprafața băncii. I-am provocat să-mi spună dacă sunt șanse că atunci când deschidem săculețul să găsim ceasul montat la loc, apoi acesta să și funcționeze și chiar să arate ora exactă. Evident, răspunsul a fost cel așteptat, concluzia fiind că orice lucru are un creator. O posibilă provocare pentru dascăli ar putea fi atitudinea anumitor părinți a elevilor. După zicerea cunoscută, e grea munca cu omul. Însă, personal, am avut parte doar de părinți admirabili de cuminți care știu cât de importantă este educația copiilor dânșilor.
0: Sincer, mă bucur că ați avut parte doar de părinți admirabili, pentru că la capitolul provocări aș fi vrut să vă întreb, pentru că mii de copii v-au trecut prin mână, vin copiii cu problemele de acasă?
1: Da, avem un moment tampon după ce au intrat în clasă, sigur, dacă au ajuns mai repede, își deschid, citesc ceva. Avem momentul de după salut în care cei care doresc spun rugăciunea Tatăl nostru, de obicei doresc toți, și apoi facem anunțuri ale zilei, ale săptămânii, lucrurile importante, ineditul zilei, să zic așa, și le lasă afară. Cele ale traficului, cele ale familiei, să zicem, poate boala unui bunic sau alte și alte probleme. Copiii sunt foarte marcați, chiar lucrurile care țin de relații sunt, repet, cuminți, nu sunt agresivi, mai apare agresivitatea aceasta relațională mai nou, venită poate și din multele desene din lumea digitală, dar încercăm la școală să fim destinși și să ne concentrăm numai și numai la ceea ce avem de zâmbit, de învățat cu bucurie și apoi de tras linie pentru a se bucura de calificative frumoase.
0: Domnule învățător Teofil, se vorbește mult despre tânăra generație. Se vorbește despre avantajul informației facile pe care o pot accesa în orice moment, de exemplu, sau despre rapiditatea cu care acești copii învață. Dar poate nu întotdeauna înțelegem noi la rândul nostru așa cum și-ar dori ei. Cum ați caracteriza elevii zilelor noastre?
1: Da, sunt copii isteți care dețin incomparabil mai multe informații decât cei din urmă cu, nu știu, 10-15 ani, să spun. Mulți învață, într-adevăr, mult mai repede. Există însă și reversul, din fericire nu foarte acut și nu foarte vizibil la nivelul ciclului primar, dar totuși apar aceste efecte ale consumului exagerat de digital. Cititul este important la nivelul acesta. La copiii crescuți cu televizorul, cu telefonul, cu jocurile, cititul însă este defavorizat decisiv. Spre deosebire de copilul care vizionează, cel care citește își reconstruiește în mintea sa universul descris, își imaginează lucrurile pe care le-a citit, își construiește scenarii, îi se dezvoltă creativitatea. De asemenea, dacă citește, are timp să mediteze, să se oprească asupra calităților, defectelor personajelor, pe când cel care doar vizionează primește și acceptă imagini în viteză, judecă adesea după șabloane, informația intrând direct în memorie, fără să poată fi procesată în timp real calitativ. Iarăși am observat copiii care citesc cu atenție și avem în clase copii foarte buni cititori care aproape zilnic sunt la biblioteca școlii. Copilul care citește descrie cu precizie dialogul, poate da informații semnificative de conținut, pe când cei care vizionează descriu mai ales efectele vizuale.
0: Anatol Frons spunea că 90% din educație înseamnă încurajare. Sunteți de acord?
1: Da, atitudinea aceasta stimulativă este decisivă. Noi urmărim să

anii de școală, despre colegi, emoții, începuturi și amintiri care rămân cu noi, vă propun acum un cântec care trezește nostalgii pentru multe generații. An de liceu ne poartă înapoi spre acea perioadă în care fiecare zi părea importantă, fiecare prietenie avea intensitatea ei, iar profesorii făceau parte dintr-un univers pe care poate îl înțelegem mai bine abia după ce îl părăsim. Vă propun să ascultăm Ani de liceu cu gândul la școala de odinioară, la profesorii care ne-au format și la anii pe care îi păstrăm undeva mereu tineri în memorie.

0: Dragi ascultători, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre dedicate celor care ne poartă sau ne-au purtat pașii prin școli. Ziua internațională a profesorului, cunoscută și ca Ziua Mondială a Educației, este celebrată în fiecare an pe data de 5 octombrie, o zi care trebuie să devină importantă pentru fiecare dintre noi. Am vorbit despre oameni care nu caută aplauze și nici răsplată, dar care lasă urme adânci în inimile generațiilor pe care le formează. Învățătorii și profesorii sunt asemenea lumânărilor care se consumă pentru a dărui lumina celor din jur. Vă lăsăm cu gândul exprimat atât de frumos de Nicolae Iorga: un popor fără dascăli este un popor fără viitor. Dragii mei, să le mulțumim celor care ne-au îndrumat pașii, să le purtăm recunoștință și să nu uităm niciodată că fiecare reușită poartă undeva în adâncul ei amprenta unui dascăl. Rămânem, stimați ascultători, cu universul cuvântului și al cărții atât de firesc în lumea elevilor și profesorilor. Există, dragii mei, moșteniri care nu se măsoară în lucruri, ci în ceea ce lăsăm în sufletul și în mintea celor care vin după noi. Este într-un fel și moștenirea profesorului: cunoaștere, valori, întrebări, modele și uneori chiar un drum pentru întreaga viață. La finalul întâlnirii noastre de astăzi, dragii mei, vă propun să audiem împreună poezia Testament, în care Tudor Arghezi vorbește despre o asemenea moștenire, una care trece dincolo de bunurile materiale și se adună în carte, în cuvânt și în experiența transmisă mai departe. Vă invit să ascultăm aceste versuri pornind de la unul dintre cele mai cunoscute începuturi ale literaturii române, cu un gând bun și cu rugăciunea ca Dumnezeu să le dăruiască sănătate, putere și bucuria de a vedea roadele muncilor în generațiile care vin. Ramona Mocean de la microfon, vă mulțumesc pentru atenție, pentru că ați fost alături de noi și vă doresc o zi cu pace în suflet și oameni frumoși aproape. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
1: Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte decât un nume adunat pe o carte. În seara răzvrătită care vine de la străbunii mei până la tine, prin râpi și gropi adânci, suite de bătrânii mei pe brânci, și care tânăr să le urci te așteaptă, cartea mea, fiule, o treaptă. Așează-o cu credință căpătâi, ea e Hristosul vostru cel dintâi, al robilor cu saricile pline de osemintele vărsate în mine. Ca să schimbăm acum întâia oară sapa-n condei și brazda-n cărimară, bătrânii au adunat printre plăvani sudoarea muncii sutelor de ani. Din graiul lor cu îndemnuri pentru vite, eu am ivit cuvinte potrivite și leagăne urmașilor stăpâni. Și frământate mii de săptămâni le-am prefăcut în visuri și icoane. Făcui din zdrențe muguri și coroane. Veninul strâns l-am preschimbat în miere, lăsând întreagă dulcea lui putere. Am luat ocara și, torcând ușure, am pus-o când să-mbie, când să-njure. Am luat cenușa morților din vatră și am făcut-o Dumnezeu de piatră, hotar înalt, cu două lumi pe poale, păzind în piscul datoriei tale. Durerea noastră, surdă și amară, o grămădii pe singură divară, pe care, ascultând-o, a jucat stăpânul ca un țap înjunghiat. Din bube, mucegaiuri și noroi, iscat-am frumuseți și prețuri noi. Biciul răbdat se întoarce în cuvinte și izbăvește încet, pedepsitor, odrasla via crimei tuturor. E îndreptățirea ramurei obscure, ieșită la lumină din pădure și dând în vârf ca un ciorchin de negi rodul durerii de vecii întregi. Întinsă, leneșă pe canapea, domnița suferă în cartea mea. Slova de foc și slova favorită, împărecheate în carte se mărită, ca fierul cald îmbrățișat în crește. Robul a scris-o. Domnul o citește, fără a cunoaște că în adâncul ei zace mânia.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public. E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștinii.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul vieții.
3: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
2: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
3: În pământul celor vii.
0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă spun de la microfon Simona Vlasa. De la această oră, în cadrul programului Cuvântul Vieții, vom asculta împreună cuvântul de învățătură rostit astăzi, în cea de-a 19-a duminică după Rusalii, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei.
4: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți pe vrămașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și răsplata voastră va fi multă și veți fi fii celui preanalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Din Sfânta Evanghelie a duminicii de astăzi de la Luca, capitolul 6, versetul 35. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, în apropierea lacului Genezaret este un munte, o înălțime, numit Muntele Fericirilor. Cei ce ați fost în Țara Sfântă, ați vizitat și mănăstirea de pe Muntele Fericirilor. Ei, acolo Domnul Iisus Hristos a ținut o predică frumoasă, profundă, pe care o putem numi Magna Didactica a Împărăției lui Dumnezeu. În sensul că i-a învățat Domnul Iisus Hristos pe ucenicii săi și pe oamenii ce l-ascultau foarte, foarte multe lucruri. Și a învățat și să își iubească vrăjmașii. Auziți? Să-și iubească vrăjmașii. Acesta este și titlul predicii noastre de astăzi. Iubirea vrăjmașilor. Nu-i lucru ușor să-ți iubești vrăjmașii. Modelul absolut este Domnul nostru Iisus Hristos. În Vinerea Mare, la Denie, și auzim o cântare care subliniază acest lucru, că Domnul Iisus Hristos i-a iubit pe vrăjmașii săi. Și cântarea zice așa: acestea zice Domnul către iudei, poporul meu, ce-am făcut eu vouă și cu ce mi-ați răsplătit? Pe orbii voștri i-am luminat, pe cei leproși i-am curățit, pe bărbatul ce era în pat l-am îndreptat. Poporul meu, ce-am făcut vouă? Și cu ce mi-ați răsplătit? În loc de mană cu fiere, în loc de apă cu oțet, în loc să mă iubiți pe cruce, m-ați pironit. De acum nu voi mai răbda, chema voi neamurile mele și acelea mă vor preaslăvi împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și eu le voi dărui viața veșnică. Domnul Iisus Hristos i-a iubit și pe cei ce l-au pironit pe cruce. El este exemplu absolut de iubire a vrăjmașilor. Dar între sfinții care l-au urmat pe Domnul Hristos, avem multe exemple de oameni care și-au pus foarte serios problema mântuirii și i-au iubit pe vrăjmașilor. Vă voi da un exemplu din Vechiul Testament. Din cartea Regilor, a întâia, versetul 24. La un moment dat, David, prorocul, care avea să devină rege, era urmărit de Saul, care momentan era rege. Și David se ascundea în pustie împreună cu soldații săi. Și citim în cartea 1 Regilor, în capitolul 24, că la un moment dat David cu soldații săi a intrat într-o peșteră. Saul, care îl căuta și îl urmărea, a intrat în peștera respectivă pentru nevoile sale fizice. Și soldații lui David i-au zis: măria ta, acum e în mâna ta. Și David, omul lui Dumnezeu, le-a zis: nu, nu se poate să ridicăm mâna împotriva unsului Domnului. Și ce a făcut? I-a luat poala hainei, a tăiat-o. Și după ce Saul a ieșit afară din peșteră, David a ieșit în gura peșterii și a zis: măria ta, ai fost în mâna mea, te puteam umorâ, n-am făcut-o. Iată, poala hainei tale este în mâna mea. Deci David, care se știa urât de Saul, nu i-a răspuns cu ură, ci i-a răspuns cu bunătate. Acum, am zis că putem da multe alte exemple de iubire a vrăjmașilor. Și un sfânt pe care îl cunoașteți, frățiile voastre, prea bine prin ceea ce s-a scris despre el, Sfântul Siluan Atonitul, în cartea cu viața sa, scrisă de Sofronie Zaharov, găsim multe lucruri importante și bune pe care, punându-le în practică, ne mântuim sufletul. Dar o învățătură este aceasta. Sfântul Siluan zice: pentru a păstra harul Duhului Sfânt în inima voastră, adică pentru a vă mântui, pentru a păstra harul Duhului Sfânt în inima voastră, două lucruri trebuie să faceți. Ușor de exprimat și greu de înfăptuit. Și zice așa Sfântul Siluan: două lucruri. Să iubiți pe vrăjmașii voștri, unul, și al doilea, să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate necazurile. Să iubim pe vrăjmașii noștri, dacă ne străduim bine, poate că nu-i urâm, dar chiar să iubim. Și al doilea lucru, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri. Îi mulțumim pentru toate darurile pe care ni le dă, dar chiar pentru necazuri, pentru boală, pentru încercare, pentru bagubă, să-i mulțumim lui Dumnezeu, da, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Că în felul acesta, iubindu-i pe vrăjmași și mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru necazuri, rămâne Sfântul Duh, harul Sfântului Duh în sufletele noastre și ne mântuim. Lucrul acesta ne învață Sfântul Siluan Atonitul. Acum, dacă venim și mai aproape, venim aproape de tot. Venim la Topa și cităm o poezie a lui Ioan Alexandru, intitulată Epitaf, adică inscripție de pe mormânt. Este epitaful unui om bun. Și zice Ioan Alexandru așa: pentru că s-a uitat cu milă la un căluț năpuit în bătăi, pentru că unei bătrâne ce se aruncase în lac fugind de la azil, i-a întins o mână de salvare. Pentru că în sanctuarul inimii sale, fiți atenți, pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai aprig vrăjmaș. Pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea, pe care nimeni nu le-a știut, pentru că le făptuise la nevedere, el n-a murit. N-a murit, ci numai doarme până la înviere. Auziți? Lucrul acesta l-a spus Ioan Alexandru, care era un om credincios, credincios. Și când mergeți pe la mănăstirea Nicula, opriți-vă un moment lângă mormântul lui și ziceți o rugăciune. Și apoi l-aș mai pomeni și pe Vasile Militaru. Vasile Militaru a fost poet. A fost închis de comuniști. A murit în temniță. Și printre alte lucruri frumoase pe care le-a scris, e și următorul: iertând mereu pe toți vrăjmașii, chiar mii de-ar fi mulțimea lor, tu de la mare înălțime le ești al lor judecător. Dacă-i urăști și răzbunarea te poartă pe ale sale căi, tu fii vei osândit, iar dânsii vor fi judecătorii tăi. Așadar, iubiți frați și surori, în predica de pe munte Domnul Iisus Hristos ne învață să iubim și pe vrăjmașii noștri, să iubim, să iubim pe toți oamenii, dar să iubim și pe vrăjmașii noștri. Și acum, dacă ar fi să închei, îl voi cita pe Sfântul Apostol Pavel. În imnul iubirii, de la 1 Corinteni, capitolul 13, ne spune cum se manifestă iubirea. Nu rămâne teoretic, teoretică, ci practică. Iubirea se arată prin fapte. Cu asta și închei. Să iubim pe vrăjmașii noștri făcând faptele pe care ne spune Sfântul Apostol Pavel. Deci, în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 13, începând cu versetul 4, referitor la dragostea ce ar trebui să o avem față de toată lumea, dar astăzi ne învață Domnul Hristos că față de vrăjmașii noștri, Sfântul Pavel ne zice că această dragoste, citesc: dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește rău, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nedăduiește, toate le rabdă. Dragostea n-l cade niciodată. Să ne ajute Dumnezeu ca această dragoste să o avem în sufletul nostru față de toți oamenii, inclusiv față de vrăjmașii noștri. Pentru că atunci Harul Duhului Sfânt nu ne părăsește și ne mântuim. Amin.
0: Ați ascultat predica rostită astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Programul Cuvântul Vieții se încheie aici, dragi ascultători. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe pe frecvențele Radio Renașterea, 91 MHz la Cluj, 102 MHz la Bistrița și 99,1 MHz la Huedin. Ne puteți asculta și pe internet pe adresa radiorenaștera.ro. Tuturor vă dorim audiție plăcută și o după-amiază de duminică binecuvântată și frumoasă, alături de cei dragi și alături de programele noastre. Rămâneți cu noi!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Credincioșii clujeni, prezenți la Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din municipiu, au primit azi binecuvântarea arhierească. Astăzi a fost sfințită și pictura bisericii din parohia Pădureni, protopopiatul Turda. La Iași va începe de joi cel mai mare pelerinaj de la noi din țară, cel la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Și 20 de tineri vor fi selectați pentru a promova prin proiecte locale valorile democratice europene și beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană. Acum știrile pe larg. Predica de pe munte este magna didactica a împărăției lui Dumnezeu, le-a spus astăzi în al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, credincioșilor clujeni prezenți la Catedrala Mitropolitană din municipiu. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un subor de preoți și diaconi. În cadrul cuvântului de învățătură, pornind de la sfaturile Sfântului Siluan Adhonitul, în al preasfinția sa a vorbit despre două metode recomandate de acesta în vederea păstrării harului lui Dumnezeu și a mântuirii sufletului: renunțarea la atitudinea revanșardă și practicarea recunoștinței în situații critice.
2: Domnul Iisus Hristos i-a iubit și pe cei ce l-au pironit pe cruce. El este exemplu absolut de iubire a vrăjmașilor. Dar între sfinții care l-au urmat pe Domnul Hristos avem multe exemple de oameni care și-au pus foarte serios problema mântuirii și i-au iubit pe vrăjmașilor. Un sfânt pe care îl cunoașteți, frățiile voastre, prea bine prin ceea ce s-a scris despre el, Sfântul Siluan Adhonitul, în cartea cu viața sa, scrisă de Sofronie Zaharov, găsim multe lucruri importante și bune pe care, punându-le în practică, ne mântuim sufletul. Dar o învățătură este aceasta. Sfântul Siluan zice: pentru a păstra harul Duhului Sfânt în inima voastră, adică pentru a vă mântui, pentru a păstra harul Duhului Sfânt în inima voastră, două lucruri trebuie să faceți. Ușor de exprimat, greu de înfăptuit. Să iubiți pe vrăjmașii voștri, unul, și al doilea, să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate necazurile. Iubindu-i pe vrăjmași și mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru necazuri, rămâne Sfântul Duh, harul Sfântului Duh în sufletele noastre și ne mântuim. Lucrul acesta ne învață Sfântul Siluan Adhonitul.
0: Al preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de părintele profesor Vasile Stanciu. La finalul slujbei, pentru întreaga activitate pastoral-misionară, culturală și academică, mitropolitul Andrei l-a ridicat la rangul de arhidiacon pe diaconul dr. Mircea Gheorghe Abrudan, istoric și cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, precum și cadru didactic asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai. La Sfânta Liturghie au luat parte sute de credincioși clujeni. Mulți din cei prezenți au participat la slujbă în fața catedralei din Piața Avram Iancu, rugându-se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, s-a aflat azi, în duminica a 19-a după Rusalii, în mijlocul credincioșilor din localitatea Pădureni, protopopiatul Turda, cu prilejul sfințirii picturii bisericii parohiale. Cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte Andrei, ierarhul a oficiat de la ora 9 slujba de sfințire a picturii, realizată între anii 2023 și 2026 de pictorul Alin Iuga. În continuare, preasfințitul părinte Samuel a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în apropierea bisericii, alături de un subor de clerici. După citirea Evangheliei, ierarhul a rostit cuvântul de învățătură care s-a axat pe cele trei direcții principale prin care ne putem iubi vrăjmașii: renunțarea la orgoliu, rugăciunea pentru dușmani și evitarea calomnierii lor.
3: De multe ori, cred că relațiile dintre oameni se strică, se degradează și pentru faptul că fiecare așteaptă să facă primul pas, celălalt. De exemplu, dacă este vreo supărare între cineva, fiecare gândește să-și ceară el mai întâi iertare, celălalt. Să vină el la mine să-și ceară iertare. Sau el a greșit mai mult. Și deci Domnul Hristos ne arată o altă cale. Calea iubirii care face primul pas. Deci să fim noi care să facem primul pas. Și atunci înseamnă că dacă facem noi primul pas, înseamnă că avem în noi totuși Duhul lui Dumnezeu. El ne-a spus, iubiți pe vrăjmașii voștri. Iar apostolul zice, puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciune. Și cele două texte a Evangheliei și a apostolului se întâlnesc în acest punct important. Și anume, singuri nu putem împlini Evanghelia. Trebuie să fim foarte realiști și sinceri. Nu vom putea să iubim pe vrăjmaș cu puterea noastră. De singur nu vom putea face aceasta. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. De aceea, trebuie în primul rând să ne rugăm. Sfântul Marcu Ascetu, în lucrarea despre legea duhovnicească pe care o găsim în volumul 1 al Filocaliei, spune așa: cel ce se roagă pentru oameni,

0: Eva, știe Dumnezeu cum să gestioneze toate aceste lucruri, să lăsăm totul pe seama lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos ne-a arătat și El prin propria sa viață că porunca iubirii vrăjmașilor nu este o teorie. Când ne-a arătat? În mai multe situații, dar eu vă spun doar una, aceea de pe cruce, când a fost răstignit și ocărât și bajocorit. Care a fost atitudinea Domnului? A zis, Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac.
1: Presfințitul părinte Samuel Bistrițianul. La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Dorin Moldovan a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, pentru implicarea în restaurarea și frumusețarea bisericii din încredințarea în al Presfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, acesta a fost hirotesit iconom stavrofor cu dreptul de a purta crucea pectorală. Au fost acordate distincții și mai multor binefăcători ai parohiei. Marin Lața și Gheorghe Tritian au primit Ordinul Mihai Vodă, Ionut Slăcan, Ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Mihai Florea, Ordinul Episcop Nicolae Ivan, iar Vasile Ludușan, Ordinul Sfinții Martirii Năsăudeni. Alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire. La slujbă au participat numeroși credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare, precum și reprezentanți ai autorităților județene și locale. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Pădureni a fost construită între anii 1936 și 1938 și a trecut de-a lungul timpului prin mai multe etape de renovare. Biserica Ortodoxă l-a pomenit azi pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. A fost unul dintre cei mai importanți teologi ortodoxi ai secolului trecut. Canonizarea sa a fost aprobată de Sfântul Sinod în anul 2024. Născut la 16 noiembrie 1903 în localitatea Vlădeni din județul Brașov, părintele Dumitru Stăniloae a studiat teologia la Cernăuți, unde a obținut și titlul de doctor. A fost hirotonit preot în anul 1932 și a desfășurat o îndelungată activitate didactică la Sibiu și București, contribuind la formarea mai multor generații de preoți și teologi. O contribuție deosebită a avut-o prin traducerea și comentarea scrierilor Sfinților Părinți reunite în filocalie. În anul 1958, în timpul regimului comunist, a fost arestat și a trecut prin închisorile din București și Aiud. Eliberat în 1963 și a continuat activitatea de profesor, traducător și autor de lucrări teologice. Sfântul preot mărturisitor Dumitru Stăniloae a trecut la cele veșnice la 4 octombrie 1993. Viața și opera sa au rămas repere ale teologiei ortodoxe prin îmbinarea cercetării științifice cu rugăciunea și mărturisirea credinței. Academicianul Ioan Aurel Pop va conferenția la Cluj-Napoca despre românii din Transilvania. Ioan Aurel Pop este invitatul unei noi întâlniri în cadrul proiectului Valori Educaționale pentru Prezent, organizată duminică 11 octombrie la Cluj-Napoca. Evenimentul va începe la ora 17 în aula Facultății de Teologie Ortodoxă. Tema întâlnirii este românii din Transilvania în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, între lupta pentru apărarea credinței și cea pentru obținerea cetățeniei. Conferința va aborda rolul credinței, al educației și al luptei pentru recunoaștere civică în păstrarea identității românilor transilvăneni. Evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj și două colegii clujene. Participarea este gratuită pe bază de înscriere. Pregătirile pentru pelerinajul de la Iași, prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, au intrat în etapa finală. Pelerinajul va începe joi, 8 octombrie, iar 10.000 de credincioși sunt așteptați în capitala Moldovei. Aproximativ 1.500 de voluntari vor fi prezenți în preajma Catedralei Mitropolitane de acolo pentru a îndruma și sprijini pe pelerini. Aceștia vor oferi băuturi calde și hrană, dar și un ghid tipărit care va cuprinde programul slujbelor, informații despre procesiuni și recomandări practice. În perioada 15 octombrie vor fi puse la dispoziția pelerinilor și două linii telefonice speciale pentru informații și sprijin. Anul acesta, alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, vor fi așezate spre închinare și moaștele Sfântului Paisie de la Neamț. Pelerinajul se va încheia în 15 octombrie. Continuăm cu alte știri. 20 de tineri vor fi selectați pentru a promova prin proiecte locale valorile democratice, europene și beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană. Cei interesați se pot înscrie până pe 22 octombrie la o nouă ediție a proiectului Generation EU, promotori ai democrației europene, organizat de Biroul Parlamentului European în România. Candidații trebuie să fie cetățeni ai Uniunii Europene cu rezidența în România și să facă parte dintr-o organizație de tineret, asociație studențească sau dintr-un grup informal care derulează activități pentru tineri. Fiecare candidat trebuie să propună o acțiune de comunicare adresată unui grup de cel puțin 30 de tineri sau o inițiativă online care să ajungă la minimum 3.000 de persoane. Înscrierile se fac

0: online până în 22 octombrie la ora 12 noaptea. Cei 20 de participanți selectați vor fi anunțați în 2 noiembrie, iar la sfârșitul lunii noiembrie vor participa la București la workshopul Democrație Europeană în Acțiune. Programul se va desfășura până în mai 2027 și urmărește să crească implicarea civică a tinerilor, dar și competențele lor de gândire critică și alfabetizare mediatică. Elevii și profesorii vor avea liber mâine de ziua educației, ceea ce prelungește weekendul la 3 zile. Măsura este prevăzută în calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, iar orele nu trebuie recuperate. Elevii și profesorii revin la cursuri marți, 6 octombrie. Ziua de 5 octombrie este marcată la nivel internațional drept Ziua Mondială a Cadrelor Didactice și amintește de adoptarea în 1966 a recomandării UNESCO și a Organizației Internaționale a Muncii privind statutul profesorilor. Următoarea vacanță pentru elevi va începe în 24 octombrie și se va încheia în 1 noiembrie. Cursurile vor fi reluate luni, 2 noiembrie. Ministerul Sănătății recomandă populației să înceapă vaccinarea antigripală înainte de debutul sezonului rece. Imunizarea este indicată în special copiilor de peste 6 luni, femeilor însărcinate, persoanelor de peste 65 de ani, celor cu boli cronice, personalului medico-sanitar și persoanelor instituționalizate. Pentru categoriile cu risc crescut, vaccinul antigripal este gratuit. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% din prețul de referință. Cei care doresc să se vaccineze trebuie să se adreseze medicului de familie pentru prescrierea vaccinului. Acesta poate fi ridicat din farmacie, iar administrarea se poate face în cabinetul medicului de familie sau în farmaciile autorizate. Ministerul Sănătății reamintește că vaccinarea anuală reduce riscul formelor severe de gripă, al complicațiilor și al spitalizării.
1: Meteo.
0: Vremea se menține rece dimineața și seara și călduroasă la orele amiezii. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 7 grade, iar cele maxime între 17 și 22 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Bine v-a regăsit, dragi ascultători, în cadrul emisiunii Athos, Muntele Monahilor. Eu sunt Emil Metea și, așa cum v-am promis data trecută, astăzi vă voi prezenta câteva dintre cele mai de preț odoare ale mănăstirii Xenofont.

Pe țărmul vestic al peninsulei Athos, între mănăstirea Dohiariu și mănăstirea Sfântul Pantelimon, aproape de locul unde râul Nevrocopos întâlnește marea, se află una dintre vechile așezări monahale ale Sfântului Munte, mănăstirea Xenofont. Este o mănăstire închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, iar istoria ei începe în urmă cu mai bine de un mileniu, într-o perioadă în care monahismul atonit se afla încă în plină organizare și în care, în jurul marilor sihaștri și al primelor comunități monahale, se contura ceea ce avea să devină peste veacuri Sfântul Munte Athos. Dacă vă amintiți de data trecută, dragii mei, v-am spus atunci că mănăstirea Xenofont prezintă un detaliu arhitectural deosebit. Are două catolicoane, unul foarte vechi și de dimensiuni mici, iar unul nou de dimensiuni mult mai mari. Este și un paradox. Mănăstirea din Muntele Athos, care are unul dintre cele mai mici catolicoane și totodată unul dintre cele mai mari. Însă, dincolo de zidurile sale, de cele două catolicoane și de bogăția arhitecturală și artistică pe care am descoperit-o aici, mănăstirea Xenofont păstrează și un adevărat tezaur duhovnicesc. Este vorba despre acele odoare care, pentru o mănăstire atonită, nu reprezintă doar valori istorice sau artistice, ci constituie mărturii vii ale credinței și ale continuității tradiției ortodoxe. Tezaurul mănăstirii Xenofont cuprinde părți din maștele mai multor sfinți, între care sfinții apostoli și mari ierarhi ai bisericii, precum și o părticică din lemnul sfintei și de viață făcătoarei cruci a Mântuitorului Iisus Hristos. Alături de acestea se păstrează veșminte liturgice brodate, vase bisericești, manuscrise și alte obiecte care au traversat viacurile și care vorbesc despre istoria bogată a Xenofontului și despre legăturile sale cu domnitorii și binefăcătorii ortodoxi. Dar poate că partea cea mai cunoscută a acestui tezaur este reprezentată de fapt de sfintele icoane prezente aici. Xenofontul păstrează mai multe icoane cinstite pentru minunile și tradițiile care le înconjoară. Icoana Maicii Domnului Odighitria, icoana Maicii Domnului Cheharitomene, Pantanasa și icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul mănăstirii. Unele dintre aceste icoane sunt foarte vechi, unele sunt legate de tradiții și întâmplări considerate miraculoase, iar altele impresionează prin valoarea lor artistică și prin vechimea lor. Printre odoarele de mare preț ale mănăstirii Xenofont se află o icoană a Maicii Domnului, a cărei istorie este legată de una dintre cele mai cunoscute tradiții minunate din Sfântul Munte. Icoana Maicii Domnului Odighitria, numită și Îndrumătoarea sau Călăuzitoarea. Numele de Odighitria vine din limba greacă, de la cuvântul Odigos, care înseamnă călăuză, îndrumător, cel care arată drumul. Denumirea nu este una întâmplătoare. În această reprezentare iconografică, Maica Domnului îl ține pe pruncul Iisus pe brațul stâng și, cu mâna dreaptă, îl arată pe el. Gestul Maicii Domnului devine astfel adevăratul centru al imaginii. Ea nu atrage privirea către propria persoană, ci către Hristos. Este una dintre cele mai importante reprezentări iconografice ale Maicii Domnului din tradiția bizantină. Potrivit tradiției bisericii, prototipul acestui tip de icoană este atribuit Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Tradiția spune că Sfântul Luca ar fi zugrăvit icoana Maicii Domnului încă din timpul vieții acesteia, iar Fecioara Maria ar fi binecuvântat imaginea. De-a lungul veacurilor, tipul Odighitria s-a răspândit în întregul spațiu ortodox și a devenit una dintre cele mai recognoscibile reprezentări ale Maicii Domnului. Este important să facem o distinție când vorbim despre icoana de la Xenofont. Nu avem temei să spunem că aceasta este icoana originală pictată de Sfântul Evanghelist Luca. Sursele atonite o datează artistic la sfârșitul secolului al XIV-lea sau începutul secolului XV. Este așadar o icoană medievală de mare vechime care aparține tradiției bizantine și care reproduce tipul consacrat al Odighitriei. Din punct de vedere iconografic, Maica Domnului este reprezentată frontal, ținându-L pe Hristos, așa cum am spus, pe brațul stâng. Pruncul este așezat solemn, iar mâna Maicii Domnului indică spre El.
În această compoziție există o întreagă teologie exprimată prin gesturi și simboluri. Maica Domnului este cea care arată drumul, însă drumul nu este unul geografic și nici unul pur omenesc. Drumul este însuși Hristos. De aceea numele Îndrumătoarea poate fi înțeles într-un sens mult mai profund. Maica Domnului îl conduce pe om către Fiul ei, iar icoana devine o imagine a acestei călăuziri către Hristos. În Evanghelia după Ioan, Mântuitorul spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. În fața icoanei Odighitria, acest adevăr evanghelic pare să fie exprimat chiar prin gestul mâinii Maicii Domnului. Potrivit tradiției consemnate în sursele dedicate acestei icoane, de la Xenofont, ea este originară din Constantinopol. Istoria ei atonită este însă legată în mod direct de mănăstirea Vatoped. Pentru multă vreme, icoana s-a aflat în catoliconul mănăstirii Vatoped, înaintea unei coloane din partea stângă a bisericii. Acolo era cinstită de obștea vatopedină și de pelerinii care ajungeau la mănăstire. Apoi, în anul 1730, s-a petrecut evenimentul care avea să schimbe pentru totdeauna istoria acestei icoane. Într-o zi, icoana a dispărut din biserică. Lucrul era cu atât mai greu de explicat cu cât ușile bisericii erau încuiate. Călugării au presupus firește că icoana fusese furată. La scurt timp însă au primit vestea că icoana se afla la mănăstirea Xenofont. Cele două mănăstiri sunt despărțite de o distanță care, pentru un om aflat pe jos în Sfântul Munte, însemna un drum de câteva ore. Pentru călugării de la Vatoped, explicația firească era că cineva luase icoana și o dusese acolo. Au mers, au recuperat-o și au readus-o la Vatoped. Icoana a fost reașezată la locul ei. Pentru a preveni o nouă dispariție, părinții vatopedini au luat măsuri de pază și au închis și mai atent biserica. Cu toate acestea, icoana a dispărut din nou. Și din nou a fost găsită la mănăstirea Xenofont. Călugării au adus-o pentru a doua oară la Vatoped. Iar ceea ce s-a întâmplat apoi a făcut ca întreaga situație să nu mai poată fi privită ca o simplă dispariție sau ca rezultatul unei acțiuni omenești. Icoana a dispărut pentru a treia oară și a reapărut din nou la Xenofont. Potrivit tradiției păstrate de cele două mănăstiri, după această a treia întâmplare, monahii de la Vatoped au înțeles că nu era vorba despre un furt și nici despre o intervenție omenească. Și-au dat seama că aceasta era voia Maicii Domnului și au hotărât să nu îi se mai împotrivească. Astfel, icoana a rămas la mănăstirea Xenofont. Există însă un detaliu foarte frumos în această poveste. După ce au acceptat că icoana trebuie să rămână la Xenofont, călugării de la Vatoped nu au privit plecarea ei ca o pierdere care trebuia transformată într-un conflict. Dimpotrivă, potrivit tradiției, au trimis la Xenofont lumânări și un de lemn pentru cinstirea icoanei. Gestul este unul important pentru că leagă cele două mănăstiri printr-o tradiție comună. Icoana plecase din Vatoped, dar legătura ei cu Vatopedul nu a dispărut. Într-un fel, ea a rămas un punct de întâlnire între cele două obști monahale. La Xenofont, icoana aceasta este păstrată în noul catolicon, înaintea unei coloane din partea stângă, într-un loc care păstrează simbolic și fizic poziția pe care o avusese odinioară la Vatoped. Astăzi, pelerinul care intră în catoliconul Xenofontului poate vedea această icoană într-un spațiu în care se întâlnesc mai multe viacuri de istorie bizantină și atonită. Icoana este însoțită de o ferecătură de argint aurit realizată în anul 1815. Ferecătura este atribuită unei donații a egumenului Paisie, iar decorul său este bogat. În partea superioară apar îngeri și medalioane. Pe laturile verticale sunt reprezentate profeții, iar în partea inferioară apar sfinții Gheorghe și Dimitrie, ocrotitorii și mari sfinți legați de tradiția Xenofontului. Poate cel mai frumos capitol recent din istoria acestei icoane s-a petrecut în anul 2013. După 283 de ani de la plecarea sa de la Vatoped, icoana Maicii Domnului Odighitria a revenit pentru scurt timp în mănăstirea de unde plecase în chip minunat. Cu binecuvântarea egumenului mănăstirii Xenofont, icoana a fost adusă la Vatoped cu prilejul sărbătorii Sfinților Vatopedini în iulie 2013.
Mănăstirea Vatoped a consemnat ea însăși evenimentul, numindu-l Întoarcerea icoanei Maicii Domnului după 283 de ani. După sărbătoare, icoana s-a întors la Xenofont, acolo unde, potrivit tradiției atonite, Maica Domnului își arătase dorința de a rămâne. După icoana Maicii Domnului Odighitria, a cărei istorie este legată de plecarea minunată de la Vatoped către Xenofont, întâlnim la mănăstirea Xenofont o altă icoană a Maicii Domnului cunoscută sub numele de Pantanasa, adică Regina tuturor. Este una dintre icoanele cinstite ale mănăstirii și se află în noul catolicon pe iconostasul de marmură al bisericii. Deși la prima vedere pare mai puțin spectaculoasă decât alte icoane atonite înconjurate de viacuri de tradiții, Pantanasa de la Xenofont ascunde o istorie foarte neobișnuită. Este istoria unei icoane care, potrivit tradiției păstrate la mănăstire, nu a fost terminată niciodată. Numele Pantanasa vine din grecescul Pantanasa, atot stăpână sau regina tuturor. Este unul dintre numele prin care Biserica Ortodoxă o cinstește pe Maica Domnului, exprimând demnitatea ei de născătoare de Dumnezeu și de împărăteasă a lumii, în sensul duhovnicesc al acestei cinstiri. În iconografie, această denumire este legată de imaginea Maicii Domnului ca împărăteasă, dar și de mijlocirea ei înaintea lui Hristos. Trebuie însă să facem din nou o distinție importantă. Pantanasa de la Xenofont nu este celebra icoană Pantanasa de la mănăstirea Vatoped, cea cunoscută în mod deosebit în lumea ortodoxă pentru tradițiile despre vindecările unor boli grave. La Xenofont avem o altă icoană cu propria sa istorie și propria sa tradiție. Potrivit tradiției păstrate la Xenofont și consemnate în sursele atonite, icoana aceasta a fost începută de un zugrav bătrân, un iconar care a lucrat la reprezentarea Maicii Domnului și a lui Hristos. Însă artistul a murit înainte ca lucrarea să fie terminată. După moartea lui, ucenicul său a încercat să continue lucrarea începută de maestrul său. Ucenicul ar fi încercat să ducă mai departe pictura, dar atunci când a vrut să atingă cu pensul chipul Maicii Domnului, nu a mai putut să lucreze. Potrivit tradiției, o putere nevăzută îl împiedica să ducă pensula până la fața Maicii Domnului. A încercat să continue, însă nu a reușit. Chipul a rămas astfel neatins, iar icoana a rămas neterminată. Icoana păstrează de altfel urmele unei lucrări incomplete, iar ceea ce din perspectiva unui istoric al artei ar putea fi numit neterminat, devine în perspectiva tradiției duhovnicești chiar parte din identitatea acestei icoane. Într-o icoană ortodoxă, dragii mei, chipul nu este un simplu detaliu artistic. Chipul este centrul întâlnirii dintre cel care privește și persoana reprezentată. De aceea, povestea Pantanasei de la Xenofont dobândește o semnificație aparte, tocmai prin faptul că tradiția spune că pensula nu a putut atinge chipul Maicii Domnului. În înțelegerea duhovnicească, icoana aceasta ne amintește că sfințenia nu poate fi redusă la măiestria mâinii omenești. Iconarul poate pregăti lemnul, poate desena, poate așeza culorile și poate urma toate regulile artei iconografice. Dar icoana, în tradiția ortodoxă, nu este considerată doar un obiect artistic. Este o mărturisire de credință. Iar povestea icoanei Pantanasa de la Xenofont spune că, în cazul acestei icoane, există un punct în care lucrarea omului s-a oprit și în care Maica Domnului însăși nu a îngăduit continuarea. Din punct de vedere iconografic, Maica Domnului Pantanasa de la Xenofont este reprezentată într-o formă apropiată de tipul Odighitria, însă într-o variantă modificată. Maica Domnului îl poartă pe Hristos, iar imaginea păstrează acea structură solemnă și frontală, caracteristică reprezentărilor împărătești ale Născătoarei de Dumnezeu. Icoana este protejată de o ferecătură de metal datată din secolul XIX. Ferecătura lasă vizibile chipurile Maicii Domnului și al pruncului, mâinile și picioarele lui Hristos. Contrastul dintre zonele pictate și chipurile rămase atât de distincte atrage atenția asupra fețelor celor doi.
Deasupra umărului drept al Maicii Domnului se află o mică stemă emailată, pe care apare numele Pantanasa. Poate că unul dintre cele mai frumoase aspecte ale tradiției acestei icoane este faptul că, deși este neterminată, nimeni nu a încercat să corecteze această stare. Nu s-a mai încercat completarea chipului, nu s-a mai încercat refacerea lucrării pentru ca ea să arate asemenea unei icoane terminate. Neterminarea ei a devenit, practic, parte din istoria sa. Aici, ceea ce omul consideră a fi o lipsă, poate că este tocmai locul în care se păstrează o mărturie. Pantanasa se află în noul catolicon al Xenofontului, biserica monumentală ridicată în secolul XIX, în centrul noului ansamblu monastic. Aici, pe iconostasul de marmură, icoana Maicii Domnului se înscrie într-un spațiu în care tradiția veche a mănăstirii întâlnește monumentalitatea arhitecturii moderne pentru epoca sa. De altfel, așa cum am spus, dragii mei, mănăstirea Xenofont însăși este un loc al întâlnirii dintre vechi și nou. Printre cele mai vechi și mai deosebite icoane păstrate la mănăstirea Xenofont se află și icoana Maicii Domnului Cheharitomene, numită în românește plină de har. Este o icoană aparte, nu numai prin vechimea ei, ci mai ales prin felul în care este reprezentată relația dintre Maica Domnului și pruncul Hristos. La prima vedere, imaginea transmite tandrețe și apropiere. Maica Domnului îl ține pe Hristos în brațe, iar pruncul, reprezentat din spate, se întoarce către mama sa și îi atinge cu mâna dreaptă fața. Maica Domnului îl sărută cu delicatețe și îi ține unul dintre picioare, în timp ce în cealaltă mână poartă un sul închis. Este o imagine a dragostei materne, însă nu doar atât. În spatele acestei tandreți se află și o prevestire a patimilor Mântuitorului Hristos. Numele icoanei vine din cuvintele adresate Maicii Domnului de Arhanghelul Gavril la Buna Vestire: bucură-te ceea ce ești plină de har. În limba greacă, termenul folosit de Evanghelie este Cheharitomene. Este un cuvânt de o importanță deosebită pentru teologia creștină, pentru că desemnează harul cu care Dumnezeu a înzestrat-o pe Maica Domnului. Atunci când icoana este numită Cheharitomene, plină de har, numele nu reprezintă doar o denumire artistică, este o mărturisire despre persoana reprezentată. Maica Domnului este cea căreia Arhanghelul Gavril îi vestește întruparea Fiului lui Dumnezeu și care primește cu smerenie și ascultare chemarea Domnului. Mănăstirea Xenofont datează această icoană din secolul XIII. Aceasta înseamnă că avem în fața noastră o mărturie iconografică veche de aproximativ 8 secole, provenită din perioada în care arta bizantină cunoștea o dezvoltare extraordinară. Iar reprezentările Maicii Domnului și ale lui Hristos dobândeau forme tot mai expresive. Sursa atonită o consideră o formă foarte veche și importantă a unei variante modificate a tipicului iconografic al Eleusei, adică a Maicii Domnului Milostiva. Este o precizare importantă. De ce? În reprezentările de tip Eleusa, accentul cade pe apropierea dintre Maică și prunc. Nu avem distanța solemnă dintre două personaje reprezentate frontal, ci o relație vizibilă, aproape intimă. Hristos se întoarce către Maica sa, iar Maica Domnului îl primește și îl sărută. Privind icoana aceasta cu atenție, observăm un contrast foarte frumos. Hristos este prezentat într-o poziție dinamică. Trupul pruncului este răsucit, iar gestul mâinii sale către chipul Maicii Domnului exprimă naturalețe și apropiere. În schimb, Maica Domnului are o expresie mult mai serioasă. Chipul ei este ușor melancolic, iar această diferență nu este întâmplătoare. Icoana aceasta nu vrea să reprezinte doar bucuria unei mame care își ține copilul în brațe. Ea introduce în aceeași imagine și cunoașterea viitorului. Maica Domnului îl ține în brațe pe prunc, care este Fiul lui Dumnezeu, dar și cel care va merge către cruce. Astfel, bucuria și tristețea se întâlnesc în aceeași reprezentare. Pruncul este viu, jucăuș și apropiat de mama sa. Maica îl privește cu tandrețe, dar chipul ei pare să poarte deja presimțirea suferinței sale. Această tensiune
este una dintre cheile înțelegerii icoanei Cheharitomene de la Xenofont. Un detaliu care poate trece neobservat la prima vedere este mâna Maicii Domnului. Ea ține unul dintre picioarele pruncului. Într-o reprezentare obișnuită a unei mame cu copilul ei, gestul poate părea pur și simplu unul matern. În iconografie însă, detaliile au întotdeauna un sens. Picioarele descoperite ale pruncului atrag atenția asupra realității întrupării. Hristos nu este o apariție sau o imagine abstractă a divinității. El este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Iar acest trup al său, pe care Maica Domnului îl ține acum în brațe, este trupul care va fi mai târziu răstignit. Într-un fel, icoana aceasta pune înaintea privitorului întreaga taină a întrupării într-o singură imagine. Cel pe care Maica Domnului îl ține acum în brațe va fi cel care se va da pe sine pentru mântuirea lumii. Un alt detaliu important este sulul pe care Maica Domnului îl ține în cealaltă mână. Este un sul închis, reprezentat ca un pergament. În iconografia creștină, sulurile și cărțile au adesea legătură cu revelația dumnezeiască și cu profețiile. În cazul acestei icoane, sulul închis poate fi privit în legătură cu taina care urmează să se descopere, întruparea și lucrarea mântuitoare a lui Hristos. Este aici o legătură foarte frumoasă între ceea ce este deja cunoscut și ceea ce urmează să fie descoperit. Maica Domnului ține în brațe cuvântul lui Dumnezeu, făcut om. Iar în același timp ține un sul închis, ca și cum taina lucrării dumnezești se află încă în plină desfășurare. Icoana de la Xenofont este cunoscută și sub numele de Pelagonitisa, după celebra reprezentare a icoanei Maicii Domnului din Pelagonia. Denumirea este legată de o variantă iconografică răspândită mai ales în spațiul bizantin și nordul Greciei. Acest lucru este important pentru că ne ajută să înțelegem că icoana de la Xenofont nu trebuie privită ca o imagine izolată. Ea aparține unei tradiții iconografice mai largi, în care Maica Domnului și pruncul sunt reprezentați într-o relație deosebit de apropiată, iar gesturile lor exprimă atât dragostea maternă, cât și anticiparea patimilor. Pruncul din icoană este plin de mișcare, se întoarce către mama sa, o atinge și pare să se joace cu ea. Maica Domnului însă rămâne serioasă. Nu este o tristețe care transformă chipul într-unul dramatic. Este mai degrabă o gravitate discretă. Este o icoană care poate fi privită ca o imagine în care nașterea și crucea se află simbolic foarte aproape una de cealaltă. Cheharitomene, dragii mei, se află în zona altarului Marelui Catolicon al mănăstirii Xenofont, în apsida Sfântului Altar, într-un frumos suport sculptat în lemn. Monahii au așezat-o pe Sintronon, dintr-o deosebită cinstire, tocmai datorită numeroaselor minuni pe care tradiția le atribuie mijlocirii Maicii Domnului prin această icoană. Sintrononul este spațiul ridicat din apsida altarului, asociat tradițional cu tronul și cu locul de ședere al episcopului în timpul slujbelor. Așezarea iconei aici îi subliniază statutul aparte în viața duhovnicească a mănăstirii. Pentru un pelerin, locul este important și din punct de vedere vizual. Icoana Maicii Domnului se află chiar în inima Sfântului Altar, într-un spațiu în care arhitectura, liturgia și cinstirea icoanei se întâlnesc. Dacă Maica Domnului este cinstită la mănăstirea Xenofont prin mai multe icoane făcătoare de minuni, tezaurul mănăstirii păstrează și o icoană a unui sfânt care este, într-un fel, legat chiar de identitatea acestui așezământ monahal. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Icoana Sfântului Gheorghe este una dintre cele mai cunoscute icoane făcătoare de minuni de la Xenofont și ocupă astăzi un loc de cinste în Noul Catolicon, la coloana din partea dreaptă a bisericii. Potrivit tradiției atonite, icoana Sfântului Gheorghe a fost zugrăvită în perioada iconoclastă, atunci când cinstirea icoanelor era prigonită în Imperiul Bizantin. În acea perioadă, numeroase icoane au fost distruse, arse sau mutilate de iconoclaști. Pentru creștinii care le cinsteau,
Salvarea unei icoane putea deveni un act de credință și de curaj. Tradiția păstrată la Xenofont spune că și icoana Sfântului Gheorghe a fost supusă unei asemenea încercări. Iconoclaștii ar fi încercat să o distrugă prin foc. Flăcările au afectat icoana, iar urmele acestei încercări pot fi observate și astăzi pe partea din spate a icoanei. Dar, potrivit tradiției, chipul Sfântului Gheorghe a rămas neatins. Această particularitate a devenit una dintre mărturiile prin care icoana este recunoscută. Povestea icoanei mai păstrează un episod neobișnuit. Unul dintre cei care se împotriveau icoanelor ar fi lovit chipul Sfântului Gheorghe cu un cuțit. Lovitura ar fi provocat o rană sub bărbia Sfântului, iar tradiția spune că din rană a curs sânge. Și astăzi, în acel loc, poate fi observată urma despre care vorbește tradiția. Pentru credincioși, acest detaliu a devenit una dintre dovezile caracterului făcător de minuni al icoanei. După episodul prigoanei, tradiția spune că un creștin evlavios a reușit să salveze această icoană a Sfântului. Pentru a oferi de distrugere, ar fi luat icoana și ar fi aruncat-o în mare. Icoana nu s-a scufundat și nu s-a pierdut. Potrivit relatării păstrate la Xenofont, ea a fost purtată de mare și a ajuns la țărmul muntelui Athos. De altfel, așa cum v-am obișnuit deja, dragii mei, v-am spus de mai multe ori că în tradiția ortodoxă există mai multe icoane despre care se spune că au ajuns în chip minunat la muntele Athos pe apă. Însă icoana Sfântului Gheorghe de la Xenofont nu ar fi fost găsită întâmplător. Potrivit tradiției, ea a ajuns în zona în care se afla cândva un mic așezământ închinat Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Acolo exista un mic altar sau o bisericuță dedicată Sfântului Dimitrie. Când cuviosul Xenofon a descoperit locul și icoana Sfântului Gheorghe, tradiția spune că a aflat și despre istoria ei minunată. Cuviosul Xenofon, impresionat de icoana și de povestea sosirii ei, ar fi ridicat în acel loc o biserică, chilii și celelalte construcții necesare vieții monahale. Vechea biserică principală a mănăstirii avea să fie dedicată Sfântului Gheorghe. Astfel, icoana și Sfântul reprezentat pe ea ajung să fie legați nu doar de viața duhovnicească a mănăstirii, ci și de originile ei tradiționale. Putem spune, dragii mei, că Sfântul Gheorghe este unul dintre patronii mănăstirii Xenofont. În noul catolicon, ridicat, așa cum am spus, în secolul XIX, icoana Sfântului ocupă un loc de cinste. Icoana aceasta este neobișnuită și din punct de vedere iconografic, dragii mei. Aceasta pentru că nu îl vedem pe Sfântul Gheorghe călare pe cal, străpungând balaurul, imaginea devenită cunoscută în arta creștină, ci Sfântul este reprezentat aici pe un tron. Este o reprezentare solemnă, împărătească, în care Sfântul Gheorghe apare nu doar ca războinic și martir, ci ca biruitor și ocrotitor. Trupul său este ușor întors către stânga, în timp ce chipul este orientat către dreapta. Poartă o haină militară, iar pe veșmânt se află reprezentarea lui Hristos. În mâna dreaptă ține o suliță. În cealaltă mână, sprijinită de tron, sunt reprezentate două săgeți, iar arcul este trecut peste umăr. Icoana păstrează toate elementele prin care Sfântul Gheorghe este recunoscut ca militar și martir, dar le introduce într-o compoziție solemnă, diferită de imaginea clasică a călărețului care ucide balaurul. Deasupra Sfântului apare mâna lui Dumnezeu, care îl binecuvintează. De fiecare parte a sa se află către un înger. Cei doi îngeri țin asupra capului Sfântului Gheorghe cununa martiriului. Deși este o reprezentare inedită, poate pentru mulți dintre noi, tipul iconografic al Sfântului Gheorghe așezat pe tron nu este unul întâmplător sau izolat. Se pare că această formă de reprezentare poate fi urmărită până la sfârșitul secolului XII și poate fi întâlnită în monumente bizantine, între care fresce din Castoria și un relief de marmură păstrat la Veneția. Povestea icoanei nu se oprește numai la găsirea ei, dragii mei. În locul în care, potrivit tradiției, icoana Sfântului Gheorghe a fost descoperită, a apărut și un izvor de apă. Acesta este cunoscut ca izvorul Sfântului Gheorghe. Este un detaliu foarte interesant aici. Deși izvorul se află în apropierea mării, apa este dulce și poate fi băută. În apropiere a fost ridicat un mic loc de închinare, iar apa izvorului este considerată de credincioși tămăduitoare.
În mod special, tradiția locală leagă apa de vindecarea bolilor de rinichi. Cinstirea icoanei Sfântului Gheorghe continuă și printr-o rânduială liturgică specială. În fiecare duminică este cântat un canon în cinstea Sfântului Gheorghe, iar joia este săvârșită o rânduială în care sunt pomeniți împreună Sfântul Gheorghe și Sfântul Dimitrie. Icoana Sfântului Gheorghe de la Xenofont, dragii mei, este o icoană înaintea căreia oamenii vin cu cereri, cu mulțumiri și cu nădejde. Sfântul Gheorghe nu este biruitor aici pentru că a scăpat de suferință. Nu este biruitor pentru că a fost ferit de moarte. Este biruitor pentru că, trecând prin suferință și moarte, a rămas credincios lui Hristos. După viacuri, icoana continuă să fie cinstită în locul în care tradiția spune că a fost adusă în chip minunat. Stimați ascultători, în cadrul emisiunii Athos, Muntele Monahilor, astăzi v-am vorbit despre câteva din icoanele cele mai frumoase păstrate la mănăstirea Xenofont din Sfântul Munte. Maica Domnului să ne protejeze și să ne binecuvinteze prin intermediul acestor icoane minunate păstrate acolo. Iar Sfântul Gheorghe să ne ajute și pe noi să fim biruitori în fiecare zi, în toate încercările prin care trecem până să ajungem la Hristos. Eu sunt Emil Metea, dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și data viitoare să continuăm pelerinajul nostru prin Muntele Athos.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Gheorghe Zăvorâtul din Zadonsk. Cum să-i împăcăm pe cei ce se dușmănesc? Dacă nu aveți mijloace văzute de a împăca pe cei ce se dușmănesc, puteți să mijlociți pentru ei prin rugăciune. Ei suferă de o boală sufletească. Cereți să fie pomeniți la slujbe pentru sănătate. Această virtute va fi ascunsă de mințile lumești, dar fapta inimii voastre bune îl va proslăvi pe Dumnezeu în fața tuturor. Despre smerita cugetare. Smerita cugetare este a nu cârti împotriva altora, ci doar pe tine însuți a te osândi în cugetul tău, așteptând cu nădejde dreapta judecată lui Dumnezeu și rugându-L să aibă milă de toți. Cum să ne purtăm când ni se tulbură inima și ne necăjim? Când vi se tulbură tare inima, siliți-vă neapărat să citiți o catismă din Psaltire și să dați mulțumită Domnului. Statorniciți-vă această regulă. Când cineva vă necăjește, să nu spuneți nimic în clipa aceea. Mai târziu, după ce veți fi chibzuit, lesne puteți lucra printr-un cuvânt de folos. Despre smerenie și lauda de sine. Să nu pretindeți să fiți cinstită și respectată. Această patimă ne depărtează de urmarea lui Hristos și ne robește sufletul ca să slujească dorinței de a plăcea oamenilor. Vă rog, nu căutați aici răsplată de la oameni. Orice lucru vrednic de cinste și de respect ați face, nu căutați îndreptățire de la oameni. Și Domnul însuși, cu îndreptățirea cea de la El, vă va răsplăti cu răsplată mare în ceruri. Dacă vom face așa cu noi înșine, ne vor urma ca o umbră slava și cinstea omenească, pe care noi nu le băgăm în seamă, dar să socotim ca pe niște gunoaie toate acestea, ca să-L dobândim numai pe Hristos. Așadar, să ne biruim pe noi înșine și să biruim tot ce este potrivnic Domnului. Poruncile Lui să fie întotdeauna gândul și fapta noastră. În Hristos Iisus, Domnul nostru, e întărirea și virtutea noastră. Nu căutați respect de la oameni, dar străduiți-vă să le faceți bine. Domnul însuși va cinsti smerenia și răbdarea voastră și vă va acoperi cu harul Său. Păziți-vă cugetul, ca nu cumva să vă lăudați în fața cuiva. Să-L aveți întotdeauna pe Dumnezeu, ajutător neputinței voastre, și nădejdea voastră în Domnul nu va fi făcută niciodată de râs, chiar dacă v-ar batjocori întreaga lume. Maica lui Dumnezeu să vă fie acoperământ. Cum să ne rugăm la necaz? La necaz trebuie să ne rugăm așa. Să nu ne rușinezi pe noi, Doamne, ci fă cu noi după îndurarea Ta și după mulțimea milei Tale. Și ne scoate pe noi după minunile Tale și dă slavă numelui Tău, Doamne, și să se rușineze toți cei care arată robilor Tăi rele și să se rușineze de toată puterea Ta și tăria lor să se sfărâme și să priceapă că Tu, unul, ești Domn și Dumnezeu și slăvit peste toată lumea. Așa s-au rugat lui Dumnezeu cei trei tineri aruncați în cuptorul încins din Babilon și au ieșit nevătămați. Cugetarea la viața veșnică ne slobozește de împătimirea față de cea vremelnică, iar răbdarea ostenelilor și amărăciunilor pentru dragostea lui Hristos și lucrarea poruncilor lui Dumnezeu sunt răsplătite în chip de negrăit, și aici, dar ce va fi după moarte. Ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au suit cele ce a gătit Dumnezeu celor ce îl iubesc. Despre recunoștința față de Dumnezeu. Vă compătimiți rudele fiindcă n-au primit ceea ce doreau. Sfătuiți-le mai bine să dea mulțumită Domnului și să se mulțumească într-o slavă lui Dumnezeu cu ceea ce El le-a dat. Cine e recunoscător Domnului pentru toate nu îi pismuiește pe alții, care au mult și nu dorește nimic din cele ce nu plac Domnului. Iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Și atunci, de ce vă întristați? Oriunde ați fi și oriunde ați locui, peste tot trebuie, pentru veșnica mântuire, să viețuiți și să faceți toate cu dragoste, după voia Domnului. În aceasta veți afla mângâierea adevărată.

Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

0: Binecuvintează înalt preasfințite Părinte.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
4: La Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
3: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară în văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să se veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul

este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseli se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Domnul miluiește.
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuire.

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare,

Pune, Doamne, strajă gurii mele, sușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre pinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar un terenul păcătoșilor să nungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auziți-se vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu ești sfetul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavul în mreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns am cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierită fuga de la mine și nu este cel ce caută sfetul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis, am deznădejdea mea, partea mea și în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea, cum am zmenit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sfetul meu ca să-l aude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

0: învrednicește ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

către tine, Cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei. Iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Deoarece pentru gânduri și faptele

patriei când o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând, izraelidianul l-a strigat, izbăvitorului și Dumnezeu.

a supririle chinilor mă tulbură și de multe întristări ce umple sufletul meu. Alină-le, Fecioară, cu liniștea Fiului și Dumnezeului tău.

0: fiind bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării celei dumnezeie și purtării dar de grijă, învențește-mă, Maica lui Dumnezeu, ceea ce ești bună și născătoarea celui bun.
1: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta,

folositoare și acoperământ vieții mele, te pun pe tine, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea ce ești pricina bunătăților și credincioșilor.

Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zine stricaș folositor. Caută cu milostivire cu totul lăudată, născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit,

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce ești rugătoare caldă și zine biruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu din adinsul strigăm către tine, Născătoare de Dumnezeu Stăpână, vino de grab și ne izbăvește.

0: Mântuiește curat neputința sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale și sănătate cu rugăciunile tale dăruiește.
1: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de iad s-a apropiat.

pe tine te știu folositoare și, și păzitoare prea tare vieții mele fecioară, care risipești tulburarea năpastilor și zgonește asupririle diavolilor. De aceea mă rog totdeauna, izbăvește-mă de

0: Este tămăduire trupului meu, ci mă rog ție cele bune care ai născut pe Dumnezeu Mântuitorul Lumii și Tămăduitorul bolilor, ridică-mă din stricăciunea durerilor.
1: Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor, prea curată ceea ce în zile din urmă prin cuvânt, negrăit ai născut pe cuvântul, roagă-te lui ca...

Tare, iertarea, bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru ca să li

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ceea ce ești păzitoare creștinilor nebiruită și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție, grăbește spre rugăciune și te sârguiește spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc.

0: În zilele acelea,
1: ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat: Elisabete! Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni, apoi s-a

Ajutorul omenesc ne încredința pe noi, prea sfântă stăpână, ci primește rugăciunea robilor tăi, că necazurile ne cuprind și nu putem răbda săgetările diavolilor. Acoperămându-ne amagonisii nicăieri unde să scăpăm noi păcătoșii, pururia fiind biruiți, mângâiere nu avem afară de tine, stăpâna lumii. Nădejdea și folositoarea credincioșilor nu trece cu vederea rugăciunii.

0: singura folositoare a credincioșilor.
1: Mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în

0: pe ceea ce este mai înalt decât cerurile și mai curat decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem pe stăpâna lumii, cu cântări să o cinstim. Pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul meu. La tine scap, ceea ce ești plină de daruri, nădejdea tuturor celor fără de nădejde, tu mi-ajută. Stăpână și Maica Izbăvitorului, primește rugăciunea nevrednicilor robilor tăi, ca să fii folositoare către cel ce s-a născut din tine. O stăpână a lumii, fii mijlocitoare, cântăm cu o sârdie, acum cântare de bucurie ție, cele intru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Cu înainte mergătorul și cu toți sfinții, roagă-L născătoare de Dumnezeu pe Fiul tău, ca să ne miluiască pe noi. Toate oștile îngerești, înainte mergătorul Domnului, cei 12 apostoli și toți sfinții, cu născătoarea de Dumnezeu, pace-ți rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi. Milostivă fi mie smeritului, ca afară de tine altă scăpare nu știu eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate. Miluiește-mă, nădejdea creștinilor.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea

minuiesc. Și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul tău. Și pătimesc pentru tine ca să împărățesc întru tine. Și mor pentru tine ca să viez întru tine. Și ca o jertfă fără prihană primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesie. Pentru că

Suirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru

Dor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Tu milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în veci.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfintelor Cereștilor și Netrupeștilor Puteri, ale Sfintelor Haritina și Memelta, a căror pomeniri o facem, ale Sfintelor Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfintelor, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi. Sau tu, de oameni.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori, vă aduceți aminte că duminica trecută, la cateheză, subliniam un adevăr, și anume acela că de maximă importanță în credința noastră sunt două lucruri. Pe de o parte, Sfânta Scriptură, pe de altă parte, Sfânta Liturghie. Și vă spuneam atunci câteva lucruri legate de Sfânta Scriptură, Cartea Cărților. Sigur că e nevoie de mai multă vreme pentru a medita la Sfânta Scriptură, Cartea Cărților. Vă spuneam duminica trecută și vă mai repet odată că prima parte a Sfintei Scripturi a fost scrisă de Moise. Primele 5 cărți. Și lucrul acesta e bine, să-l ține minte, tot, în mod deosebit teologii noștri. Și aceste 5 cărți, la oaltă, alcătuiesc așa numitul Pentateuch. Două cuvinte adăugate la oaltă. Penta, 5, teuchos carte, 5 cărți, Pentateuch. Le-a scris Moise și ni le-a lăsat nouă. Ele sunt primele 5 cărți din Sfânta Scriptură. Toate importante. Prima carte este Facerea. Ne este relatată geneza lumii întregi. A doua carte este Exodul, ieșirea israeliților din robia egipteană. A treia carte, Leviticul, în care sunt descrise funcțiunile preoțești. A patra carte, Numerii sau recensământul pe care li l-a făcut israeliților. A cincea carte, Deuteronomul sau a doua lege. Și spuneam duminica trecută și spun și astăzi că Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, capitolul 3, versetul 16, ne spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Acum ce înțelegem prin faptul că este insuflată de Dumnezeu? Această activitate de insuflare o definim cam așa. Dumnezeu luminează mintea, încălzește inima și întărește voința Scriitorului Sfânt ca să poată reda exact ceea ce a dorit Dumnezeu. Lucrul acesta l-a făcut Moise cu primele 5 cărți din Sfânta Scriptură. Dumnezeu i-a luminat mintea, i-a încălzit inima și i-a întărit voința ca să ne poată spune exact ceea ce este de folos pentru noi și pentru mântuirea noastră. Dacă e vorba și de o fixare în timp, Moise a trăit în veacul al 15-lea, înainte de Hristos. Pe la 1400 și ceva, către 1500, înainte de Hristos. Și știm că el, atunci când i-a scos pe evrei din robie, a avut parte de o experiență specială.
fiind pe muntele Sinai, s-a întâlnit cu Dumnezeu. Acolo, pe muntele Sinai, unde s-a întâlnit Dumnezeu, Moise cu Dumnezeu, este acum o mănăstire frumoasă, Sfânta Ecaterina, unde ajung pelerinii. Și acolo sunt și moaștele Sfintei Ecaterina. Ei, acolo, pe vârful muntelui, Bunul Dumnezeu a vorbit cu Moise. Acolo i-a descoperit cele 10 porunci și i-a descoperit cele 5 cărți. Nu ne oprim la ele, la toate 5 cărțile în seara aceasta. Dar am zis că prima carte este Facerea sau Geneza, în care Moise, inspirat de Dumnezeu, ne spune cum le-a făcut Dumnezeu pe toate. A doua carte este Ieșirea, a treia carte Leviticul, a patra carte Numerii și a cincea carte Deuteronomul. Acum, în seara aceasta, vă voi spune că în tot timpul acesta, de 40 de ani, când bieții evrei au mărșăluit prin pustia Sinai, tot de la Moise, prin porunca lui Dumnezeu, și-au făcut o biserică portabilă, cortul mărturiei. În această biserică portabilă, Moise se întâlnea cu Dumnezeu și Dumnezeu îi descoperea lucrurile folositoare pentru mântuirea oamenilor. Și i-a și poruncit Dumnezeu cum trebuie să facă acest cort al mărturiei în care se întâlnea Dumnezeu cu Moise. În cartea Ieșirea, de care am pomenit, în capitolul 25, Moise era pe vârful muntelui Sinai. Dumnezeu i-a descoperit cum să facă cortul mărturiei, această biserică portabilă. Auziți, atunci a grăit Dumnezeu cu Moise și a zis: spune fiilor lui Israel să-mi aducă prinoase de la tot omul pe care îl lasă inima să dea, să primești pentru mine prinoase, iar prinoasele ce vei primi de la ei sunt acestea: aur, argint, aramă. Cu ele să faci cortul mărturiei. Să iei și mătase violetă, și purpurie, și stacojie, pei de berbec, un de lemn pentru candele, aromate. Din acestea să-mi faci ca sfânt și voi locui în mijlocul vostru. Cortul și toate vasele și obiectele să le faci după modelul pe care ți-l voi arăta, așa să le faci. Și Moise așa le-a făcut. Acum, după ce vom cânta o priceaznă împreună, vă voi citi câteva fraze dintr-o carte importantă legată de ceea ce ne preocupă. Părintele profesor Dumitru Abrudan, Dumnezeu să-l ierte, să-l pomeniți când pomeniți morții, Dumitru. Dumitru Abrudan a fost profesor de Vechiul Testament. Și în cartea numită Arheologie Biblică ne și ilustrează felul în care a fost făcut cortul acesta al mărturiei. Această biserică portabilă pe care au purtat-o cu ei prin pustiu până au ajuns în pământul făgăduinței. Acum,
priceazna pe care o cântăm, repet din nou, acea subliniere răutăcioasă pe care a făcut-o cineva, că ortodoxii nici nu știu cânta. Cântarea pe care o rostim acum și noi după strană este aceasta: Iisus al meu prieten drag, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții, dumneavoastră toți împreună cu noi.

În zori de zi, când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea asta n-am, un scut mai bun și dulce.

Și ultima strofă. Că tu mi-ești frate de pribiac, de chin și de suspine, Iisus al meu prieten drag, ce bine-i lângă tine!

și acum câteva fraze din cartea Arheologie biblică, scrisă de părintele Dumitru Abrudan. Interiorul cortului, a cortului mărturiei, era împărțit în două. În partea de răsărit se afla sfânta, având lungime de 20 de corți. Iar în partea de apus se afla Sfânta Sfintelor, cu lungime de 10 coți. Intrarea în cort era pe partea de răsărit, unde se afla un perete, 5 stâlpi de salcâm aurit, cu capiteluri și postamente de aramă. În partea de sus, stâlpii aveau cârlige de aur, prin care erau trecuți drugi auriți și de care atârnau o pierdeață sută din in și purpură de diferite nuanțe. Cele două încăperi ale cortului erau separate prin 4 stâlpi de salcâm auriți, care aveau la partea superioară verigi de aur și prin care erau trecuți struși de salcâm auriți. Acestea erau urmați de o perdea de in răsucit. Și apoi ne spune cum era acoperit cortul și în acest cort se întâlnea Moise cu Dumnezeu și tot poporul era convins că pe calea înspre pământul făgăduinței îi conduce bunul Dumnezeu. Acum încă câteva fraze vă voi citi și săptămâna viitoare, dar încă o dată vă pun la suflet că e tare de mare folos, ca din Biblie, nu neapărat din Vechiul Testament, ci din Vechiul Testament, pentru cei ce citesc mult, dar mai ales din Noul Testament, zilnic să citim măcar câte un capitol. Pentru că Scriptura este cartea cărților. E adevărat și lucrul acesta că unii o pot și răstălmăci și interpreta greșit. Noi ne ținem de Sfinții Părinți și interpretăm Scriptura așa cum a revelat-o Dumnezeu prin scriitorii săi sfinți. Și am început cu primul, cu prorocul Moise. Vă dorim o săptămână foarte frumoasă și foarte bună. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba veciernii, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
1: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. O să pornim împreună și astăzi într-o nouă aventură în lumea minunată a cărților, unde fiecare poveste ne poartă pe aripile gândului și a imaginației. Învățăm să descoperim locuri noi, personaje interesante, întâmplări de tot felul, să fim de partea binelui, a curajului și a înțelepciunii. Și acum vă invit să ascultăm poveștile Dariei.

0: Poveste de toamnă de Mircea Sântimbreanu. Cum de ajunsese greierașul în bascul fetiței? Nu e greu de spus. Mai mult ca sigur că bascul ajunsese la greieraș. Își cam făcea de cap bascul, doar că nu pleca singur de acasă. Încolo rămânea pe unde-i trăznea lui prin minte, în curte, la piață, prin parc. Ce drept, în cele din urmă tot se întorcea la el acasă. Firește, nu singur. Îl aducea buzând cu lacrimi în ochi fetița. Dar parcă numai bascul avea chef de ducă. Păi lipseau și întotdeauna când avea mai mare nevoie de ei, ba ciorăpeii, ba câte un pantof, ba fundița, șorțulețul, galoșii. Of, of, of, draga mami, numai capul nu ți l-ai pierdut încă, o certa mama, în timp ce, la oglindă, fetița se încredința că, într-adevăr, capul e la locul lui. Caută-ți bascul, dragă, dar nu o să pleci din casă fără el, uite, afară plouă. Acuși trebuie să pleci la grădiniță. Fetița își aruncă privirea pe geam. Într-adevăr, ploua și ultimele flori de ochiul boului parcă plângeau zgribulite. Roaba piticului de la portiță era plină cu apă, iar dudul, cu crengele dezgolite, se mișca bătut de vânt. Era toamnă. Și curtea, altădată plină de flori, părea mohorâtă și străină. Doar globul de sticlă, vânând într-o țepușă în dreptul piticului, strălucea spălat de ploaie, parcă mai roșu și mai vesel ca oricând. În aceeași clipă, fetița zări bascul. Era pe capul piticului. Îl uită de cu seară, alergă în curte, apoi se întoarse și își potrivi bascul în fața oglinzii. Atunci se pomeni cu un țârit abia auzit, chiar lângă ureche. Un greieraș era acolo. Un greieraș! Se bucură fetița și începu să-l caute. Pe măsuța oglinzii, în sertare, după fotoliu, în dulap. E, fata mea, dar acum ce mi-ai pierdut? Hă? Ce te drăscolești acolo? Dar fetița nu spuse nimic. Dar în aceeași clipă, un țârâit plelung se auzi în apartament. Oh, în greiere, se miră mama. Păi, ăsta o să ne sâcâie cam toată toamna. Lasă că-l găsesc eu. Dar nici gând să-l găsească, pentru că greierele era chiar în bascul fetiței și țâria într-una. Apoi, tăcu. Fetița îl descoperise micuț și negru, aproape amorțit. Și după ce îl încălzise cu răsuflarea ei, îl așezase în patul păpușii. Adormise, se vede, căci toată seara nu mai scoase niciun sunet. Abia spre seară, când toți ai case se pregăteau să plece în oraș, iar fetița își căuta un pantof rătăcit, se făcu din nou auzit. Mama îl ridica din sprâncene. Of, Doamne, s-a oploșit în apartament. O să mă ocup eu de el când ne întoarcem. Hai, acum încalță-te odată, zise ea cu năduf.
1: Dar nu-mi găsesc pantoful,
0: vreau să spună fetița, dar în aceeași clipă, de sub pat, se auzi greierile.
1: Cri-cri-cri. E aici? E aici pantoful tău?
0: Țiria el vesel. L-ai găsit?
1: Da, mamă,
0: zise fetița. Ei, ești gata, fată dragă?
1: șiretul.
0: Îl căuta în sertare, în cutia cu pudră, prin cărți, și mama o certa spunându-i că e desordonată, că mereu întârzie din pricina ei și că acum e mare, că n-o să mai ia cu dânsa niciodată. Și tocmai se așternuse ea pe căutat când din dreptul scrinului se auzi din nou țârâitul cunoscut.
1: Cri, cri, cri! Aici e! Aici e șiretul tău!
0: Fetița se năpusti într-acolo și își zări șiretul pierdut. Făcuse din el cordon ursulețului și apoi uitase.
1: L-am găsit!
0: Izbucni fetița bucuroasă și parcă și mai bucuros greierașul se porni pe cântat.
1: Cri, cri, cri, eu l-am găsit! Cri, cri, cri!
0: Își face de cap gânganii asta, potocânea într-una mama. Și parcă înfricoșat, greierile tăcu. Tăcu mult timp. Și abia a doua zi, când fetița trebuia să plece la grădiniță și nu-și găsea batista, se opri din nou. Țârâia de sub fotoliu.

0: Pe după masă vin eu de han, spuse mama. Și fetița nu zise nimic. Pândi până se auzi că mama trebăluiește la bucătărie și se aplecă spre fotoliu. Greierașul țopăia chiar pe Batista.
1: Taci! Mama o să te alunge,
0: șopti fetița.
1: Păi dacă să rătăcești lucrurile, eu ți le găsesc și te chem. Tu ești o fetiță bună, m-a adus la căldură și mi-a salvat viața. De ce să te certe mama ta? Chiar dacă mă amenință, eu nu te părăsesc. Auzi? Și fundițele, unde le-ai pus? Uite, e ora 8:10 și tu nu

0: Și s-a auzit odată vocea supărată a mamei. E, fata mea, unde ți-ai pus fundițele când târzi la școală? Cri, cri, cri, s-a auzit de după bibliotecă greierele. Fetița își găsi pe dată fundițele, dar mama tocmai spunea bunicii să pregătească niște apă clocotită pentru după amiază. Isprăvim noi și cu el. Fetița se posomoră și, ținând greierașul în palmă, îl certă.
1: De ce nu taci? De ce nu taci? Te ascund eu la căldură toată toamna, numai să taci. Nu pot, nu pot. Cum să tac când văd că ești atât de necăzită și nu-ți găsești lucrurile? Nu pot, n-am să tac. Și dacă te găsește mama, atunci, cri, cri, fie ce-o fi, o să fie rău.
0: Dar văzând lacrimile ce izvorau din ochii fetiței, se porni să cânte vesel. Of, Doamne, am nebunit greierele ăsta, vorbea supărată mama. Păi așa nu se mai poate.

După amiază însă, fetița veni de la grădiniță, își puse toate lucrurile în ordine, pantofii, șorțulețul, ghiozdanul, dormi puțin și apoi își aminti de greiere. Nu-l auzise de atâta vreme. L-o fi găsit mama, l-au alungat, căută peste tot și nu-l găsi. Vai, și venea să plângă. Precis l-au alungat săracul. Unde-o fi? Unde ești, greierașule? Unde ești, greierașule? Atunci, dintr-un colț al casei se auzi încet: greierele nu mai zise nimic. Doar din când în când șoptea: cri, cri, cri, sunt aici, aici, aici. Și iar mama se plângea bunicii. Vai, Doamne, mi-a rămas în urechi țârâitul păcătosului de greiere. Și asta doar două zile aici. Închipuiește-ți să rămână toată iarna. Doamne, ce nebunie! Din ziua aceea însă, fetița își punea toate lucrurile la locul lor și doar înainte de culcare își arunca privirea spre ungherul unde își ascunsese greierașul. Și acesta țărâia încet, încet: cri, cri, cri, sunt aici, aici. Și adormeau amândoi.

Și acum, dragii mei, poezii scrise de Daniela Crăsnaru. R și L schimbă cuvinte. Calul are coamă albă. Carul merge unde vreți. Valui un volan al mării, varui straie pentru pereți. Racul are cleștișori, lacul are peștișori. Un tablou e închis de o ramă, tăietura-i de la lamă. Dacă iei bine aminte, R și L schimbă cuvinte. Doar la dumnealui în gulă este o halababulă.

0: Gâzele și țestoasele. Cât trăiesc gâzele? Gâzele trăiesc o seară, o vară și uneori un evantai de culori. Cât curcubeul bunăoară, atât cât să se bucure privirea noastră uimită. Un minut sau nici atât, o clipită. Da, țestoasele, cât trăiesc ele?
1: Oho, ele trăiesc vreo 3-400 de ani.
0: Cât 5 rânduri de bunici norocoși cu strănepoței, cu minți și frumoși. Dar cuvintele dintr-o poezie, păi, ele trăiesc uneori preț de o carte și alteori preț de o veșnicie.

Cum se strică un vis? Dacă nu sunt așezate cu minți de copii și nu de părinți, hainele plâng pe podele ca niște aripi mototolite de rândunele, pantofii gem sub praf și noroi dacă nu sunt curățați amândoi, jucăriile, dragele, nu se mai opresc din oftat. Dacă au fost părăsite alandala sub pat și după ce stau și tot așteaptă zadarnic să fie puse la locul lor, tocmai când adormiți pătrund ca un stol chiar sub ploapele voastre închise, să vă întunece cele mai dulci dintre vise.

Casa Bunici. Casa Bunici miroase a var proaspăt și a gutui și a levănțică pusă sub căpătâi. Lumina vine prin perdeaua de borangic cusută cu acul cel mic. Lumina vine din tindă, dintre mușcate, aleargă prin ungherele toate, mângâie păsările țesute în covoare și ele sunt gata să zboare. Iar dacă ești un pic mai atentă, simți cum florile din ștergare se umplu încet de parfum. Casa bunicii e plină de zâne și de pitici pe care îi văd doar cei mici. În casa ei trebuie să fii neapărat foarte cuminte și foarte curat. Unde să fie casa bunicii? Păi unde să fie? În grădina ta minunată, copilărie. Mai apoi trece încetişor, că nici nu poți prinde de veste în vorbele dintr-o poveste. Căsuțele Întunericului. De unde vine întunericul? Eu cred că vine de la sprâncene. Eu cred că l-aduce în tolbă Moș Ene. Eu cred că vine spre seară din rafturile din cămară. Ba, eu cred că trebuie să vină neapărat din fereastră și mai ales de sub pat.

Căsuțele Luminii. Stai, Lumină, de unde vine? De la floare, de la soare, de la mer, de la caiș, de la prune? De la faptele toate bune, de la copiii care se joacă frumos? De la liliac, glicină și chiparos? De la trilul de păsările, de la blănițele meilor, de la zborul netulburat al porumbeilor, de la lucrurile minunate din văzduh și de pe pământ și de la cântecul lor și cuvânt și de bună seamă, de la ochii tăi, mamă.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul preot mărturisitor, Dumitru Stăniloae, a fost sărbătorit astăzi de românii ortodoxi. Tot astăzi au avut loc ceremoniile de proclamare a canonizării locale a Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlochia de la Samurcășești și a Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana. Iar mâine încep consultările pentru un nou premier. Acum știrile pe larg. Iubirea de vrăjmași ne face milostivi ca Dumnezeu, a spus astăzi, din Duminica 19-a după Rusalii, Preafericitul Părinte Daniel. La finalul Sfintei Liturghii, săvârșită în Paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din reședința patriarhală, Patriarhul României a explicat mesajul din Evanghelia Sfântului Evanghelist Luca despre iubirea vrăjmașilor. Este învățătura fundamentală a Mântuitorului Iisus Hristos, rostită în cadrul predicii sale de pe munte, care avea să-l deosebească de legiuitorii din toate timpurile, a arătat Părintele Patriarh.
1: În esență, Evanghelia ne spune că iubirea de vrăjmaș ne face milostivi ca Dumnezeu. Sfânta Evanghelie din Duminica 19 după Rusalii este plină de învățături duhovnicești și ne arată care este deosebirea între omul păcătos și omul sfânt. Domnul nostru Iisus Hristos știa că în mentalitatea populară inspirată de unele texte din Vechiul Testament, Psalmi 136-138, circula îndemnul să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. După cum se vede în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 43. El, Iisus, însă aduce o schimbare de atitudine. Și anume, în locul urii față de vrăjmași, aduce o lege nouă, legea iubirii față de vrăjmași. Prin aceasta, Hristos Domnul a întrecut pe toți legiuitorii din istoria omenirii, pentru că niciun legiuitor nu a poruncit vreodată ca omul să iubească pe vrăjmașii săi. În acest sens, Tertulian, un scriitor bisericesc din primele veacuri, ale bisericii spune, cităm, a iubi pe prieteni este obiceiul tuturor oamenilor, dar a iubi pe vrăjmaș este regulă numai pentru creștini.
0: Potrivit Părintelui Patriarh, iubirea vrăjmașilor, facerea de bine celor care ne fac rău și rugăciunea pentru ei ține de fapt de firescul condiții umane, așa cum era ea la început creată de Dumnezeu. Iubirea de vrăjmași începe cu rugăciunea pentru aceștia, a mai explicat prefericirea asta.
1: Iubirea de vrăjmaș începe cu rugăciunea pentru schimbarea răutății sufletului lor în bunătate sau în dreptarea lor. Deși creștinii erau persecutați de către păgânii politeiști și blestemați de către iudei, spune Sfântul Iustin Martirul și filosoful în secolul al II-lea, totuși creștinii se rugau pentru împăratul roman prigonitor, dar și pentru ideii care îi blestemau pe creștini, deoarece Hristos i-a învățat pe creștini să iubească pe vrăjmașii lor și să se roage pentru ei, spune Sfântul Iustin Martirul și filozoful în cartea Dialogul cu iudeul Trifon. Vedem aici o aplicare concretă a Evangheliei iubirii de vrăjmași în viața creștinilor, adică să ne rugăm pentru mântuirea celor care nevoiesc răul, pentru îndreptarea lor, pentru schimbarea lor în bine, pentru ca aceștia se poată învinge răutatea din ei prin bunătate. Astfel, vrăjmașii sunt puși în starea de a recunoaște ei înșiși superioritatea spirituală a celor care suferă răutatea lor, dar nu se răzbună, nu răspund la răutate cu răutate.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Mănăstirea Elfoveană Samurcășești a îmbrăcat haine de sărbătoare cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlochia. Momentul solemn a avut loc la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită de Preasfințitul Părinte Valam Pleștearul, împreună cu Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul și cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. În prezența rugătoare numeroși credincioși și pelerini sosiți din mai multe zone ale țării. După rugăciunea învonului, Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Patriarhal Valam Pleștearul a citit tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlochia de la Samurcășești.
2: privind la viețuirea plăcută lui Dumnezeu a acestei sfinte cuvioase maici, luând aminte la evlavia ei vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe și căutând folosul duhovnicesc al poporului drept credincios ce poartă numele lui Hristos, urmând tradiției sfinte ca bisericii ortodoxe și chemând în ajutor harul preasfintei trăimi. Hotărâm ca de acum înainte și în veci sfânta cuvioasă muceniță Evlogia de la Samurcășești să fie numărată între sfinții bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire la 19 decembrie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
0: După citirea Tomosului de către preasfințitul părinte Varlam Plăștean, un episcopicar patriarhal, a fost prezentată icoana și intonat troparul Sfintei. În continuare,

0: Ia către Dumnezeu și către biserică. Prin activitatea sa, Sfânta Cuvioasă Evlogia a fost o binecuvântare revărsată peste săraci, peste satele Munteniei și peste biserica încercată în vremuri de prigoană, ateie, comunistă. Analizând lucrarea sa duhovnicească, se desprind trei aspecte importante. Iubirea ei milostivă față de oamenii sărmani, lucrarea misionară permanentă și mărturisirea lui Hristos cu prețul vieții. Astăzi, la momentul binecuvântat al proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești, dorim să exprimăm aprecierea și prețuirea noastră față de ierarhii, clericii și credincioșii prezenți, care cu multă dragoste au venit să o cinstească pe această mare mărturisitoare a lui Hristos din perioada regimului comunist, care s-a făcut prin viața ei pildă de răbdare în suferință și de iubire față de Domnul Iisus Hristos, pentru a cărui Evanghelie și-a dat viața primind astfel cununa muceniciei.
1: Am ascultat o parte din cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat Sfânta Cuvioasă Mucenițe Evlogia de la Samurcășești, mărturisitoarea lui Hristos în vremul turburi. Cuvântul a fost citit de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul Episcop Vicar Patriarhal. După încheierea slujbei și a momentului solemn, credincioșii și pelerinii s-au închinat icoanei Sfintei Cuvioase Evlogia și raclei cu cinstitele sale moaște. Tot astăzi a avut loc și proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Antonina la Mănăstirea Tismana, așezământ monahal, unde cuvioasa s-a nevoit și a trecut la Domnul. Manifestările au debutat cu Sfânta Liturghie, la finalul căreia a avut loc evenimentul. Tomosul sinodal de proclamare a fost citit de Preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehai.
2: Hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana să fie numărat între Sfinții Bisericii, să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, la 23 decembrie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana, să-i se picteze icoana care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte.
1: După citirea tomosului sinodal de către Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaie, a urmat cuvântul de învățător rostit de înalt Preasfințitul Părinte Irineu, mitropolitul Olteniei.
3: Virtuțile Sfintei sunt nenumărate, foarte puțin cunoscute, pentru că Sfânta a păstrat o tăcere asupra vieții sale. De multe ori și-a ascuns aceste fapte ale ei prin diferite semne sau prin diferite fapte. Până la canonizarea și la înscrierea în lista Sfintelor Femei, proclamate de Sfântul Sinod prin grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfânta Antonina era chiar puțin cunoscută ca sfântă în această sfântă mănăstire. Maicile o cunoșteau după faptele ei, după evlavia ei, după ostenerile ei. Însă ea era mult mai mult. Era un model de sfințenie, un model de liniște sufletească, de rugăciune neîncetată. Și dacă vorbim despre treptele urcușului duhovnicesc spre împărăția lui Dumnezeu și pomenim despre pocăință, despre curățire și desăvârșire, putem spune că pocăința pe care a practicat-o Sfânta Antonina este aceea a Sfinților Părinți, care ne spuneau că pocăința este uitarea celor dinainte, celor din trecut și părerea de rău pentru ele, pentru faptele trecute. Iar curățirea este adâncul iubirii milostive față de toată creația, iar desăvârșirea este adâncul smereniei. Aceste trepte le-a îndeplinit Sfânta Antonina cu multă sârguință.

0: Al preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei. Sfânta cuvioasă Antonina de la Tismana s-a născut la 7 martie 1923 în județul Vâlcea și a primit numele de botez Zilinca. A intrat în obștea mănăstirii Tismana în anul 1950, chiar în ziua de prăznuire al Sfântei Antonina, al cărei nume l-a portat până la trecerea sa la Domnul în decembrie 2011. Cuvioasa Antonina a fost trecută în rândul sfinților de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în anul 2025, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din parohia Învierea Domnului Dorohoi, județul Botoșani. Ierarhul a sfințit paraclisul amenajat la demisolul bisericii, iar apoi a săvârșit sfânta liturghie. În cadrul slujbei, în al preasfinția sa, a adresat cuvânt de folos celor prezenți, în care a vorbit despre cum poate fi gestionată problema suferinței.
1: Noi oamenii, în fața suferinței, în general, alergăm pe de o parte la medic, pe de altă parte prin rugăciune la Dumnezeu. Există și un cuvânt rostit adesea în fața celui care este bolnav, și anume nădejdea la Dumnezeu și medic bun. Biserica ne mai cheamă la acestea două să adăugăm și răbdare. Căci de multe ori, alergând și la medic și la Dumnezeu, nu ne vindecăm. Sau nu ne vindecăm îndată, sau nu ne vindecăm cu cum credem noi că este bine. Sfinții părinți ai bisericii spun că atunci când constați că n-ai dobândit în suferința ta tămăduire, aleargă la răbdare. Pentru că agitându-te, nici Dumnezeu nu mă ascultă, nici doctorii n-au găsit leac pentru boala mea, Dumnezeu ne cere răbdare. Pentru că nu se știe de ce. De ce nu se găsește un leac și pentru boala noastră?
0: La preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Teologii sibieni au sărbătorit astăzi pentru prima dată noul hram al capelei Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu. Noul locrotitor este Sfântul Preot Mătrusitor Dumitru Stăniloae, cel care a fost rector al acestei instituții teologice timp de 10 ani, academician și teolog de renume recunoscut la nivel internațional. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Laurențiu. Mitropolitul Ardealului a adus spre închinare icoana dăruită de preafericitul părinte Patriarh Daniel cu ocazia canonizării locale la Mănăstirea Cernica a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre însemnătatea personalității Sfântului Dumitru Stăniloae pentru comunitatea teologică academică de la Sibiu, dar și pentru cei care l-au cunoscut și au urmat cursurile sale de la Sibiu.
2: Nu știu ce cuvinte speciale, deosebite, aș putea aduce ca să îl cinstim pe cel care ne-a fost atât de implicat în viața noastră spirituală, în viața noastră duhovnicească, în viața noastră academică de aici, de la Sibiu, și care a fost, știe Dumnezeu și el îl laudă, dar și pământenii l-au cinstit ca unul dintre cei mai mari teologi ai lumii, cel mai mare dogmatist. Și noi, teologii, știm că materia aceasta, teologia dogmatică, nu e simplă. Nu poți reține cum ai reține evenimente din istoria bisericii. Trebuie să pătrunzi în lăuntru și să lași să se descopere adevărul dumnezeiesc în sufletul tău, să-l trăiești și apoi, ca preot, să-l dai și altora.
0: În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Sfântul preot mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost sărbătorit în mod special la Mănăstirea Elfoveană Cernica, unde se păstrează sfintele sale moaște. Acolo, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de părintele profesor emerit Ștefan Buchiu, cel care a rostit și cuvântul de învățător.
3: Îi suntem datori, pentru că el acum, din mărturisitor, aici pe pământ, a devenit rugător în cer și se roagă pentru noi. Și așteaptă de la noi să rodim și din cuvintele Lui pe care ni le-a lăsat, care nu-s doar cuvintele Lui, ci sunt cuvinte din cuvintele Lui Hristos și cuvinte din cuvintele Sfinților Părinți. De aceea, Ortodoxia a arătat Sfântul Părinte nu doar trebuie cunoscută, ci trebuie trăită. Și dacă o trăiești, atunci poți să-ți iubești și vrăjmașii, ne-a învățat Mântuitorul Iisus Hristos, poți să înțelegi că lumea asta este frumoasă Există un filmuleț când Sfântul Părinte era aici, în curtea mănăstirii, și a fost întrebat. Lucrul acesta l-am spus și eu la rândul meu de multe ori studenților până astăzi. Părinte, profesor, se apropie anul 2000, nu cumva se apropie și a doua venire, ca să nu spun sfârșitul lumii? Și Părintele, Sfântul Preot Mărturisitor, a dat un răspuns foarte înțelept, ca să se arate lărgimea și adâncimea și înălțimea iubirii lui Dumnezeu față de creația sa. A zis, nu cred că încă se apropie, pentru că lumea creată de Dumnezeu nu și-a arătat toate virtualitățile, toate posibilitățile. Noi oamenii, nu numai pe noi trebuie să ne sfințim, dar să sfințim și natura înconjurătoare.
0: Părintele profesor emerit Ștefan Buchiu, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2024, împreună cu alți 15 sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea. Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinți români a avut loc anul trecut, în data de 4 februarie, la Catedrala Patriarhală, cu prilejul celebrării a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române. De asemenea, proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae a avut loc tot anul trecut, în data de 4 octombrie, la Mănăstirea Ilfoveană Cernica. Predica de pe munte este magna didactică a împărăției lui Dumnezeu, le-a spus astăzi în alt preasfințitul Părinte Andrei credincioșilor clujeni prezenți la Catedrala Metropolitană din municipiu. Mitropolitul Clujului a săvârșit Sfânta Liturghie, apoi a vorbit despre practicarea recunoștinței în situații critice.
4: Pentru a păstra harul Duhului Sfânt în inima voastră, adică pentru a vă mântui, pentru a păstra harul Duhului Sfânt în inima voastră, două lucruri trebuie să faceți. Ușor de exprimat, greu de înfăptuit. Să iubiți pe vrăjmașii voștri, unul, și al doilea, să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate necazurile. Iubindu-i pe vrăjmași și mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru necazuri, rămâne Sfântul Duh, harul Sfântului Duh în sufletele noastre și ne mântuim. Lucrul acesta ne învață Sfântul Siluan Atonitul.
0: În al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Carinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat decalogul alcătuit pentru sărbătoarea de astăzi.
5: Unește-te în mod real cu Hristos prin rugăciunea inimii și prin participarea la energiile necreate ca act al îndumnezeirii, chiar dacă nu poți participa la ființa lui Dumnezeu. Privește misterul ca lumină, nu ca limită, căci acesta nu se face zid pentru cunoaștere, ci spațiu de comuniune cu Dumnezeu cel personal. Deprinde învățăturile Sfintelor Scripturii, însă nu ca pe un sistem de concepte aride, și fă din cuvântul lui Dumnezeu călăuza ce ți-o rânduiește viața.
0: În al preasfințitul Părinte Carnic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În al preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iulie a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. Ierarhul a oficiat slujba de resfințire a bisericii cu hramul Buna Vestire din localitatea Sebeșel, comuna Sășciori, apoi a săvârșit dumnezeiasca liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.
6: Creștinii buni și milostivi vor primi ca răsplată nu lucruri ieftine și perisabile, și cununile neveștejite ale slavei cerești, cum citim în Sfânta Scriptură. Avea dreptate Sfântul Ciprian, episcopul Cartaginei, când spunea, lucru măreț și divin este binefacerea izvorâtă din iubire. Cu ajutorul ei, creștinul primește harul Duhului Sfânt, îl câștigă pe Hristos ca blând judecător și îl face pe Dumnezeu datornic. Iată de ce în Evanghelia de astăzi Mântuitorul nostru ne spune clar: faceți bine și răsplata voastră va fi multă și fiii celui preanalt vă veți numi.
0: Al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iulii. Al preasfințitul părinte Ioachim a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la metocul chiriarhal de la Itești, județul Bacău. Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a vorbit în cuvântul său despre Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
7: Mulțumim lui Dumnezeu că ne regăsim în liturghie. Să ne ajute Dumnezeu și pentru rugăciunile Sfântului Dumitru, să ne binecuvinteze Dumnezeu cu pace, cu liniște, cu mângâieri, cu obricești, să ne dea putere să depășim toate inadvertențele vieții noastre și să iubim pe vrăjmașii noștri cum ne iubim copiii, cum ne iubim frații, cum ne iubim părinții, cum ne iubim pentru faptul ca toți să fie una, cum spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos în rugăciunea sa sacerdotală dinainte pătimirii. El se roagă ca toți să fie una, ca nimeni să nu fie pierdut, cum a fost doar fiul perzării care s-a osificat într-un rău și după aceea s-a prăbușit așa cu cei care nu fac voia lui Dumnezeu. Pentru faptul că Dumnezeu este prezent, dar trebuie să-L faci și tu prezent prin rațiunea care s-a dat-o și El fiind prezent, atunci tu te angajezi pe calea mântuirii, căci aceasta este scopul fiecăruia dintre noi, să ajungem la mântuire.
0: În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Noua biserică a parohiei Meculești din protopopiatul Pitești a fost înrosită după 8 ani de la începerea lucrărilor. Slujba de sfințire a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscerului, care a săvârșit apoi și Sfânta Liturghie.
8: Mulțumim lui Dumnezeu că a binecuvântat să se ridice aici și această biserică, mă rog, care era nevoie să fie zidită, la, bineînțeles, s-a auzit la stăruințele noastre repetate și la voia părintelui Cojocaru Marin, acest preot exemplar în ascultare, așa a fost. El a făcut lucrări în afara orașului, a zidit acolo în sfârșit și am văzut că este harnic. Și am zis că aici ar fi nevoie totuși de o biserică puțin mai încăpătoare, pentru că este, așa cum vedeți, foarte important să mai fie ridicat aici în Pitești încă un altar pe lângă celelalte care s-au ridicat de jur împrejur și să vedeți munca oamenilor și dragostea lor de frumos. Este extraordinar.
0: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscerului. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. Pe tot parcursul slujbei, credincioșii s-au închinat și la icoana Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. În cuvântul de învățătură, în al preasfinția sa, a evidențiat faptul că cea mai înaltă poruncă a Mântuitorului este iubirea de vrăjmași și rugăciunea pentru împăcarea lor. În al preasfinția sa ne-a oferit ca pildă desăvârșită de iubire și iertare pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
9: Nu există astăzi, la această sfântă poruncă a Domnului în biserică, o altă pildă mai concretă pentru noi toți decât un slujitor al lui Iisus Hristos care a mers până la capăt prin iertare la iubire și astăzi întreaga creștinătate ortodoxă, mai ales românească, se roagă lui Dumnezeu prin Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae să ne împărtășească și pe noi de putința iubirii în fapt față de semenii noștri. Iată cum ne-l înfățișează Sfânta Biserică astăzi pe Sfântul Dumitru Stăniloae. Cu ce cântări de laudă vom încununa pe Sfântul Dumitru, pe cinstita carte a smereniei și a înțelepciunii, pahar prea plin, pe chipul blândeții, pe înfrumusețarea ortodoxilor, pe stâlpul și întărirea binecredincioșilor, că acesta în ceruri, cu cununa slavei nestricate, este încununat de Hristos Dumnezeu nostru.
0: Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Preasfințitul Părinte Samuel Bistriț, Sarone, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Pădurei, județul Cluj. Ierarhul a oficiat slujba de sfințire a picturii realizată în ultimii 3 ani, apoi a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în apropierea bisericii. În cuvântul rostit a trasat 3 direcții prin care ne putem iubi vrăjmașii: renunțarea la orgoliu, rugăciunea pentru dușman și evitarea calomnierii.
10: Trebuie să fim foarte realiști și sinceri. Nu vom putea să iubim pe vrăjmași cu puterea noastră. De singur nu vom putea face aceasta. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. De aceea trebuie în primul rând să ne rugăm. Sfântul Marcu Ascetu, în lucrarea despre legea duhovnicească pe care o găsim în volumul 1 al Filocaliei, spune așa: cel ce se roagă pentru oameni, pentru oamenii care îl nedreptățesc, îi înspăimântă pe draci. Auziți? Atunci când ne rugăm pentru cineva care ne-a făcut rău, îi speriem pe draci, pentru că eu nu concep ca un om să poată face așa ceva. Așa că dacă vrem să scăpăm și noi de necurații, uite, să ne rugăm pentru cei care ne fac rău, că ei se înspăimântă de această putere, care, pentru că își dau seama că omul nu poate face cu puterea lui, înseamnă că dacă omul se roagă pentru cineva care îi face rău, înseamnă că sălășluiește în acel om harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Și apoi să nu-i vorbim de rău, să nu le dorim răul. Eu de multe ori am spus oamenilor acest lucru. Nu-i nevoie să-i cerem noi lui Dumnezeu să-i se întâmple ceva rău cuiva. Știe Dumnezeu cum să gestioneze toate aceste lucruri. Să lăsăm totul pe seama lui Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistriț, Sarone, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
11: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
12: Radio Renașterea.
13: Acasă la creștini.
11: Ortodoxia. Fântâna vieții.
13: Părintele Arhimandrit Teofil Tia, în direct cu ascultătorii.
14: Bună seara, dragi radioascultători! Invitatul din seara aceasta este părintele conferențiar universitar dr. Grigore Dinu Moș, titularul Catedrei de Teologie Dogmatică de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Bine ați venit în emisiunea noastră!
15: Bine v-am găsit, părinte decan!
14: Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat prezența la noi, mai ales că tema este foarte, foarte savuroasă, tema de astăzi, iubirea de dușmani. Și pare centrul Evangheliei chiar. Și vom încerca să detaliem acest adevăr al Sfintei noastre biserici, pe care îl propune credincioșilor. Adevăr, practică, exigență, nevoie, poruncă. Oare să facem și o lectură a Evangheliei rapidă?
15: Da,
14: facem acest lucru.
15: Da. Deci este Evanghelia de la Luca, de la capitolul 6, versetul 31 până la 36.
14: Da.
15: Și precum voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi asemenea. Că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Că și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii același lucru fac. Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui preanalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, dar precum și Tatăl vostru milostiv este. Aceasta este, deci, Evanghelia pe care împreună o să încercăm să o comentăm. Și, în primul rând, aș face o precizare de început. Dată fiind tema, am acceptat cu greu invitația la această
14: emisiune. Deci pare grea tema?
15: Nu, de aceea o să vă spun de ce. Pentru că astăzi se vorbește foarte mult, zic eu, prea mult despre iubire în discursurile creștine, fără a se înțelege sau a se mai înțelege ce este dragostea și fără a avea în suflet energia ei. Suntem tot mai goi, mai secătuiți de dragoste astăzi, dar vorbim mult despre ea. Și de aceea am vrut să evit impostura de a vorbi despre ceva ce nu am dobândit încă, decât poate uneori într-o foarte mică măsură, așa ca o picătură dintr-un ocean. De asemenea, am observat că de cele mai multe ori iubirea pare a fi redusă la o emoție, la o stare de afecțiune, mult prea omenească, deși suntem avertizați de sfinți mari, de părinți duhovnicești ai bisericii noastre, cum ar fi Sfântul Siloan Atonitul sau Ioan Scăraru, dacă e să referim la clasicii filocalici, suntem avertizați că iubirea aceasta hristică pe care Iisus o cere nu poate fi înțeleasă măcar și nici dobândită decât prin Duhul Sfânt. E un dar al Duhului Sfânt. Este cea mai înaltă virtute teologică, dragostea. Și, sigur, noi avem niște analogii omenești ale iubirii, cum ar fi iubirea dintre mire și mireasă sau iubirea părinților pentru copii, care sunt cele mai puternice forme de iubire omenească. Dar ele sunt totuși niște analogii palide pe lângă ceea ce este iubirea dumnezească, iubirea lui Dumnezeu.
14: A lui de noi sau a noastră?
15: A lui de noi, în primul rând, și a noastră de el, în măsura în care iubirea noastră se originează în iubirea lui. Adică noi iubim nu de la noi înșine, nu cu de la noi putere, ci prin participare la iubirea lui. Noi nu facem decât să transmitem mai departe iubirea lui, să participăm la ea prin Duhul Sfânt, să avem harul acesta, e vorba de o harismă acolo, de un har, de o putere, de o energie care este dragostea dumnezească și atunci dacă o avem în noi, o putem împărtăși mai departe, dar dacă nu o avem, ce facem? Și dacă nu avem și vorbim despre ea, suntem neconvingători, ca un chimval zângănitor. Și de asta ziceam că am vrut să evit să vin. Dar acum mă gândesc că pentru credința ascultătorilor, chiar din niște cuvinte slabe și fără să fie acoperite de experiență, totuși ascultătorii se vor putea folosi. În măsura în care avem un temei biblic, patristic, pentru ceea ce spunem. Adică nu spunem după mintea și după înțelegerea.
14: Și ce ziceți? Iubirea asta de vrăjmaș e o chestiune capitală sau secundară?
15: Da, este foarte importantă și acum o să încerc să-și explic de ce. Este foarte importantă pentru că, după cum o să vedem în Evanghelia de astăzi, o să vedem care e contextul ei, Mântuitorul Iisus Hristos, prin iubirea de vrăjmaș, vrea să diferențieze și să, printr-un contrast radical, creștinismul de alte învățături spirituale și morale, inclusiv de vechea lege, în care porunca era iubește pe aproapele tău, dar urăște-l pe dușmanul tău. Adică nu eram datori, după vechea lege, să ne iubim vrăjmașii.
14: Și ce ziceți, i-a reușit? Dacă rostogolirea în istorie a învățăturii a avut efectele dorite, i-a reușit treaba sau nu i-a reușit?
15: Greu de spus. Într-un fel da, în altfel nu. O să ajungem și acolo. Deci, să vedem cum, să zic, textul e pus în context, pentru că e foarte relevant și foarte important. Această pericopă evanghelică face parte din unitatea narrativă și ideatică a predicii de pe munte. Mai concret, în cazul lui Luca, apare în contextul enunțării fericirilor urmate la el de așa numitele vaiuri. Este foarte interesant că Luca enunță numai 4 fericiri din cele 9 cunoscute dintre noi de la Matei și aceste 4 fericiri le pune în contrast cu 4 vaiuri. Vă spun care sunt vaiurile, că atunci o să deducem și imediat care sunt fericirile, ca să nu ne lungim foarte mult. Dar vai vouă, bogaților, că vă luați pe pământ mânghierea voastră. Vai vouă celor ce sunteți sătui acum, că veți flămânzi. Vai vouă celor ce astăzi râdeți, că veți plânge și vă veți tângui. Vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine, că tot așa făceau prorocilor mincinoși părinților. Și acum, practic, începe tema Evangheliei de astăzi. Spune Mântuitorul, iar vouă celor ce ascultați, adică de el, vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri și așa mai departe. Iar la Matei, contrastul cu legea veche este și mai evident. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Iar eu zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prionesc. Deci este clar că iubirea de vrăjmaș apare ca un element distinctiv, un element capital, crucial, care diferențiază mesajul Evangheliei, care e o Evanghelie a dragostei, a unei iubiri necondiționate față de orice altă, să zic eu, valoare umană sau orice altă formă de iubire omenească care, din păcate, este condiționată.
14: Dar oare nu-i naivitate sau autosuprimare? Adică iubirea necondiționată de vrăjmaș, mai ales dacă o punem în plan militar. Iubim și nu reacționăm, nu ripostăm. Nu-i naivitate sau autosuprimare. Dispar, domnule, eu dispar din existență.
15: Păi nu dispărăm din existență dacă credem în viața veșnică și avem veșnică.
14: Adică normal din această existență terestră, adevărat.
15: Sigur. Da, da, ajungem și acolo. O să încerc să iau pas cu pas.
14: Exact,
15: așa,
14: exact, sigur.
15: Răspundem și la întrebări.
14: Sigur.
15: Iubirea de vrăjmaș este tocmai ceea ce ne arată că iubirea pe care o cere Hristos nu are nimic de a face cu formele obișnuite ale iubirii omenești. În primul rând, această iubire de vrăjmaș se apropie de statutul necondiționării divine. Adică trebuie să iubim pe ceilalți independent de poziția lor în raport cu noi și indiferent dacă ei ne iubesc sau nu. Dar o astfel de iubire necondiționată putem avea numai dacă o primim prin har de la cel absolut necondiționat, adică de la Dumnezeu. Deci numai Hristos ne oferă modelul viu și puterea unei astfel de iubiri, după cum a spus Hristos în Evanghelia după Ioan, iubiți-vă unii pe alții precum eu v-am iubit pe voi. Deci modelul este El, cum ne-a iubit El, adică până la moarte, până la jertfă, incluzând pe toți, pe toată lumea, inclusiv pe vrăjmași. Prin iubirea de vrăjmaș ajungem a fi, deci, fiii Tatălui Ceresc, acesta este chiar finalul Evangheliei, că veți fi fiii Tatălui Ceresc, iar Matei adaugă că fiți dar voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel Ceresc desăvârșit este, adică arată că această iubire de vrăjmaș este un semn al desăvârșirii, presupune un har al desăvârșirii și Sfântul Siloan Atonit accentuează foarte mult în scrierile sale spirituale că harul iubirii de vrăjmaș este un har al desăvârșirii. Deci nu este ușor să, nu oricine poate să ajungă la această măsură și este un semn când ajungi să ai iubire de vrăjmaș, înseamnă că un har mare locuiește în sufletul tău, spune Sfântul Siloan.
14: Și înseamnă că nu trebuie să ne detestăm foarte tare dacă simțim că deși luptăm să ne iubim persoanele dușmane sau antipatice, nu reușim.
15: Exact.
14: Dar nu să facem de multe la desăvârșire și de
15: normal,
14: aceea.
15: Normal. Deci este cumva firesc, adică pentru natura umană
14: căzută.
15: Da, să ajungi la iubire de vrăjmaș presupune o formă de reducție a egoului, de crucificare a eului, care, pentru care trebuie, cred, o vocație specială și un har special, o asistență divină foarte puternică, fiindcă altfel, în loc să ajungi sfânt, ajungi la psihiatrie. Deci dacă forțezi cu destrucția egoului, fără a fi susținut de energie divină, fără a avea chemare specială, poți să ajungi mai degrabă la psihiatrie decât să ajungi la sfințenie.
14: Și întrebarea grea, poate răspundeți când credeți la ea. Da. E valabil doar individual sau și colectiv? Adică iubire de vrăjmaș colectivă, neamul nostru cu neamul cutare, reconcilieri istorice între două neamuri vrăjmașe, e valabilă dacă pornești de la inițiativa creștină sau nu se lucrează cu ceva, se lucrează doar cu individualul și colectivul?
15: Cu individualul se lucrează la nivel personal și cu colectivul este un rezultat, o sumă a tuturor intențiilor și intenționalităților personale. Deci până la urmă nu avem o...
14: Deci nu poate deveni politică de stat.
15: Nu cred, în niciun caz.
14: Da,
15: așa
14: da.
15: E și cu războiul. Nu poți să, dacă te atacă un neam străin, nu stai și nu te aperi pentru motivul că îți iubești vrăjmașii sub forma asta. Deci sunt niște limite acolo. Limite care sunt date tot de condiționările acestei lumi. Deci niște limite în lumea aceasta care face ca, de fapt, aceste virtuți maximale, cum iubirea de vrăjmaș, să nu poată fi actualizată oricând și oriunde,
14: și colectiv.
15: În context. Exact, sau și colectiv. Însă să mergem mai departe.
14: Ne le amintim pe Ștefan cel Mare, nu? Chema la oaste,
15: sigur,
14: vin tătare, vin turcii.
15: Și iată că-i sfânt. Și iată că-i sfânt.
14: Da, și sfânt și lupta contra, dar nu punea problema, iertăm și ne facem că...
15: Normal, nu. Așa ar însemna, nu știu, un fel de sinucidere și de...
14: Colectivă.
15: Pentru că, vezi, e vorba și de a apăra niște valori care te depășesc. Tu poți la un moment dat să renunți la ceea ce este al tău numai, să zicem, adică la ce? La trupul tău, la viața ta. Dar nu poți să renunți la niște valori creștine, niște valori care dau sens și dau viață și întemeiază nu doar viața ta, ci a lumii întregi.
14: Și comunități întregi, colectivități,
15: exact.
14: Societăți.
15: Nu poți să, așa cum spuneam la un moment dat și Steiner, că zice, poți să ierți pe cineva pentru ce s-a făcut ție personal și chiar trebuie să ierți. Dar nu știu dacă și poți să pui problema măcar că să ierți pe cineva ce a făcut altora. Aceea trebuie să-l ierte, nu tu. Deci e o nuanță aici importantă.
14: Sigur, foarte importantă.
15: Dacă poți să ierți pe cineva care nu ți-a făcut ție ceva ce a făcut altora, mă rog, nu știu dacă poți. Și e vorba de miza aici și de importanța, până la urmă, temeiurilor, cum să spun, existențe care sunt, și a valorilor supreme ale existenței care sunt pentru noi cele creștine. Nu ne putem lepăda de ele în numele iubirii de vrăjmași. Iubirea de vrăjmași este ceva personal care te ajută pe tine să fii desăvârșit. Adică ați crucifica ego, a te depăși pe tine, a ajunge la, cumva, a multiplica iubirea lui Hristos față de toți oamenii. Dar nu înseamnă renunțarea la adevăr și la, repet, valorile fundamentale pe care se sprijină o lume întreagă și de care de mântuirea cărora depind poate alții. Că asta este marea problemă. Adică nu... Bun, să mergem mai departe. Luca, dacă te întorci la capitolul 6, versetul 27...
14: Și corelativ aceste întrebări, că mi-a rămas aceasta, da? Sigur, radioascultătorii sunt interesați. Greșește mama care forțează fiul să crească duhovnicește pentru că ea simte că așa e bine, greșește mama.
15: Păi, orice forțare este o greșeală. Mama este foarte bine să dea, să fie reper prin ceea ce face, să fie exemplu personal și să arate mai degrabă prin dragostea ei, dragostea lui Dumnezeu și adevărul credinței, să rezulte mai mult din fapte. Sigur, și din într-o învățătură morală și sănătoasă pe care din familie, în mod firesc, informal, cumva,
14: Fără coerciție. Deci asta e calea duhovnicească adevărată în creștinism. Da.
15: Iar în ce privește coerciția, poate că uneori tatăl poate să-și asume anumite, să zic, poziții mai ferme.
14: Vigilențe, da.
15: Da, mai ferme, dar și acolo, bineînțeles, fără violență. Fără violență, dar tatăl poate avea o anumită fermitate, mai ales la o anumită vârstă, în adolescență sau...
14: Este
15: nevoie de un model patern puternic.
14: Ar fi foarte năzdrăvan, da. Și depășește orice limită. Așa. Și ne întoarcem la discursul nostru.
15: Ne întoarcem așa. Deci Luca, acolo în textul de la versetul 27, spune că deci, să iubiți pe vrăjmașii voștri, înțelegem cum e în limba greacă, cum e, ce termeni folosite. E agapate, ehtrus, imon. Adică iubiți pe vrăjmașii voștri, e imperativul de la persoana a doua plural, de la verbul agapao. Și acest termen este caracteristic pentru iubirea hristică, cea creștină. Și
14: în românește avem un termen similar, agapă, agapic.
15: Avem cumva, da.
14: În biserică, da, mai da, mult, în mănăstire.
15: În biserică. Și această iubire, sigur, se diferențiază și depășește celelalte moduri de iubire omenească, cum e iubirea eros, în limba greacă se îi spune eros, iubirea prietenie, în limba greacă se spune filia, sau iubirea dintre cei aflați în relații de rudenie, de sânge, storge. Deci sunt cumva aceste forme de iubire omenească. Să vedeți că limba greacă are un termen diferit pentru fiecare. În limba română avem doar iubire sau dragoste. Unii au încercat să facă o diferențiere între iubire și dragoste, dar nu cred că merge. În limbajul comun, așa s-a încetățenit.
14: S-a omogenizat,
15: da. Da, sinonime, fiind în mare măsură sinonime. Iubirea și dragostea. Dar ce este aici important e că iubirea agapică, agape, această iubire necondiționată, jertfelnică, totală și independentă de calitatea sau răspunsul celor asupra cărora ne îndreptăm cu iubire, această iubire agapică poate și trebuie să însoțească celelalte forme de iubire omenească. Adică un soț trebuie să-și iubească soția și în sensul iubirii agapice, nu doar erotice. La fel, dacă sunt doi prieteni și au această relație de prietenie, de convergență în multe, de confidențialitate, de intimitate, de orizon comun, e firesc să aibă și componenta agapică. La fel și în cadrul familiei și iubirea membrilor familiei unul față de altul trebuie să aibă această componentă agapică. Deci, cumva, iubirea agapică se și singularizează, dar în același timp e normal și firesc să le susțină, să întărească celelalte moduri ale iubirii și să le înnobleze, să le transfigureze. În ce constă această iubire de vrășmași după textul Evangheliei de astăzi? Nu e doar un sentiment difuz, o emoție, o stare a inimii, ci Mântuitorul ne spune că constă în ceva foarte concret. Și aici enumeră patru lucruri. A face bine celor ce ne urăsc, adică a le face bine e vorba de ceva activ. Nu e vorba de o stare numai, că zici că îl iubești, dar nu, trebuie să-i faci bine efectiv când ai ocazia să faci asta. Să-i binecuvintezi pe cei ce te blestemă, să te rogi pentru cei ce fac rău. Și de asemenea, dacă citim versetele de dinainte de Evanghelia de astăzi, mai sunt câteva exemple prin care ne putem manifesta iubirea de vrăjmaș. Cel ce te lovește peste obraz, întoarce pe celălalt. Cel ce ți-a haina, nu-l împiedica să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi. Deci sunt mai multe exemple concrete în care această iubire de vrăjmaș se poate manifesta. Dar, de toate acestea, zic eu că cea mai la îndemână este rugăciunea. Mai concret, cum să ne rugăm pentru vrăjmași?
14: E drept că noi ce am uitat să facem și poate trebuia de la început să definim un pic termenul de vrăjmaș sau de dușman.
15: Exact,
14: colega de birou care stă îmbufnată și e o bârfitoare, nu este oare vrăjmașa mea, că îmi strică toată atmosfera la serviciu.
15: Da.
14: Și ea atunci o pomenesc pe pomenic, pe ea, nu neapărat una o criminală care ar vrea să-mi ia viața, că poate nu avem așa ceva, un criminal.
15: Deci, pornind de la un cuvânt al părintelui Rafael Noe, care spunea că vrăjmaș nu e doar cel care spune o travă în cafea, în cazul extrem de vrăjmaș,
14: da,
15: ci cel care stă împotrivă. Care stă împotrivă. Deci înseamnă că în calitate de vrăjmaș ar putea să treacă aproape oricine la un moment dat. Uneori poate chiar cel mai bun prieten.
14: Într-un context
15: anume, deci, în momentul
14: în care
15: te vrăjmașește, da.
14: Da.
15: Și aici e un lucru interesant, că noi nu putem iubi decât în adevăr. Deci ce înseamnă asta? Noi trebuie să identificăm calitatea în care iubim pe ceilalți. Deci dacă la un moment dat ei ne vrăjmășesc, ei ne sunt vrăjmași într-un moment, trebuie să identificăm ca vrăjmași atunci, dar nu ca să-i urâm, ci tot ca să-i iubim, însă în calitate de vrăjmași, pentru că în momentul acela ne vrăjmășesc. Asta ce am înțeles eu de la Părintele Rafael, poate că am înțeles greșit.
14: V-ați înțeles foarte bine,
15: da.
14: Odihnește gândul.
15: Așa, deci mergem mai departe. Eu am propus celor care mi-au cerut sfatul legat de iubirea de vrăjmași următoarele moduri de rugăciune pentru cei ce ne dușmănesc. Sunt patru moduri de rugăciune și am avut, ce să zic, unele situații când am primit feedback înapoi și a funcționat. Uneori a funcționat, alteori nu a funcționat. Primul mod ar fi ceva de genul, sigur, aici doar fiecare poate să formuleze cum simte el, dar ca direcție. Doamne, alungă din mintea mea orice gând rău sau de judecat împotriva aproapelui meu care mă dușmănește, curăță inima mea de orice pornire de ură, răzbunare sau antipatie. Deci asta e prima serie de rugăciuni care privește efectiv raportul tău cu simțirea negativă pe care o ai în tine, cu răutatea care o ai față de el. A doua serie ar fi următoarea. Îl privește pe el acum, pe cel care ți-e vrășmaș. Doamne, îndreptează la pocăință și deschide cale de mântuire a propriului meu. Fă-l bun și plin de înțelegere, dăruiește dorință de împăcare și să privească spre mine așa cum tu mă privești. Deci asta privește vrășmașul în calitatea aceea de acelui rău pe care l-are în el și pe care tu l-ai resimțit și te-a rănit, poate, foarte mult. A treia serie ar fi așa. Hristoase, dăm să-l văd pe aproapele meu așa cum tu-l vezi. Tăm să simt față de el ce simți tu în inima ta, față de el. Și o să revin la aceasta puțin după ce spun punctul următor, o să revin, pentru că aici avem un exemplu foarte interesant a unui sfânt mai puțin cunoscut, Sfântul Evmenie, care a fost identificat ca atare de Părintele Porfirie, de Sfântul Porfirie, alt mare sfânt în secolul 20. Da? O să revin după ce enunț și a patra serie de rugăciuni. Te rog, Doamne, fă-l pe aproapele meu, acesta care mă dușmănește, atât de bun și de sfânt, încât să fie mai presus de mine și aici pe pământ și în împărăția ta. Aceasta, din urmă, rugăciune realizează cea mai tare reducție a egoului, iar aceasta face loc harului divin. Dar și acum o să mai spun un lucru pe care l-am spus, vreau să-l accentuez, că fără har, fără o susținere specială din partea lui Dumnezeu, nu funcționează nicio lucrare de crucificare a egoului propriu, de tăiere radicală a voii. Forțarea pe această cale, în loc să te facă sfânt, te poate duce, cum am mai zis deja, la psihiatrie. Deci, fără prezența reală și simțită a Harului Duhului Sfânt, nu recomand o prea mare forțare a limitelor naturii umane. Să revin acum la a treia serie de care am zis, acea rugăciune în care îi ceri lui Dumnezeu să îți dea să simți față de dușmanul tău ce simte el. Să-l vezi pe dușmanul tău cum îl vede Dumnezeu. Și pentru mine a fost o surpriză că recent, nu, acum câțiva ani, am descoperit pe acest sfânt Evmenie. Părintele Porfirie spunea că e sfântul ascuns al veacului și că unul ca el se naște odată la 200 de ani. Ce har, ce dar avea, ce harismă. El simțea ce simte Hristos. Avea inima unită cu a lui Hristos. Și, practic, orice inflexiune în duh era de la Hristos, se reflecta în inima lui imediat. Deci el simțea ce simte Hristos. Și e o situație foarte interesantă pe care Sfântul Porfirie ne zice, ne pune în față legată de acest Evmenie. Evmenie a avut o rugăciune, dialog cu Mântuitorul, care a fost, parafrazez, cam așa: Doamne, mântuiește-i pe toți ortodoxii, indiferent cât de păcătoși. Și a simțit reacția inimii lui Hristos, era de bucurie și de confirmare. Da, deci, da. Doamne, mântuiește-i pe toți creștinii, și pe cei eretici, și pe heterodoxi, și pe catolici, pe protestanți, pe toți. Și a simțit aceeași reacție a inimii lui Hristos de bucurie. Da, deci se bucura că se roagă așa. După aceea a zis, mântuiește-i, Doamne, pe toți oamenii din lumea asta. Cu cât de putut ar fi toți oamenii. Și a simțit iarăși Hristos bucurie.
14: Inima lui bucurie.
15: Inima bucurie, dar confirmarea lui Hristos cumva de bucurie. A zis, Doamne, mântuiește-i și pe Iuda. Și atunci reacția lui Hristos a fost tăcere. N-a fost o reacție pe care să poată identifica, poate.
14: De ce s-a băgat în ceea ce nu trebuie să bage?
15: Da, și acolo. Da. Și atunci Evmenie a insistat și a zis, Doamne, mântuiește și pe demoni. Și atunci a simțit clar reacția lui Hristos, i-a și vorbit Hristos. Adică mai întâi s-a întristat adânc. Inima lui Hristos s-a întristat foarte adânc când i-a zis că îi mântuiască pe demon. Și atunci Evmenie, sigur, întrebător, Doamne, dar de ce? Și a zis, atunci Hristos i-a spus, eu vreau să-i mântuiesc, zice, dar ei nu vor, nici de cum. Nu vor. Și, deci, la Iuda a rămas așa în aer, cumva. Iar la demon, categoric nu. Și atunci, sigur, rămân niște lucruri în care noi trebuie să mergem după înțelepciunea bisericii. Dacă la Sinodul 5 ecumenic a fost osândită teoria apocatastazei, potrivit căreia se vor mântui toți oamenii și chiar și demonii, atunci trebuie să acceptăm că acesta este adevărul și că biserica nu se joacă cu adevărul și nu e doar pedagogic. Nu e ca și
14: cine suntem noi să ne credem mai înțelepți decât biserica întreagă.
15: Și cuvintele lui Hristos sunt foarte clare în privința asta, că vor exista unii oameni care nu se vor mântui.
14: Că nu vor ei.
15: Și atunci m-am gândit că acei oameni trebuie să fie cumva apropiați de demon sau cumva undeva să fi făcut un fel de pact cu demonii sau într-un mod conștient. Deci că nu
14: au trecut în tabăra lor.
15: Da, exact, au trecut conștient în tabăra lor și că nu se mai întorc, nu vor să se mai întoarcă. Deci există totuși, trebuie să acceptăm că există și forme ale răului, ale păcatului care nu depășesc înțelegerea noastră obișnuită. Și foarte bine că o și depășesc, poate, în ce privește viața noastră, că n-am întâlnit astfel de situații, poate, în viața noastră.
14: Ne-a spus frumos cum îl vede Hristos pe om și frumos în diferite ipostaze, dar nu ne-a spus cum îl vede diavolul pe om.
15: Îl urăște de moarte, îl invidiază pentru că este făcut după chipul lui Dumnezeu și pentru că cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut om când s-a întrupat și pentru că este cea mai bună replică creată a increatului. Deci este omul, este făptura cea mai înaltă a lui Dumnezeu. Omul este mai mare decât îngerul sub anumite aspecte și mai mic decât îngerul sub alte aspecte. Mă n-aș vrea acum să intru în tema aceasta.
14: Sigur că e altă temă și
15: sigur.
14: Să nu,
15: temă foarte interesantă și mi-ar face plăcere să vorbesc despre ea, dar nu cu ocazia aceasta. Adică în ce sens, în ce aspecte omul este superior îngerului și în ce aspecte îngerul este superior omului. E foarte interesant. Ar fi o temă deci interesantă.
14: Deci cert e că diavolul nu-l vede cu iubire pe om. Cu iubire nu-l vede.
15: Asta este clar că nu. Asta, în niciun caz. Mai departe, o chestiune arăși care cred că ar trebui să o avem în vedere când vorbim despre iubirea lui Dumnezeu. Spre deosebire de om, la Dumnezeu toate însușirile divine, toate atributele divine sunt perihoretice, adică sunt una în cealaltă, sunt toate
14: întrepătrunde.
15: Da, se întrepătrund total, desăvârșit. Nu există diviziune, excludere între ele. Deci, de pildă, dacă la Dumnezeu este în același timp drept și iubitor, sau drept și milostiv, este infinit milostiv și infinit drept și nu se contrazic una pe alta. La om, vedeți că dacă zicem, acum suntem drept, dacă suntem foarte drept, unde mai loc de milă? Dacă iar ești prea milostiv, zici că ești prea permisiv și atunci nu mai ești drept. La Dumnezeu nu se exclud. Deci, în ființa divină nu se exclud. De ce este important lucrul acesta? Pentru că noi ne-am obișnuit, cum am zis și la început, să vorbim foarte mult despre iubirea lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar fi numai iubire și ar exclude într-un fel celelalte atribute divine. Și ce este important de reținut aici este că dacă noi, dacă iubirea lui Dumnezeu o privim singular numai, riscăm să o înțelegem greșit, să o reducem la un concept slab al unei permisivități nelimitate, o pură chenoză care lasă în urmă vidul de afirmație, lipsă de temei, impostarea unei articulări, unei axe a lumii. De aceea este necesar ca din perspectiva perihorezei însușirilor divine să înțelegem că iubirea lui Dumnezeu este iubirea celui ce este, acelui infinit, acelui neclintit, acelui atotputernic, acelui drept, acelui atosfânt, acelui necondiționat și impasibil. Prin urmare, prin asemănare cu Dumnezeu, sfinții nu pot fi decât caractere, deci, puternice, râgnitori și îndrăzneți, adânci în pocăință, aspri cu sine, asceți, stăpâni peste propriul trup, ascultători și perseverenți, nobili, cu idealuri nemicșorate, sinceri și fermi, drept și responsabili, neclintiți, în blândețe și smerenie, disprețuind ușurătatea, micimile sfătești și compromisurile. Deci, în delicatețea gingășea și bunețea lor se simte puterea covârșitoare a lui Dumnezeu. Toate aceste virtuți, în convergența lor, îi fac vase tari, capabile să primească harul desăvârșit al dragostei, îi fac să poată iubi nemăsurat, să-și pună sufletul pentru ceilalți, să roage cu plâns pentru lumea întreagă. Astfel, ei pot trăi în stare de jertfă, sporind continuu valoarea jertfei lor, adică conținutul cel mai intim al vieților curate și pline de vrednicie. În acest înțeles, iubirea nu este o slăbiciune, nu este o emoție trecătoare, nici o afectate dulceagă, ci este cea mai mare putere. Ea presupune o dureroasă nevoință și o deplină dăruire de sine. În această calitate a ei ca jertfă, iubirea se identifică cu sfințenia. Cum a arătat Părinte Stăniloae, jertfirea de sine ca predare lui Dumnezeu înseamnă sfințire, dat fiind că cel ce se jertfește renunță la tot ce îl desparte de Dumnezeu și prin aceasta se unește cu Dumnezeu cel Sfânt. În felul acesta, sfințenia poate fi echivalată cu iubirea de plină Dumnezeu și invers. E o echivalență de sfințenie și iubire. Deci este important aici că să înțelegem că iubirea aceea lui Dumnezeu este iubirea lui Dumnezeu care are toate celelalte atribute divine, în mod nemicșorat.
16: Și dreptatea.
15: Toate, nemicșorate și chiar afirmate. Paradoxul cumva că, ca să înțelegem așa, tot așa printr-o analogie, sigur, care în sine nu este perfectă, pentru că noi suntem tentați să gândim temporal și cantitativ. Adică cu cât e mai mare dreptatea lui Dumnezeu, cu atât e mai mare iubirea, cu cât e mai mare iubirea, cu atât e mai mare dreptatea. Și oricum, noi nu putem gândi că atât, că de la început sunt infinite. Și atunci, tocmai asta, și părinții capatocieni au văzut lucrul ăsta, că e o limită a gândirii, nici nu poți gândi acea unitate a tuturor virtuților, este la limita gândirii, dar te înspemântă, te înfricoșează. Că cum poate fi să existe o astfel de ființă, nu? În care atribute care pentru noi se exclud cumva, la Dumnezeu să nu se excludă, te și înfricoșează. Cum poate fi atât de drept, nu? Sau, cum poate fi de pildă impasibil și în același timp să fie plin de dragoste? Că, de exemplu, la noi din multe ori gândim impasibilitatea ca indiferență. Ceva. Păi că nu-mi pasă, știi, sunt... Nu-mi pasă,
16: e detașat.
15: Da, exact, da. Detașare. Și nu-i pasă, ceva de genul ăsta. Dar, de fapt, la Dumnezeu lucrurile stau exact invers. Tocmai pentru că este impasibil, deci, adică neafectat și neafectabil, poate iubi infinit și necondiționat. Că dacă ar fi pasibil, deci afectabil și afectat de ceva, ar fi limitat de însuși lucru care îl afectează. Și n-ar mai putea iubi infinit. De asemenea, lucrul ăsta putem să-l înțelegem inclusiv cel mai bine în cazul lui Hristos, pentru că avem două naturi aici, natură umană și natură divină, unite în unicul ipostas divin-uman al Logosului. Ipostasul Logosului, tocmai pentru că este, pentru că și că a fost, este impasibil după natura sa divină, tocmai de aceea a putut suferi maximal mai mult decât orice om după natura umană, fiindcă avea neclintirea, temeiul neclintit în natura sa divină. De aceea a putut suporta suferințe și o presiune asupra naturii sale umane pe care niciun om nu a putut să o suporte.
16: Asta ce frumos spus, spunea. Da.
15: Și Stăniloae explica foarte simplu, cumva, mai pe înțelesul nostru. Zicea așa că noi, dacă de noi se trage tare într-o direcție, rău trage foarte tare într-o direcție, fiindcă nu avem neclintire, noi
16: cedăm
15: și atunci, practic, mergem în direcția aceea și nu știm ce înseamnă să suporți până la capăt. Dar Hristos, pentru că nu s-a clintit, a putut suporta maxima tensiune a răului și maxima ispită. Și
16: ce interesant. Pe
15: când noi de multe ori ce m-a pe Hristos, că era ușor pentru el, că el era Dumnezeu și nu e adevărat.
16: Că era om de plin.
15: Da, era și om de plin.
16: Cert e că, spunem radioascultătorilor, eu folosesc un limbaj des acesta, de fapt, iubirea lui Dumnezeu nu e tontă, și foarte inteligentă, foarte rațională. Și înainte de face pauza muzicală, avem o mică îndemn la o anumită nuanțare. Spune domnul Valentin, Hristos e fântâna vieții, nu ortodoxia. Vă face luzi de la tema emisiunii noastre care se numește Ortodoxia, fântâna vieții. Care e raportul între Hristos și ortodoxie? Ortodoxia e o albie? Care e rolul? Hristos e confiscat de noi? Sau cum nuanță?
15: De noi, nu. Deci, tocmai că mi se pare că afirmația din capul locului este greșită pentru că le pune în...
16: În o antiteză.
15: Exact, într-o antiteză. Nu înseamnă că, sigur, ortodoxia ipoizează tot ceea ce este în Dumnezeu sau în Hristos, dar ceea ce e necesar pentru mântuirea noastră și pentru mântuire este dat, aș spune, să spunem în sens mai larg, în creștinism este dat și, sigur, fără greșeli dogmatice, în ortodoxie. Dar nu înseamnă că harul nu poate fi prezent într-o anumită măsură și în celelalte confesiuni creștine.
16: Și când spuneți greșeală dogmatică, la ce vă referiți? Greșeală, fără greșeli dogmatice.
15: Fără erori dogmatice.
16: Adică chestiuni cognitive care îți opresc trăirea mistică duhovnicească, chestii cognitive care te pun pe linie greșită și nu mai trăiești la fel de intens harul și dragostea.
15: Nu e vorba de adevărul revelat. Adică, până la urmă, Dumnezeu s-a revelat maximal prin Iisus Hristos, prin Evanghelia lui Hristos și adevărurile de credință revelate sunt, până la urmă, veșnice, adică sunt neclintite. Nu putem aici accepta relativizare. Pentru că Dumnezeu nu se poate pe sine contrazice.
16: Nu relativizăm, dar eliminăm. E greșit.
15: A fost maxim ce se poate da în formă umană. Nu putem să eliminăm, pentru că înseamnă că Dumnezeu ne-a descoperit lucruri inutile. Adică tot ce a descoperit este necesar pentru mântuire. De altfel, o definiție a dogmei, definiția cea de manuală a dogmei este că este un adevăr de credință revelat de Dumnezeu, formulat de biserică, prin sinoadele ecumenice în special, neschimbabil, necesar pentru mântuire. Deci, nu, dogma nu este o chestiune inutilă. Pentru că de ce? Configurează, adică dă jaloanele căii de mântuire. E ceva ce ține de vedere, de contemplație. Adică, vezi, îți arată calea de mântuire.
16: Și ce spuneți? De ce alte confesiuni nu mai pomenesc de dogme? Ca și când ele n-ar avea, dar le au. Nu, și au dogmele preluate la noi.
15: Da, mai au unele, sigur. Dar probabil că primesc acest spirit de relativizare care este astăzi peste tot. Asta este marea problemă. Unul dintre marii dușmani ai creștinismului și ai bisericii este tocmai acest spirit relativist, care, până la urmă, este un nihilism camuflat. Adică dacă relativizăm, până la urmă, ajungem la lipsă de fundații, lipsă de repere. Și unul din meritele teologiei neopatristice din secolul 20 a fost acesta care a arătat caracterul acesta indisolubil al raportului dintre dogmatică și spiritualitate. Și Stăniloae, și Loschi, și Justin Bovici au arătat că abatere de la dogmă duc inevitabil la rătăciri spirituale în spiritualitate.
16: Și dogmele zic că trebuie trăite, nu neapărat crezute. Dar
15: nu mai face diferențieri, de pildă. Uitați-vă în privința apofatismului. Între un apofatism care nu este dogmatic, deci care nu este afirmativ, nu poate fi distins de nirvana budistă, de vacuumul budist. N-ai cum să-l... Acel mai presus de nici. Nu? Dumnezeu nu este nici și atunci ce-i, în urmă? E nimic, nu?
16: Da.
15: Problema, deci dacă nu avem o dacă nu avem un apofatism dogmatic, dacă nu avem dogmele, rămâi cu nimic. Pentru că spui că tot este relativ, că conceptele minții noastre mărginite, le neci pe toate, le depășești pe toate, că zici că sunt finite și ajungi la ce? La urmă. Asta este mare. La ce ajungi? La nimic. Deci de aceea nu putem să renunțăm la dogmă. Și ca să zic și eu, să parafrazez o formulă pe care o folosea și teologul și filozoful David Bendehart, că a scris un text chema Hristos sau nimic. A spune și eu, dogmele sau nimic. Deci dacă dogme nu mai sunt, nu mai e pe ce să mai intereseze spiritualitatea. Adică noi când ne rugăm lui Dumnezeu, trebuie să știm cine este Dumnezeu căruia ne rugăm, cum este El. Și din dogmatic aflăm ce atribute are, cum este, că e Sfânta Treime, că s-a întrupat.
16: Facem o foarte scurtă pauză muzicală.

0: Dragi radioascultători, invitatul din seara aceasta este părintele conferențiar universitar dr. Grigore Dinu Moș, titularul Catedrei de Teologie Dogmatică de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Am rămas cu dezbaterea noastră în moment anume.
1: Da. La o problemă, zic eu așa, spinoasă, dificilă. Când ne rugăm psalmii din psaltire, nu? Foarte mulți dintre noi avem chiar rânduiala de rugăciune să citim, să ne rugăm după psalmii din profetului David. Și acolo ne întâlnim la un moment dat, la unii psalmi, cu blesteme împotriva vrășmașilor.
0: No.
1: Ne punem întrebarea cum să facem compatibil acest cer de rugăciune cu iubirea de vrășmași pe care ne cere Hristos. Cum iubim dacă noi, de exemplu, zicem așa.
0: Blestemă.
1: Zicem așa, uitați-vă, psalmul de pe psalmul 108. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de-a dreapta lui. Când se va judeca, se iasă o sândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. Să fie zilele lui puține și dragătoria lui să o ia altul. Să ajung copiii lui orfan și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui să cerșească, să fie scoși din curțile casele lor, să smulgă cământarul tot averea lui, să răpească străinii ostenelile lui, să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor. Să piară copiii lui și într-un neam să stingă numele lui, să se pomnească fără de legea voinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă. Acum, ce interpretări am găsit eu la acești psalmi, care totuși sunt în Scriptură, sunt profetici, se inspirează de Duhul Sfânt. O primă interpretare e foarte simplă și la îndemâna oricui, cel puțin în contextul Vechiului Testament, se referea la dușmanii firești, la aproapele nostru care ne dușmănește. Dar, sigur, nu putem să aplicăm legea Vechiului Testament în contextul actual. Cum deja am arătat, asta ar fi prima interpretare. Și ce ar însemna? Ar însemna că dacă îi vizăm pe apropiații noștri, pe vrășmașii noștri, probabil că în această interpretare ar trebui să sărim peste psalmii aceștia, să nu-i zicem. Și chiar am văzut că unii duhovnici recomandă lucrul ăsta. O a doua interpretare este așa mai spirituală, că să ne gândim că e vorba de demoni aici. De fapt, nu atât, deci nu vrăjmașii noștri, ci demonii...
0: Care ne-au adus necazul în casă.
1: Exact, demonii care, pe urmă, au stat în spate, le-au inspirat acțiunile împotriva noastră. Deci, pe urmă, demonii, am vizat demonii. O a treia interpretare, deja devine mai interesantă și mai tare, este că vizăm, de fapt, ipostazele pătimașe și rele ale egoului nostru, care în forme grave de împătimire, de răutate, duc la o fracturare și fragmentare a eului. Adică cumva ca și cum în tine ar fi atâția tu câte patimi ai. Și se activează fiecare, fie alternativ, fie chiar mai multe deodată, în funcție de ceea ce

0: de prilej, de situație, de ceea ce ispitește. Sunt situații de genul acesta și psihiatria cunoaște poate cazuri de acestea de fragmentare a eu-ului, în care se activează anumite părți în funcție de stimuli exteriori. În cazul acesta ne gândim la patim, la acele ipostaze cumva a omului împătimit. Și practic atunci dacă facem rugăciunea așa, e tot o formă de reducție a ego-ului, ne îndreptăm împotriva noastră înșine. Și iarăși cu rezervele de rigoare, așa ceva să nu facă cineva decât cu binecuvântare și cu simțirea clară și efectivă asistenței Duhului Sfânt, altfel această încleștare a această luptă cu eu propriu poate să ducă la efectiv dezechilibre grave. O a patra interpretare a acestor psalmi ar fi așa, că acei vrășmași de acolo nu sunt vrășmași reali în ipostazele lor reale, ci sunt și este de fapt vorba despre imaginea de vrăjmaș a apropiului din mintea noastră. Adică să reducem orice formă de proiecție și de judecare a lui, lăsând lui Dumnezeu competența exclusivă. Adică eu de fapt mă pornesc împotriva imaginii de vrăjmaș pe care o am în cap și pe care o proiectez asupra apropiului.
1: Este paranoia.
0: În aceea, da, cumva, că da, așa, bun. Punctul E ar fi, deci a patra interpretare, că acei dușmani de acolo sunt dușmani care nu se pocăiesc, cei care au trecut deci, la forme radicale și fără întoarcere ale răului, care au vorbit deja, cei pe care îi vizează și dogma bisericii când spune că vor exista unii, să sperăm că foarte puțini, nu știm noi câți, care nu vor să se pocăiască, nu vor să se întoarcă nici măcar în fața judecății finale, deci nu vor să se întoarcă nici de cum la Dumnezeu, ci îl urăsc de moarte dintr-o mândrie smintită și dintr-o preferință antirațională pentru neființă, pentru abis, pentru negație. Și punctul, aia ar fi a șasea variantă sau soluție, pur și simplu să depășim nivelul intenționalității, că dacă ați observat, în toate acestea am pornit la ceea ce vizăm noi când rostim cuvântul vrășmaș. Dar de fapt eu cred că există și un mod de a depăși nivelul acestei vizări, să lăsăm textul să vorbească fără deci să-l interpretăm în funcție de vizarea noastră, adică să vorbească ceea ce Duhul Sfânt a pus obiectiv acolo, chiar dacă noi nu înțelegem sau nu știm cum e mai potrivit să ne situăm referitor la acest psalm de blestem. Astea ar fi cele șase variante. Acum,
1: asta ultima mai grea pentru morgolios, da. Eu vreau să înțeleg, totul nu merge așa. Da. Las la Domnul în brațe treaba, nu las, o iau
0: da,
1: eu.
0: Da, da, da. Și cam asta ar fi ce am vrut să ating. Sigur, sunt... am adus cartea aceasta a Sfântului Siloan.
1: Foarte important că da. Eu sunt contemporan și da. Venim cum privește el iubirea de vrăjmași.
0: El a vorbit foarte mult despre iubirea lui Dumnezeu și despre iubirea de vrăjmași. Cred că ar fi foarte de folos ca în finalul emisiunii să audă ascultătorii noștri acest, și dacă au mai citit, acest cuvânt extrem de simplu și de adânc al Sfântului Siloan. Nimeni nu poate cunoaște prin el însuși ce este iubirea lui Dumnezeu, dacă nu e învățat de Duhul Sfânt. Dar în biserica noastră iubirea lui Dumnezeu e cunoscută prin Duhul Sfânt și de aceea grăim despre ea. Domnul ne iubește și ne primește cu dragoste fără să ne facă reproșuri. Așa cum în Evanghelie Tatăl Fiului Risipitor nu i-a făcut reproșuri, ci a poruncit slujitorilor să-i dea o haină nouă, să-i pună în degetul inel scump și încălțăminte în picioare, să junghe vițelul cel graș și să se bucure. Și nu i-a făcut nici cel mai mic reproș.
1: Și ne primește și dacă nu mergem la el.
0: Dar n-are cum. El e gata să ne primească, oricând e disponibil. Și numai că ne primește, dar avem și pilda aceea în care el lasă cele 99 de oi și merge după oaia cea rătăcită. Și undeva Siloan se referă și la asta. Caută pe cel pierdut, deci caută pe cel pierdut și... Apoi, altceva ce spune legat de iubire...
1: Și modul lui de a-l căuta, să vedem dacă ne simțim fiecare în parte căutat, cam care ar fi modul lui de a ne căuta pe noi și de a ne invita?
0: Păi, modul lui de a ne căuta e când ne insuflă de multe ori propria noastră căutare, să-l căutăm noi pe el. El insuflă o căutare a noastră spre el, dar pe care noi o putem respinge. Deci nu este absolut irezistibil.
1: Și adică, în necaz neprevăzut din propria viață poate fi o formă
0: sigur,
1: de...
0: Sigur. El ne pune situația ca să-l căutăm, ne atrage cumva ca să-l căutăm.
1: Căci știe că asta e esența vieții.
0: Exact.
1: Și de afară asta suntem în afară, suntem pe cărări greșite.
0: Da, și nu suntem noi înșine. Noi devenim cu adevărat noi înșine în măsura în care ne apropiem de el. Noi nu ne putem găsi identitatea în afara lui. Deci, într-un fel, e și a căuta pe el, a căuta propria fericire și împlinire în ultima instanță și propriul adevăr și propriul sens în viață. Nu este sens fără el. fără absolut, nu este sens la nimic. Ce rost au toate? Dacă nu ne regăsim cumva în veșnicie în Dumnezeu.
1: Și înseamnă, de fapt, că ne trezim. Ne trezim.
0: Da, da, da.
1: Trăim într-o lume în care totuși mulți semeni nu sunt treziți. Sunt confiscați de chestii imanente, pământești, trăgătoare, de ambiții foarte telurice și stau în afara sensului și nu-și dau seama.
0: De asta mai se întâmplă și suferințe, nenorociri.
1: Ne mai îngăduie
0: perspectiva morții, pentru că perspectiva apropiată a morții te dezlipește de lume. Inevitabil. O boală, o suferință, un eșec, îți arată deșertăciunea lumii acesteia. Atunci, în momentul acela, ai o șansă să te îndrezi către Dumnezeu. Dacă vrei, dar nu e obligatoriu.
1: Nu e obligatoriu.
0: Ce mai spune Sfântul Siloan despre iubire? Cu cât e mai mare iubirea, cu atât mai mari suferințele sufletului.
1: A mea față de Domnul.
0: Da. Cu cât e mai deplină iubirea, cu atât mai deplină e cunoștința. Cu cât mai fierbinte iubirea, cu atât mai sfântă e viața. Apoi,
1: frumoase mecanisme și etape ale înduhovnicirii.
0: Sufletul plin de iubirea lui Dumnezeu uită cerul și pământul. Mintea arde în flăcări și vede în chip nevăzut pe cel dorit. Sufletul varsă lacrimi din belșug și nu poate uita pe Domnul, fie și numai pentru o clipă. Deci pentru o clipă. Căci harul lui Dumnezeu îi dă puterea de a iubi pe cel iubit. Aici îmi amintesc de unele mărturii ale unui sfinț asceți care aveau rugăciunea continuă și care considerau o mare păcat și o trădare numai faptul că pentru o clipă a uitat de Dumnezeu. Atunci, prin contrast, mă gândesc cum e cu viața noastră de astăzi, a omului astăzi, că de multe ori nu trec ore în șir și nu ne gândim la Dumnezeu. Nu ne aducem aminte de El sau poate că sunt, nu știu, poate că sunt oameni care și ani de zile e posibil să trăiască într-o completă uitare. Adică contrastul, adică acei sfinți se simțeau vinovați pentru o clipă de uitare și dacă noi trăim ani așa, mă întreb, deci cumva contrastul e foarte mare. Trăim o epocă întunecată din punctul ăsta de vedere, foarte, foarte întunecată. Mai departe, Domnul iubește pe toți oamenii, dar încă mai mult iubește pe cel care îl caută. E foarte interesant cumva că aici, la Sfântul Siloan, apare un fel de gradație a iubirii lui Dumnezeu, adică iubește pe toți infinit, dar mai mult pe cel care îl caută. Îl iubește și mai mult. De asta și putem vorbi de un ucenic iubit, nu de Apostolul Ioan. Nu înseamnă că ceilalți nu erau iubiți, dar probabil că iubirea se amplifică în momentul în care există o receptare ei într-un anumit tip.
1: E deja circuitul dragostei.
0: Exact, da.
1: Așa
0: mă gândesc că este. Apoi, celor pe care i-a ales Domnul le dă atâta har, când iubirea lor îmbrățișează întreg pământul și lumea întreagă. Sufletele lor arde dorința ca toți oamenii să se mântuiască, să vadă slava Domnului. Nimeni nu poate înțelege această mare iubire fără harul Sfântului Duh. Din nou, deci am observat lucrul ăsta care mi s-a părut foarte important, că îl spune Sfântul Siloan, că fără harul Duhului Sfânt nu putem înțelege iubirea lui. Deci accentuează, nu știu dacă nu, cred că fiecare pagină, aproape că nu este pagină pe care să nu spună lucrul acesta. Și asta, într-un fel, e și o critică la adresa faptului că noi prea mult psihologizăm iubirea și noi credem că e ceva omenesc. Dar nu e așa. Nu e altceva acolo. Și fără Duhul Sfânt, ceva, nu înțelegem.
1: Energie divină care îl pătrunde
0: pe om. Exact, exact.
1: Și fără altfel, simplă afectivitate. Tendința firii. Doar.
0: Apoi, vorbește Sfântul Siloan niște trepte ale iubirii și în două locuri pune așa o gradație a creșterii iubirii a omului. Ceea ce se teme de păcat iubește pe Domnul. Deci, păcat să nu păcătuiești. Ceea ce încearcă zdrobirea inimii iubește și mai mult. Ceea ce are în suflet lumină și bucurie iubește încă și mai mult. Dar ceea ce poartă harul în trupul și sufletul său și în trup a atins iubirea desăvârșită. Acesta e harul pe care Duhul Sfânt l-a dat mucenicilor, harul care îi ajuta să îndure toate suferințele. Apoi, iar din nou, o altă gradație asemănătoare cu prima, o altă ierarhie a dragostei. Când omul se teme să nu supere pe Dumnezeu printr-un păcat oarecare, e prima treaptă a iubirii. Ne punem întrebarea oare dacă suntem încă la prima treaptă. Este multe ori. Cel a cărui minte nu e tulburată de gânduri, se află pe cea de-a doua treaptă a iubirii. Nu. Cine astăzi spune că nu are mintea tulburată de niciun gând? Nu? E mai înaltă decât prima. Pe cea de-a treia treaptă, mai înaltă încă, omul simte în mod limpede harul în sufletul său. Simte prezența harului. În sfârșit, când om poartă harul Duhului Sfânt atât în trupul cât și în sufletul lui, e iubirea desăvârșită, iar oasele celui ce păstrează acest har vor deveni sfinte moaște. Deci nu mai putrezesc când ajunge în trup atâta har.
1: Întrebarea e, cine ajunge la această formă maximă de experiența dragostei, mai poate cădea înapoi la alte trepte, mai jos, să fluctueze? Sau e definitivă câștigul? Câștigul e definitiv?
0: Cred că de la un punct încolo se întâmplă ceva definitiv, de la un punct încolo, pentru că atinge omul niște nivele ale ființei care sunt deja atemporale, nivele de atemporalitate, adică este cumva din timp. din fluctuațiile acestea, din succesiunea temporală. Deci este o zonă de un suflet omului de o adâncime care e chiar mai mult decât eonii angelici. E mai o analogie mai tare a eternității decât sunt eonii angelici. Și dacă ajunge la în acea zonă, acolo cred că nu mai există întoarcere. Nu mai poate, pentru că e o stare de enstază cumva, care e similară, sigur, păstrând proporțiile, similară celei divine, nu desăvârșită, nu totală, nu infinită, dar este o participare la o neclintire, la o axialitate a propriei ființe care îl face să fie neclintit în Dumnezeu și nu mai poate să cadă atunci. Dar aceasta de obicei merge mână-mână cu ceea ce misticii numesc vederea luminii divine și trebuie să ajungi să vezi lumina divină. Nu mediat, nu reflectată în propria minte, nu prin mijlocirea simbolurilor, nu prin mijlocirea propriei minți, nu cu propria vedere și cu propriile simțiri, ci cu însăși vederea lui Dumnezeu. Dumnezeu se vede pe el însuși prin om și omul participă la vederea lui Dumnezeu decât de el însuși. Dar cred că mai vorbim și la emisiunea trecută asta, cu imagine așa, cum ochiul lui Dumnezeu cumva stă în spatele ochiului nostru și vede prin ochiul nostru, se vede pe însuși și îl face să ne vedem, să ne face și pe noi să-L vedem pe Dumnezeu cumva prin participare. Și de acolo nu mai poți să cazi într-un fel, pentru că un fel se închide un circuit și tu îți atingi veșnicia cumva, atingi, mai corect ar fi eternitatea, adică o stare intermediară în timp și veșnicie, în care nu mai poți să cazi.
1: Interesant. Și o altă întrebare, da. Și ultima. Pot fi experiențele acestea mistice de simțirea dragostei lui Dumnezeu plenar, copleșitor, false? În sensul că știu cazul unui tânăr care a avut o experiență mistică, dar atât a fost de copleșit, de absorbit, încât n-a mai vrut să mănânce, n-a mai vrut să iasă din lume, n-a mai vrut să iasă din casă, n-a mai vrut să bea nimic, foarte, foarte puțin, și a tot slăbit în pat, trăind plenar bucuria, spune, întâlnirii cu Dumnezeu. Au chemat colegii salvarea, spitalul a venit și a spus, dar nu face rele, nu face nimic, nu luăm cu noi. Și până la urmă totuși medicina psihiatrică a pus un diagnostic. Oare există așa ceva confuzie între starea mistică și patologie?
0: Da, părinții filocali ne avertizează că sunt foarte multe confuzii de astea. Păi pot fi confuzii cu apariții demonice. Demonul poate lua chip de înger de lumină și poate să spună că e el însuși Dumnezeu și tânărul care nu are experiență e păcălit. Și crede că chiar vede pe Dumnezeu sau crede că vede îngeri. Deci pot fi fie demon, fie pot fi stări psihice alterate, fie amândouă, că de obicei demonul le place să vină unde stările psihice alterate, fiindcă le place tot ce e distrus și stricat în om. Ei vin în locurile vulnerabile și le place să lovească ca niște obsedați tot în același loc. Unde vede că e vulnerabil, acolo vin și lovesc. Deci, practic, boala psihică și demonizarea pot să meargă mână-mână. Pot să fie, de asta am văzut că și în Evanghelii nu se vorbește despre boli psihice, ci despre demonizări.
1: Exact.
0: Dar asta nu înseamnă că nu erau și boli psihice, numai că esențial era demonizarea din spatele bolii psihice.
1: Sigur. Și o altă întrebare în încheierea emisiunii noastre. Dacă un credincios refuză această treaptă în alta iubirii de dușmani, spune, merg eu cu rânduielile creștinești, cu viața mea mai departe, dar chestia aceasta extrem de înaltă, elitistă, de aristocrație spirituală, eu asta nu o țin, cu iubirea de vrăjmași. E afectată viața lui duhovnicească grav?
0: Bineînțeles, da, grav. Adică este afectată grav în măsura în care este chemat la o astfel de măsură și el refuză. Important este să dorească. Chiar dacă puțin realizează, poate nu reușește mare lucru pe calea aceasta, dar măcar să încerce. Măcar să încerce. Măcar să se roage pentru vrăjmași, măcar să nu-i urască dacă nu-i poate iubi. Măcar să nu le facă rău. Este tot așa, poate mi se pare, un caz în care era o dușmănie între doi și la un moment dat zice, uite, dacă reușești totuși să nu-l lovești, să nu-l bați, e ceva. Totuși e o treaptă așa asta, că nu l-ai lovit. Dacă poți să reușești să nu te uiți urât la el, să nu, din privire, și asta deja e o măsură și mai mare. Dacă poți și să nu-i spui o vorbă, să zici o vorbă urâtă, e o măsură și mai mare. Dacă poți și să nu ai gând rău sau să nu ai pornire, atunci e deja de sfârșit, când nu mai ai nici măcar pornirea. Dar și dacă ai pornirea, dar să înfrânezi manifestarea exterioară, tot este deja un lucru mare.
1: Mare lucru.
0: Mai fi avut ceva din Sfântul Siluan de zis, dar nu știu dacă
1: un minut putem să-l lăsăm, sigur.
0: Dar mai fi ceva din Sfântul Siluan. Până acum am spus ceea ce a vorbit despre iubire la modul general, dar să vedem unde vorbește despre iubirea de vrăjmași. Asta am vrut să vă mai arat. Așa, uite, poate răspuns la ce ați întrebat înainte. Dacă nu se roagă pentru vrăjmaș, sufletul nu poate avea pace. Deci trebuie să încerce ceva, fie și puțin. Și Domnul m-a învățat să iubesc pe vrăjmași, pe vrăjmași. Lipsiți de harul Dumnezeu, nu putem fi vrăjmași. Dar Duhul Sfânt ne învață iubirea și atunci vom simți milă chiar și pentru demon, zice el. Vă rog, fraților, să faceți o încercare. Dacă cineva vă ocărește sau vă disprețuiește sau vă smulge ceea ce vă aparține sau prigonește biserica, rugați pe Domnul zicând: Doamne, toți suntem făpturile tale, ai milă de robii tăi și întoarce-i spre pocăință. Atunci vei purta în chip simțit harul în sufletul tău. La început silește inima ta să iubească vrăjmașii tăi, iar Domnul, văzând gândul tău cel bun, te va ajuta în toate și experiența însuși te va învăța calea. Dar cel ce gândește de rău pe vrăjmașii lui nu are iubirea lui Dumnezeu și nu cunoaște pe Dumnezeu. Dacă te rogi prin vrăjmașii tăi, pacea va veni asupra ta. Iar când vei iubi vrăjmașii tăi, să știi că un mare har dumnezeiesc locuiește în tine. Dacă dimpotrivă ocărăști pe vrăjmașii tăi, e semn că un duh rău locuiește în tine și el îți dă gândurile în inima ta.
1: Deci, interesant.
0: Da, și așa are foarte multe.
1: Mare lucru.
0: Da, are foarte multe învățături din acestea așa de simple și de foarte înalte.
1: Cuvinte simple și adâncim de ocean.
0: Da. Așa, așa.
1: Dragi radioascultători, l-am avut în mijlocul nostru pe titularul Catedrei de Teologie Dogmatică de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, părintele conferențiar universitar dr. Grigore Dinu Moș. Foarte mult vă mulțumim și vă mai așteptăm în mijlocul nostru.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Și dumneavoastră, dragi radioascultători, o săptămână plină de har.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
4: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție de Cântece vechi, cântece de dragoste și dor, romanțe, interpretate de Nicolae Nițescu, Cornelia Radocea și Dorel Livianu. Pentru început vă invităm să ascultați Două viori și Ar fi păcat. Cântă Nicolae Nițescu.

Continuăm programul muzical de la această oră cu romanțele Adio, măi puiule măi și Amorul nu e de uitat. Cântă Cornelia Radocea.

În continuare, vă invităm să ascultați romanțele. Îți mai aduci aminte, doamnă, și ce faci astă seară tu? Cântă Dorel Livianu.

Eu de câte ori am vrut ca să te întâlnesc, tu ca niciodată ai fost ocupată, pentru asta n-am putut.

Sură spre șosea, fericit în sfârșit, am să-ți spun iubirea mea. Ce faci astă seară tu, poți să-mi dai un randevu, spune-mi doar atât.

0: Poți-mi dai un rendezvous, spune-mi doar atâta, da sau...
1: Ați ascultat cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Nicolae Nițescu, Cornelia Radocea și Dorel Livianu. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până la o nouă ediție, toate bune! Iar acum vă lăsăm în compania interpretului Dorel Livianu cu romanța

0: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Credincioșii clujeni prezenți la Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din municipiu au primit azi binecuvântarea arhierească. Astăzi a fost sfințită și pictura bisericii din parohia Pădureni, protopopiatul Turda. La Iași va începe de joi cel mai mare pelerinaj de la noi din țară, cel la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Și 20 de tineri vor fi selectați pentru a promova prin proiecte locale valorile democratice europene și beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană. Acum știrile pe larg. Predica de pe munte este magna didactica a împărăției lui Dumnezeu, le-a spus astăzi în al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, credincioșilor clujeni prezenți la Catedrala Mitropolitană din municipiu. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un subor de preoți și diaconi. În cadrul cuvântului de învățătură, pornind de la sfaturile Sfântului Siluan Adhonitul, în al preasfinția sa a vorbit despre două metode recomandate de acesta în vederea păstrării harului lui Dumnezeu și a mântuirii sufletului: renunțarea la atitudinea revanșardă și practicarea recunoștinței în situații critice.
2: Domnul Iisus Hristos i-a iubit și pe cei ce l-au pironit pe cruce. El este exemplu absolut de iubire a vrăjmașilor. Dar între sfinții care l-au urmat pe Domnul Hristos avem multe exemple de oameni care și-au pus foarte serios problema mântuirii și i-au iubit pe vrăjmașilor. Un sfânt pe care îl cunoașteți, frățiile voastre, prea bine prin ceea ce s-a scris despre el, Sfântul Siluan Adhonitul. În cartea cu viața sa, scrisă de Sofronie Zaharov, găsim multe lucruri importante și bune pe care, punându-le în practică, ne mântuim sufletul. Dar o învățătură este aceasta. Sfântul Siluan zice: pentru a păstra harul Duhului Sfânt în inima voastră, adică pentru a vă mântui, pentru a păstra harul Duhului Sfânt în inima voastră, două lucruri trebuie să faceți. Ușor de exprimat, greu de înfăptuit. Să iubiți pe vrăjmașii voștri, unul, și al doilea, să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate necazurile. Iubindu-i pe vrăjmaș și mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru necazuri, rămâne Sfântul Duh, harul Sfântului Duh în sufletele noastre și ne mântuim. Lucrul acesta ne învață Sfântul Siluan Adhonitul.
1: Al preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de părintele profesor Vasile Stanciu. La finalul slujbei, pentru întreaga activitate pastoral-misionară, culturală și academică, mitropolitul Andrei l-a ridicat la rangul de arhidiacon pe diaconul dr. Mircea Gheorghe Abrudan, istoric și cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, precum și cadru didactic asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai. La Sfânta Liturghie au luat parte sute de credincioși clujeni. Mulți din cei prezenți au participat la slujbă în fața catedralei din Piața Avram Iancu, rugându-se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, s-a aflat azi, în duminica a 19-a după Rusalii, în mijlocul credincioșilor din localitatea Pădureni, protopopiatul Turda, cu prilejul sfințirii picturii bisericii parohiale. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei, ierarhul a oficiat de la ora 9 slujba de sfințire a picturii, realizată între anii 2023 și 2026 de pictorul Alin Iuga. În continuare, preasfințitul părinte Samuel a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în apropierea bisericii, alături de un subor de clerici. După citirea Evangheliei, ierarhul a rostit cuvântul de învățătură care s-a axat pe cele trei direcții principale prin care ne putem iubi vrăjmașii: renunțarea la orgoliu, rugăciunea pentru dușmani și evitarea calomnierii lor.
3: De multe ori, cred că relațiile dintre oameni se strică, se degradează și pentru faptul că fiecare așteaptă să facă primul pas, celălalt. De exemplu, dacă este vreo supărare între cineva, fiecare gândește să-și ceară el mai întâi iertare, celălalt. Să vină el la mine să-și ceară iertare. Sau el a greșit mai mult. Și deci Domnul Hristos ne arată o altă cale, calea iubirii care face primul pas. Deci să fim noi care să facem primul pas. Și atunci înseamnă că dacă facem noi primul pas, înseamnă că avem în noi totuși Duhul lui Dumnezeu. Elia ne-a spus, iubiți pe vrăjmașii voștri. Iar apostolul zice, puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciune. Și cele două texte a Evangheliei și a Apostolului se întâlnesc în acest punct important. Și anume, singuri nu putem împlini Evanghelia. Trebuie să fim foarte realiști și sinceri. Nu vom putea să iubim pe vrăjmași cu puterea noastră. De singur nu vom putea face aceasta. Avem nevoie de Harul lui Dumnezeu. Puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. De aceea, trebuie în primul rând să ne rugăm. Sfântul Marcu Ascetu, în lucrarea despre legea duhovnicească pe care o găsim în volumul 1 al Filocalie, spune așa: cel ce se roagă pentru oameni, pentru oamenii care îl nedreptățesc, îi înspăimântă pe draci. Auziți? Atunci când ne rugăm pentru cineva care ne-a făcut rău, îi speriem pe draci. Pentru că ei nu concep ca un om să poată face așa ceva. Așa că dacă vrem să scăpăm și noi de necurații, uite, să ne rugăm pentru cei care ne fac rău, că ei se înspăimântă de această putere, care, pentru că își dau seama că omul nu poate face cu puterea lui, înseamnă că dacă omul se roagă pentru cineva care îi face rău, înseamnă că sălășluiește în acel om harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Și apoi să nu-i vorbim de rău, să nu le dorim răul. Eu de multe ori am spus oamenilor acest lucru. Nu-i nevoie să-i cerem noi lui Dumnezeu să-i se întâmple ceva rău cuiva. Știe Dumnezeu cum să gestioneze toate aceste lucruri. Să lăsăm totul pe seama lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos ne-a arătat și El prin propria sa viață că porunca iubirii vrăjmașilor nu este o teorie. Când ne-a arătat? Mai multe situații, dar eu vă spun doar una. Aceea de pe cruce, când a fost răstignit și ocărât și bajocorit. Care a fost atitudinea Domnului? A zis, Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac.
1: Presfințitul Părinte Samuel Bistrițianul. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Paroh Dorin Moldovan a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, pentru implicarea în restaurarea și frumusețarea bisericii din încredințarea în al Presfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, acesta a fost hirotesit iconom stavrofor cu dreptul de a purta crucea pectorală. Au fost acordate distincții și mai multor binefăcători ai parohiei. Marin Lața și Gheorghe Tritian au primit Ordinul Mihai Vodă, Ionut Slăcan, Ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Mihai Florea, Ordinul Episcop Nicolae Ivan, iar Vasile Ludușan, Ordinul Sfinții Martirii Năsăudeni. Alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire. La slujbă au participat numeroși credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare, precum și reprezentanți ai autorităților județene și locale. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Pădureni a fost construită între anii 1936 și 1938 și a trecut de-a lungul timpului prin mai multe etape de renovare. Biserica Ortodoxă l-a pomenit azi pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. A fost unul dintre cei mai importanți teologi ortodoxi ai secolului trecut. Canonizarea sa a fost aprobată de Sfântul Sinod în anul 2024. Născut la 16 noiembrie 1903 în localitatea Vlădeni din județul Brașov, părintele Dumitru Stăniloae a studiat teologia la Cernăuți, unde a obținut și titlul de doctor. A fost hirotonit preot în anul 1932 și a desfășurat o îndelungată activitate didactică la Sibiu și București, contribuind la formarea mai multor generații de preoți și teologi. O contribuție deosebită a avut-o prin traducerea și comentarea scrierilor Sfinților Părinți reunite în Filocalie. În anul 1958, în timpul regimului comunist, a fost arestat și a trecut prin

0: Ca evenimentul va începe la ora 17 în aula Facultății de Teologie Ortodoxă. Tema întâlnirii este românii din Transilvania în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, între lupta pentru apărarea credinței și cea pentru obținerea cetățeniei. Conferința va aborda rolul credinței, al educației și al luptei pentru recunoaștere civică în păstrarea identității românilor transilvăneni. Evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj și două colegii clujene. Participarea este gratuită pe bază de înscriere. Pregătirile pentru pelerinajul de la Iași, prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, au intrat în etapa finală. Pelerinajul va începe joi, 8 octombrie, iar 10.000 de credincioși sunt așteptați în capitala Moldovei. Aproximativ 1.500 de voluntari vor fi prezenți în preajma Catedralei Mitropolitane de acolo pentru a îndruma și sprijini pe pelerini. Aceștia vor oferi băuturi calde și hrană, dar și un ghid tipărit care va cuprinde programul slujbelor, informații despre procesiuni și recomandări practice. În perioada 8-5 octombrie vor fi puse la dispoziția pelerinilor și două linii telefonice speciale pentru informații și sprijin. Anul acesta, alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, vor fi așezate spre închinare și moaștele Sfântului Paisie de la Neamț. Pelerinajul se va încheia în 15 octombrie. Continuăm cu alte știri. 20 de tineri vor fi selectați pentru a promova prin proiecte locale valorile democratice, europene și beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană. Cei interesați se pot înscrie până pe 22 octombrie la o nouă ediție a proiectului Generation EU, promotori ai democrației europene, organizat de Biroul Parlamentului European în România. Candidații trebuie să fie cetățeni ai Uniunii Europene cu rezidența în România și să facă parte dintr-o organizație de tineret, asociație studențească sau dintr-un grup informal care derulează activități pentru tineri. Fiecare candidat trebuie să propună o acțiune de comunicare adresată unui grup de cel puțin 30 de tineri sau o inițiativă online care să ajungă la minimum 3.000 de persoane. Înscrierile se fac online până în 22 octombrie la ora 12 noaptea. Cei 20 de participanți selectați vor fi anunțați în 2 noiembrie, iar la sfârșitul lunii noiembrie vor participa la București la workshopul Democrație Europeană în Acțiune. Programul se va desfășura până în mai 2027 și urmărește să crească implicarea civică a tinerilor, dar și competențele lor de gândire critică și alfabetizare mediatică. Elevii și profesorii vor avea liber mâine de ziua educației, ceea ce prelungește weekendul la 3 zile. Măsura este prevăzută în calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, iar orele nu trebuie recuperate. Elevii și profesorii revin la cursuri marți, 6 octombrie. Ziua de 5 octombrie este marcată la nivel internațional drept Ziua Mondială a Cadrelor Didactice și amintește de adoptarea în 1966 a recomandării UNESCO și a Organizației Internaționale a Muncii privind statutul profesorilor. Următoarea vacanță pentru elevi va începe în 24 octombrie și se va încheia în 1 noiembrie. Cursurile vor fi reluate luni, 2 noiembrie. Ministerul Sănătății recomandă populației să înceapă vaccinarea antigripală înainte de debutul sezonului rece. Imunizarea este indicată în special copiilor de peste 6 luni, femeilor însărcinate, persoanelor de peste 65 de ani, celor cu boli cronice, personalului medico-sanitar și persoanelor instituționalizate. Pentru categoriile cu risc crescut, vaccinul antigripal este gratuit. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% din prețul de referință. Cei care doresc să se vaccineze trebuie să se adreseze medicului de familie pentru prescrierea vaccinului. Acesta poate fi ridicat din farmacie, iar administrarea se poate face în cabinetul medicului de familie sau în farmaciile autorizate. Ministerul Sănătății reamintește că vaccinarea anuală reduce riscul formelor severe de gripă, al complicațiilor și al spitalizării.
1: Meteo.
0: Vremea se menține rece dimineața și seara și călduroasă la orele amiezii. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 7 grade, iar cele maxime între 17 și 22 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cuvântul vieții.
3: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
2: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
3: În pământul celor vii.
0: Stimați ascultători, de la această oră, în continuarea programului nostru, vom asculta cuvântul de învățătură pe care Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul l-a rostit astăzi, în duminica 19-a după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiată în Parohia Pădureni, protopopiatul Turda. Vă doresc audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
4: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați și surori în Hristos, astăzi am venit în parohia dumneavoastră cu binecuvântarea înalt preasfințitului părintelui nostru arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru a resfinți biserica și în special pentru a sfinți noua pictură care împodobește biserica dumneavoastră. Și acum spuneam și la sfârșitul slujbei de sfințire, o pictură foarte frumoasă și foarte odihnitoare, care într-adevăr ne îndeamnă la rugăciune. Acum, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, am ascultat cuvântul Domnului și cuvintele Domnului Hristos din pericopa evanghelică a duminicii de astăzi, pe care le-am auzit citindu-se acum, sunt atât de înalte încât mintea noastră omenească nu se poate să nu se întrebe dacă este cu putință așa ceva. Adică dacă este cu putință chiar să împlinim aceste cuvinte. Cum să-L iubesc pe Cel care m-a rănit? Cum să fac bine Celui ce mi-a făcut rău? Cum să mă rog pentru Cel ce m-a nedreptățit? Așa gândesc foarte mulți dintre noi. Trebuie să fim sinceri, să recunoaștem. Dar și răspunsul Evangheliei Domnului Hristos este pe de o parte simplu, dar pe de altă parte și profund. Și anume, răspunsul Evangheliei este că noi creștinii suntem chemați să trăim nu după măsura și logica lumii acesteia, ci după măsura iubirii Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola către Romani să nu vă potriviți Duhului acestui viac, adică să nu ne însușim mentalitatea lumii în care trăim. Că dacă și noi avem aceeași gândire, aceeași mentalitate, înseamnă că prin ce ne deosebim ca și creștini de ceilalți asemenei noștri? Deci noi suntem chemați de Dumnezeu să gândim altfel. Și cum să gândim altfel? Să gândim exact ceea ce ne spune cuvântul Evangheliei sale. Bineînțeles că fiecare om dorește să fie iubit, să fie respectat, să fie iertat, să fie înțeles și ajutat. Când greșim, noi dorim ca ceilalți să ne înțeleagă. Când suntem slabi, dorim ca cineva să aibă răbdare cu neputințele și cu slăbiciunile noastre. Când cădem, dorim ca cineva să ne ridice, să ne ajute să ne ridicăm. Când suntem necăjiți și triști, dorim ca să se găsească cineva să ne spună un cuvânt bun și mângăietor. Și Domnul Hristos ne spune, ceea ce dorești să primești, oferă tu mai întâi aproapelui tău. Bineînțeles că ar trebui să ne gândim numai la ce am aștepta noi de la semenii noștri, ca să ne fie nouă bine. Un părinte stareț spunea celor din obștea lui, când mai făceau câte o mică greșeală, o boacănă, să zic așa, și sigur că fratele își cerea iertare, venea și își cerea iertare. Și starețul îi spune așa, frate, să știi că ești iertat, te iertăm, dar totuși gândește-te că, sigur, poate ție îți este bine cu noi, aici în obștea noastră, în mănăstirea noastră, dar nouă ne este oare bine cu tine? Și de multe ori, vedeți, noi așa gândim, așteptăm mereu ca să facă altcineva încât noi să ne simțim bine. dar noi nu ne gândim să-i facem și pe alții să se simtă bine. Deci nouă poate ne este bine în familia noastră, în societatea noastră, la locul de muncă, dar trebuie să ne punem și întrebarea aceasta. Oare celorlalți din familia noastră, din localitatea noastră, de la locul de muncă, oare lor le este bine cu noi? E să simt confortabil în compania noastră. Deci, Domnul Hristos ne spune că ceea ce dorim să primim, să oferim noi mai întâi. Și această poruncă dumnezeiască ne schimbă felul în care începem să-i privim pe semenii noștri. Cum ne schimbă? În sensul că nu mai întrebăm ce mi-a făcut cutare sau cutare semen al meu, ci mă întreb și ce pot eu să-i fac lui să-i fie bine. De multe ori, cred că relațiile dintre oameni se strică, se degradează și pentru faptul că fiecare așteaptă să facă primul pas, celălalt. De exemplu, dacă este vreo supărare între cineva, fiecare gândește să-și ceară el mai întâi iertare, celălalt. Să vină el la mine să-și ceară iertare. Sau el a greșit mai mult și deci Domnul Hristos ne arată o altă cale. Calea iubirii care face primul pas. Deci să fim noi care să facem primul pas. Și atunci înseamnă că dacă facem noi primul pas, înseamnă că avem în noi totuși Duhul lui Dumnezeu. Domnul ne mai spune, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, pe voi, ce răsplată puteți să aveți? Credința noastră creștină își arată adevărata putere și valoare atunci când iubirea noastră trece dincolo de reciprocitate. Pentru că să iubești pe cel ce te iubește este omenește, este firesc, e natural. Să nu răspunzi răului cu rău este însă deja o lucrare mai înaltă, duhovnicească. Iar a face bine celui ce ți-a făcut rău este o măsură și mai înaltă, dumnezeiască. De aceea Mântuitorul zice, iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut fără să așteptați nimic în schimb. Ce am să vă spun? Și o pildă, o întâmplare. Poate a fost adevărată, poate nu, dar oricum ne este de folos. În vremurile de demult, atunci când oamenii de multe ori n-aveau nevoie de oraș, oamenii se descurcau în satul lor, deci în mediul rural, s-a întâmplat că un om era deranjat de faptul că copiii din sat, în special din vecini, tot treceau gardul, săreau gardul în grădina lui și poate mai și luau câte ceva de pe acolo, poate vreun fruct, ceva. Și el era, sigur, deranjat. Și ce s-a gândit el? S-a gândit să-și cumpere un dulău, un câine rău. Așa ca să-i sperie pe copii. Numai că odată s-a întâmplat că o fetiță mai mică, mai neștiutoare, care nu și-a dat seama de pericol, tot așa a trecut gardul în grădină și câinele a omorât-o de-a dreptul. Și, bineînțeles că toți locuitorii satului au fost foarte revoltați. Atât de revoltați și de indignați, încât s-au hotărât ca nimeni să nu mai aibă nimic de a face cu acel om, să nu mai dea absolut nimic, să nu mai vândă, să nu mai cumpere nimic de la el. Încât omul acela, fiind izolat complet, a sărăcit și s-a și îmbolnăvit de supărare și el. Și când era deja în starea aceasta, într-o zi, vecinul lui, exact tatăl fetiței omorâte de câinele său, intră în ograda lui cu o căruță, cu bunătăți și cu cele de trebuință pentru viață. Și când a văzut asta, omul a exclamat în lacrimi și a zis, Doamne Dumnezeule, tocmai Tu te-ai găsit să vii să-mi faci asta. De ce faci asta? Tocmai Tu. Și omul, deci tatăl fetiței omorâte, zice, fac aceasta pentru ca să-L am totdeauna pe Dumnezeu viu în mine. Vedeți unde se lășește Dumnezeu? Într-o inimă care poate să facă bine vrăjmașului său, celui care i-a făcut rău. deși noi să facem binele tuturor, indiferent că ne-au făcut bine sau rău, să facem binele pentru a-L păstra pe Dumnezeu viu în noi, în inima noastră și în mintea noastră. Și acum vă rog să mai observați un aspect care e important și acesta. Deci când Domnul Hristos ne cere să facem bine celor ce ne fac rău, de fapt Domnul nu ne spune că trebuie să considerăm răul drept bine. Nu ne cere să numim nedreptatea dreptate sau să numim păcatul virtute. Nu. Ne cere să nu lăsăm răul celuilalt să nască răul în inima noastră. Putem uneori să îndepărtăm sau să ne îndepărtăm de omul care ne face rău. Putem să-i punem limite. Putem poate chiar și să ne căutăm pe căi legale și cinstite dreptatea atunci când este necesar. Dar nu trebuie niciodată să lăsăm ura să ne stăpânească sufletul. Pentru că, să știți că ura îl rănește în primul rând pe cel care o poartă în sufletul său. Să știți că sunt unii oameni care nici nu le pasă că sunt urâți de cineva. Nu-i rănește ura altora, dar cei care urăsc să rănesc pe ei înșiși. Și acum să ne întrebăm, de ce trebuie totuși să iubim chiar și pe vrăjmași și pe răufăcători? Și răspunsul îl găsim tot în cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Duminicii de astăzi. Zice Mântuitorul, și veți fi fiii celui prea înalt. Deci dacă facem asta, suntem fiii celui prea înalt. Că El este bun, zice mai departe Mântuitorul, și cu cei nemulțumitori și răi. E adevărat că uneori când răutatea oamenilor depășește anumite limite, Dumnezeu a mai luat și măsuri. Dar zice Sfântul Petru că cine este copilul care să nu fie pedepsit de părintele sau atunci când face rău? Dar părinții când își pedepsesc copiii nu o fac din răzbunare sau din răutate. O fac tocmai pentru îndreptare, ca și măsură, ca și metodă pedagogică. Dumnezeu nu ne iubește numai atunci când suntem vrednici de iubire, pentru că dacă ar fi fost așa, cine dintre oameni ar mai fi avut nădejde? Dumnezeu ne-a iubit și când eram păcătoși și ne-a căutat și când eram departe de El și ne-a ridicat și când eram căzuți. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în prima sa epistolă sobornicească, în capitolul 4, versetul 10, scrie: în aceasta este dragostea lui Dumnezeu, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Concluzia Evangheliei de astăzi a fost ultimul verset. Fiți milostivi precum Tatăl vostru cel din ceruri milostiv este. Și aici constatăm că Mântuitorul nu ne zice fiți asemenea oamenilor. Fiți milostivi sau buni, așa cum este bun sau milostiv vecinul tău, colegul tău de muncă sau altcineva. Măsura milostivirii nu este un alt om, ci însuși Dumnezeu. Fiți milostivi precum Tatăl. Și să știți că milostivirea este una dintre cele mai frumoase însușiri ale vieții creștine. A fi milostiv înseamnă să vezi în celălalt nu doar greșelile lui, ci să vezi în el chipul lui Dumnezeu. Pentru că și Dumnezeu, să știți că privește omul și vede ceea ce poate deveni el prin har. Dumnezeu vede în fiecare om potențialul pe care îl are și tot așteaptă și tot așteaptă ca omul să-și actualizeze acel potențial bun. Și citirea apostolului de astăzi ne conduce spre același sel, dar dintr-o altă perspectivă. Sfântul Apostol Pavel vorbește în textul pe care l-am auzit citindu-se acum la liturghie despre un om în Hristos care a fost răpit până la al treilea cer și a auzit cuvinte de nespus, de negrăit. Și totuși, După această experiență extraordinară pe care de fapt a avut-o Pavel, că despre el este vorba, despre acel om care a avut acea experiență, el nu se laudă. Sfântul Pavel nu se laudă cu asta. Dimpotrivă, vorbește despre ghimpele trupului, despre o încercare de care s-a rugat să fie izbăvit. Și totuși, Domnul i-a răspuns așa, îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Ce cuvânt extraordinar! Noi, aproape întotdeauna, îi cerem lui Dumnezeu, Doamne, ia-mi necazul, scapă-mă de necaz, schimbă situația grea în care mă aflu, sau îndepărtează pe omul acesta din viața mea care îmi face rău și mă supără. Și, da, uneori Dumnezeu ne ascultă, dar de alte ori nu îndepărtează încercarea, însă ne dă altceva. Ne dă harul de a o putea purta acea încercare, acea ispită. Pentru că există lucruri pe care Dumnezeu le poate transforma și le și transformă în prilej de mântuire. Să știți că și Sfântul Paisie Aghioritul spunea că Dumnezeu n-ar îngădui niciun necaz, nicio ispită în viața omului dacă Dumnezeu știe că nu poate transforma acea încercare într-un prilej de mântuire. Și Sfântul Apostol Pavel înțelege acest lucru, de aceea spune: deci foarte bucuros mă voi lăuda mai ales în slăbiciunile mele. Auziți? Sfântul Pavel spune că mai bucuros mă voi lăuda în slăbiciunile mele ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. Și acum vedem legătura dintre citirea Evangheliei și citirea Apostolului. Evanghelia ne-a spus, iubiți pe vrăjmașii voștri. Iar Apostolul zice, puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciune. Și cele două texte a Evangheliei și a Apostolului se întâlnesc în acest punct important. Și anume, singuri nu putem împlini Evanghelia. Trebuie să fim foarte realiști și sinceri. Nu vom putea să iubim pe vrăjmaș cu puterea noastră. De singur nu vom putea face aceasta. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. De aceea, trebuie în primul rând să ne rugăm. Sfântul Marcu Ascetu, în lucrarea despre legea duhovnicească pe care o găsim în volumul 1 al Filocaliei, spune așa: cel ce se roagă pentru oameni, pentru oamenii care îl nedreptățesc, îi înspăimântă pe draci. Auziți? Atunci când ne rugăm pentru cineva care ne-a făcut rău, îi speriem pe draci. Pentru că ei nu concep ca un om să poată face așa ceva. Așa că dacă vrem să scăpăm și noi de necurații, uite, să ne rugăm pentru cei care ne fac rău, că ei se înspăimântă de această putere, care, pentru că își dau seama că omul nu poate face cu puterea lui, înseamnă că dacă omul se roagă pentru cineva care îi face rău, înseamnă că sălășluiește în acel om harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Și apoi să nu-i vorbim de rău, să nu le dorim răul. Eu de multe ori am spus oamenilor acest lucru. Nu-i nevoie să-i cerem noi lui Dumnezeu să-i se întâmple ceva rău cuiva. Știe Dumnezeu cum să gestioneze toate aceste lucruri. Să lăsăm totul pe seama lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos ne-a arătat și El prin propria sa viață că porunca iubirii vrăjmașilor nu este o teorie. Când ne-a arătat? În mai multe situații, dar eu vă spun doar una. Aceea de pe cruce, când a fost răstignit și ocărât și bajocorit. Care a fost atitudinea Domnului? A zis: Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac. Iubiți credincioși, duminica de astăzi ne-a pus în față două adevăruri. Și anume, nu răspunde răului cu rău. Și al doilea, nu te bizui numai pe puterea ta, ci pe harul lui Dumnezeu. Și mai citez încă un cuvânt tot din volumul 1 al Filocaliei, care spune așa: când săvârșești fapte virtuoase, adu-ți aminte de cel ce a zis: fără de mine nu puteți face nimic. Și este mai bine să fim batjocoriți de oameni decât de draci. Ocara de la oameni aduce întristare inimii, dar se face pricină de curăție celui care o rabdă. Nu este un alt mijloc de a ne curăți mai bine de greșelile noastre decât ceea ce Dumnezeu încăduie să vină peste noi. Și așa iară este un lucru foarte important de ținut minte. Dacă Dumnezeu n-ar îngădui, nu ni s-ar întâmpla nicio supărare, nicio nenorocire. când Domnul era înaintea lui Pilat, Pilat se lăuda cu puterea lui și a zis, mie nu-mi vorbești, nu știi că am putere să te răstignești și am putere să te eliberez. Și Domnul îi spune, n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. Deci ceea ce s-a întâmplat cu Mântuitorul, s-a întâmplat că Dumnezeu i-a îngăduit sau le-a îngăduit celor ce au făcut ceea ce au făcut. Așa și cu noi. Dacă ni se întâmplă ceva neplăcut, înseamnă că Dumnezeu a îngăduit. Și dacă Dumnezeu a îngăduit, a îngăduit cu siguranță cu un anumit scop. Și Dumnezeu, așa cum spunea Sfântul Paisie, Aghioritul, vrea să scoată din orice lucru rău care ni se întâmplă, vrea să scoată mântuirea noastră. Așa că să avem mai multă încredere în ceea ce Dumnezeu lucrează cu noi. Să nu ne pierdem niciodată răbdarea și nădejdea. Să ne rugăm și o să vedem și o să ne uimim chiar de schimbările duhovnicești care se pot întâmpla în sufletul nostru dacă nu răspundem răului cu rău și dacă nu ne mai bazăm numai pe puterile noastre, ci pe puterea Harului Dumnezeiesc. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
0: În minutele care au trecut, am ascultat împreună cuvântul de învățătură pe care Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul l-a rostit astăzi, în duminica 19-a după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiată în Parohia Pădureni, protopopiatul Turda.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită să pășiți pe urmele Mântuitorului Hristos într-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, care se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 12-19 octombrie 2026, cu zbor direct din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Nazaret și Cana Galilei, Muntele Tabor, Capernaum și Marea Galilei, Ierusalimul, Drumul Crucii și Sfântul Mormânt, Betleemul și Muntele Măslinilor, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Cotârlă Petru Călin, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Aici Radio Renașterea.

0: Aimile Oberi.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Iată-ne ajunși la cea de-a treia emisiune dedicată operei Macbeth de Giuseppe Verdi, emisiune în care vom începe să ascultăm această operă în prima ei versiune, cea gândită de către compozitor în anul 1847 pentru Teatro de la Pergola din Florența. Dar mai întâi vreau să vă spun faptul că am gândit aceste emisiuni sub semnul prieteniei și a frumosului. În primul rând, mi-aș permite să îi dedic aceste emisiuni mamei mele, care de multe ori se emoționa împreună cu mine în momentul în care vorbeam despre o adevărată iubire a mea pentru creația lui Verdi. Nu era muziciană, dar era sensibilă la frumos. În același timp, nu în ultimul rând, aș vrea să îi dedic mai ales aceste emisiuni cu prima versiune unui prieten și coleg minunat, fără de care poate nu aș fi realizat acum acest lucru, și anume colegului și prietenului Emil Metea, care mi-a fost și îmi este alături cu mult devotament în realizarea acestor emisiuni, pentru care îndrăznesc să spun ne bucurăm împreună. Nu în ultimul rând, aș vrea să-i dedic această emisiune unei fidele ascultătoare și prietene minunate a emisiunii Tainele Operei, Andreea Iordan din București, care ne urmărește prin intermediul internetului. Îmi aduc aminte cum într-o seară, în urmă cu 12 ani, am ascultat împreună, atunci prin telefon, această înregistrare pe care pot spune că am cunoscut-o datorită ei, datorită sensibilității inimii sale pentru lucrurile mai puțin cunoscute. În același timp, fiind vorba de prietenii, m-aș referi din nou chiar la compozitorul Giuseppe Verdi. În aceste săptămâni, cu prilejul studiului operei Macbeth, în cele două versiuni, am recitit o carte scrisă despre Verdi de către Gustavo Marchesi, un muzicolog italian. Prima versiune a operei Macbeth a fost compusă, după cum am spus, pe un libret realizat de către Francesco Maria Piave, dar și cu contribuția poetului Andrea Maffei, un conte care a fost un prieten nedespărțit al lui Verdi. Este emoționantă prietenia pe care atât el, cât și soția sa, Giuseppina Streponi, a avut-o pentru această familie, mai ales pentru soția contelui și poetului Andrea Maffei, Clarina Maffei, o protectoare a muzicienilor cu adevărat talent, dar, după cum reiese din scrisorile lui Verdi, aș îndrăzni să spun, un suflet nobil. Personal, aș spune că mă simt poate mai legat sufletește de această primă versiune, nu pentru faptul că este necunoscută publicului larg, ci pentru faptul că întotdeauna când o ascult, mă emoționează, creindu-mi o înălțare sufletească deosebită. De aceea, pentru mine este o adevărată bucurie să prezint această primă versiune a operei Macbeth. Din punct de vedere al variantelor interpretative, se pare că există patru înregistrări integrale, prima realizată În anul 1878, sub bagheta lui John Matheson, cea de-a doua, realizată de către Marco Guidarini la festivalul de la Martina Franca din 1997, variantă pe care de altfel v-o și propun spre audiție, și nu în ultimul rând, o variantă realizată între anii 2017-2018 de către dirijorul Fabio Biondi, dirijor cunoscut mai ales pentru muzica barocă. De altfel, se pare că această înregistrare a fost o adevărată cercetare pentru el, încercând să dea o interpretare în format istoric, folosind atât instrumente de epocă, dar și orchestrele de dimensiuni mai reduse, așa cum erau în timpul lui Verdi. Acestea ar fi variantele cele mai cunoscute, dar mai există și o a patra variantă realizată la Londra de către dirijorul Edward Downes. Un dirijor cunoscut mai ales pentru colaborările sale cu Luciano Pavarotti la începutul carierei acestuia, dar a cărui carieră se pare că este mult mai bogată decât o cunoaștem noi, și se pare că Edward Downes a fost pasionat de-a lungul vieții sale de redarea unor opere în variantele lor inedite. De exemplu, cunosc cu el o înregistrare cu opera Rienzi de Richard Wagner, se pare singura variantă realizată vreodată completă, așa cum a gândit-o compozitorul. Sau, cel puțin, este cea mai completă variantă, având în vedere că partitura originală a operei s-a pierdut. Astfel încât dirijorul se pare că a fost nevoit să facă foarte multe cercetări. Cu alte cuvinte, această versiune este destul de rar cântată în zilele noastre, de aceea, repet, consider prezentarea ei un adevărat privilegiu. Nu vom mai insista cu anumite date pe care le-am prezentat cu prilejul audiției versiunii cunoscute, cea realizată în 1865 pentru opera din Paris. În schimb, vom prezenta înainte de fiecare act acțiunea, astfel încât cei care ne urmăresc pentru prima dată să o aibă proaspăt în minte. Acțiunea operei Macbeth se desfășoară în Scoția în jurul anului 1040. În prima scenă întâlnim un grup de vrăjitoare care așteaptă sosirea lui Macbeth. Acesta, împreună cu generalul Banco, prietenul său, participă alături de regele Duncan la o bătălie împotriva rebelilor, pe care de altfel îi vor și învinge. Iată că sosește Macbeth însoțit de prietenul său Banco. Văzându-l, vrăjitoarele îl salută, numindu-l la început Tan de Glemis,

vor avea o anumită tulburare. Iată însă că sosesc mesagerii regelui Duncan, care îi spun lui Macbeth că regele l-a numit Tan de Cawdor, deoarece Tanul care i-a condus până atunci fusese înțeles cu adversarii regelui și și-ar fi dorit să trădeze. În duetul pe care Macbeth îl are cu Banquo, atât Macbeth cât și Banquo meditează la cele întâmplate, spre nedumerirea mesagerilor care așteaptă ca Macbeth să-i urmeze pentru a-l conduce înaintea regelui Duncan. După plecarea lui Banquo și a lui Macbeth, vrăjitoarele discută despre cele întâmplate, spunând că se vor mai întâlni cu Macbeth cândva. În următoarea scenă o întâlnim pe Lady Macbeth, căreia soțul său i-a trimis o scrisoare în care îi vorbește despre cele întâmplate. În celebra sa arie Vieni Tafreta Accendere, Lady Macbeth își exprimă adevăratele sentimente, dorind să îl îndemne pe soțul său la fapte care îl pot face să ajungă pe drumul cel mai scurt, rege al Scoției. În momentul în care Macbeth sosește, aceasta, prin cuvinte meșteșugite, îi toarnă în inimă veninul care îl face pe Macbeth să se gândească la uciderea regelui Duncan. O pagină orchestrală anunță sosirea regelui Duncan. Această pagină a fost păstrată și în versiunea revizuită și redă o anumită atmosferă de sărbătoare, dar la o privire atentă încă din această pagină orchestrală, această atmosferă de sărbătoare are parcă la un moment dat o atmosferă întunecată, fiind realizată în general în nuanțe mici, piano pianissimo, rar un mezzo forte. Înainte de miezul nopții, Macbeth meditează la cele ce i-a spus soția lui și în cele din urmă hotărăște să-l ucidă pe regele Duncan. În momentul în care clopotul vestește miezul nopții, Macbeth, de altfel, va pătrunde în camera acestuia și îl va ucide. Mare va fi însă spaima lui în momentul în care își va privi mâinile pline de sânge. Zadarnice vor fi cuvintele soției lui, care încearcă să-l încurajeze, la un moment dat luându-l chiar în râs. Macbeth este cuprins de remușcări. Câteva bătăi în poarta castelului îl fac să tresară și în cele din urmă va părăsi acel loc însoțit de către Lady Macbeth. Iată că sosește Macduff, care, după câte spune el, a venit pentru a împlini porunca regelui Duncan. Acesta îi poruncise să-l trezească înainte de ivirea zorilor. El îi va spune toate acestea lui Banquo. Rămas singur, Banquo se gândește cu groază la noaptea care a trecut și în care avea tot timpul impresia că aude în visele sale voci prevestitoare de moarte. Iată că sosește Macduff îngrozit, cerându-i lui Banquo să-l urmeze în camera regelui. Auzind zarva, locuitorii castelului împreună cu Macbeth și cu soția sa vor alerga imediat în acel loc. Spre stupoarea tuturor, Banquo va relata faptul că regele Duncan a fost ucis. "E morto assassinato il re Duncano", va spune el. Finalul actului întâi are la bază o rugăciune inexistentă în piesa omonimă a lui Shakespeare. Această rugăciune este gândită mai degrabă a fi interpretată în genul vocal simfonicului, mai degrabă decât în cel al operei, pentru a reda această solemnitate.

demnitate a rugăciunii. Din punct de vedere muzical, actul întâi este aproape neschimbat în prima versiune a operei, fapt care ne face să ne gândim că Verdi a avut foarte clar în minte anumite idei încă din anul 1847. Din nou vom întâlni contrastul între lumea reală și lumea fantastică reprezentată de către vrăjitoare. Din punct de vedere interpretativ, varianta realizată de Marco Guidarini este o variantă care urmărește îndeaproape desfășurarea teatrală, extrem de dramatic, dar și adânc în același timp, ferindu-se de o anumită monumentalitate a unor interpretări gândite mai degrabă pentru operele târzii ale lui Verdi. Există totuși anumite schimbări în duetul dintre Lady Macbeth și soțul său, schimbări care, aș spune că, pun foarte mult accent pe teama lui Macbeth, care ajunge la paroxism. În momentul refacerii operei, Verdi renunță la anumite pasaje din prima versiune a duetului, dar nediminuând absolut deloc tensiunea dramatică. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi actul întâi al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, în prima versiune a acesteia, versiune realizată pentru Teatru de la Pergola din Florența în anul 1847. Distribuția este următoarea: Macbeth, baritonul Evgenii Demerdiev; Lady Macbeth, soprana Iano Tamar; Banco, basul Andrea Papi; Macduff, tenorul Andrea La Rosa; Malcolm, fiul regelui Duncan, tenorul Emil Alekperov; doamna de companie a lui Lady Macbeth, soprana Sonia Lee. Își dau concursul Corul de Cameră din Bratislava și Orchestra Internațională a Italiei, dirijate de Marco Guidarini. Amintesc faptul că ascultați o înregistrare dintr-un spectacol care a avut loc în anul 1997 cu prilejul festivalului de la Martina Franca.

În deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actul întâi al operei Macbeth de Giuseppe Verdi. Iată pe scurt acțiunea celui de-al doilea act. În prima scenă îi întâlnim pe cei doi soți funești stând de vorbă. Lady Macbeth este îngrijorată de faptul că îl vede pe soțul său pe gânduri. Acesta îi spune că se gândește la prezicerile vrăjitoarelor care i-au vestit lui Banco faptul că este părintele unui mare neam de regi, în timp ce Macbeth nu va avea niciun urmaș la tron. În aceste condiții, Macbeth se gândește să-l ucidă pe Banco, lucru acceptat și de către soția lui. În cea de-a doua scenă a operei, îi întâlnim la început pe ucigașii tocmiți de către Macbeth pentru asasinarea lui Banco. Corul lor aduce încă de la început o atmosferă sumbră. Verdi redă foarte sugestiv acea atmosferă nocturnă. De altfel, acea atmosferă este redată în continuare și în acordurile din introducerea ariei lui Banco. Acesta sosește cuprins de negre presimțiri. De altfel, va da frâu liber sentimentelor în celebra sa arie, Come dal cel precipita. Dar va fi atacat de către oamenii tocmiți de Macbeth, care în cele din urmă îl vor ucide. Orchestra redă extrem de sugestiv această ucidere a lui Banco. Fiul său, Fleanțio în operă, reușește să fugă. Ultima scenă a actului al doilea o reprezintă banchetul pe care Macbeth îl dă în cinstea supușilor săi. La acest banchet sunt invitați toți oamenii de vază ai Scoției. Lady Macbeth va cânta un brindisi, dar la un moment dat, în timpul petrecerii, sosește unul dintre oamenii tocmiți care îl anunță pe Macbeth faptul că Banco a fost ucis. Văzând că soțul ei a căzut pe gânduri, Lady Macbeth încearcă să-i atragă atenția asupra oaspeților. Dar tocmai în acel moment, Macbeth vede pe neașteptate apărându-i în față fantoma lui Banco. Auzind cuvintele sale, invitații la banchet au impresia că regele este bolnav și vor să plece, dar sunt opriți de către Lady Macbeth. Aceasta, pentru a înviora atmosfera, va cânta din nou acel brindisi, dar Macbeth va vedea în același timp apărând iarăși fantoma lui Banco. În cele din urmă, invitații vor părăsi îngroziți sala. În urma celor întâmplate, Macbeth hotărăște să meargă la vrăjitoare pentru a afla viitorul. Din punct de vedere muzical, în actul al doilea apar anumite modificări față de versiunea pe care o cunoaștem

despre Verdi, faptul că de multe ori anumiți muzicologi afirmă faptul că această arie este inferioară celei pe care o cunoaștem astăzi. Mai degrabă aș spune că poartă amprenta epocii anilor respectivi, gândindu-ne la tânărul Verdi și la modul în care compunea în acea epocă. De altfel, după părerea mea, opera Macbeth este exponenta a două perioade, perioada a doua a creației verdiene, pe care eu o situez între anii 1847-1862, momentul compunerii primei versiuni a operei Forța Destinului, în timp ce cea de-a treia perioadă a creației sale o situez între anii 1865, momentul refacerii operei Macbeth pentru opera din Paris, până în 1897, când Verdi avea să-și încheie cariera cu cele patru piese sacre pe care vi le-am și prezentat cu prilejul altor emisiuni. Macbeth, aș spune că este așadar exponenta perioadei a doua a creației verdiene, după părerea mea, dar și a celei de-a treia perioade, când Verdi a adus anumite modificări operei, având în vedere și evoluția sa stilistică. Verdi, între timp, compusese anumite opere în care limbajul său muzical tindea să se reînnoiască. De aceea aș spune că această arie a lui Lady Macbeth poartă mai degrabă acea amprentă a epocii în care a fost compusă de către Verdi. De asemenea, confruntarea cu Fantoma lui Banco este văzută puțin diferit în prima versiune față de ceea ce cunoaștem astăzi. Dar despre acest lucru vom vorbi în finalul emisiunii, când vă voi prezenta comparat această confruntare din scena banchetului, așa cum a fost gândită de către compozitor în ambele versiuni. Până atunci, dragi ascultători, vă invit să urmăriți actul al doilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi în prima versiune a acestei opere, realizată de către compozitor în anul 1847 pentru Teatro della Pergola din Florența.

Silenzio, aspettiamo.

În emisiunea Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție, dragi ascultători, actele 1 și al 2 ale operei Macbeth de Giuseppe Verdi. Reamintesc faptul că ascultăm prima versiune a operei Macbeth, versiunea originală, compusă în anul 1847 pentru Teatrul de la Pergola din Florența și nu cea pe care o cunoaștem astăzi, versiunea refăcută 18 ani mai târziu pentru opera din Paris. Distribuția a fost următoarea. Macbeth, baritonul Evgenii Demerdiev. Lady Macbeth, soprana Jan Otamar. Banco, basul Andrea Papi. Macduff, tenorul Andrea La Rosa. Malcolm, fiul regelui Duncan, tenorul Emil Alekperov. Și-au dat concursul corul de cameră din Bratislava și Orchestra Internațională a Italiei, dirijate de Marco Guidarini. Reamintesc faptul că ascultăm o înregistrare din spectacol a acestei prime versiuni a operei Macbeth de Verdi, realizată în anul 1997 cu prilejul Festivalului de la Martina Franca. De altfel, această versiune este destul de rar cântată în zilele noastre. Așa după cum v-am promis, dragi ascultători, în ultima parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, vă oferim spre audiție confruntarea dintre Macbeth și Fantoma lui Banco din scena banchetului din actul al doilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi. Mai întâi o vom asculta în versiunea cunoscută, cea din 1865. Reamintim faptul că Macbeth dă un banchet în cinstea supușilor săi pe care îi invită să ia parte. La acest banchet, Lady Macbeth cântă un cântec de pahar, dar la un moment dat Macbeth își exprimă regretul asupra faptului că Banco nu este prezent la acel banchet. În momentul în care vrea să se așeze la masă pe locul său, îi apare pe neașteptate fantoma lui Banco, pe care doar el singur o vede. Auzind cuvintele lui Macbeth, invitații sunt cuprinși de groază. În momentul în care vor să părăsească palatul, Lady Macbeth îi oprește, spunându-le că soțul său este suferind. Acesta, în momentul în care fantoma dispare, încearcă să-și revină și pentru a reînviora atmosfera, soția lui reia acel brindisi. Zadarnic însă, fantoma lui Banco îi apare lui Macbeth mai amenințătoare, trezind în cele din urmă spaima acestuia. Totuși, Macbeth, deși cuprins de spaimă și de disperare, îi va atrage atenția fantomei că nu-l va vedea niciodată tremurând în fața ei. Auzind cuvintele lui Macbeth, invitații vor părăsi în cele din urmă palatul. Din punct de vedere muzical, începutul acestei scene redă acea atmosferă de sărbătoare. Totuși, această atmosferă are în ea ceva sumbru. În momentul sosirii ucigașului, în orchestră se aud anumite ecouri din cântecul de pahar al lui Lady Macbeth. Aceste ecouri sunt redate de către instrumentele de suflat, dar în același timp în dialog cu instrumentele de coarde, care redau parcă spaima din mintea lui Macbeth. În momentul apariției lui Banco, Verdi folosește aici un stil declamator care anticipă cu mult anumite opere mai târzii, cum ar fi finalul actului întâi din opera Simon Boccanegra, varianta refăcută în anul 1881, sau
chiar anumite scene din Otelo. Din punct de vedere interpretativ, dirijorul Giuseppe Sinopoli accentuează aici spaima personajului, punând accent pe acel dialog între suflători care redau ecoul banchetului în dialog cu instrumentele de coarde care redau spaima din mintea lui Macbeth și tulburarea sa în momentul aflării veștii despre moartea lui Banco. În același timp, în versiunea dirijată de Giuseppe Sinopoli, trezirea lui Macbeth la realitate este accentuată printr-o anumită lărgire a tempoului. La un moment dat, în momentul reluării sale, chiar cântecul de pahar al lui Lady Macbeth este redat într-un tempo mai lent față de prima dată, gândindu-ne că aceasta privește în același timp și la invitați, dar nu-l scapă din ochi nici pe soțul său, Macbeth. Vă invităm așadar să ascultați această scenă a banchetului în interpretarea baritonului Renato Bruzon în rolul Macbeth, a sopranei Mara Zampieri în rolul Lady Macbeth, alături de corul și orchestra Operei Germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Reamintesc, ascultăm această confruntare cu fantoma lui Banco în versiunea cunoscută, adică cea refăcută de către Verdi în anul 1865 pentru opera din Paris.

Spre deosebire de versiunea pe care o cunoaștem astăzi, în prima versiune, această confruntare cu fantoma lui Banco este oarecum diferită. În momentul primei apariții a fantomei, este uimitoare o anumită îmbinare între stilul bel canto și stilul declamator pe care Verdi avea să-l folosească mult mai târziu în anumite opere ale sale. Auzind cuvintele sale, invitații nu au aici acea intervenție atât de dramatică așa cum suntem noi obișnuiți în versiunea cunoscută, deoarece Macbeth este la început oarecum mai senin, dar în același timp rupt de realitate. Văzând această fantomă, el nu mai ține cont de invitații. Această îmbinare între bel canto și stilul declamator este menținută și în momentul în care fantoma îi apare pentru a doua oară, dar nu aș spune că diminuează tensiunea acțiunii absolut deloc. Sigur că de foarte multe ori am citit anumite păreri ale unor muzicologi care susțin că Macbeth e mai convingător în momentul confruntării cu fantoma lui Banco în versiunea cunoscută, poate pentru faptul că folosea mai mult stilul declamator, dar și această abordare, această îmbinare între stilul bel canto și declamație este extrem de binevenită și ne redă un Verdi care, deși tânăr, în momentul compunerii primei versiuni, era extrem de preocupat de o desfășurare cât mai autentică a acțiunii. Vom asculta această scenă în interpretarea baritonului Evgeni Demerdiev în rolul Macbeth, alături de soprana Jano Tamar în rolul Lady Macbeth, interpreții aflându-se în compania corului de cameră din Bratislava și a orchestrei internaționale a Italiei, dirijată de Marco Guidarini.

0: În cea de-a doua parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție un fragment din scena banchetului, mai bine zis, confruntarea dintre Macbeth și fantoma lui Banco. V-am oferit această scenă atât în versiunea cunoscută a operei Macbeth, cea refăcută în anul 1865 pentru opera din Paris, dar în finalul acestei emisiuni ați ascultat-o și în prima versiune a operei Macbeth, cea din 1847, realizată pentru Teatro de la Pergola din Florența. În rolul Macbeth l-ați ascultat în această variantă pe baritonul Evgeni Demerdiev, pe soprana Jano Tamar în rolul Lady Macbeth, alături de corul de cameră din Bratislava și Orchestra Internațională a Italiei, aflate sub bagheta dirijorului Marco Guidarini. Reamintesc faptul că ascultați o înregistrare din spectacol cu această primă versiune a operei Macbeth, realizată dintr-un spectacol care a avut loc în anul 1997 cu prilejul Festivalului de la Martina Franca. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și data viitoare pentru a încheia audiția acestei lucrări, dar pentru a asculta și anumite scene pe care vi le vom prezenta comparat în cele două versiuni. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satan

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat,

Gavrila, al minților celor ascunse și al tainelor celui prea înalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie, oamenilor spunându-le, pentru aceasta cu dorință mă grăbesc a-ți cânta ție. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu. Bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie. Bucură-te, cel prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te, cel prin care întristarea

Prorocului Daniil, mai mult decât tuturor prorocilor, ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a economiei prea mare, Gavriile, și pe el l-ai înțelepțit.

având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte, puternic în războaie pururea te-ai arătat, și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură-te cel ce pe Iisus al lui Navin drăzneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te cel prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te cel prin care drept credincioși.

Mihail, căpetenie a îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudată serbarea ta cu dragoste o cinstim ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrednicește ca viața cea mai bună.

bucurie cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință: Bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce-și rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii! Bucură-te că fericitului strămoș ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, lauda multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavrile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai trezit-o spre a

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea între acest fel grăiesc ție. Bucură-te, cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te, cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut, bucură-te, cel ce pe însetatul Ismael l-ai răsat.

Bucură-te că pe cei întâi născuți ai evreilor i-ai păzit, bucură-te! Că pe cei întâi născuți ai egiptenilor i-ai omorât, bucură-te, laudă strălucită a iudeilor! Bucură-te, îngrădire tare a legii! Bucură-te că pe popor

Bucură-te cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței, bucură-te trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, bucură-te vestitorul începerii darului, bucură-te vestirea zorilor zilei, bucură-te semn.

Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat, de aceea stricție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu cu înfățișarea ta pe tiranul ai înfricoșat,

Ca un purtător de fulger atot strălucitor și întru totul bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți: bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea!

ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cântație. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te, cel ce pe martiri tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința, bucură-te cel prin care se

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta înainte.

Evangheliei tale, căci după chemarea lui Dumnezeu te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul, de aceea cu laude te fericim, bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif logodnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus în Egipt l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Hristos din Egipt înapoi l-ai chemat, bucură-te cel ce ai vestit că El va locui în cetatea Nazaret, bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsii de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

Mihaile Arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă, bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor, bucură-te, făcătorule a multe feluri de minuni, bucură-te, neîmpuținată tămăduirea bolnavilor, bucură-te, grabnică scăparea celor din robie, bucură-te, cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te că pe aceasta ai izbăvit-o de nevălirea saracinilor, bucură-te, scăparea tânărului celui afundat, bucură-te, arătarea aurului celui ascuns, bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te, cel ce pe apă faci minuni, bucură-te, înfrumusețătorul bisericii creștine.

Dar Dumnezeesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață, arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi cei ce

Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor,

Bucurule al celor ce pe tine te măresc, bucură-te, prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor, bucură-te,

Cele mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura a minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satana

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Trecem prin această lume, trecem prin această cu credință și nădejde, credință și nădejde. Și ne împărtășim mereu din iubirea lui Dumnezeu. Credința și nădejdea sunt aripile omului, iar hrana lui este iubirea lui Dumnezeu. Este sângele lui Hristos vărsat pe crucea Golgotei.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vă invităm să ne îndreptăm gândul către cei care ne-au învățat primele litere, primele rugăciuni, primele lecții despre viață și despre oameni. În fiecare an, în data de 5 octombrie, sărbătorim Ziua Internațională a Profesorului, cunoscută și ca Ziua Mondială a Educației, un prilej de recunoștință pentru cei care, cu răbdare și dăruire, modelează suflete și luminează minți. Se spune că un profesor lucrează pentru eternitate. Nu poate spune niciodată unde se oprește influența sa. Iar această influență se vede în fiecare om care păstrează în inimă amintirea unui dascăl drag. Învățătorul și profesorul, stimați ascultători, nu oferă doar cunoștințe. El oferă încredere, curaj și speranță. De multe ori, un cuvânt bun spus la momentul potrivit poate schimba destinul unui copil. Vă invităm să petrecem împreună următoarele minute cu gânduri de prețuire pentru toți cei care au făcut și fac din educație o adevărată misiune. Pentru că nu zidurile fac o școală, spunea regele Carol I, ci spiritul care domnește întrânsa. Alături de mine se află domnul învățător Bogdan Teofil de la școala gimnazială Ioan Bob din Cluj-Napoca, iar împreună vom vorbi despre frumoasa misiune a învățătorului și profesorului. Vă spun cu drag, bine ați venit la Radio Renașterea!
1: Bine v-am găsit! Bună ziua, dragi ascultători!
0: Domnule profesor sau domnule învățător, noi pe vremea noastră spuneam domnule învățător, acum sigur cred că corect
1: învățător este onorant.
0: Este onorant. Atunci, domnule învățător, vorbind despre învățători, despre profesori, fiecare dintre noi ne gândim la primii ani de școală. Și vreau să vă întreb, este școala a doua casă atât pentru copii cât și pentru profesori?
1: Da, școala este a doua casă și a doua familie. Ca să folosesc un joc de cuvinte, familia e prima școală, iar școala e a doua familie. Și aceasta nu doar pentru că aici copiii petrec foarte mult timp, ci și pentru că aici sunt cei adevărați, pot spune, aflați în relație directă cu aproapele, moment cu moment, zi de zi, aici cresc pentru comunitate sub toate aspectele. O parte din zestrea de prietenii trainice își are izvorul, după cum știm, în școală. Noi, care am trecut prin această vârstă fără griji, cum spunea Creangă, ne uităm în urmă și ne vedem cu nostalgie într-o țesătură de prietenii frumoase cu colegi și cu dascăli. Apoi, ca și în familie, copiii au nevoie de modele, le caută și le găsesc aici în școală, fie printre dascăli, fie printre colegi, iar rostul școlii este și acela de a pune în valoare, în lumină, modele de urmat. Sigur, școala este sau are menirea să învețe să fie buni, cuminți, dincolo de cunoștințele care sunt tot mai ușor de accesat, dar se învechesc tot mai rapid, mai accelerat. Atunci când preiau o nouă generație de copii, o nouă familie în formare, le spun că școala este locul unde nu se știe niciodată cine de la cine învață, ca într-o familie. Apoi, orele, miile de ore, pot spune, petrecute alături, ne ocazionează să ne împrumutăm unii altora lucrurile bune, urmând ca la un moment dat copiii aceștia dragi să-și ia zborul, să se ridice cu semințe care avem nădejdea că rodesc în mit, dacă se poate.
0: Și pentru că sunt lucruri pe care uneori muzica le spune mai frumos decât cuvintele, vă propun acum o scurtă pauză muzicală, o melodie dedicată profesorului, celui care ne-a însoțit pașii la început de drum, care ne-a învățat nu doar lecții din cărți, ci și lecții pentru viață. Vă propun, dragii mei, să ascultăm împreună această piesă cu gândul la dascălii pe care îi purtăm în amintire cu recunoștință.

0: Domnule învățător Teofil, se spune că o carte, un stilou, un copil și un profesor pot schimba lumea. Și în acest context vreau să vă întreb, cum v-ați ales această minunată profesie de dascăl? Acest drum zilnic către școală, a fost învățătorul sau învățătoarea dumneavoastră un model care v-a inspirat?
1: Prima copilărie mi-am petrecut-o într-un sat micuț din Apuseni, sat în care dascălul era într-adevăr un model, fiind privit cu mult respect. Părinții, mama deosebi, s-au gândit că singura școală, singura cale care m-ar aduce înapoi acasă, alături de ei, ar fi liceul pedagogic. Nu am ales eu, am fost doar consultat. Însă, la absolvirea acestuia, nu am luat post acasă. Îmi amintesc și acum frământarea mare cu care mă apropiam de casă în acea zi și trebuia să le duc vestea părinților că am obținut repartiție guvernamentală, era atunci direct în Cluj, veste bună, dar amestecată pentru mine cu spaima aceasta că îi voi dezamăgi. Însă părinții au înțeles mai binele meu. Ulterior, sigur, am absolvit cursul a două facultăți din cadrul UBB, una dintre ele fiind chiar teologia din ascultare, și m-am bucurat, dar nu am îndrăznit să mă gândesc că aș putea să împărăsesc prima dragoste, învățământul primar. Sunt aici de 37 de ani, cred că sunt anul acesta.
0: De 37 de ani. Vă mai aduceți aminte prima întâlnire cu copilașii?
1: Da, emoționant. Am luat repartiție, ne-am gândit noi într-un cartier nou unde vom avea locuință, vom avea de toate. Și liceul pedagogic te învață foarte multe lucruri, era foarte multă practică pedagogică, dar elementele de inedit au fost. Mi s-a părut dintr-o dată că sunt responsabil și răspundător pentru acești copii. Sigur, a venit stagiul militar și între timp ne-am călit, dar păstrez în continuare această frică de a nu nedreptăți pe cineva, de a nu dezamăgi și în același timp conștiința că în fața părinților care ne încredințează cu drag și a lui Dumnezeu suntem răspundători pentru ei.
0: Dragii mei, de cele mai multe ori n-avem nevoie de foarte multe pentru a fi fericiți. Bucuria adevărată stă adesea în lucrurile simple, în oamenii care ne sunt alături și în gesturile sincere care pot schimba o zi, uneori chiar un drum. Vă propun să ascultăm următoarea melodie cu gândul la toți profesorii care, dincolo de lecții, au știut să ofere și suflet.

0: Domnule învățător, copiii de astăzi sunt numiți adesea copii digitali, pentru că tehnologia face parte deja din universul lor încă de la vârste foarte, foarte mici. Din experiența dumneavoastră, care sunt cele mai importante schimbări pe care le observați la această generație de elevi și cum poate fi totuși păstrat echilibrul între beneficiile tehnologiei și dezvoltarea lor cât se poate de armonioasă, dacă se mai poate folosi acest cuvânt?
1: Studiile și, din păcate, practica spun că pentru copilul digital cartea poate deveni plictisitoare, greoaie, incomodă, fără acțiune. Știm la clase cu câtă dificultate mai vibrează ei la operele scriitorilor români. Pentru că l-am pomenit înainte pe Ion Creangă, copiii scapă replici de genul doar atât, aceasta e toată acțiunea, chinuit o mulțime de timp cu dicționarul să citesc cum un copil a furat cireșe și a fost prins. Copiii sunt obișnuiți din desene sau din jocuri cu o densitate incredibilă a întâmplărilor, cu întorsături, cu finaluri neașteptate, cu personaje puternice sau distractive față de care părinții și prietenii pot fi uneori modești sau chiar jalnici. Desene, de exemplu, cu Tom și Jerry sunt preferate, fiindcă ei, copiii, se identifică cu cel mic, cu șoricelul, iar aici, în desene, este locul ideal, poate singurul, în care adultul sau autoritatea identificată prin motan primește corecții de la cel mic. Așa, ca și o paralelă, copiii digitali, copiii care consumă foarte multe producții media sau jocuri, își doresc să aibă acces rapid la o mare cantitate de informații, prezentată colorat, în mișcare, atractiv, interactiv, așa cum au pe internet sau la televizor. Avem deja aici o primă discrepanță, manualele școlare nu sunt și nu pot fi așa. Apoi, ei doresc să-și poată personaliza modul în care învață, așa cum își personalizează telefoanele, conturile, poate Facebook-ul, mai încolo. Să primească feedback foarte rapid, așa cum primesc pe jocurile la telefon, la mesajele de pe telefoane, să vadă imediat dacă s-au albăstrit cele două bife. Și în aceste condiții, școala și profesorii trebuie să fie într-adevăr sclipitori ca să poată aduce multă noutate în procesul didactic. S-a spus încă de cel puțin 10 ani, generația digitală este în clase, unde ne sunt profesorii. Din fericire, sistemul școlar se adaptează, poate ceva mai lent, dar se adaptează. Am văzut aceasta inclusiv în perioada pandemiei. Din păcate, studii venite din anumite țări vorbesc despre copii tot mai pasivi și neinteresați, dar tot mai pretențioși în același timp și mai nerăbdători.
0: Școala. Spuneați că este locul în care nu se știe niciodată cine de la cine învață. Mi-a plăcut foarte mult această definiție a dumneavoastră și vreau să vă întreb ce calități trebuie să aibă un profesor, un învățător, pentru că, dincolo de profesie, cred că este și o vocație.
1: Da, este o vocație. Circula pe vremuri, sigur, sub formă de glumă, o vorbă, cine nu știe face nimic, învață pe alții. Nu. Cine vrea să vină în învățământ și nu are vocație sau nu îndrăgește copiii, se va chinui și va neferici, să zic așa, generații de copii, acesta din urmă fiind cel mai mare rău prin întinderea prin ecorile lui. Lipsa vocației este periculoasă și poate conduce la lipsa de interes a elevilor față de școală, mergând până la lipsa de încredere a copilului în propriile forțe. Dacă nu ai vocație, dar vrei totuși să fii profesor, nu știu, din nevoie, din lipsă de opțiuni, din necunoaștere, trebuie să știi că a fi dascăl nu e doar un joc de rol temporar, ci presupune dedicare permanentă, o serie de sacrificii, presupune să arzi acolo în fața elevilor, între ei, pentru ei, de multe ori în detrimentul propriei familii. Acum, ca și calități pe care trebuie să le aibă un profesor, un învățător, ce vine în minte pentru a fi dascăl bun, trebuie neapărat să poți coborî la nivelul lor, să fii empatic, să te pui în locul sau în papucii copilașului. Sigur, trebuie să fii creativ, să ai simțul umorului. La noi sunt rare lecțiile în care nu râdem de câteva ori. În clasă este și trebuie să fie o atmosferă destinsă. Eu vorbesc suficient de încet pentru a mă asigura că avem confortul unei stări de liniște, de pace și nimeni nu poate în felul acesta să producă sunete deranjante pentru ceilalți. Apoi încerc să am o atitudine stimulativă, elevul care a ridicat mâna, chiar dacă se întâmplă să aibă doar o fărâmă din răspuns, este încurajat și de obicei va dori imediat să se implice din nou. Evident, un dascăl trebuie să poată intra oricând cu elevii, să intre o poveste alcătuită atunci pe loc, îndulcind efortul de a învăța. Trebuie să fie răbdător, știm cu toții ca și părinți, să aibă, când este cazul, o fermitate îmbrăcată cu blândețe. Să-și poată pune, da, o mască de îngrijorare părintească în cazul în care s-ar fi întâmplat ceva nepotrivit între copii, să-i conducă, să înțeleagă eventuala suferința celuilalt până la câștigarea iertării sau a reîmprietenirii copiilor. Și pentru că am vorbit de disciplină, concluzia la care am ajuns eu că este că disciplinarea, cumințenia pot veni doar din convingere, din interior, pentru a fi de durată. Un dascăl cred că ar trebui să se și roage pentru elevii săi și să mulțumească pentru că îi are. Copiii au într-adevăr mare exemple, mare nevoie de modele, dar și de laude cu acoperire în realitate, fiindcă ei sunt suficient de isteți pentru a deosebi dacă o laudă este reală sau gratuită. Și apropo de acest aspect, periodic îmi cer copiii să ne jucăm mașina de spălat. Ei se așează pe două rânduri, față în față, și fiecare trece prin această mașină, fiind mânghiat pe umăr în timp ce îi se șroptește o calitate, curățându-și în felul acesta defectele sau neputințele reale sau imaginare. Alteori se joacă la fel, făcându-și însă recomandări, dându-și sfaturi.
0: Da, mi se par niște aspecte extrem de valoroase cele pe care le-ați evocat și se spune deseori că e bine să înveți copiii numere, să citească, să scrie, dar cel mai bine este să înveți ce contează. Iar din ceea ce ne-a spus dumneavoastră, chiar că asta și reușit. Haideți să rezumăm așa. Ce contează?
1: Da, dincolo de cunoștințe, așa cum am spus, care sunt ușor perimabile, care vin și trec în viteză, ciclul primar, se spune, predestinează traiectoria viitoare a școlarului. Și deși apar o serie de provocări, contează să-i învățăm să fie buni. Repet, cunoștințele sunt ușor de accesat și este important să rămână cu ceva, cu aceste semințe pe care le punem în nădejdea că vor rodi frumos.
0: Da. Dragi prieteni, scânteia de curiozitate pe care toți o avem în noi a fost hrănită de-a lungul timpului de inspirația și cuvintele pe care ni le-au transmis acești dascăli. Și vă întreb, domnule învățător Bogdan Teofil, există cu siguranță și provocări în profesia de dascăl, în vocația de dascăl. Care sunt acestea? Care sunt cele mai mari încercări?
1: Cred că în pământ deja mă tem cel mai mult să nu nedreptățesc pe cineva atunci când evaluăm, când trebuie să judecăm o anumită faptă. Dacă un copil simte că a fost nedreptățit ca și dascăl, ai în față riscul de a-l pierde ca și partener. De aceea îi încurajez și mă zbat să-mi spună orice of. Le repet mereu că o faptă nespusă nu există. Apoi acea răspundere uriașă, noi avem în față niște mlădițe pe care le poți îndrepta acum, nu mai târziu, când corectarea a ceva ce a crescut strâmb se face cu suferințe. Ei sunt foarte deschiși, absorb cred, judecă limpede, fără filtre, fără măști suprapuse, cum au uneori cei care încep să devină adulți. Sunt mereu uimit cât de clar și de simplu analizează fapte, purtări ale unor personaje din textele studiate, texte pe care le exploatăm moral cât se poate. Și sunt foarte multe, multe exemple. O temere a dascălilor este aceea de a nu-i zminti. Apropo de creația lui Dumnezeu, îi provoc spunându-le cât de minunat este firul de arbă verde, ori petala albă este din pământul negru. Și totul în urma unei, așa, între ghilimele mari, explozii întâmplătoare. Primesc repede replici sau completări în care ei își amintesc, de exemplu, despre o explozie într-o tipografie cu mii și mii de litere, în urma căreia s-ar fi născut o carte, cu cuvinte și texte, chiar și cu mesaj. Invariabil, replica lor este aceea că orice carte are un autor, un creator, asemenea, nu știu, universului uriaș sau universului mic, din mai mic decât vârful de ac din minunatul lor corp. Aici este riscul de a zminti pe cineva. Pentru că tot am vorbit despre istorioare, la un moment dat am provocat să își imagineze că am demontat un ceas și am pune numeroase lui rotițe și arcuri într-un săculeț de pânză pe care l-am lovit foarte mult, nu știu, de milioane de ori pe suprafața băncii. I-am provocat să-mi spună dacă sunt șanse că atunci când deschidem săculețul să găsim ceasul montat la loc, apoi acesta să și funcționeze și chiar să arate ora exactă, evident. Răspunsul a fost cel așteptat, concluzia fiind că orice lucru are un creator. O posibilă provocare pentru dascăli ar putea fi atitudinea anumitor părinți, a elevilor. După zicerea cunoscută, e grea munca cu omul, însă personal am avut parte doar de părinți admirabili de cuminți care știu cât de importantă este educația copiilor dânșilor.
0: Sincer, mă bucur că ați avut parte doar de părinți admirabili, pentru că la capitolul provocări aș fi vrut să vă întreb, pentru că mii de copii v-au trecut prin mână, vin copiii cu problemele de acasă?
1: Da, avem un moment tampon după ce au intrat în clasă, sigur, dacă ajung mai repede își deschid, citesc ceva. Avem momentul de după salut în care cei care doresc spun rugăciunea Tatăl nostru, de obicei doresc toți, și apoi facem anunțuri ale zilei, ale săptămânii, lucrurile importante, ineditul zilei, să zic așa, și le lasă afară, cele ale traficului, cele ale familiei, să zicem, poate boala unui bunic sau alte și alte probleme. Copiii sunt foarte marcați, chiar lucrurile care țin de relații sunt, repet, cuminți, nu sunt agresivi, mai apare agresivitatea aceasta relațională mai nou, venită poate și din multele desene din lumea digitală, dar încercăm la școală să fim destinși și să ne concentrăm numai și numai la ceea ce avem de zâmbit, de învățat cu bucurie și apoi de tras linie pentru a se bucura de calificative frumoase.
0: Domnule învățător Teofil, se vorbește mult despre tânăra generație. Se vorbește despre avantajul informației facile pe care o pot accesa în orice moment, de exemplu, sau despre rapiditatea cu care acești copii învață. Dar poate nu întotdeauna înțelegem noi la rândul nostru așa cum și-ar dori ei. Cum ați caracteriza elevii zilelor noastre?
1: Da, sunt copii isteți care dețin incomparabil mai multe informații decât cei din urmă cu, nu știu, 10-15 ani, să spun. Mulți învață, într-adevăr, mult mai repede. Există însă și reversul, din fericire nu foarte acut și nu foarte vizibil la nivelul ciclului primar, dar totuși apar aceste efecte ale consumului exagerat de digital. Cititul este important la nivelul acesta. La copiii crescuți cu televizorul, cu telefonul, cu jocurile, cititul însă este defavorizat decisiv. Spre deosebire de copilul care vizionează, cel care citește își reconstruiește în mintea sa universul descris, își imaginează lucrurile pe care le-a citit, își construiește scenarii, îi se dezvoltă creativitatea. De asemenea, dacă citește, are timp să mediteze, să se oprească asupra calităților, defectelor personajelor, pe când cel care doar vizionează primește și acceptă imagini în viteză, judecă adesea după șabloane, informația intrând direct în memorie, fără să poată fi procesată în timp real calitativ. Iarăși am observat copiii care citesc cu atenție și avem în clase copii foarte buni cititori care aproape zilnic sunt la biblioteca școlii. Copilul care citește descrie cu precizie dialogul, poate da informații semnificative de conținut, pe când cei care vizionează descriu mai ales efectele vizuale.
0: Anatol Frons spunea că 90% din educație înseamnă încurajare. Sunteți de acord?
1: Da, atitudinea aceasta stimulativă este decisivă. Noi urmărim să nu să-i prindem, să le dăm un calificativ slab, ci să parcurgem, să recapitulăm, să ne mușcăm buza dacă e cazul, dacă apar erori sistematice, frecvente, să reluăm secvența de predare și într-un climat de laudă repet nu gratuită, de reliefarea valorii adăugate oră de oră, zi de zi, să reușim să-i creștem frumos.
0: Și pentru că atunci când vorbim despre profesori, vorbim, stimați ascultători, inevitabil și despre anii de școală, despre colegi, emoții, începuturi și amintiri care rămân cu noi, vă propun acum un cântec care trezește nostalgii pentru multe generații. Ani de liceu ne poartă înapoi spre acea perioadă în care fiecare zi părea importantă, fiecare prietenie avea intensitatea ei, iar profesorii făceau parte dintr-un univers pe care poate îl înțelegem mai bine abia după ce îl părăsim. Vă propun să ascultăm Ani de liceu cu gândul la școala de odinioară, la profesorii care ne-au format și la anii pe care îi păstrăm undeva mereu tineri în memorie.

0: Dragi ascultători, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre dedicate celor care ne poartă sau ne-au purtat pașii prin școli. Ziua internațională a profesorului, cunoscută și ca Ziua Mondială a Educației, este celebrată în fiecare an pe data de 5 octombrie, o zi care trebuie să devină importantă pentru fiecare dintre noi. Am vorbit despre oameni care nu caută aplauze și nici răsplată, dar care lasă urme adânci în inimile generațiilor pe care le formează. Învățătorii și profesorii sunt asemenea lumânărilor care se consumă pentru a dărui lumina celor din jur. Vă lăsăm cu gândul exprimat atât de frumos de Nicolae Iorga: un popor fără dascăli este un popor fără viitor. Dragii mei, să le mulțumim celor care ne-au îndrumat pașii, să le purtăm recunoștință și să nu uităm niciodată că fiecare reușită poartă undeva în adâncul ei amprenta unui dascăl. Rămânem, stimați ascultători, cu universul cuvântului și al cărții atât de firesc în lumea elevilor și profesorilor. Există, dragii mei, moșteniri care nu se măsoară în lucruri, ci în ceea ce lăsăm în sufletul și în mintea celor care vin după noi. Este într-un fel și moștenirea profesorului: cunoaștere, valori, întrebări, modele și uneori chiar un drum pentru întreaga viață. La finalul întâlnirii noastre de astăzi, dragii mei, vă propun să audiem împreună poezia Testament, în care Tudor Arghezi vorbește despre o asemenea moștenire, una care trece dincolo de bunurile materiale și se adună în carte, în cuvânt și în experiența transmisă mai departe. Vă invit să ascultăm aceste versuri pornind de la unul dintre cele mai cunoscute începuturi ale literaturii române, cu un gând bun și cu rugăciunea ca Dumnezeu să le dăruiască sănătate, putere și bucuria de a vedea roadele muncilor în generațiile care vin. Ramona Mocean de la microfon, vă mulțumesc pentru atenție, pentru că ați fost alături de noi și vă doresc o zi cu pace în suflet și oameni frumoși aproape. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
1: Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte decât un nume adunat pe o carte. În seara răzvrătită care vine de la străbunii mei până la tine, prin râpi și gropi adânci, suite de bătrânii mei pe brânci, și care tânăr să le urci te așteaptă, cartea mea, fiule, o treaptă. Așează-o cu credință căpătâi, ea e hrisovul vostru cel dintâi, al robilor cu saricile pline de osemintele vărsate în mine. Ca să schimbăm acum întâia oară sapa-n condei și brazda-n cărimară, bătrânii au adunat printre plăvani sudoarea muncii sutelor de ani. Din graiul lor cu îndemnuri pentru vite, eu am ivit cuvinte potrivite și leagăne urmașilor stăpâni. Și frământate mii de săptămâni le-am prefăcut în visuri și icoane. Făcui din zdrențe muguri și coroane. Veninul strâns l-am preschimbat în miere, lăsând întreagă dulcea lui putere. Am luat o cara și, torcând ușure, am pus-o când să-mi vie, când să-mi jure. Am luat cenușa morților din vatră și am făcut-o Dumnezeu de piatră, hotar înalt, cu două lumi pe poale, păzind în piscul datoriei tale. Durerea noastră, surdă și amară, o grămădii pe singură divară, pe care, ascultând-o, a jucat stăpânul ca un țap înjunghiat. Din bube, mucegaiuri și noroi, iscat am frumuseți și prețuri noi. Biciul răbdat se întoarce în cuvinte și izbăvește încet, pedepsitor, odrasla via crimei tuturor. E îndreptățirea ramurei obscure, ieșită la lumină din pădure și dând în vârf ca un ciorchin de negi rodul durerii de vecii întregi. Întinsă, leneșă pe canapea, domnița suferă în cartea mea. Slova de foc și slova favorită, împărecheate în carte se mărită, ca fierul cald îmbrățișat în crește. Robul a scris-o? Domnul o citește, fără a cunoaște că în adâncul ei zace mânia.